Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'koni.

0: saat 7'de. Dolzarb, Discor, Vyshonchli, Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda issiqxonalarni ekologik toza energiyaga o'tkazish rejalashtirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 13 oktyabr kuni issiqxonalarga yashil texnologiyalarni joriy etish bo'yicha takliflar bilan tanishdi. Toshkent shahri va unga tutash 5 tumanda issiqxonalar uchun maxsus ekologik tartib joriy etish taklif qilindi. Unga ko'ra, shina, plastmassa, mazut va boshqa zararli chiqindilarni yoqish taqiqlanishi ko'zda tutilmoqda. 15 oktyabrdan kelgusi yil 15 martgacha issiqxonalar faoliyatini doimiy ekologik nazorat qilish rejalashtirilgan. Yangi talablarga moslashayotgan tadbirkorlarga har gektar uchun 50 million so'mgacha subsidiya hamda 3 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratish taklif etildi. Shuningdek, Surxondaryoda zamonaviy issiqxonalarni rivojlantirish va sohaga yangi investitsiyalar jalb qilish masalalari ko'rib chiqildi. O'zbekistonlik shifokor 10 ming metr balandlikda koreyalik ayolning hayotini saqlab qoldi. Gap shundaki, 11 oktyabr kuni Toshkentdan Seulga uchgan samolyot bortida favqulodda holat yuz berib, yo'lovchilardan birining tobi qochib qolgan. Yaxshiki, mazkur samolyotda uchayotganlar orasida o'zbekistonlik shifokor Hasan Komilov ham bo'lgan. U ekipaj a'zolari bilan birga zudlik bilan ayolga yordam ko'rsatgan. Bir soat davomida qilingan harakatlardan so'ng ayolning hayoti xavfdan xoli holatga keltirilgan. Uzbekistan Airways aviakompaniya nomidan Hasan Komilovga yuksak kasbiy mahorati va qaltis vaziyatda yordamga kelgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Shifokorning o'zi esa bu qahramonlik emasligini, odamlarga yordam berish, ularning sog'lom va baxtli hayot kechirishiga hissa qo'shish o'zining shifokorlik burchi ekanligini ma'lum qildi. Toshkentda Xitoydan yuborilgan jo'natma salkam 25 kilogram kuchli ta'sir qiluvchi modda bo'lib chiqdi. Davlat xavfsizlik xizmati xabariga ko'ra, poytaxtda tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda Xitoydan yuborilgan jo'natmani kuryerlik firmasining poytaxtdagi ofisida qabul qilib olgan 26 va 28 yoshli ikki shaxs qo'lga olingan. Jo'natma ochib ko'rilganda uning ichida 24 kilogram 974 gram pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi borligi ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, mazkur ikki shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: 27 daqiqa o'tkazilgani ko'rsatyapti. 14 oktyabr haftaning 3 qadami seshanba. Allaqachon yo'llarda tirbandliklar birozgina boshlandi. Har qalay men kech kelganim uchun buni his qildim. Endi tasavvur qilyapman 8 da qanaqa holat bo'lishini. Shunday ekan tirbandliklardan eson-omon chiqib olishingiz uchun biz Tongi Drive Show dasturida eng chiroyli qo'shiqlar va albatta kayfiyatni ko'taruvchi xabarlar bilan sizni siylab turamiz. Va demak, ayni damda sizga beradigan savolimiz ham bor. Bu savolimizga o'ylaymizki 88 114 90 80 Telegram manzilimizni allaqachon saqlab olgansiz. Aniq tiniq javob berasiz. Demak, bu hayotda ishlatadigan eng ko'p yolg'oningiz nima? Har bir inson har doim qandaydir yolg'on ishlatadi. Masalan, yo'l patrul xizmati xodimlari to'xtatganda yoki ishga kech qolganda, umuman har xil holat bo'ladi hayotimizda va har xil vaziyatlar bo'ladi. Odatda hayotingizda eng ko'p ishlatadigan yolg'on. Albatta yozing 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Men esa chiroyli qo'shiqlarni hozir e'tiboringizga havola etaman.
1: 98 Hit FM.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Kunduzxon Abdullayeva.
1: Hozircha shunday hali Azamat Oxund kelganlari yo'q. Qo'ylaymizki, mana yetib keldilar. Ko'rdim va eshitdim. Hozir mana buni ham yangratmasak bo'lmaydi.
0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Oxund.
2: Qilpillanma jo'ngidim, qilpillanma.
1: Kim qilpilladi yo'lingda?
2: Beling chumoladikgina, qilpillanma dedi-yu. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Xayrli bo'lsin. Hozir endi o'zim yurib kirib kelishimga xayolimga shu qo'shiq kelib qoldi-da.
1: Ay, sakra-sakra yugurganlar ko'rgandirsiz-da.
2: Yo'q, hech kim qilpillashga vaqti yo'q, hamma yugurib yuribdi. Avtobusga kech qolmay, taksiga kech qolmay. Yo, bitta ikkitasi bor ekan qilpillab yuradiganlari bor ekan, lekin asosan
1: o'zi yurishi shunaqa, yurish turishi.
2: Yomon tomoni erkaklar afsuski shunaqa bo'lib ketyapti. Qilpillab yo'q, qilpillab yurmanglar. To'g'ri yuringlar.
1: Kecha to'yda rosa qilpillashdi.
2: G'o'ddayib yuringlar.
1: Gerdayib yuringlar. Qor bilan yuringlar.
2: Qor bilan qadam tashlang, hurmatli erkaklar. Shuning uchun ham haligi erkak deb nomlangansiz, ishingizdan chiqarib qo'ymang.
1: Uyga qurib qaytmasin erkak degan qo'shiq ham esimga tushib ketdi.
2: Yana boshqa qo'shiq ham bor edi. Uyda kutgan ayolingni unutma degan qo'shiq ham bor edi.
1: Erusan Sharifni ham yo'qchilik yiqitar
2: ayol. Ya uni bo'lib
1: ketmasin. Erkak zo'rini. Ayol zo'rini debordim. Mayli, yaxshi keldingizmi?
2: Yo'qchilik yiqitmayapti ayol zo'rini. Yo'qchilik hozir ko'tarib yuboryapti ayollarni. Ayollar harakatga tushib ketib qolishyapti yo'qchilikdan. Shuning uchun har xil yo'llar bilan harakat qilib, intilib, o'qib, izlanib mana erishayotganlar ko'p ko'sta emas.
1: Juda ham ko'p. Bilmadim, ayolni joni 40-tada.
2: Yo'q,
1: 44-taga chiqqan. Yaxshi keldingizmi o'zi? Yo'llarda tirbandliklar ancha-muncha.
2: Ha, bitta ish bilan hozir erta 5:30 turgan vokzalga borib keldim. Mehmon kuzatishim kerak bo'lib qoldi shunaqa. Shuning uchun borib vokzalda mana ishlarim bitirib qaytib
1: keldim. Kazolardanmi?
2: Shunaqaro. Haligi vokzal to'liq sayyohlar bor-u. To'liq.
1: Qaysi mamlakatdan kelishibdi? So'rashmadingizmi?
2: Qayerdan kelishgan? Chunki so'rashga vaqtim bor, tez
1: qolib qoldim. Yuz tuzilishlari, masalan, bilasizmi?
2: Yo, Yevropadan ham bor, Italiyadan kelganlar. O'tiliga qarab turib birdim, Italiyadan bor, keyin haligi chang-chunglar bor ozgina, o'shalar yuribdi.
1: Mana SEO.
2: Kechirasizdan beri onasini eslashgan.
1: Onasi yo demadim.
2: Xolasi yo emas. Anyong, qara qaytaring. Anyong haseyo.
1: Anyong haseyo.
2: Ha, yashang. Ko'rdingizmi?
1: Menimcha Xitoyliklar o'zi ham shunchalik.
2: Bu kares. O'rtoq Abdullayeva.
1: Mana qarang, keldingiz kayfiyat
2: keldi-da. Ikkinchi otim bolaligimda erkaklar kayfiyat jon deb chaqirishardi.
1: Bolalikdan ham bo'lganmi bu? Yaxshi. Shunaqa savol bergan edim. Eng ko'p ishlatadigan yolg'oningiz.
2: Yolg'on.
1: Sizda masalan qanaqa eng ko'p ishlatadigan yolg'on?
2: Kech qoldim, uzrli degan yolg'on.
1: Uzrli sabablarga ko'ra. Lekin uzrsiz ichim kech qolmasa kerak-a, hammada uzrli sabab bo'ladi.
2: Lekin xursand bo'ldim, haqiqatan vokzalda, Shimoliy vokzal to'liq sayyohlar, Afrosiyobga o'tirishyapti, vodiyga ketadigan poyezdlarga o'tirishyapti.
1: Chunki o'zimizga bilet qolmayapti-da, sayyohlar ko'p kelayotganligiga.
2: Ko'p, haqiqatda ko'p.
1: Masalan, avvallari bir yilda 2 millionta kelayotgan bo'lsa, sayyohlar kelgan bo'lsa, bu yil davomida bu aynan qilingan islohotlardan keyin hozir impuls bo'lib ketyapti-yu, bir oyda 2 millionta kelyapti ekan. Zo'r-ku sayyohlar.
2: Nima deb o'ylaysiz? Kapuchino ichuvdim ertalab shu borganda, o'shandan ko'ynamayaptimi-kan?
1: Yo'q.
2: Yo'qmi?
1: Men bildim.
2: Yo'q. Ozgina hali ko'taryapti-da issiqini.
1: Yo'q, hech nima ko'tarilmasin. Hozir biz kayfiyatni ko'tarish uchun harakat qilyapmiz. Assalomu alaykum, Yerli Qunduzxon va Azamat. Qandaysizlar? Qachon kelasizlar? Men o'sha tojikistonlik muxlisingiz Usmonjon. Men Novosibirsk shahridan ona yurtimga qaytdim. Hozirda sizlarni Lelinobod viloyati Gulakandoz qishlog'ida sizlarni Malika aka.
2: Gulakandoz?
1: Gulakandoz. Aziz Abror Malikaga va Abduhamidlar bilan birga tinglab qurilish ishlaridamiz. Keyin Baroyaton, Tani, Sihat, Xotiri, Jamba, Xonaobodi, Xoxonam, Qunduzxon, Bapesh.
2: Ana, bola xonador degan joyini tushundim. Shunaqa so'kmadilarmi?
1: Bola xonador, yo'q, unaqa gap yo'q.
2: Unaqa yo'qmish qilib.
1: Yo'q.
2: Xonador
1: deb. Yaxshi gaplarni o'qigan bo'ling.
2: Chiqilib so'kmagan bo'ling. Tog'asi yo deb yozib.
1: Ammasiyo.
2: O'zimizga to'g'rilab olaveramiz. Munira Kasimova keyin xabar yozganlar. Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari va qo'noq. Pasti boshlovchilar Azamat va Qunduzxon, chorshanba Murodbaxsh kuni muborak. Savolga kelsak, mendan yaxshimisan, ahvoling qanday deb so'rasa, yomon bo'lsa ham hammasi yaxshi menda deyman. Har safar ana shunaqa yolg'on ishlatar ekanlar. Doim yaxshi bo'lsin shunga yarasha. Munira Kasimova.
1: To'g'ri. Qarang, efirda seshanba deyman, bunga bir sabab bor. Qaraganimizda biz rusulda turganku sreda. O'shani sizni ko'rganman-da seshanba deb o'rganman. Azizlar, bugun chorshanba. Shunchaki sizni uyg'oqmisiz, teranmisiz, tirgakmisiz yoki bo'lmasam nima dedi yana? Haligi tirgak bo'ladi-da, bodri, to'g'rimi?
2: Yo'q, tirgak bo'lmaydi. Tirgak bo'lsangcha bo'lib qoladi u. Tirak bo'lishi mumkin.
1: Tirak. Tirakmisiz, zirakmisiz, shuni sinovdan o'tkazdim aslida. Bilaman, chorshanbiligini juda ham yaxshi bilaman.
2: Bilanlar, bilanlar. Hozir urush beranlar, jim o'tiringlar bo'ldi. Keyingi savolmish. Keyingi xabar haftani 3-chi kuni seshanba emas, yana shunaqa yozilgan ekan. Xo'p, bo'ldi.
1: Yaxshi, ko'p xabar kelishi uchun shunaqa adashib qolish. Adashsiz bo'ldi.
2: Bo'ldi.
1: 100 ga yaqin xabar keladi. Ali aytadiki, kulishimni kutdi.
2: Solishimni sog'indi kimlar? Adashimni kutganlar ham bor. Kech qolishimni sog'indi kimlar?
1: Bular kitobim muxlislari.
2: Assalomu alaykum,
1: men yolg'on
2: gapirmayman.
1: Ha, men yolg'on gapirmayman. Bu gap ham yolg'on. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Shular rezor. Javobingiz zo'r, original manga yoqdi.
1: Mamamni ishga olib ketyapman debdilar, men.
2: Yaxshi o'qib oling, yo'qmi?
1: Sevara yozibdilar. Yo'q, yaxshi o'qiganim uchun to'g'rilab o'qidim-da.
2: Yaxshi, men o'qimadim. Xo'p. Siz yaxshi o'qidingiz, men yaxshi o'qimadim. Ishlaring yaxshimi deb so'rashsa, hammasi zo'r deb har kuni yolg'on gapiraman deb bu xabarlarni bizga Dilshod Qodirov yozibdilar.
1: Assalomu alaykum. Men ko'p yolg'onim, bu hammasi joyida deyman. Hammaga doston yozibdilar.
2: Kofedan 100% deb yozib yuborilgan. Dilnoza Usmonova yozganlar. Nima bildiradi bu, Dilnoza?
1: Ertalab tong chiqarib ichdingizmi qahva?
2: Ha, mana kofe ichgan.
1: Ko'nglingizni ayniganiga qayg'uryaptilar.
2: Ha, yo'q. Rahmat sizga.
1: Eng ko'p ishlatadigan yolg'onim bu, mazam bo'lmasam, men yaxshiman, zo'rman deyishim. Bu kattalarga otalarning zimmasidagi asosan yolg'on. Ravshan yozibdilar buni. Aksincha ko'pchilik mazam yo'q deydi-ku bugungi zamonda.
2: Shunaqa. Men qornim to'q, rahmat, yemayman deb ko'p yolg'on gapirib yuboraman. Asli qornlari hech ham to'ymagan bo'larkan-da. 14-42 raqam egasi
1: omon bo'ling. To'ymasaklar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Mavqeingiz baland bo'lsin. Pulim ko'p deb o'zimni aldayman. Yaxshi.
2: Mana yana bitta, yana kimdir yeb qo'yibdi. To'ydan degan APK'ni ochibdilar, bizga yuboribdilar.
1: Yomon.
2: Qo'shib yubordim. Assalomu alaykum. Hozir Quvonch aka bilan ishga ketyapmiz. KitFM'ni eshitib, hayotda ko'p ishlatadigan yolg'onimiz, Quvonch aka har doim ertadan ichmayman deb kechikpayt qo'shnilar bilan ichib o'tiradi. Quvonch aka nomidan yozilgan bu xabar bizga jonlan yozgan ekanlar xabarni. Yo'naqa yomon illatlarga berilmanglar.
1: Albatta, zarar. Assalomu alaykum. Men turmush o'rtog'im bilan har kuni bitta yolg'on ishlataman. Qizimga bog'chaga emas, detskiy sadga boramiz deyman. Shunaqa desam yig'lamasa yaxshi kayfiyatda chiqadi, aziz aho yozibdilar.
2: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli hurmatlilar, kuningizlar xayrli, barakali bo'lsin. Boradigan joyimga kech qolsam, tirbandlik sabab deb kichik yolg'on ishlataman deb Begzod yozibdilar bu xabarni.
1: Bir necha daqiqadan so'ng dasturimizni davom ettirish imkoniyati bor azizlar. Hozir esa bizda reklama payti.
2: Savolga javobni yozib yuboringlar. Qanday yolg'onni ko'p ishlatasiz?
0: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Afiyet sen karayım. Hizmet bilen bağlan gene ya. Azamet daim hizmeti digende manada iken de büyüyem indi. Sizin bilen hizmeti birbiriye bağla koyuştu. Kudunuz hanım azamet. Siz çünkü ladiler hizmet kılıp. Eh aman bugür. Böyle sağ olasın. Ve biz daim etmemiz haberlerini okuyup iştirişte. Bizde haberler var. 88-114-90-80 Telegram manzilimiz. Haberler ne hakkında buluş gerek? Savalımız şunday bölgen. Kaysi yolgonunu, kanda yolgonunu cüdayım kub işletesiz hayatı izde. Kundali turmuş izde. Şunlar hakkında bizge yazıp yubarsak. Sengiz bo'ladi.
1: Xamada bo'lsa kerak, unaqa yolg'on uzoqda bo'lsa ham hozir kelyapman deb 5 daqiqa deyiladi, o'zi yarim soatlik yo'l bo'ladi. Mardon yozyaptilar.
0: Xato ekan, shu haqda 2-3 hafta oldin yo bir yig'ilib turadigan paytimiz bordi, juma kunlari masalan yig'lamiz, boramiz, gaplashamiz. O'sha yerda bir eshitdim. Darslarni, saboqlarni eshitgan paytimda to'g'riroq
1: Mümkün mesele ki buna kadar
0: yapmış. Yok. Yani bronu vaktini uğurlamasak için. Aslında mesela bilesem 10 dakika korset yaptı. Yol izi. Lekin ne kadar buluşu mümkün ki? Buldu. Ben hazır. Bana şu dakika yolda mı? Yok ki yolga çıktım. 10 dakika korsetken bolsa o 20 dakika diyor ki 15 dakikada itibara ben haliye zahirasını alıp yapmış gerek. Yani
1: şimdi bronu
0: vaktini uğurla koymayacağız. Bana şu dakika tamamları bağırırken bunu ama kılış gerek elbette.
1: Fı.
0: Fa. Jahongir Otajonovga shogirdchi o'rgatadi.
1: Nimaga?
0: Fa qilish, fa degan qo'shiqlari bor-da.
1: Shunaqa
0: bo'lmi? Fa qilib nijoy chiqqan joylari bor.
1: Bizda mana harflarga qo'shiq aytish boshlanishdi. Dedi boshlangan
0: dedi. Bor, raqamlarga bor. 1 2 3 jonimda qolmadi kuch.
1: Sardor Mamadaliyevda ham bor.
0: Raqamlar bir kuni jam bo'ldimi?
2: Ashnaqa.
1: Assalomu alaykum. Har doim ishlarim yaxshi bo'lmasa ham, ishlarim zo'r deyman. Qayergadir kechiksam, yo'llar tirband ekan deb qo'yaman deb tilabdilasiz. To'g'ri aytasiz. Chunki 80% insonlarni sizning ishlaringizni yaxshi yoki yomonligi bilan umuman ishi yo'q ekan, 20% esa sizning ishlaringiz yomonligidan xursand bo'ladi.
0: Pul yo'q deb yolg'on gapirar ekanlar va keyingi xabar Sulton Muroddan kelgan. Assalomu alaykum. Qunizxon yaxshimisiz? Tushunmisiz? Bugun chorshanba, siz seshanba dedingiz. Men yolg'on ko'pini pulim yo'q deb qutulaman ko'pchiliklar so'raganda. Bu xabarni bizga Sulton Murod yozganlar.
1: Assalomu alaykum qadrli boshlovchilar. Boshlangan kun barchaga omadli va barokatli kelsin. Savolga kelsak, hozir pul yo'q edi-da, yolg'onini ko'p ishlatishimga to'g'ri kelyapti. Chunki pulni olgach bu jumla sizga nisbatan ishlatiladi. Aytishadiki, sen urmasang senga urishadi deb. Efirga Omat Muslim yozgan ekanlar bu xabarni bizga.
0: Aha, hozir ayolimga Qunuson Abdullayevani kechagi salomini aytib berayotgandim. Doktor reanimatolog yozibdilar. Qanaqa salom ekan bilmadik.
1: Kelin salom berdimmikan?
0: Balki. Kelin bo'ldingizmi?
1: Yo'q.
0: Salom.
1: Kelin salom aytdingiz.
0: Salom.
1: Esimda yo'q. Qani oydalik kiritingchi nima deb qo'ydik?
0: Doktor janoblari, sizga salom. Yo'q.
1: Raktaka tuttum.
0: Kim boshingizga yetib qolmasin unaqa salomning.
1: Ana bola yozibdilar. Assalomu alaykum yondirgalka boshlovchilar. Yaxshimisan? Yaxshiman, rahmat. Dabdala ishlarcha toq qovus ichida. Pulda muammo yo'qmi? Yo'q, rahmat, pulim bor. Va qovus ichida zapravkaga bazor pul topdim. Bolang sog'lig'ing, bolam sog'lig'ing joyidami? Onajon. Otdayman. Qovus ichida esa bir haftadan beri kasalman. Ichim apteka bo'lib ketgan. Bu ana boladan kelgan. Ba'zi yaqinlarimizni aldashimiz o'zimiz uchun ham yaxshi. Ularni ham yuragini siqmasdan shunday yo'l tutgan ma'qul deb turadi.
0: Onamiz sog'lig'ini xolalarim so'rasalar, ha, yaxshilar deyman onamlar. To'shakda yotadilar. Assalomu alaykum, efirlarga omad deb bu xabarni bizga Xurshida yozib yuboribdilar. Sog'ayib ketsinlar, shifo bersin, komil shifo bersin.
1: Assalomu alaykum hammaga, omonsizlar. Biz yana Nazarbekdan tirbandlikda maza qilib tinglab o'tiribmiz. Kech qolib debdilar Mahmudjonov, eson-omon yetib keldinglarmi sizlar debdilar. Albatta.
0: Zo'r. Assalomu alaykum, kun motivatorlari, dam olish kuni qayerga ketyapsizlar endi? Azamat yozibdilar bu xabarni. Darrov mana xabardor bo'lishadi, qarang.
1: Vazir esa buncha mazasizlarga maza qilib kulyapman debdilar. Shu sizni kuldirish uchun kelamizda.
0: Xo'p, keyingi xabar. Azamat aka, mikrofonni latta qilib qo'ymang yana deb yozdi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Xavotir olmang.
1: Menda qanday latta qilishlar mumkin?
0: Menda hammasi haligi shaxzod filtr joy-joyda ishlaydi.
1: Albatta, hammasi nazoratim ostida. Umarov esa assalomu alaykum, adrenalin boshlovchilar, yaxshi ish boshlab oldinglarmi? Oyim bilan ayolim hayron sizlarni gapinglarga debdilar. Demak, birinchi marta eshitishyapti. Oyingiz bilan ayolingizga salomlar.
0: Xijolatga qo'ygan bo'lsak, aytib buyurmaysiz. Azamat aka, aniq kofidan bo'yotdi ko'nglingizni bilib xabarimizga. Machito, salomat bo'ling. Endi filtr bor deganim, filtr yaxshi ishlaydi deganim, chunki 3-4 soatlar to'xtovsiz asarlarni o'qiganda, mutolaa qilganda ovoz chiqarib, yana bu o'z-o'zidan haligi tabiiy ravishda so'lak bezlarga ta'sir qiladi. To'xtovsiz charchaydi shu paytda filtrlar zo'r haligi pishib ketgan. Chiqib ketgan.
1: Chandirga aylangan. Ovoz paychalari. Mukiman. Muqimov debdilar, Muqimov debman. Assalomu alaykum, ketibim. Qo'noq boshlovchilar, ishga kech qolsam boshqa kech. Kech qolmayman deyman, lekin kech qolaveraman debdilar. Yaxshi, yaxshi. Va'dangizda turishingiz kerak.
0: Dilozdan zo'r tavsiya, haqiqatan ham yaxshi ogohlantirish. Pul yo'q demayla, yo'q bo'ladi rostdan ham deb yozib yuborganlar. Pul ko'p. Bor deyilar har doim.
1: Keremi deyilar. Yolg'on gapiringman debdilar Salimaxon nahotki.
0: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, ertalabdan yaxshi kayfiyat uchun rahmat. Ishga boradigan yo'lim trassadan o'tadi. Kech qolganda yo'l yopiq edi deb aytaman. Turmush o'rtog'imdan savolga javob so'rasam, seni yaxshi ko'raman degan yolg'on ekan deb Dora yozib yuboribdilar. Ha, yolg'on gapiribdilar hozir. Sizni yaxshi ko'rmaganlar, birga yasharmidilar?
1: Abdulla esa, assalomu alaykum, kayfiyat ko'taruvchi boshlovchilar, savolga keladigan bo'lsak, men atrofimdagilarga biror bir hikoya aytib beradigan bo'lsam, yaxshi chiqish uchun har xil personajlarni qo'shaman. Boshqa payt yolg'on qo'shmayman. Bir iltimosim bor, o'g'lim 6-sinfda o'quvchi Azizbekka salomlar.
0: Salomat bo'ling Azizbek. Assalomu alaykum. Men bolalarimga har kuni bog'chadan vaqtli hammadan birinchi olib ketaman deb aldiyman. Tursunova yozganlar. Bu ko'pchilikda bor.
1: Maktab payti ustozimiz do'stiga xato qilib yozsalar, biz darrov topardik va o'zlariga aytardik. Ular men ataylab xato qildim, sizlarni sinash uchun deb vaziyatdan chiqar edilar. Bu rost bo'lganmi yoki yolg'onmi haligacha bilmayman. Aziza yozibdilar.
0: Ha, keyingi xabar esa Le Person ofisialidan kelgan. Bizga assalomu alaykum qadrli qadrlilar, puling bormi deyishganda, ha, bor deb aldayman deb yozib yuboribdilar. Fransuzcha yozilgan, adashmasam Le Person ofisiali.
1: Shunday shunday, o'qidingiz, o'xshatdingiz. Eng ko'p ishlatadigan yolg'onim bu ko'rmay qolibman degan iborat. Rustamjon, nimani ko'rmay qolasiz? Yonidagi mashinalarni ko'rmay qolmay ish qiling.
0: Sizlarga salomat bo'ling. Shizgir Watch dasturlarimizda ekspert sifatida ishtirok etgandilar. Mana shundan beri tinglab kelyaptilar. Rahmat buning uchun. Assalomu alaykum Behruz va E'zozadan. E'zoza singlim har doim ustoziga uxlab qolsa yo'l tirband ekan deydi deb mana bahonalarni yozib yuborishdi.
1: Nuriddin Razikov esa, adashib seshanba desam-u asrida chorshanba bo'lsa-yu, uni hamma bilib qolsa men o'zim bilardim, sizlarni siradim deyman debdilar. Yaxshi, yaxshi. Men usulimni tutar ekan.
0: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Ko'p ishlatadigan yolg'onim, hozir 5 daqiqada boraman, o'zi uxlab olgan bo'laman deb Muhammad yozib yubordilar bu xabarni.
1: Xo'sh, esa erkak kishining eng ko'p ishlatadigan yolg'oni hammasi yaxshi.
0: To'g'ri. Assalomu alaykum, ishonish qiyin, lekin yolg'on gapirmayman. Yaxshilik uchun bo'lsa, bir-bir bo'lishi mumkin, chunki bitta yolg'onni yopish uchun yana yolg'on ishlatish kerak. Ovqatlandingmi deysa, ha deb aldashim mumkin. Farruh Musoxo'jayev yozganlar.
1: Agar shifokor bo'lganimda oldimga o'lib qoladigan kasal kelsa, ichsiz, mamlinsiz tuzalasiz demayman. Haqiqatni aytaman debdilar. Yolg'on gapirish kerak emas, Ravshan yozibdilar.
0: Aha, doim mana shunaqa yozadilar ular. Siz o'qisiz, degan so'zlar yozilganmi deb o'ylayman har doim. Assalomu alaykum Kitafam, assalomu alaykum Azamat Oxundi, assalomu alaykum Qunduzxon Abdullayeva, Janubiy Koreyadagi muxlislardan sizlarga salomlar bo'lsin. Janubiy Koreya sizlar bilan birga, katta rahmat, salomat bo'ling. Barcha musofirdagilarga biz ham salomlar deymiz.
1: Aldayotganimda yolg'on gapiringman debdilar Oskar.
0: Yaxshi. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum KitFM ning super boshlovchilari Azamat, Qunduzxon. Yaxshimi sizlar, ishlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Uncha-muncha yolg'on gapirib turaman. Tirbandlik, ishim chiqib qoldi, bolalarni maktabga tashadim va hokazo. Bu xabarlarni bizga Sherzod Chapkatovich yozganlar.
1: Nikosdan kelyapti. Men debdilar, yigitimni yaxshi ko'raman deb narsalar oldirib olaman debdilar. Lekin unaqa ular yaxshi ko'rmayman. Aha, yaxshi. Juda ham qog'ozga o'rab gapiray, o'qiyapman. Hurmatli 2794 abonenti. Unaqa qilmang, unaqa qilmang. Ularni hissiy, insonlarni his-tuyg'usi bilan o'ynashish juda ham yomon.
0: Siz hozir bitta odam tarbiyaga chaqiryapsiz. Millionlab odamlarni qanaqa qilasiz bu hozir?
1: Bitta odamni tarbiyasida boshqalar. Sizlarni yaxshi, yana bizni ham yaxshi ko'rar ekanlar. Bizda sizga sovg'a yo'q, afsuski. Bizni erita olmaysiz, erkalab ham boshqa narsa qilib ham, chunki erkalab yirtar ekanlar-da.
0: Ana, Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hit FM jamoasi Yevropadan Habibulloh butun O'zbekistonga salomlar, tong xayrli bo'lsin. Men endi ishni tugatdim, endi uxlayman. Savolga kelsak, farzandlarim qachon kelasiz desa, majbur ertaga deyman. Ana bo'lmasam, Habibullohdan kelgan xabar.
1: Zo'r xabar kelibdi. Men ko'p gapiradigan yolg'on xotinim Instagramda podpiska bosilgan qizlarni ko'rib qolsa, men Aziz Estet gifiga qatlashganman. Shunda bosilgan bo'lsa kerak deyman. O'zi kechirsin debdilar ishlarga omad. Jaloliddin yozibdilar. Jaloliddin, unaqa yozmang Jaloliddin.
0: Men umrimda yolg'on gapirmayman deb aldayman, to'lqin yozganlar.
1: Bu xabarni 10 ta do'stingizga yuboring, boyib ketasiz. Mana yolg'on debdilar Jahongir.
0: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar va Toshkent ahli. Mana shu xonamda Mutal degan yigit bor. Oylik olgan kuni ham pulim yo'q deb yolg'on gapiradi deb yozib yuborganlar.
1: Qarang, o'zi turgan bitgani hamma gapimiz yolg'onu, yolg'ondan zeriksak to'g'risini aytib qo'yamiz debdilar.
0: Biz esa bu soatni yakunlashimiz kerak ekan. Chunki 7:59-8 bo'lyapti soat millari. Xabar yozib yuborganlarga katta rahmat. Hit FM radiosida keyingi soatda esa qiziqarli va shu bilan birgalikda sovrinli loyihalarni amalga oshiramiz.
2: Yuqori dinamikada Hit FM. Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.

0: Драйв-шоу. Душан Баданджумагече. Сағат 7-де. Азамат Вакундусхан білен. Таңны бірге қаршы оламыз. FM 98-де.
1: Hidafam, bongi dirayet şu, devam edin. Assalamu alaikum, barche, yangi soatlar mubarak bo'lsin. Yana siz bilan diydor nasib etganidan bag'oyatda xursandmiz.
2: Tong barchaga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum yerliklar. Yer yuzida istiqomat qilayotgan WiFi 98 ni dunyoning turli nuqtasida tinglayotganlar, omonmisizlar?
1: Bugun 14-oktyabr sanasi va haftaning esa 3-chi qadami chorshanba. Va bu sanada tavallud topganlarni yoki boshqa bir quvonchli kunlarda nishonlayotganlarni tabriklayishin, qutlayishin va bu sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Bugun Vinni Puxni tavallud kuni hisoblanar ekan. Juda ham ko'pchilikni, ayniqsa bizni avlod vakillarini, menimcha semli ertak qahramoni, multfilm qahramoni hisoblanadi.
2: Hayotiy kuchga ega bo'ladigan va uni yig'adigan kun ekan, keyin uni ishlatishga ham vaqt bo'ladi. Bo'ladi shu.
1: Va tez yordam xizmati hamshiralari kuni sifatida ham belgilangan ekan, 14-oktyabr sanasi tez yordamda ishlayotgan barcha hamshiralarni, felcherlarni tabriklaymiz kasb bayramlari bilan.
2: Chakchak kuni ekan bugun, mana qarang.
1: Uni edi, tashirilmaydi. Butun jahon standartlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Belarusiyada onalar kuni nishonlanar ekan.
1: Dunyo miqyosida ham bayramlar ko'p. Ulardan yana bittasi
2: ota-onangizni uyga tushlik qilish uchun chaqiring degan bayram ekan.
1: Tojikistonda esa qo'shni mamlakatda tadbirkorlar kuni bayram qilinar ekan bugun.
2: Bugun kal bo'ling va ozod bo'ling degan bayram ekan.
1: Shunaqa tinglovchilarimiz bor, lekin orasida.
2: Bolaligimizda esimda bor-da. Bilasizmi, sizda ham bo'lganmi shu bit sirka degan narsalar bo'lardi. Bu asosan qizlarda bo'lardi-da, endi uzun sochli qizlarda. Keyin chunki kichkina bolalar qoni shirin bo'ladi. Kalga bo'lgandi. Biz yaxshi edi-da, bolalarga bitsa kalga yuborishardi. Kim kal bo'lsa bilingki o'shanga bitishgan bo'ladi.
1: Nimaga? Ulgurmaysiz.
2: Bog'cha maktabda shunaqa tushgan. Endi hozir bilmadim, u yo'q bo'lib ketgan. Masalan, yo'q, qachondan beri ko'rganim yo'q. Nima uchun kattalarda bor, bolalarda yo'q degan savolga men bir mutaxassisdan javob olganman. Nimaga deding? Bolalari qoni shirin bo'lar ekanda, ular aynan qon qo'rqu, jon qo'rquvlar. Xullas, shu eng yomon qo'rqinchli narsa shunday edi-da. Agar bitsa sochingni kalga olaman deyishardi.
1: Bo'ldi. Allergiyalarim boshlanib burmoq.
2: Nimaga bittami?
1: Shunaqa narsalarni eshitsam yo'q, aniq qilaman.
2: Ha, bilmadim, hozir ko'rinishi ham esimizdan chiqib qolgan, desak 8-tami 4 oyoqchalari bor edi. Tavba, mayli. O'sha kunlari ham ko'rganmiz demoqchiman-da. Balki bo'lgandir.
1: Sizga qiyin.
2: Lekin yo'q, doim sochi uzunli qizlarga qiyin bo'lgan o'sha paytda.
1: Xo'p, Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun desertlar kuni hisoblanar ekan. Desert sevuvchilarni tabriklaymiz va bizda ham shirinliklarni umuman yoqtiruvchilarga Mikko sharbatlar bor. Undan shirin, undan mazalisi yo'q. Biz sizga shuni ilinamiz. Bir emas, ikki emas, butun boshli to'plamini yutib olishingiz mumkin va undan tashqari sweatshirt ham sizga tuhfa etiladi.
2: Kecha bir voqeani o'qidim, juda ham ta'sirlandim. Bu xorijda, ya'ni Braziliyada bo'lgan voqea. Braziliyada ko'cha tozalovchi bo'lib ishlaydigan Jose Francisco, bilasizmi, Barros chiqindilar orasida topgan kitoblarini rafiqasiga olib borgan, chunki rafiqasiga uylanganda shunday uni orzusi borligini, ya'ni politsiya xodimi bo'lishini xohlagan ekanda, juda ham rafiqasi va u topgan tutganini rafiqasini o'qitish uchun sarflagan ekan va nihoyat oradan yillar o'tib rafiqasi mana shu orzuga erishib qaysidir joyda o'sha politsiya xodimi bo'lib bugungi kunda ishlayotgan ekan. Mana ko'rdingizmi? Turmush o'rtog'ining orzusini amalga oshirish uchun erkak kishi hech narsadan qaytmaganda. Uning uchun uni kasbi halal bermagan. Ko'cha tozalovchi.
1: Shunaqa haligi fidoyi, sadoqatlilar ko'p bo'laversin hayotda. Xo'p, biz esa bir necha daqiqalardan keyin kino hit loyihasini boshlaymiz. Kinoni sevuvchilar, u haqida biluvchilar bizga qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. Mikodan sovg'alarni aynan siz yutib olishingiz mumkin. Siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar esa o'sha endigina safimizga qo'shilganlar uchun ham keling qaytarib o'taylik. 88 114 90 80. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling, qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin.
0: 98.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM.
1: Hit FM radiosi, Long Drive Show va bizda kinohit loyihasi davom etadi. 8:30 soatimiz millari 14-oktyabr sanasi, Murod Tosh chorshanba. Murodlaringiz hosil bo'lsin, mabodo mana shu murodlaringizning orasida Hit FM'da kinohitda ishtirok etaman, g'olib bo'laman degan joylari ham bo'lsa, niyatingizga yeting. Bizda qo'ng'iroqlarni qabul qilish imkoniyati bor. 88-114-90-80 raqamlari xizmatingizda. Faqat bittagina kichik iltimosimiz bor. Avval ishtirok etganlar yoki Hit FM'dan sovg'alarni yutib olganlar boshqalarga imkoniyat bering. Sizlar kabi Hit FM'dan sovg'a yutish loyihalarida ishtirok etish shirasi qanday ekanligini ular ham bir tatib ko'rishsin. 0223 raqam egasi bilan bog'lanib ko'raylik shu qani. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yigitlar sekin faollikni qo'lga olishni boshlashdi. Bu yog'iga tanishib olamiz.
2: Islom Husan Toshkentdan.
1: Husanboy, Toshkentni qayerda istiqomat qilasiz?
2: Toshkentni
1: Bektemir tumanida. Juda ham yaxshi. Hozir qayerlarda siz? Qanaqadir shovqinlar eshitilyapti atrofingizda.
2: Hozir taksidaman, rohat turibga yaqin joydaman.
1: Eng tirband ko'chalarda ekansiz-da. Sabr tilaymiz sizga. Taksida necha kishi eshitib ketyapsizlar endi? Yordamchilar bormi?
2: Ikki kishi eshitib ketamiz. Yordamchilar
1: yonimizda. Qanaqa mashina bu?
2: 12
1: Chevrolet. 12-sida ketayotgan yo'lovchilar qanaqa rangda?
2: Oq.
1: 12-sida hozir bizni tinglab ketayotgan ishtirokchimiz borlar. Haydovchiga ham alohida salomlar bo'lsin. Ehtiyot bo'lib haydasinlar. Chalib qolmasinlar va biz sizga hozir bir filmdan, mashhur bir filmdan parchani eshitiramiz. Ya, ismingizni so'ramadim. Ismingiz nima?
2: Husan
1: dediz-a, Husanboy. Xo'p, parchani eshittiramiz. Bu film nomini topa olsangiz, keyin shartimiz bo'yicha bu filmdan ikkitagina savolimiz ham bo'ladi. Bilasiz shartlarni?
2: Shartlar
1: bilan hamma narsani bilasiz. Husanboy, mabodo mana shu shartlarni bajara olsangiz, nima yutib olasiz, bilasizmi?
2: Miko
1: sharbatlari to'plamini, qolaversa sweet shotni sizga tufa etamiz. Avval ichib ko'rdingizmi Mikoni o'zi?
2: Miko ichib turaman,
1: sen. Yoqdimi?
2: Yoqdi.
1: Sizga qanaqasi yoqadi?
2: O'sha anaqalar yoqadi.
3: Qarasam rosa mazza qilib suhbatlashyapsizlar. Men beliga tepmoqchiman, yaxshiman doda, chunki filmni eshitish kerak va sovg'ani qo'lga kiritish lozim. Tayyor bo'lsangiz radio orqali tinglang, marhamat.
1: Ko'taringlar.
4: Yangi o'xshaydi. Rolimni ko'rdingka, chiroyli ya. Bu shaxsan o'zimniki. Uni Alen Prostdan sotib olganman.
5: Shunaqami?
4: Ichiga zakarga mo'ljallangan maxsus motor o'rnatilgan. Qumda xuddi moy ustida uchganday ketadi. Ko'rsangiz edi.
5: Shunaqami? Afsus, biz hozir plajda emasmiz.
4: Iltimos, faqat chekma. Tutun ko'zimni ochishtiradi.
5: Uf, qahvasiz, sigaretsiz.
6: Qizlarsiz ham.
7: Suv ilon. Bo'g'ma ilon aloqaga chaqiryapti.
5: Suv ilon eshitadi.
7: Men olyapman. Komandan qalay?
5: Hujumga shay, biz tanishib o'tirgandik. Xo'sh, o'zingizchi?
8: Marko, atrofimiz to'la xitla. Balki uydan boshlarmiz. Bilasanmi, tanish hamyonga qo'l suqish doim oson.
5: Qo'ysang-chi, ular rivojlangan davlat vakillarini kutish bilan ovora. Hamma politsiyachilar aeroportda.

0: Qo'lingdan keladimi?
1: Qo'rqma, hamma aeroportda. O'zim televizorda ko'rdim. Hoy, hoy xitlar.
2: Buni olib ketamizmi?
3: Yo'q, tegma unga. Aravasini olib keta qolsin. Uni joyi kerak bizga.
1: Men hojatga chiqib kelaman.
4: Evola.
1: Ana, ko'rdingmi? Hamma aeroportda dedim-ku.
5: Bo'ldi, bo'ldi, yetarli yangradi. Xo'sh, xo'sh. Ishoralar bo'ldi filmga bor.
6: Qaysi film edi bu? Tushanboy?
7: Taksi filmi.
6: Taksi filmi. Bora
5: keldim. Yaxshi. Demak, taksi filmidagi endi sekin asalik bilan sizga savollarni beramiz. O'sha taksisini ismi nima bo'lgan filmda? Sami
2: Naseri.
5: Daniel, juda ham to'g'ri. Endi biroz qiyinlashadi savolimiz. Endi dublyajdan berelimmi yoki dublyajga qalaysiz?
7: Dublyajga to'g'ri shunaqa so'ramas. Dublyajga berib o'tsa kamroq so'rardim.
5: Ha, ko'proq rus tilida ko'rgansiz a hozirgi. Xo'p, xo'p, xo'p. Demak, sizga endi beradigan yana bitta savolimiz. U ham bosh qahramon, shu inspektor politsiyachi bo'ladi-ku. Ya'ni Petrovga oshiq bo'lgan politsiyachi. Emilien, aynan qaysi aktyor ijro etgan o'sha bu film, o'sha bu personajni?
7: Frederik Defendel degan o'sha aktyor bo'lgan.
5: Yaxshi ishlar ekan-a Google, tez ishlar ekan-a.
6: Tez va to'g'ri javoblar bizda. G'olibimiz bor yana bir. U Xushanboy bo'ldilar.
5: Barakallar.
6: Tabriklaymiz.
7: Taksirim million ming marta ko'rganman. Mana o'zi.
6: Zo'r, zo'r, zo'r. Biz sizni tabriklaymiz. G'olib bo'lganingiz bilan muborak bo'lsin. Sovg'alaringizni qachon, qanday qilib olib ketish haqida ma'lumotlar berishadi Xushanboy.
5: Albatta, mana o'sha maza qilib ichadigan bir to'plam Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Va bizga to'g'ri javoblarni yuborganlar Farux, Nizamov, Ilhom, Guljahon, Azamat, Bekzod, Abdulaziz, Abdulaziz. Yana bitta juda ko'plab tinglovchilarimiz to'g'ri javoblarni yozganlar. Hammaga rahmat. Taksi 1 filmidan hozir parcha eshitdik. Taksi 2 deganlar biroz adashdingiz. Va biz qo'shiqlardan so'ng navbatdagi sovg'ani e'tiboringizga havola etamiz.
6: Ana shunaqa omad sizga yor bo'lsin Mikoni. Yaqinlaringizga ham ilni faqat o'zingiz olib ichavering o'xshami? O'xshagan mana tinglovchilarimiz yaqinlaringizga ham olib boring, ular ham tatib ko'r sin bilissin qanday sharbatli ichimliklarni Mikodagilar taqdim etishayotganligini. Bir necha daqiqalardan keyin to'g'ri qo'shiqlar ketma-ketligi reklama blokidan keyin navbatdagi loyihamizga start beramiz. Hit FM'ni tinglashda davom eting. Xizmatingizdagi boshlovchilar Qunduz Xon Abdullayeva, Azamat Oxundiy. 98.5

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. O'zbekiston sumosi qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov 17-18 oktyabr Boku, Ozarbayjon sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shonini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Лайф-шоу FM96-да.
1: Эскортес лоёхасы бошланды. 88-114-98 рақамдарыға қоңғырақ қылып, эскортесті іштірок етінгі ба маммолдан антифризларын ютуб олсаңыз болады. Нақ 5 литр антифризлар сізні машинаңызны тулығы чалмаштыр болышыңызге антифризларыны ва ені бір нече мин километрларыны мәні шо антифризларды білен басып өтшіңізге көмәкләші мақсадды маммол хамилеріміз сізге мәні шо имкониятларын тақдим етші епті. Бар яғышты кені сауалымызге тоғыр жауап берсіз, тестімізге болды. Башы қиын жай йоқ.
2: Албатта, шундайгина маннолны аласыз, антифризларны аласыз, машинаңызге қоясыз ва қышқа мана тайёргарлыкны көрген боласыз. Алматыор болсын 88-114-98 рақамлары сіздің қызметіңізде әзізлер ва айны дамда қоңырақ қылған юрташларымыз болса эфирге алып шығышқа
1: тайёрмыз. 71-47 рақам егесі эфирде сіз гапыр көрінші.
3: Алло.
1: Хау.
3: Алло.
1: Алло.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Gar salomingiz bo'lmaganda go'chakni joyiga qo'ymasan suhbatni davom ettiravergan bo'lardik. Xo'p, qanday yuzi pasaytirib turing suhbatimizga xalal bermasiz. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Men yana bir bor Sheraliman.
1: Ye, yana bir bor Sherali. Qachon qildingiz?
3: Bir hafta oldin.
1: Bir hafta oldin bo'lsa bo'ladi, bo'ladi. Unaqa qilsa bo'ladi.
3: Ita olmaganman o'shandan. 2 martadan bitta savolga to'g'ri javob berganman.
1: Ha, bugun ham shuni davom ettirmoqchimisiz? Anani?
3: Yo'q, xudo xolasi manam.
1: Bir qo'shiq bo'lardi, oxiratlar obod bo'lsin Sherali Jo'rayevni. Sherali barbar Sheralida, ovozi juda Sheralida degan joylar bo'lardi. Shunaqa. Yashang Sherali.
2: Ular ham Sheralida.
1: Ular ham Sherali.
2: Ovozingiz qanaqa ekan? Bir tonda o'tkazamiz.
1: Ovozdan xabarim yo'q lekin.
3: Ha, unaqa qobiliyatim yo'q,
1: qo'shiq aytadigan. Qobiliyati yo'q ekan mana. Qayerlisiz Sherali?
3: Qashqadaryo.
1: Ha, men Navoiy Buxoro tomonlarimda o'ylanman. Qanaqadir shevada ozgina tortgandek bo'lgandi.
3: Shaharda yuraman. 90% odamlar Buxoralik o'xshatadi bu yo'lga.
2: Ha, qanaqa mashinada yurasiz?
3: Nexia'da.
2: Nexia 2 legenda. Demak, sizga antifriz kerak, shuning uchun qo'ng'iroq qilgansiz. Hozir esa sizga testlarni Azamat Oxunda o'qib eshitiradilar.
1: Sizganingizni qarang, deydi. Xo'p, diqqat qiling. Sherali, birinchi savolimiz. Yaxshilab eshiting. Kyoto mukofoti qaysi yo'nalishdagi ijodkorlarga taqdim etiladi? Kyoto mukofoti qaysi yo'nalishdagi ijodkorlarga taqdim etiladi? Musiqa, tasviriy san'at, niqobli teatr.
3: Kyoto
1: eshitmagan ekanman. Kyoto. Kyoto mukofoti.
3: Qaysi yo'nalishda?
1: Siz juda aytishingiz kerak edi hozir. Bu mukofot qaysi yo'nalishdagi ijodkorlarga taqdim etiladi? Musiqa, tasviriy san'at, niqobli teatr. Tezroq ayting, internetda qarashga vaqt yo'q. 3.
3: Niqobli teatr bo'ladi.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savol. Shvetsariya gvardiyasining yuzlab askarlari qayerni qo'riqlashadi? Luvr muzeyi, Vatikan, Bukingem saroyi.
3: Bukingem saroyi.
1: Bukingem saroyi qabul qildik. Keyingi savolimiz 3-chi savol. Farg'ona viloyatidagi qaysi tuman nomi bug'doy g'arami degan ma'noni anglatadi? Dang'ara, Rishton, Quva.
3: Quva.
1: Qabul qildik javoblarni. Salomat bo'lasiz. Omon bo'ling.
2: Sherali, shuncha suhbatlashganimizga Rishit zo'r javob berib qo'yasigandik, lekin unaqa bo'lmadi.
1: Lekin to'g'ri javoblaringiz, to'g'ri javoblar bormi?
2: Bordi. Albatta, g'olib bo'lmasalar yomon javob bergan bo'ladilar. Bizda yana bir qo'ng'iroq egasi bor nazarimda. A, yo'qmi? Unda qo'ng'iroq qilinglar azizlar. Hozir tarmoq bo'sh va mana sim qoqqan yurtdoshimizni suhbatga chorlaymiz. Assalomu alaykum.
4: Unda qo'ng'iroq qilinglar
2: azizlar. Mazza qilib eshityapman o'zimni. O, qanday shirali ovozim bor.
1: Ko'rayapsizda?
2: Albatta, hamma o'zini yaxshi ko'rish kerak.
1: Yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
4: Hamma o'zini yaxshi.
5: Assalomu alaykum.
1: Endi yetib keldilar bizgacha. Va alaykum assalom, kul xayrli bo'lsin. Radioni pasaytirib turing, chunki suhbatimizga xalal berishi mumkin hozir.
5: Radioda hozir gap bo'lyapti,
2: qanaqadir. Qanaqadir gapmas, bizni gapimiz.
1: Kim gapiryapti u yerda? İkide bir karşı oturup yapır oturttu demiş et de uçurup koyayım ulan baklasa içtim. Biz ulan yapıyoruz. İsminiz ne mi Aydin?
5: Batır.
1: Batır, Akin Batır.
2: Ortada yaşa.
1: Savolga cevap bere yatır.
2: Ay yaşa. Ay
1: yaşa. Ho, Batır Akin tayyar mısınız?
5: Hayır.
2: İçtin. Kyoto mukofoti qaysi yo'nalishdagi ijodkorlarga taqdim etiladi? Musiqa, tasviriy san'at, niqobli teatr.
5: Niqobli teatr.
2: Qabul qildik. Shvetsariya gvardiyasining yuzlab askarlari qayerni qo'riqlaydi? Luvr muzeyini, Vatikanni, va Bukingem saroyini.
1: Degan variantlar bor.
5: Birinchisi bo'la qolsin.
2: Luver muzeyini. Farg'ona viloyatidagi qaysi tuman nomi bug'doy g'arami degan ma'noni anglatadi? Dang'ara, Rishton, Quva.
5: Rishton.
2: Qabul qildik. Eh, afsus.
1: Shunaqa o'qib berasizki, zakovatga yangi boshlovchi sifatida taklif qiling deb ketadi sizga.
2: Aniq haligi adashmasinlar, qayta so'ramasinlar deyman-da.
1: Aniq o'qib berasiz. Shunda ham mana haligi so'zlarni bitta-bitta yetkazib bersangiz ham qiynalishadi.
2: Voy bo'y. Donalab farqlarni talaffuz.
1: Manoldan antifrizlar bor, kelib qolinglar, olib qolinglar. Buning uchun siz uchtagina savolimizga mana shu testlarga javob berishingiz kerak bo'ladi. G'olib bo'lganlar, ishtirok etayotganlar, faollar, iltimos boshqalarga ham imkoniyat bering, ular ham qatnashsin bu o'yinda. Bor yo'g'ishdagina savollar yopiq raqamlardan qo'ng'iroq qilmaymiz, chunki foydasi yo'q. Hit FM ijodkorlari ko'tarishmaydi. Mana shuni esingizdan chiqarib qo'ymang. 88 114 90 80 raqamlarini saqlab qo'ying, siz ham qo'ng'iroq qilishingiz uchun bu raqamlar yordamga kelishi mumkin. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
5: Rahmat. O'zingiz qanaqasiz?
1: Yaxshiga yaxshi, yomonga ham yaxshi. Xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Sizlar yaxshimisiz? Ayting, tanishib olaylik endi.
5: Abduxalilman.
1: Abduxalil aka qo'ng'iroq qilibdilar, hozir ishtirok etmoqchilar. Diqqat qiling. Antifrizlarni o'zi qachon almashtirgansiz Abduxalil aka?
5: Vaqti
1: kelib qoldi. Uzunmi almashtirmaganman-da. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Tan olaylik endi. Xo'p. Abduxalil aka, birinchi savolimiz: Kyoto mukofoti qaysi yo'nalishdagi ijodkorlarga taqdim etiladi? Musiqa, tasviriy san'at, niqobli teatr. Variantlari bor.
5: Kyoto
1: bo'lsa, manimcha musiqa. Musiqa qabul qildik. Kyoto emas, Kyoto. Shunga e'tibor bering. Ikkinchi savolimiz: Shvetsariya gvardiyasining yuzlab askarlari qayerni qo'riqlashadi? Luvr muzeyi, Vatikan, Bukingem saroyi.
5: Bukingem saroyi.
1: Qabul qildik. Uchinchi savol: Farg'ona viloyatidagi qaysi tuman nomi bug'doy g'arami degan ma'noni anglatadi? Dang'ara, Rishton, Quva.
5: Dang'ara.
1: Qabul qildik javoblarni. Yo'q, yo'q, yo'q.
2: Afsus, afsus. O'xshamay qoldi-ku. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz? Soatimiz har qalay 8:51 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti.
1: Bir urinib ko'raylik-chi, yutsalar yuttilar endi, bir harakat ko'rsinlar. Assalomu alaykum.
2: Tong xayrli bo'lsin, ismingiz? Voy, nimalar bo'layapti? Ha, kim?
5: Ismoil, Toshkentdan.
2: Ismoil, siz telefonga gapiring, iltimos Ismoil. Aha. Ismoil, endi zo'r eshitiryapti mana, bo'lay ekan-ku. Ismoil, tayyor bo'lsangiz, sizga hozir testlarni o'qib eshittiramiz. Kyoto mukofoti qaysi yo'nalishdagi ijodkorlarga taqdim etiladi? Musiqa, tasviriy san'at, niqobli teatr.
5: Niqobli teatr.
2: Qabul qildik. Shvetsariya gvardiyasining yuzlab askarlari qayerni qo'riqlaydi? Luvr muzeyini, Vatikanni, Bukingem saroyini. Va uchinchi savol: Farg'ona viloyati qaysi tuman nomi bug'doy g'arami, ya'ni bug'doy g'arami degan ma'noni anglatadi? Dang'ara, Rishton, Quva.
5: Dang'ara.
2: Qabul qildik, sizdan ham xayrlashamiz.
1: Ha, bug'doy desa ham bo'ladi o'zi. Kimlardir shunaqa deyishadi, kimlardir bug'doy deyishadi. Yo'q, bugun g'olibni aniqlay olmadik. Kyoto mukofoti, hurmatli hurmatlilar, bu tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha ijodkorlarga taqdim etiladigan zamonaviy mukofotlardan biri hisoblanadi va uni yana bir yo'nalishi bor, falsafa bo'yicha ham taqdim etiladi. Endi bizni variantlarimiz orasida faqat ijodkorlar ifoda etilgan edi. Musiqa, teatr, tasviriy san'at, bu tasviriy san'at bo'yicha ijodkorlarga beriluvchi mukofot. Shvetsariya gvardiyasining yuzlab askarlari esa, buni qarang, Vatikanni qo'riqlashadi, chunki u yerda Rim papasi yashaydi. Shuning uchun ham yuzlab gvardiya askarlari mana shu Vatikanni, papani qo'riqlashadi. Farg'ona viloyatidagi Dang'ara don g'arami degan ma'noni anglatadi va u yerda tarixda o'sha Qo'qon xonligida xonning omborxonasi bo'lgan, donlar saqlangan u yerda. Ana shunaqa ma'lumotlar bizda mujassam. Lekin afsuski, mamnun antifrizlarni bugun hech kim yuta olmadi. Hech qisi yo'q, mayli ertaga yana bir urinib ko'rishingiz mumkin. Har kuni dushanbadan jumagacha soat 8:45 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida eng sifatli moylar ishlab chiqaruvchi Mamnun sizga qishki mavsum oldidan antifrizlarni ilinyapti. Shunday ekan, yutib olishga harakat qilib ko'ring.
2: Albatta, xuddi shunday azizlar, o'zimizda yo'g'ini sizga ilinamiz. Bu haqiqat va shu o'rinda eng yaxshilari sizga nasib etishiga tilakdoshmiz. Mayli, bugun haftaning 3-chi qadami chorshanba. Hali oldinda 2 kun vaqt bor. Manol brendidan balki xuddi bugun Miko singari bir kunda 2 g'olibimizni aniqlash vaqti nasib etar ertaga yoki indinga. Shunday ekan, xafa bo'lmang, qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Keyingi soatda esa impuls.
0: 98.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchani. Hit FM radiosida 98 to'lqinlarda xush ko'rdik yana bir karra yangi soat avvalda. Siz bilan yana g'oyibona diydorlashayotganimizdan xursandmiz. Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum azizlar. Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda Impuls Talk Show'si. Bugun ham har qachongidan ham dolzarb mavzu, ya'ni o'zimizni salomatligimiz, tibbiyot sohasidagi qilinayotgan ishlar xususida gaplashar ekanmiz. Eslatib o'taman, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Mavzuimiz tibbiyot xodimlariga g'amxo'rlik, aholi sog'lig'iga investitsiya degan mavzuda bugun suhbatimizni olib boramiz, muhokama qilamiz. Bu mavzu yuzasidan atroflicha fikrlarni sizga yetkazish uchun, ma'lumotlarni berish uchun, qolaversa tinglovchilarimizni savollarga javob berish uchun ekspert taklif etganmiz. Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Samarqand hududiy filiali direktori, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Hasan aka Egamov bugun studiyamiz mehmoni bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum Hasan aka.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun katta rahmat.
3: Rahmat.
1: Mavzuimiz juda ham dolzarb, chunki haqiqatan ham tibbiyot sohasiga katta e'tibor berilyapti. Tibbiyot xodimlarigacha degan bir o'y, fikr, savol tug'ilishi tabiiy, chunki tibbiyot sohasi rivojlangandan keyin, lekin xodimlarchi bir chekkada qolib ketmaslik kerak. Xo'sh, ularga bo'lgan g'amxo'rlikni bugun qanday baholaysiz?
3: To'g'ri. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Darhaqiqat davlatimizda olib borilayotgan to'g'ri siyosat natijasi o'laroq oxirgi paytlarda tibbiyot xodimlariga ham ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni yaqqol ifodasi sifatida hammamiz ko'rib turibmiz. Eng birinchi o'rinda tibbiyot xodimlari ish vaqtining 5 kunlik qilishi.
2: Albatta, 6 kunlikdan 5 kunlikka o'tdi.
3: 6 kunlikdan 5 kunda oldin charchagan, hordiq chiqarmagan, ikkinchi dejursiyasi, ikkinchi kunini bir balo qilib sudralib boradigan tibbiyot xodimlari timsolida namoyon bo'lar. Hozir esa haftada 2 kun maza qilib dam olgan, undan tashqari farzandi, oilasiga e'tibor qilgan, o'zini hali ishdan bo'sh vaqtida planlashtirgan hamma rejalarini amalda bajara olgan tibbiyot xodimlari yaxshi kayfiyatda keyingi haftani boshlashmoqda. Undan tashqari tibbiyot xodimlariga berilgan turli xil finansiy, demak, moliyaviy ko'maklar, demak, misol uchun bitta tibbiyot xodimi uy olmoqchi bo'lsa oldin qiynalardi. Hozir tibbiyot xodimlari uy olmoqchi bo'lsa o'sha birlamchi to'lovni 25%ini davlatimiz tomonidan to'lab berilyapti. Ikkinchisi, ancha yillik ishlab turgan tibbiyot xodimlarimizni farzandlarini o'qitish muammo edi. Hozir birlamchi to'lovni o'sha kontrakt pulining 25-30%gacha, demak, davlat to'lab beryapti. Bu ham katta narsa. Shunga o'xshagan juda ko'p yordamlar tibbiyot xodimlariga berilgan. Misol uchun, oldin tibbiyot xodimlarini o'zimiz borib tibbiyot ko'rigida o'tsak pul to'lardik. Hozirgi paytda hattoki 3 yildan ortiq ishlagan tibbiyot xodimlarida yiliga bir marta yuqori texnologiyali amaliy tibbiyot ko'rsatish ruxsat berildi. 15 yil stajga ega bo'lgan tibbiyot xodimlarimiz yiliga bir marta, demak, tibbiy muolaja olish uchun sanator kurort davolanish uchun ruxsat berildi. Aynan mana shu tibbiyot xodimlarimizni borib mazza qilib dam oladigan alohida bir joyi yo'q edi. Hozir mana Zomin tumanida prezidentimizni tashkilotchilari bilan birgalikda juda ham chiroyli bir tibbiyot xodimlari dam olish maskani tashkil etildi. Mana oxirgi paytda o'sha yerga borib dam olib kelgan hamkasblarimiz judayam chiroyli bir taassurotlar bilan mamnun ham duo qilishyapti, ham mazza qilib dam olishyapti. Albatta, bu keyingi ishimizni samaradorligiga katta ta'sir qiladi.
2: Endi o'zi tibbiyot xodimlari aytadi, tabibga borsam tabibni o'zi bemor edi deganlardek, avvallari o'sha tibbiyot xodimlari rostdan ham charchagan, boshqa bir holatlarda ko'radik. Hozir esa juda ham xursand. Yaqinda o'zim davolanganimda, qo'lim davolatganimda, shanba kuni ishlaysizlarmi desak, yo'q, bizga shanba kuni dam, men oilam bilan bo'laman deb shunaqa xursandchilik bilan mana shu so'zlarni aytishyapti. Bu juda katta bir yutuq.
1: Shaxmatchi bo'lim kelib turuvdi.
2: Endi shifokor bo'ldim. Afsuski, siz kech qoldingiz, chunki shifokor bo'lish uchun kamida 10 yil o'qishingiz kerak. Eng ko'p o'qiydigan xodimlar bu shifokorlar bo'ladi. Albatta, biz bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Tinglovchilar orasida shifokorlar bo'lsa, bugungi islohotlardan mamnunmisiz? Shu haqda yozing yoki savollar bo'lsa 88-104-90-80 raqamlarda kutamiz.
0: 98.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
3: loyiha homiysi Tashkent Index.
2: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimizni yana bir kere eslatib o'taman. Tibbiyot xodimlariga g'amxo'rlik, aholi sog'lig'iga investitsiya degan mavzuda suhbatimizni olib boryapmiz. Ekspertimiz Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Samarqand hududiy filiali direktori, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Hasan aka g'amxo'rlik bilan xush ko'rdik. Hasan aka.
2: Hasan aka, aynan islohotlarni sodir bo'lishida qandaydir sabablar, muammolar va bo'shliqlar bo'lishi kerak. Odatda aynan mana shu islohotlarga qadar qanday bo'shliqlar bo'lgan, qanday muammolar bo'lgan, shifokorlar qanday murojaatlar bilan ko'proq chiqishganki, bugun mana shunday islohotlar ularni faoliyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti.
3: Endi bunaqa bo'shliqlarni bir nechtasini sanab o'tish mumkin. Misol uchun, shifokorlarni oldin ishlarida charchoqlik natijasida to'g'ri tashxis qo'ya bilmasliklari, o'z ustiga ishlashga vaqt topa olmasliklari, buning natijasida aholi bilan shifokorlar o'rtasida tushunmovchiliklar bo'lib, noto'g'ri salbiy to'qnashuvlar bo'lganligi, mana shunaqa narsalar mana shu shifokorlar uchun alohida bir e'tibor talab qilib kelayotgan edi, albatta. Bu davlatimiz rahbari tomonidan va o'zimizni o'sha tibbiyot sohasi rahbariyati tomonidan juda ham yaxshi yechim topdi. Hozirgi paytda mana shu yengilliklar tibbiyot xodimlarida oldingi bo'shliqlarni o'rnini to'ldirayapti. Endi yana bitta savol bo'ladi. Xo'p, tibbiyot xodimi 2 kun dam olsa, haftada 5 kun ishlasa, 2 kun nima odam kasal bo'lmaydimi? Yoki o'tkir kasalliklar bo'lmaydimi? Yoki ular qayerga boradi, kutib turadimi? Shuning uchun shu taqdiri azaldan bir 3 ta kasb bor, umuman to'xtatib bo'lmaydi. Bu insonni ovqatlantirish, ikkinchisi insonni ta'lim berish, uchinchisi insonni davolash. 3 ta kasb to'xtatib bo'lmaydi. Shuning uchun bizda ham bu narsa juda ham yaxshi yechim topgan. O'sha 2 kun tibbiyot xodimlari dam olish kunida navbatchilik tashkil qilinadi. Bu navbatchilikda albatta e'tiborga olinadi shifokorlarning bir necha yillik yaxshi amaliyotdan yoki teoriyadan malakasi bor shifokorlarimizdan javobgar shifokor sifatida qo'yib, buni yordamchilarini ham yaxshi hamshiralardan, yaxshi o'sha klinik koordinatorlarimiz bor, magistrlarimiz bor, shu paytgacha mana shulardan qo'yib dejurstva tashkil qilinadi navbatchilik va bu o'sha bemorlarimizni muntazam ravishda yana o'sha 2 kun ham yaxshi sifatli o'z vaqtida muolajalar olishlari uchun tashkillashtirilgan chora tadbirlarga kiradi.
2: Rahmat.
1: Davlatimiz rahbarining 2025 yil 9 noyabrdagi tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini qo'llab-quvvatlash chora tadbirlari to'g'risidagi qarori aynan mana shu kabi muammolarni tizimli hal etishda imkoniyatlar taqdim etilishda tibbiyot xodimlariga va farmondan maqsad sifatida tibbiyot muassasalari xodimlarining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, moddiy manfaatdorligini oshirish, jamiyatda shifokorlik kasbini, obro'sini, shifokor aholi salomatligi posboni bir shiori ostida yuksaltirish belgilangan davlatimiz rahbari tomonidan mana shu tashabbus ilgari surildi va qarorda nazarda tutilgan imtiyozlar orasida davolash muassasalarida kamida 3 yil ishlagan xodimlarga davlat byudjeti hisobidan yiliga 1 marta bepul yuqori texnologiyali ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish, kamida 15 yil ish stajiga ega xodimlarga esa sanatoriya kurort sharoitida davolash va dam olish imkoniyati kiritilgan. Xo'p, sog'lomlashtirish va ijtimoiy paketlar yana nimalarni o'z ichiga oladi? Qay tartibda ular tashkillashtiriladi? Ya'niki, boyga aytib o'tganimizdek, 2 kun tibbiyot muassasasi shifokorsiz qolib ketmaganidek, qaysidir muassasalarda, tibbiyot muassasalarida yo'nalishlar bo'yicha ba'zan bittagina shifokor faoliyat olib boradi. U endi dam olishga ketib qolsa, uni o'rnini kimdir egallash kerak. U yo'nalish bo'yicha o'z mana aytib o'tdingiz, shu teri kasalliklari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisman deb aytib o'tdingiz efir ortida. Xo'p, bu yo'nalishda siz ketib qolsangiz kim qarab turadi bemorlarga? Mana shunaqa tomonlari ham har holda borku, qanday tashkillashtiriladi degan savol tug'iladi.
2: Mana hozir siz bemorlaringiz nima qilishyapti deng.
3: Albatta, bu misol uchun bu gap sizga ham jon bor. Misol uchun ba'zi bir tibbiyot muassasalarida bittadan mutaxassis bo'lishi mumkin. Balki yetishmovchiliklar bo'lgan paytda shu uchun boshqa bir muassasalar bilan birgalikda o'zaro hamkorlik qilgan holatda yoki bemorlar
1: hududdan kelib chiqib
3: qoldi yo bemorlarni o'sha ma'lum bir mutaxassisi bor bo'lgan tibbiyot nimasiga yo'naltirish yoki bo'lmasa mana og'ir yotoq rejimida bo'lgan bemorlar bo'lsa sanaviyatsiyalar tashkil qilinadi. Vrachlarni bu yerga chaqirish, ularni konsultatsiyalar tashkil qilish va bevosita o'zaro hamkorlik sifatida bemorlar hech qanday bir og'ir ahvolga qoldirilmaydi. O'sha albatta bu har bitta narsa tartib bilan yo'lga qo'yilgan va vrachlar, hamshiralar bilan ta'minlab beriladi.
2: Demak, kadrlar masalasi bugungi kunda muammo emas.
3: Yo'q, muammo emas. Endi qarang, yana bitta narsa, chet tomonlarda, masalan, juda ham uzoq-uzoq hududlarda ham hattoki shifokorlar bilan ta'minlash yo'li o'ylab topildi. Misol uchun Qoraqalpog'istonning chekka hududlarida yoki viloyatlarimizning chekka hududlarida borib ishlaydigan yosh shifokorlarimizga uy joylar bilan ta'minlash, ularni oyliklariga 100% yoki 200% ustamalar berish, mana shunaqa narsa. Undan tashqari mana shifokorlarimiz ko'p yillik ishlaganlar inobatga olgan holda ularga 100% oyligi miqdorida ustama berish yoki ilmiy unvoni bo'lgan shifokorlarimizga 200% foizgacha, misol uchun ma'lum bir foizgacha ustamalar berish yo'lga qo'yilgan. Bu ham o'sha shifokorlarimizni moddiy rag'batlantirish uchun qilingan narsalar. Endi shunday narsaki, men o'zim ham bir necha yildan beri bilaman, rahbarman, manfaat bor joyda mas'uliyat bo'ladi. Agar siz xodimingizni manfaatdor qilmasangiz, u mas'uliyatdan qochadi. Albatta, mas'uliyatli xodimlarni o'z-o'zidan manfaatdorligi kelib chiqadi.
1: Chunki
3: davlatimiz rahbarini ham, davlatimizni ham, tizimimiz rahbarlarini ham oldiga qo'ygan maqsadi xalq bizdan rozi bo'lsin degan maqsadda va shu bilan birga shifokorlar ham, tibbiyot xodimlari ham bizdan ham rozi bo'lsin degan maqsadda mana shu e'tibor qaratildi.
2: Fikringizni mantiqiy davomi sifatida yana bir savol bermoqchiman. Umuman olganda 2026 yildan boshlab davlat tibbiyot muassasalari xodimlari tibbiyot va farmatsevtika xodimlari kuni munosabati bilan tibbiyot muassasalarini moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi hisobidan har yili mehnatga haq to'lashni eng kam miqdorda rag'batlantirishlar yo'lga qo'yilgan. Bu ko'rik-tanlovlar misolda bo'lishi mumkin yoki yaxshi ishlagan xodimlarga nisbatan. Rag'bat va tanlovlar xususida gapiradigan bo'lsak, demakki, bugungi kunda avval bo'lmagan holatlarga ko'zimiz tushadi. Bu insonga motivatsiya beradi. Haqiqatan ham hammamizga xodim sifatida rag'bat yoqadi. Tanlovlarda ishtirok etib, o'zini ustida ishlaydi va o'sha bir-biri bilan raqobat bir muhiti, sog'lom raqobat muhiti yaratiladi. Bular nimalar beryapti va qanday bugungi kunda tanlovlar amalga oshirildi?
3: Mana shu savolingizga javoban hozir ayni paytda mana shu tanlovlar bo'yicha onlayn ovoz berishlar bo'lyapti. Ana shu davlatimiz tomonidan bu narsa shaffof ayniqsa yo'lga qo'yilganligi juda ham ajoyib bo'ldi. Oldinlari bir-birimizdan norozi bo'lardik, faloncha buni yordamini qo'shdi, buni yordam yo'q. Hozir faqat xalqni tanlovga qoldi. Bularda misol uchun eng yaxshi respublika shifoxonasi rahbari yoki eng yaxshi hududiy sog'liqni saqlash organi rahbari yoki bo'lmasa eng yaxshi tuman, shahar sog'liqni saqlash organi rahbari yoki eng yaxshi oilaviy poliklinika rahbari, shunga o'xshagan yaxshi tanlovlarimiz amalga oshyapti.
1: Nominatsiyalar bo'yicha
3: nima beryapti? Misol uchun agar yuridik shaxs bo'lsa, demak, o'sha tashkilot bo'lsa, bunga 500 milliongacha pul miqdori yoki bo'lmasa nima bo'lsa, nima deydi, jismoniy shaxs bo'lsa, o'sha shifokor, eng yaxshi shifokor 30 milliongacha pul miqdorida, demak, moddiy rag'batlantirishlar bo'lyapti. Bu birinchidan motivatsiya. Birinchidan ayniqsa jismoniy shaxsga nisbatan bo'lsa, u kimdandir ustunligini, demak, o'zining olgan ilmlarini unga meva berganligini, demak, o'qisa yanada bundan kattaroq, yuksakroq martabalarga, yutuqlarga erishish mumkinligini o'ziga boki oladi, yana harakatda davom etadi. Tashkilotda rahbari ham dedi, mana bu safar dedi 500 million oldim, keyingi yil ham olaman. O'sha motivatsiya bilan keyingi yilga ham harakat qiladi. Mana bu ham rahbariyatimiz tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan o'ylab juda ham chiroyli yo'lga qo'yilgan narsa. Juda ko'p katta yutuqlar beryapti.
1: Hasan aka, mavzuyimizni bir jihatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bundan bir necha 10 yillar avval ham faoliyat olib borgan, o'sha sobiq ittifoq paytida ishlagan shifokorlarimiz bor. Hozir ham hayot ularning orasida bir qanchalari va faxriy shifokor sifatida e'tirof etiladi. Ustoz shifokorlar deb aytasizlar sizlar ham. Mana shunaqa faxriy shifokorlarga bo'layotgan e'tibor, xo'p, ularni yo'qlash deymizmi yoki aytaylik ularni bir rag'batlantirish yoki qanaqadir bir tadbirlar tashkil etish ularning ishtirokida, bunaqa jarayonlar ham menimcha bor. Har bitta tibbiyot muassasasi o'zini faxriylarini eslaydi.
3: Albatta, bilasizmi, bu nima deydi, bizni o'zbekchiligimizda hech joyga yozishi kerak bo'lmagan hattoki narsa bo'lardi. Aslida bo'lish kerak. Misol uchun, mana har yili 9-may bo'ladi bizda xotirlash va qadrlash kuni. Albatta ustozlardan xabar olamiz.
1: Yig'iladi, dasturxon yoziladi.
3: Profsoyuz tomonidan, demak, profsoyuz tomonidan ajratilgan o'sha summani kelishgan holda turli xil sovg'alar bilan birga borib tabrik

0: Yana bir bugungi kunda eng rivojlangan yo'nalishlardan biri bu har qanday soha vakili bo'lmasin, xorijga borib amaliyotni o'tash, tajriba almashish. Shifokorlar o'rtasida yoki bo'lmasam hamshiralar o'rtasida ham mana shunday haligi zamonaviy texnologiyalar kelyapti, ularni o'rganish uchun ham, bu texnikani ishlatish uchun ham xorijiy tajriba kerak nazarimda. Bu qanday amalga oshyapti? Ya'ni kasbiy rivojlanish va ta'lim tizimidagi yangiliklar nimalardan iborat?
1: Xo'p, bilasizmi, mana oxirgi paytlarda davlatimiz rahbarlari tomonidan rahbariyatimiz tomonidan xorijdan borib ish o'rganish, xorij tajribasini olib kelish judayam to'g'ri yo'lga qo'yildi. Ayniqsa, men oxirgi qilingan ham vrachlar, ham hamshiralar o'rtasidagi turli islohotlar bundan darak beradi. Mana o'tgan yili biz Samarqand, Toshkent, umuman respublika bo'yicha hamma viloyatlarimiz o'rtasida ikkitadan uchtadan tumanlarga prezidentimizning 88 farmonlari bo'yicha to'rtta modul bo'yicha o'qitishni yo'lga qo'ydikda, birlamchi bug'um hamshiralarni oyligini sekinlik bilan oshirib borish. Har bitta moduldan keyin 25% oyliklari oshib boryapti. Mana hozir o'sha modullarda o'qigan hamshiralarimiz 8-9 milliongacha oylik olyapti. Bu ham xorij tajribasi. Yoki bo'lmasa oxirida mana yaqinda chiqqan prezidentimizning 10-sentyabr sanasi bilan tasdiqlangan 191-192 farmonlari bo'yicha hozir to'liq diplomgacha va diplomdan keyingi ta'lim e'tibor qilinadi. Bu ham xorij tajribasi. Demak, oldin misol uchun biz kategoriya olasan desak, endi yo'q. Kategoriya degan narsa asosiy 30 yilgacha bekor qilinadi. Tibbiyot xodimlari o'sha yilida ma'lum bir belgilangan modul kredit asosida o'qishadi. Misol uchun oldin 144 soat birdan o'qirdik, 288 soat o'qirdi vrachlarda, keyin borib kategoriya topshirib 5 yilda bir marta. Endi uzluksiz ta'lim degan narsani xorij tajribasidan oldik.
2: Chunki shunaqa malakali bo'lish shart-da.
1: Hamshiralar 28 soat har yili xohlaydimi, xohlamaydimi o'taydi. O'qiydi, vrachlar esa 50 soat o'qiydi. 5 yil ana shunday tartibda o'qiladi. Oldin bitta eski dasturimdan 5 yil o'qitilgan bo'lsa, endi har yili yangiliklar, islohotlar kirilgan kichkina dasturchalar bilan birga ular har yili malakasini oshib boradi. Bu ham chet el tajribasi. Bundan tashqari hozir e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bir paytlar xorijga olib borib pachkalab pul ko'tarib borib operatsiya qilib keladigan fuqarolarimiz hozir o'zimizni Toshkentda, Samarqandda, hattoki tuman markazlarida yuqori texnologik operatsiyalar olib boriladi.
2: Andijonda bir nechtasi o'tkazildi.
1: Plastik operatsiyalarimiz, yurakka nisbatan ko'chirib o'tkazish operatsiyalarimiz periferiyada ham qilib boriladi. Bu albatta o'sha bizni rahbariyatimizni to'g'ri siyosati natijasida yoshlarimizga qilingan e'tibor, xorijning ochib berilishi, ayniqsa ularni moddiy tomonlama ta'minoti ana shu uchun. Endi bundan tashqari yana bitta mana rezidentura tashkil qilindi. Endi bo'lajak vrachlar 5+1 bo'yicha o'qishadi, 5 yil bakalavriat, u 5 oxirgi 6-yil esa albatta bir ular ishlab bitirishadi. Undan keyin esa oldin klinik ordinatura, magistratura degan narsa endi yo'q. Endi bepul rezidentura. Mana bu ham bizga katta yutuq beradi. Sababi oldin klinik ordinatura, magistraturaga bir balo qilib, kontraktga kirgan haligi bechora student endi qanday kontraktimni topaman degan
2: o'y xayolda
1: sohadan chalg'ish bo'lardi, qo'shimcha borib tomorqa qilardi, qo'shimcha borib akkord boshqa ishlarni qilardida pul topib. Endi yo'q, davlatimiz bepul o'qityapti, mutaxassis bo'lsin deb plus yana oylik beryapti.
2: Zo'r.
1: Ana bu narsa chet el tajribasini muntazam ravishda, aktiv ravishda olib kirish. Albatta aholiga g'amxo'rlik, albatta bu bo'lajak shifokorlarimizga g'amxo'rlik. Albatta biz shifokorlarimizda kelajak shifokorlarni yaratish demakdir.
2: Davlatimiz rahbari va hukumatimiz tomonidan haqiqatan ham tibbiyot sohasiga e'tibor, tibbiyot xodimlariga mana bo'layotgan e'tibor bir necha yillardan beri, bu endigina bo'lib qolmadi, bu bir necha yillarni tashkil etadi, 7-8-10 yillardan beri e'tibor tobora kuchayib boryapti va eng haligi mavzuyimizni asosiy mohiyatini ochib beradigan bir jihatga yetib keldik. Ya'niki shuncha e'tibor, shuncha islohotdan keyin, xo'p, aholi salomatligiga, aholi manfaatlariga ta'sirichi qanaqa ko'rinyapti? Shuncha e'tibordan keyin, g'amxo'rlikdan keyin aholi ham bundan manfaat olishi kerak-ku degan bir joyga yetib keldik.
1: Bilasizmi? Misol uchun oxirgi paytlarda bizni tibbiyotimizda demet dasturini kirib kelish. Oldin hamma narsa o'lda julda edi. Hozir demit dasturidan kelib chiqqandan keyin birinchidan qabul tartibga solindi. Ikkinchidan bemor marshrutizatsiyasi dedi. Bemorni bundan keyin qayerga qayerga ambulator tartibga solindi. Undan tashqari

0: Alohida bir davolash dasturlar yo'lga qo'yildi. Hamma joyda bir xil mana shu narsa olib borilyapti. Standart
1: jarayonda hozir bo'ladi.
0: Hammasi jarayonda. Keyin undan tashqari aholi tomonidan reimbursatsiya degan bir grafik ishlab chiqilgan bepul dori-darmon bilan davlat tomonidan ta'minlash. Unda bir necha dorilar kiritilgan. Bu o'sha Demet programmasi bilan o'sha aptekalar o'rtasida o'zaro aloqalar yo'lga qo'yildi. Mana shu aptekadan borib retsept yordamida o'sha dorilarni olish yoki bemor yotgan oilalarga olib borib berish. U yana juda ko'p yutuqlarimiz borki, bu aholiga foydasi keltiryapti. Keyin mana bu eng yaxshi islohotimiz nima deydi? Sog'lig'imizni nima qilish? Shu jumla esimga kelmay qoldi. Bu ham bepul davolash bu ham bir bepul davolashni bir yo'li. Shuning uchun davlat tomonidan aholiga juda ham katta yordam ko'rsatilyapti.
2: Albatta, bir necha daqiqadan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Ana endi azizlar, Telegramga kelgan savollarga ham e'tibor qaratamiz. 88 114 90 80 raqamlariga savollar bo'lsa yuborishingiz mumkin. Eslatib o'taman, shifokorimiz dermatolog. Agar bu borada ham savollar bo'lsa, albatta javob beradilar.
3: Hit FM. Zo'rini tanla.

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatkich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Geri. Biz hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi, hurmatli-hurmatlilar, va bizning Impuls Talk Show'si va bugungi mavzuyimiz tibbiyot xodimlariga g'amxo'rlik va uning natijasi aholi salomatligida ham o'zining ta'sirini ko'rsatayotgani haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Samarqand hududiy filiali direktori, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Hasan aka Egamov studiyamiz mehmoni bo'lib turibdilar. Xush ko'rdik yana bir kerta.
2: Rahmat.
1: Tinglovchilarimizdan ham savollar kelyapti. Xususan Abdulaziz Nasirov yozib yubordilar. Ovozli tarzda yozgan ekanlar. Endi hozir eshitib ko'rdim. Buni boya siz aytib o'tgan ma'lumotlar asosida, ya'ni 5+1 o'quv tizimini yo'lga qo'yilganligi, bu yerda o'sha bir yil davomida talabalarni, tibbiyot talabalarini davlat hisobidan o'qishlari, ularga berilayotgan imkoniyat, bu zo'r deb aytib o'tyaptilar. Lekin mana shu o'qiganlarni ertaga davlat o'qityapti, ularga imkoniyat beryapti, lekin xususiy shifoxonalarga ketib qolmasligi uchun qanaqadir bir yo'llar ko'riladimi degan bir mazmunda so'rabdilar. Aslida bu savolga qo'shimcha, xususiy shifoxonaga borsa ham baribir xalqimiz xizmatda bo'ladi-ku degim keldi men.
3: Narxida tafovut bo'ladi. Ya'ni aholiga.
1: Yo, davlat o'qityapti, uni oqlash kerak-ku degan bir mazmunda so'rayaptilar. Tinglovchimiz hozir, xo'p, bunga sizning shaxsiy munosabatingiz va asl holat qanaqa?
2: Shaxsiy munosabatim bu bitta narsani keltirib chiqaradi. Yana uzoq o'lkalardagi joylarda mutaxassislar yetishmoqchiligini keltirib chiqaradi. Xuddi shu narsani oldini olgan holda davlatimiz tomonidan bir tartib yo'lga qo'yiladi. Bu degani bitiruvchilar bilan o'sha tibbiyot institutlarini bitirayotgan paytda o'sha ma'lum bir soha bo'yicha rezidentura bu o'sha viloyatlardagi sog'liqni saqlash boshqarmalari bilan birgalikda kelishilgan holda qilinadi va viloyatlar qanday bir talab qo'ygan bo'lsa, o'sha talab bo'yicha shu mutaxassislarni bizga tayyorlab berishingizni so'rayman degan talab bilan chiqiladi va bu talab asosida o'sha hududlardagi studentlar, bitiruvchilar mana shu rezidenturaga qabul qilinadi. Va bular rezidenturani 3 yil, 4 yildan bitirgandan keyin albatta ma'lum bir belgilangan shartnomadagi muddatda o'sha joyga borib ishlashga majbur va buni ishlab beradi. Chunki bular rezidenturaga kirayotgan paytda davlat bilan, institut bilan o'rtalikda nima bor? Shartnoma bor. Shartnoma talablari albatta yo'lga qo'yiladi. Menimcha yana force major holatlari ham bo'ladi. Ayollar uchun ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan, turmushga chiqib
1: oila qurgandan keyin.
2: Oila qurgan bu ularda imtiyozli ravishda mayli o'zgartirish mumkin. Yana yoki ota-onasining yoki o'sha nimasining harbiy xizmat yoki boshqa xizmatlar bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Bular inobatga olinadi albatta, lekin asosan shartnoma qilingan shartnoma shartlari bo'yicha ishlab berishga majbur
3: bo'lmayapti
1: har holda.
2: Endi kerak bo'lgan holatlarda menimcha o'sha xususiy tashkilotlar ham endi rezidenturaga o'zlarini talabi bilan o'qitib oladi.
3: Yaxshi.
2: Tomoni ham bordi. O'sha xususiy endi katta-katta xususiy shifoxonalar ham mana shu falonchani menga o'qitib berasan deb o'qitib oladi. O'zi kerak bo'lsa balki bu ham yo'lga qo'yiladi.
3: Yana bir xushxabar, ya'ni bizni hozir tibbiyot xodimlari ham ko'pchilikni tashkil etyapti. Eshitayotganlar, farma parkidagilar ham eshitayapti. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish markazidagilar ham eshitishayotgan ekan. Rahmat, biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Shuhrat Abidovichdan kelgan xabarga e'tibor qaratamiz. Yaxshimisizlar? Tibbiyotga e'tibor va islohotlardan mamnunmiz. Lekin bir jihat, hozirgi kunda bu holat kamaygan bo'lsa ham tibbiyot xodimlarga har xil tazyiqlar, kaltakillanishlar kuzatilyapti va shunaqa holatda biror bir qonun bilan tibbiyot xodimlari himoyalanganmi? Kech ko'rmadik, qonundan sud tomonidan chora ko'rilganini ommaga olib chiqib ko'rsatish kerak emasmikan debdilar. Ayniqsa bu TSB xodimlari bilan bog'liq muammolarda sodir bo'lyapti, bo'lgan, hozir ham ba'zan uchrab turayotgan ekan. Ya'ni ba'zi bir yo'ldagi holatlarga ko'ra TSB yordami kechikib borishi yoki bo'lmasam ayol kishisi uyda ayol bemor bo'lsa erkak kishi borganda nega ayol kelmadi deya to'stopolon qilganlar ham bor ekan. Aynan mana shunday holatlar to'g'ri, chunki bodi kameralar ham bor hozir, sekin asta bartaraf bo'lyapti. Lekin asl holati qanday? Ya'ni tibbiyot xodimi sifatida siz shu sohadasiz, mana shu jarayonni kuzatasiz.
1: Ijtimoiy tarmoqlarda ham Hasan aka bir necha holatlar o'sha tarqalgan, ya'ni shifoxonaga borib turib, endi yaqini kasal bo'lgandan keyin affekt holat deymizmi, shunday holatlarga tushib qoladigan odamlar bo'ladi. Kim ota-onasi, kimni farzandi bu haligi og'ir holatda turganda balki qo'ldan kelgancha yordam ko'rsatilar shifokor tomonidan, lekin har doim ham muvaffaqiyatli bo'lavermaydi, chunki u baribir issiq jon deb qo'ygan joylari bor, mana shunaqa tomonlar bor, o'sha vaziyatda shifokorni kaltaklab ketgan holatlar.
2: Shunday.
1: Bularga o'zimga shaxsiy munosabatingizni so'ramoqchi edim, sizni pozitsiyangiz qanaqa, bunda qanaqa yo'l tutishimiz kerakki, baribir rahbar bo'lib ham ishlaysiz, mana shuncha islohotlardan xabardorsiz, qilinyapti ishlar, amalga oshirilyapti, xo'p bunaqa holatlarni bartaraf etish uchun nima qilish kerak?
2: Shaxsiy munosabatni men har narsa bo'lishi mumkin. Birinchidan hozirgi ko'chadagi sharoit, mana bu o'zimiz tiqilib qolamiz ba'zida probkalarda, undan tashqari ba'zida o'sha texnikalarning yetishmovchiligi yoki shifokorlarning yetishmovchiligi holatlar bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi haqiqatdan ham shifokorlar tomonidan sovuq qonlik ham bo'lishi mumkin. Lekin 99% holatlarda hech qaysi shifokor falon joyga kechikib boraman, falonchani bemalol boraman uyiga, yoki borib o'ldiraman, yoki borib shuni og'ir ahvolda qoldiraman deb bormaydi.
1: Yo'q, aksincha ishlayotganlar kelganlarini shunaqa qilaman demaydi.
2: Shunday demaydi. Ana shu uchun, lekin yuqoridagi holatlar bo'lib turibdi. Bu uchun fuqarolik, fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonun bor albatta. Bunga nima qilish kerak? O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida bu tomonlama kiritib o'tilgan. Undan tashqari Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda ham o'sha shifokorlarning himoyasi haqida e'tibor qilingan. Tibbiyot xodimlarini tajovuz qilinsa nima qilish kerak? Asosan birinchi o'rinda 102 ga murojaat qilishimiz kerak. Albatta, undan keyin hodisa bo'yicha o'sha o'zidan yuqori turuvchi albatta bironta organga, albatta himoya rahbariyatiga o'sha murojaat qilishga, shifoxonaga keyin albatta o'z vaqtida yetkazish kerak o'sha shifokor. Keyin esa yana bitta narsa, o'sha oxirgi paytlarda anonga e'tibor qilinyapti, bemorlarning qilinadigan o'sha tajovuzlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 52-chi menimcha adashmasam moddasida ana shu narsa ayrim nimalar bilan, keyin jinoyat kodeksining 109-chi moddasidan o'sha shifokorlarni tajovuz paytida himoya qilish bo'yicha nimalar ko'rsatmalar berilgan.
3: Demak, qonun himoyasida shifokorlarni hayoti va faoliyati. Rahmat, eslatib o'tamiz, bugungi ekspertimiz Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakalarini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi Samarqand hududiy filiali direktori, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Hasan aka Egamov bo'ldilar. Sizga ma'lumotlar uchun rahmat aytamiz.
1: Hasanga salomat bo'ling.
2: Hamisha
1: shunaqa xalqimizni, davlatimizni, davlatimiz hukumatini mana shunaqa e'zozda bo'lib yuraversin. Tibbiyot vakillari va albatta issiq jon borki, bu kasal bo'ladi, tobi qochishi mumkin. Mana shunaqa vaziyatlarda tibbiyot xodimlari ularni joniga oro kiradi. Bu insonlarni qanchalik qadrlasak, e'zozlasak, o'zimizni baribir ishimiz tushadigan insonlarda ochig'ini aytadigan bo'lsak, ularni qadrlash, e'zozlash mana uchun, mana shuning uchun ham kerak. Doim ham
3: bu yana ham bilinadi.
1: Buni his qildik, ko'rdik, bar boshimizdan o'tkazdik. Shuning uchun ham hurmatli yurtdoshlar, tinglovchilar, ularni bejiz bu mavzu haqida bugun so'z ochmadik. Ularni qanchalik qadrlash, e'zozlash kerakligini davlatimiz, mana rahbari, hukumatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor va albatta buni o'zi bilan cheklanmasdan siz bilan biz kabi aholi tomonidan ham mana shunaqa hurmat bilan munosabatda bo'lishimiz kerak.
3: To'g'ri aytasiz va Hasan aka, men sizning suhbatingizdan bir narsaga amin bo'ldimki, bugun tibbiyot sohasidagi qilinayotgan islohotlar eng avvalambor xalqimizni o'ylab qilinyaptida. Ya'ni shifokor o'zi sog'lom bo'lsa, shifokor o'zini ishidan mamnun bo'lsa, u xalqqa chin dildan xizmat qiladi. O'zi doim xizmat qilgan, bundanda yaxshi natijalarni ko'rsatadi va biz bunga ishonamiz. Va eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz zo'r o'tsin. Sog' bo'linglar. Hayır, hayır.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti.

Шахрымыз доколлардан сорай. Өзбекстанда сағат 10.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qildi. Buni harakati damiz, kayfiyat ulashgan. Assalomu alaykum, hurmatli KTFM radiosining tinglovchilari, yaxshimisiz, omonmisiz? 10/27 oktyabr oyining 14-chi sanasi Hit Lunch dasturi boshlandi. Biroz avval Mohinur Yusupov bilan salomlashib, quyuq suyuq ko'rishishga muvaffaq bo'ldilar. Mana endi esa menga navbat yetib keldi va men efirdaman. Men allaqachon radioda edim. Va Azamat Oxundiy Qunduz Hamdullayevaga esa oq yo'l tilab qolamiz. Ular hozir yo'lda ishib ketayotganliklarga shubha bildirmayman. Sog' omon bo'lsalar, yo'llari bexatar va beradar bo'lsa, nafaqat ularda, balki boshqa tinglovchilarimizda ham. Dastur boshlandi, kimda nima gap? Mohinur, qalaysiz?
1: Yaxshi.
0: Kayfiyatlar yaxshimi?
1: Bo'ladi.
0: Yaxshi.
1: Sal xavotirdaman tomog'imdan.
0: Meni ham nechi? Mana shu kecha sezdim. Hozir mana. Yo, hozir bugun yo'q. Yutinsam tomog'im og'riyotgan edi kecha. Endi bugun hozir qaynoq suv ichdim-da ertalabdan. Shuning uchun hozir unchalik bilinmayapti.
1: Qaynoq suv vaqtinchalik og'riqqa bir necha daqiqalarga bostirish mumkin.
0: Ha, yaqinda ichdim-da. Shuning uchun hozir yutinsam unchalik og'rimayapti, lekin kecha shunda yutinsam va yana boshlanyapti tomoq og'rig'i. Shu bo'lmasin. Tomoq og'rib qolsa, keyin isitmaliman, keyin men bitta kasal bo'lsam, qattiq kasal bo'laman dedim-da. Faqatgina shu muzdekdan o'zimni tiyishga harakat qilyapman. Mikko ichmayapman.
1: Bilasizmi, Umarbek? Aksariyat boshlovchilar aynan ovoziga, tomog'iga juda ahamiyatli bo'lib yurishar ekan, salomatligiga
0: qarab ekan.
1: Sovuq, o'ta sovuq, o'ta issiq suyuqliklarni ichishmas ekan, shirinliklarni yeyishmas ekan, yoki yeyishsa ham ketidan iliq suv ichib yuborishar ekan. Tomog'i

0: Çay içkim kelyapti.
1: Ovoz. Mana kramada aytadigan san'atkor kamida shunday deysiz.
0: Shunaqa deysan. Xo'p, choy ichsam bo'ladimi? Sharbat buyurtmaqa bilmayman, o'tirishim bilan. Endi ko'pchilik lekin shunaqa ekan.
1: Shunaqa menga ham deysa, ovozim bir qanaqadir bir o'ta nozik narsada o'ylab qolaman
0: qo'rqib, xavotir bilmadim. Kimda qanaqa bilmadim, men unaqa ahamiyat qilmayman deyman.
1: Ko'pchilik san'atkorlar xonanda Sardor Mamadaliyev yaxshi taniysizlar. Ijodga kirib kelgandan keyin tez mashhur bo'lib ketdi va o'ziga xos yo'nalish, o'ziga xos ovoz sohibi. Ko'p tanqidlar qilishar ekan, hatto o'ziga ham aytgan ekan, sen 50-60 yoshingga bormasdan hatto ovozingdan ayrilasan.
0: Nega?
1: Bunaqa ovozda qo'shiq kuylamagin deb aytishgan ekan, lekin shunga qaramasdan Sardor Mamadaliyev, yo'q, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Shu yo'nalish meniki, shu ovozda aytaman deya, aynan shu ovozda ijodni davom ettirgan ekanlar.
0: Shunchaki ovozlarini tanqid qilishganda, to'g'rimi?
1: Ha, ovoz tanqidmas.
0: Choyga limon choyimiz degan.
1: Bunaqa yo'nalishda aytsang, ovozing bo'g'ilib qolishi mumkin, yo'qotib qo'yishing mumkin deb aytishgan ekan. Endi bular tasavvur
0: qilyapsizmi? Ha, endi baribir. Ha, endi qiynab aytmagin.
1: Bunaqa bo'lmasin.
0: Deb o'ylashganda ularni.
1: Aha, unaqa bo'lmasin oyim.
0: Hech kim ovozi bo'g'ilib qolmasin, hech kimni tomog'i og'rimasin, hech kim kasal bo'lmasin. Sog' omon bo'lsin hamma.
1: Ha, tinglovchilarimizda-chi, ishlari asosan nima bilan bog'liq? O'zlaridagi nima bilan bog'liq? Bizda ovoz bilan bog'liq bo'lsa, endi miyadan tashqari gapiramiz, chunki miya bir boshqaruv. Asosiy boshqaruv bajaradigan organ nima bilan bog'liq? Masalan, uchun kimlardadir oyoq, kimlardadir qo'l ishlaydi,
0: jismoniy mehnat,
1: degustatorlar bor, til. Retseptorlar yaxshi ishlash kerak.
0: Bizda lekin O'zbekistonda degustatorlar kam bo'lsa kerak.
1: Bor, lekin kamroq biroz.
0: Lekin har bitta xonadonda bitta degustator borligi aniq.
1: Ha, to'g'ri.
0: Lekin umuman shu kasb egasi bo'lgan insonlar kam bo'lishi mumkin.
1: Bitta xonadonda bir nafardan degustator bor va bitta tanqidchi bor. Aynan uning ovqatida moshi qattiqrog'i yoki nimadir chiqadigan odam ham bo'ladi.
0: Shu, shu tanqidchi bo'ladi albatta. Bitta bo'ladi. Bitta maqtaydigan, bitta tanqid qiladigan odam bo'ladi albatta. Xo'p, Oxinur, sizga bu narsa kerakmi? Do'stiniki yozyaptilar, kelyapman, bu narsa kerakmi deyaptilar.
1: Mengami?
0: Ha.
1: Uy, desam.
0: Moddiy tomonidan. Oziq-ovqat, yeguliklar.
1: Duo, yaxshi duo qilinglar.
0: Do'stingizga duo qilib qo'ysiz, kelganingiz bizga duo qilib qo'ysiz bo'ldi do'stingizga. Menga ham ishtima kerak emas, rahmat katta, sog' bo'ling, ammo o'z taksi xizmatida ekansiz. Bemalol ishlaringizni bitiravering. Tomoq og'rig'iga davoni Shirin G'ofurovadan so'rang deb yozmoqdalar. Rahmat sizga. Bu qaytdim orqaga deb yozyapti, yaxshi.
1: Felizbeta
0: bo'lsin. Xo'p, sog' omon bo'linglar. 10:31 haftaning esa Murod Baxsh chorshanbasi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Endi Sardor Mamadaliyev haqida gaplashdik. Endi je ulardan hozir qo'shiqlarni,
1: a? Shoyiromol eshitdinglar, yaxshi qo'shiq, ertalabda raqs bor. Shoyiromol yashadi boshingizga.
0: Endi Sardor Mamadaliyev topish kerak.
1: P, pastda S demoqchi edim, P emas. Bilasizmi, Sardor Mamadaliyev ham taksida haydovchilik qilgan ekanlar. Birinchi chiqargan va birinchi hit olib kelgan, hit bo'lgan, mashhurlik olib kelgan qo'shiqlari seni mendek sevolmaydi, seni hech kim mendek sevolmaydi.
0: Bo'ladi, shoir romanni joyladi.
1: Shu qo'shiqlari mashhurlik keltirgan ekan va bilasizmi, aynan shu qo'shiqni taqdim etganlardan keyin ham kirakashlik qilib yurgan ekanlar. Birgina yo'lovchi eslab qolgan ekanlar, shundan pul topib qo'shiq yozishga va klip chiqarishga yig'gan ekanlar.
0: Zo'r investitsiya. Yaxshi. Yaxshi.
1: Va hozir ovqat,
0: agar o'sha payt o'sha pullarni ovqatga yoki boshqa narsaga ishlatib yubormaganlarida,
1: to'g'ri,
0: yuborganlarida deydi, yuborganlarida balki hozir Sardor Mamadaliyev emas, boshqa mashhur taksichi bo'lib ketgan bo'larmidilar, bilmadim endi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Duşanbadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: qozoq estradasining yorqin ijodkori Sadriddin juda ham tez ko'tarilmoqda. Ajoyib ijodlar, ajoyib kompozitsiyalar va muxlislar e'tirofi. Nafaqat Qozog'istonda, balki Markaziy Osiyoda ham ancha tanilishga ulgurmoqda bu ijodkor. Yosh bo'lishiga qaramasdan iste'dodli ekanligini isbotlamoqda. 44-14 oktyabr sanasi, haftaning esa chorshanbasi va bugun kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, biz esa ularni Happy Birthday deya tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
1: Yana bir marta aytaman, mana shu bir necha qatorli qo'shiq dunyo bo'yicha ingliz tilida kuylangan taronalar ichida birinchi o'rinda ekan.
0: Qo'shiqchalar ichida. Happy Birthday to you.
1: Chunki mana biz o'zbek bo'lib turib, Happy Birthday to you deb kuylayapmiz. Rossiyada ham misol uchun ko'pincha "Dnyam rozhdeniya tebya" deyiladi, lekin asosan "Happy Birthday to you" deyiladi. Ingliz tilida kuylangan qo'shiqlar ichida birinchi o'rinda turar ekan.
0: Bir ota o'zini qiziga 34 daqiqalik Happy Birthday to you taronasini tug'ilgan kuning bilan bir necha tillarda kuylagan. 34 daqiqalik qo'shiq o'zbekchada ham.
1: Faqat tabriklayman degan bo'ldi, boshqa tilaklar yo'q.
0: Tug'ilgan kuning bilanmi? Har xil tillarda aytib chiqqan. Happy birthday, dnyam rozhdeniya, tug'ilgan kuning bilan. Fransuz, xullas, nechidir xilda aytib chiqqan, faqatgina bitta so'z. Bizda ham shunaqa qo'shiq bor-ku, men seni sevaman degan qo'shiq.
1: Agar jon topa olmasangiz, DJ Pilgrim va Rayhona Muhabba degan taronasini qo'ysangiz bo'ladi. Provodnikda Shang'afurova papkalari turibdi mabodo.
0: Yo, agar Happy birthday to you.
1: Yo. U ham bir necha tillarda aytilgan. Seni sevaman degan jumlalar bir necha tillarda aytilgan. Qozoq estradasi deganingizda men yaxshi voqealar rivojini eslolmayapman-ku, lekin Qayrat Nurtasda konserti bo'ldi.
0: Xumar arenada bo'ldi yaqinda. Biz nima bilmaymiz.
1: Yo'q, Xumar arenadami yo Qozog'iston o'zidami?
0: Bizga ham O'zbekistonga ham keldi-ku Qayrat Nurtas.
1: Hozir men
0: Xumar arenada konsert dasturi bo'ldi.
1: Boshqa joydan qarayman, batafsilroq ma'lumotlarni bilish uchun. Ya'ni
0: yurtimizda istiqomat qilayotgan qozog'istonlik fuqarolar.
1: Aha, mana bo'ldi.
0: Millati qozoq bo'lgan.
1: degan taronani kuylagan.
0: O'sha mana mashhur.
1: Menda boshqacha yangilik bor edi. Chimkentda bo'lgan ekan, Humor Arena'da va Chimkentdagi konserti.
0: Bizda ham bo'ldi, Humor Arena'da ham. Ha, siz aytayotgandek Chimkentda.
1: Mening yangiligim, ya'ni konsert fojia bilan yakunlanibdi. Ya'ni Qarat Nurtasning konserti vaqtida yuzaga kelgan tartibsizlik oqibatida tomoshabinlar jabrlangani xabar qilindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, konsertga stadion sig'imidan ortiq chipta sotilgan bo'lishi mumkin. Bu aniq. Natijada tomoshabinlar orasida kuchli tiqilinch yuziga kelgan. Hodisa oqibatida 8 kishi tibbiy yordamga murojaat qilgan, 18 yoshli qiz esa og'ir jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, konsert tashkilotchilaridan biri qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Qayrat Nurtas ham muxlislarning xatti-harakatidan noroziligini bildirgan. Tiqilinch bo'lgan, tartibsizlik bo'lib ketganda tiqilinchda nafas ololmay qolgan menimcha. Koreyada ham adashmasam Halloween bayramidami tiqilinchda
0: Odamlar
1: olamdan o'tib ketgandi, nechtasidir halok bo'lgan edi. Koreyadagi bayramda eslasangiz, Janubiy Koreyada bundan bir necha yillar ilgari bo'lgan va unda o'zbek yigiti ham mavjud edi. Mr. Beast kelganda esa olomon yaxshi ham ochiq joyda yig'ilgan, bo'lmasa kamida shunaqa voqea bo'lgan bo'lardi.
0: Endi nasib qilsa Krishtianu Ronaldu kelish arafasida bo'lib turibdi. Endi u shunchaki O'zbekiston sayohat qilish uchun emas, o'yin doirasida kelish taraddudida. Endi faqat o'sha Al-Nasr klubini rahbariyatlari Saudiya Arabistoni bir shart e'lon qilibdi. Agar o'zbekistonliklar Ronaldoni xavfsizligini to'liq ta'minlasa, unga hech qanday zarar keltirmasligini o'sha va'da bersa degan, endi men hozir o'zimiz tilda aytaman, u yerda hujjatli tilda bilmadim qanaqa va'da bersa, shundagina Ronaldo kelishi mumkin degan bir e'lon berishgan, adashmayotgan bo'lsa.
1: Oldin ham Ronaldo O'zbekistonga kelgan, lekin u paytda
0: ijtimoiy tarmoq ko'p rivojlanmagan paytlar,
1: hamma
0: mana hozir masalan Mr. Beast keldi, oxirgisi Mr. Beast bilan suratga tushmoqchi bo'ladi.
1: Mister, mana bu yerda Mr. Beastning qulog'i deb javob. Shunga ulgurmagan bo'lsa.
0: Ha, shu telefonga syomka qilish uchun, ijtimoiy tarmoqqa joylash uchun asosiy maqsad shu bo'lib qoldi. Birinchilardan bo'lib men joylikda, menga ko'p kuzatuvchilar kesindi, menga obunachilar kesindi, men profilimni kuzatishda men e'tibor markazida bo'ladi. Asli mohiyati shunday bo'lib turibdi. Lekin ya, qiziqishim bordek dedi. Aslida videoga ham oladi-ku o'sha paytda. Xullas shunaqa. Shuning uchun ham avvalgi kelgan mashhurlar bilan hozirgi kelgan mashhurlarning o'rtasida farq mana shunda deb o'ylayman. Endi bilmadim, kimda qanaqa fikr. Xo'p, demak biz esa jonli efirni davom ettiramiz do'stlar. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salamhit.fm so'zlarini Telegram messenjeriga kiritgan holda bizni chatimizga xabarlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Va ana endi esa navbat Alina Gerchga yetib keldi. I love you taronasi, ya'ni men seni sevaman qo'shig'ini bilmayman.
1: Birinchi tillarda kuylagan.
0: Nechta tilda? 30 tadan oshiq tilda kuylagan taronasini hozir siz bilan birgalikda eshitamiz.
1: Keyin aytasiz, eng chiroyli til qaysi ekanligini.
0: Men seni sevaman degan joyi ham bor. Va faqatgina shu so'z, men seni sevaman. Bu boshqa so'z, umuman boshqa so'z ishlatilmagan.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar, uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukr soxta odamlardan uzoqlashyapman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoqlashyapman. Qanchasi keldi ketdi shukur, men uzoq yashayapman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q, hisoblashyapman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimnandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaqa qaytib boraman, bu senga ovqatmi? Qanchalik yo'q.

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kirit har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasa men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tek negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyolamda choyim. 34-chi kuz yangi mavsum yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doimga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Bu Konsta va Outstore deya nomlangan qo'shiq. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. KitFM radio stansiyasi bizda esa yangi soati boshlandi. Yana bir bor barcha-barchaga assalomu alaykum. 98 to'lqiniga xayr-xohlik bildirmoqdasiz. 11 dan 15 daqiqa o'tdi. 14 oktyabr sanasi. Jonli efir yangi soat boshlandi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Studiyada Mohinur va Umarbek. Eslamang. Hay, hay.
2: Eslamayapman.
1: Gapimdan zerikdingizmi deb hayron bo'ldim.
2: Yo'q.
1: 88-104-9080 yoki elektron pochta belgisi salom ketaman. Bu soatda juda ham vaqt qotishi mumkin chunki ayni fursat after raqam loyihasiga biz yuzlanajakmiz.
2: Shunaqa. Demak, telefon qilishni boshlasangiz bo'ladi.
1: Hozir boshlang. Hozir qo'ng'iroq.
2: Bitta raqam aytasiz. Hozir qo'ng'iroq qiling deganimga telefon qiladiganlar. Mabodo hozir g'olib bo'lmaysiz telefon qilganingizda. Shunchaki raqam aytib loyihani amalga oshirishimizda qarashib yuborasiz. Aka, kecha sizga aloqaga chiqa olmadik, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Hozir yozib qo'yamiz va voucherga kelsangiz bo'ladi.
1: Qarang, Sardor Mamadaliyev qahva taom taronasi bor ekan. Shuni nimaga bo'xlilar topmadim?
2: Eshitib ko'rmagansiz-ku.
1: Ishida eshitib ko'rmaganim uchunmikin? Xo'p, qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyormiz. 88-114-9080. Belgi aytasiz, 0 9 gacha raqam aytasiz. 3 raqam aniqlaymiz va bitta harf aniqlaymiz. Umumiy hisobda 4 qo'ng'iroq qabul qilar ekanmiz. Ana undan so'ng esa tinglovchilarimiz aytgan belgilarni bitta chalkashtirib yuboramizda. Ketma-ketliklarni o'zgartiramizda. Keyin boshqa bizni tinglab ketayotgan tinglovchilarimizga avtor raqam e'lon qilamiz va yo'lda eshitib ketayotganlar esa parkovkada, chorrahada yoki tirbandlikda turgan holatda o'yinda ishtirok etib, bizga biz e'lon qilgan avtor raqamni birinchilardan bo'lib yuboradilar va g'olib bo'ladilar. Birinchi bo'lgan. Albatta. To'g'ri tushuntirdimmi? Chalkashib ketdimmi o'zman?
2: Mavoda tushunmay qolgan
1: bo'lsam, hozir
2: telefon qiling bo'ldi.
1: Agar tushgan bo'lsangiz bitta like bosinglar. Oka moyka qilib beraymi deb yozyaptilar. Mayli qivering, bu meni moshinam emas. Bilmayman kimni moshinasi bu. Do'stlariga yozmoqdilar. Qivering. Savob bo'ladi, egasi xursand bo'ladi.
2: Bos, nima mashina? Equinox-mi?
1: Yo'q, qarang, Tracker. Tracker avtomobil ekan. Yo, tanim, Tracker Premier ekan. Premier Plus-mi yo'qmi, uni bilmayman lekin. Tracker Premier-ligi aniq. Xo'p, bizda esa qo'ng'iroq bor. 7147 raqam egasi. Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Rahmat.
1: Ismingiz nima?
3: Sherali ismi.
1: Sherali, to'g'ri eshitdikmi?
3: Ha, to'g'ri.
1: Xursandmiz. Sherali aka, qayerlarda eshityapsiz KitFM-ni?
3: Bog'i Shamol ko'chadami?
1: Ha, mana botanika bog'ini botanika bog'i ko'chasida ekanlar.
3: Ha, shunda hozir masjid yonidan o'tdim.
1: Bo'ldi. Masjid yonidan o'tgan bo'lsalar, keyingisi zoopark.
2: Kelingiz ham moyka qilishga.
1: Xo'p. Zor, Sherali aka, qayerga ketyapsiz endi shu topda?
3: Yo, men hozir zoopark kamyon kartinga ro'parasiga razvorot qilaman, o'tdan obet
1: qilaman. Ha, tushlik qilib, u yerda perashka xona bor, o'sha kirmoqchimisiz?
3: Ha, baroqroq
1: bo'laylik keyin. Ha, yaxshi. Somsalari ham bor, gap ko'ring, yaxshi. 3tasi birda qahvachalar bilan, ha? Zo'r bo'ladi.
3: Osh
1: neymi, osh? Ha, bu osh, ho, yaxshi. Rasmga olib tashirsiz.
3: Bo'ldi,
1: qondimiz ochdi. Hazırlaştık, hazırlaştık. Şereleke kursağımız, hop. Siz oşu yotken ingizde, başka bir tine uçlarımız, siz aytken aftarakamı kıdırışadı. Arkolda sizin iştirak ingizdeki aftarakam değilik. Kaysa son bugün iştirak edecek?
3: Bitti sana için giren ya, uçta
1: diyalık var mı? Yo, 0'dan 9 geçiyor. Bir tane.
3: Bir tane, ya şu anda
1: 5. 5. Sağ olun, yaman olun. İşlerinizden 5 olsun şereleke. Yollarız bir hatar olsun. Minnadarımız. Tüşlik dakikaları ise yakımlı yurtçuna tilakdaşımız.
2: Şuna kap. Aa, yetecekimiz diyeniz yesimge düşüp kaldı. Hamdan Sabirov'un yenge koşuğu var ki peşte.
1: Ha.
2: Şu kaysi şey vada edilgen?
1: Bilmiyim ben. Bile de geldi olsa yazıyla dostlar. Men to'liq eshitganim yo'q qo'shiqni. Bir qorachi
2: deb o'ylayman, bir qoraqalpoqcha deb o'ylayman, bir qo'shiqcha deb o'ylayman.
1: Qo'shiqni to'liq eshitmadim, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Eshitdim, mana radioda ham.
2: Diqqat bilan.
1: Ha, diqqat bilan eshitib ko'rmaganman. Xo'p, hozir esa diqqat markazimda 9010 raqam egasi bo'lmoqdilar. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
3: Rahmat.
1: Tanishamiz.
3: Ma Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti 4-chi bosqich talabasi Abdulla.
1: Ay bu uzadan geldiler yoz ya.
2: Kursağımın sabdılar.
1: Hamid Alımcan'dan geldiler yoz ya.
2: Pahtakar metrodan değil?
1: Ya Hamid Alımcan, Yunus Recep'i Hamid Alımcan'da doğru mu?
3: Albatta.
1: Men borganman ku yaqqa. Hammani taniyman, rektorlar, rektor, prorektor hammani taniyman u yerda.
2: Xo'p, Abdulla qaysi yo'nalishda o'qiyapsiz?
1: Shuni so'ramoqchiman, qarang.
2: Qarang.
3: An'anaviy xonanda.
1: O, qo'shiq ayta olasiz, demak. Yo'q bola.
3: Albatta.
2: 4-chi bosqichlar
1: ham. IT bilan hakerdan kompyuter tushunasiz, demaydi bo'ladi-ku. Ism ko'rgansiz shu yerdan. Yaxshi, Abdulla, bugun bizga qanaqa qo'shiq aytib bermoqchisiz?
3: Qo'shiq keladigan bo'lsak, an'anaviy xonandalardan Talqin Bayot taronasini ijro qilib bermoqchiman.
2: Acha, chiqarib bir parcha, bir shingil faqat.
1: Bir shingil. Qani, qani.
3: O, tashim. Gönül bağır gidin, hayırlı ağır.

0: Voyage.
1: Zor. Likopçu yanınızda. Bitti likopçu yetişmedi. Tarihi yetişmedi. Lekin zor. Ovozingizga ko'z tegmasin, ko'zlar tegmasin.
2: Mana shu likopcha nima uchun kerak bo'ladi?
0: Endi usul keltirish kerak, menimcha usul kel.
1: Menimcha dedilar, demak hali u darsga o'tishmagan. U mavzuga kelishmadi hali. Zo'r Abdulla.
2: Likopcha kerak emas. Ijrolardan bilmadingizmi?
1: Abdulla,
2: qaysi raqam aytasiz?
0: 4.
1: To'r raqami. Sog' omon bo'ling. Rahmat kattakon. Ijodingizga faqatgina ravnaqlar tilab qolamiz.
2: Sizni teleekranlarda ko'rib yuraylik.
1: Qachonlardir
2: sizning ham chiqishingiz bo'lsin.
1: Qachonlardir katta-katta sahnalarda chiqib, yulduz bo'lib ketganlarda, voy, shu Abdulla bilan efirda gaplashganmiz deb yuraylik. Xursand bo'lib. Sog' bo'ling, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Demak, bizda 4 va 5 raqamlari bor. Keyingi sonlarni esa birozdan so'ng boshqa tinglovchilarimiz aytishadi. Ungacha esa qo'shiq eshitib olamiz bizga yami?
2: Zo'r bo'ladi.
1: 88-114-90-80. Xo'p. Bu yerda xorij estradasi, lekin bunga murojaat qilish niyatim yo'q.
2: O'zbek keling.
1: Qanaqa o'zbeklardan? Keling, Sahar guruhini yolg'iz taronasini yangi talqinini eshitamiz. Yaxshi chiqdi.
2: Unutganim yo'qchi.
1: Unutganim yo'q.
2: Unutishni xohlasam ham.
1: Unutganim yo'q.
2: Voz kechishni istasam ham.
1: Hech bir chora yo'q.
2: Nima yo'qini bilmayman.
1: Aytib turing endi. Topolay.
2: Unutganim yo'q. Shu qo'shiqni ko'proq yoqadi. Keling, men aytganim bo'la qolsin.
1: Xo'p, yo'q, siz aytganingiz bo'ladi. Topib olish kerak.
2: Unutganim yo'q. Unutganim yo'q taronasi.
1: Bo'ldi, topdim.
2: Topildi.
1: Unutganim yo'q. Toshkent.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Endi

0: O'zbekistonda dasni yorqin ijodkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shohrux Xon Lola 11:35 14-oktyabr sanasi bizda esa After Number ya'ni After raqam loyihasi davom etmoqda. Mahnun ingilizchada nima derding? Ingliz tiliga boryapsiz-ku. Ingilizchada nima derdim? E'lon qilib qo'ying. Ingliz tiliga boryapsiz-ku. Qani shuncha natija qani shuncha boryapsiz? Pre-intermediate level-dasiz yana.
1: Qani endi bir oy bo'ldi-ku.
0: Pre-intermediate-dan boshlagansiz-ku, ancha narsani o'rgangan bo'lishingiz kerak.
1: Pre ham emas, intermediate o'zi ekan,
0: tag'in. Intermediate o'zimi? Do'stlar, ingliz tilida shunaqa level, ya'ni bosqichlar bo'ladi. Bu birinchi daraja beginner deyiladi. Keyingisi beginner'dan keyin elementary level-ga o'tasiz, ya'ni kuchayasiz. Elementary'da ham yaxshi gapirishni boshlasangiz, o, deydi, ingliz tili kuchayibdi deydi. Pre-intermediate'ga o'tkazadi. U endi pre-intermediate ancha u endi uncha ancha shakllangan bo'ladi-da. Bemalol ingliz tilini yaxshi tushunadi, muloqot qila oladi. Ana undan keyingisi intermediate. U juda katta daraja. Bemalol siz qayer muloqot qila olasiz.
1: Intermediate. Kerak edi aslida.
0: Intermediate'dan keyin mock IELTS topshirasiz. Imtihon topshirishga tayyorlanasiz.
1: Hali yana bor, bir nimalar bor.
0: Bir nimalari bormi yana?
1: Endi nima qilayin? Menga
0: lekin intermediate'dan keyin bilaman IELTS'ligini.
1: O'qishga qabul qilishdan oldin tekshirishgani, ochiq test, yopiq test.
0: Grammatikada siz yaxshi ekansiz-da, demak.
1: Bosqichim shunchaki men kalit so'zlarni ko'rib qoldim variantlarning orasidan. Kalit so'zlarga qarab yechdim. Shunga tushdi darajam. Endi qiynalyapman chunki baribir ko'p narsa esdan chiqib ketgandan keyin.
0: Elementarydan boshlash kerak edi-da.
1: Shu darajada.
0: Beginner endi juda boshlang'ich, juda harflarni
1: Apple. Elementary o'tkazmam ko'rishdi. U juda ham osonlik qildi. Bu qiyinlik qilyapti.
0: Siz grammatikada oson bo'lishingiz mumkin, lekin so'zlashuv.
1: Batta ham. So'zda ham.
0: Suhbatlasha olasizmi elementary levelda?
1: Ha. Qayerda tekshiraman demay faqat.
0: Elementaryda nima derding-chi?
1: No.
0: Mana hozir intermediate bo'lib ketdi-ku, yo'mi? Nima deyishyapti? Intermediate, pre-intermediate deb bo'ladi, o'ylayotgan bo'lsangiz, hafta raqam loyihasidan amalga oshiryapmiz, do'stlar.
1: Keyingi qo'ng'iroq qiladigan odam.
0: Keyingi qo'ng'iroq.
1: Ingliz tilida aytishlar kerak desam, mana.
0: Qani, rosta. 88 114 90 80 ni ingliz tilida aytib ko'ringchi, hech bo'lmasa.
1: Menmi? 90 80. Ha, boshdanmi? Yo, boshdan aytmayman.
0: 18. 80.
1: Yo, 80.
0: Aha. Oh, 88.
1: Ah. 88.
0: Aha.
1: 100.
0: Aha.
1: 14.
0: Aha.
1: 90. 80.
0: Aha. Oh.
1: Man.
0: Tavsiyle bravissimo.
1: Bu men.
0: Zor ingliz tilini tushunadiganlar.
1: Xatolaringizni demak ketaverasiz.
0: Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ingliz tilida bo'lsa.
1: Raqam bilan son. Ko'pincha bu so'zlarni aralashtirib, hozir telefon qo'ng'iroq bo'layaptimi yo'qmi?
0: Yo'q.
1: Bu qaysi bo'lmadi, bemalol gapi bo'lishingiz mumkin.
0: Xo'p, alo.
1: Voy.
2: Alo,
1: assalomu alaykum, yaxshimisiz?
2: Rahmat, yaxshi, rahmat.
1: Tanishamiz ismingiz?
2: Mirabror.
0: What's your name, majizda? Mirabror, to'g'ri eshitdikmi?
2: Mirabror.
0: Ha, Mirabror. Xursamiz Mirabror aka. Qayerda eshityapsiz Kitofay? Mirabror. Voy. Mirabror, siz qayer ekanda? Mirabror aka qayerda eshityapsiz?
2: Mashinada?
0: Yo, qaysi hududda deylik? Yana ham aniqroq.
1: Qaysi tumanda?
2: Chilonzor.
0: Chilonzor tumanida. Yaxshi.
1: Ingliz tilini bilasizmi?
0: Ha, mohinur savoli bu. Ingliz tilini bilasizmi?
2: Ha, ham bilaman,
0: ozmas. Ozmas. Demak, raqamlarni biladilar ular, ha? Demak, ingliz tilida hozir raqam bizga aytishingiz kerak bo'ladi.
1: Bitta oxirgi raqam qo'ygan.
2: Raqam?
0: Aha.
2: 5 bo'la qolsin.
0: 5. Okay. Okay, good. Yaxshi.
1: It's a second 5. Chunki birinchi ishtirokchimiz ham 5 degandir, keyingilari 4 va yana 5 raqami. Aytildi. Endi ingliz tiliga hazil huzul qilib ketyapmiz. Boyga gapimni davom ettiraman. Raqam bilan son so'zlarini aralashtirib ba'zida ishlatamiz-ku, lekin ikkalasini farqi bor.
0: Farqi bor. Ha, 0 dan 9 gacha bu raqam.
1: Raqam sonlarni yozish uchun ishlatiladigan belgi raqamlar.
0: Masalan, 32 bu son. 11 bu son. 10 ham son.
1: Shunaqa.
0: 10 dan oyog'i son xullas.
1: Mabodo ma'lumot uchun bilib qo'ydik.
0: Shu. Bir xillada adashtirib qolaman. Raqam, son va ikkalasi qaysi bir miya aylanib qoladi-da? Loading bo'lib qoladi. ingliz tilida ketyapti. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz do'stlar. 11
1: u harf bilish uchun.
0: 40 hozir soatim qani 11:40 ingliz tilida aytingchi?
1: Yo'q, aytmayman, boryapman.
0: Bitta ayting. Ingliz tiliga boryapsiz-ku?
1: Uyalaman.
0: Men adam shunaqa imtihon qilardi-da, CNN kanalini qo'yardi-da. Nima deyapti? Qani tarjima qilsin.
1: Yo'q, bunakalar-ku, tez gapirishadi-ku.
0: Ha.
1: Frazalar-chi?
0: Yo'q. Amallab tushunardim mohiyatini. Ja, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilmasam ham mohiyatini tushunardim, lekin hozir ham tushunaman. Xo'p, qo'ng'iroqlarni qabul qilishimiz mumkin. 88 114 9080. Bizda demak 2ta 5, 1ta 4 bor. Ana endi esa so'nggi belgini, ya'ni harfni biz aniqlab olamiz. O'zbek tilini tanlash uchun nechini bosish kerak deyaptilar. Birni bosing.
1: Bosvaring.
0: Ha.
1: Qayerda bir ko'rsatib bosvaring.
0: Bosib tayiling. Rus tilini bosib uchun 2ni. 3 ingliz tili.
1: Faqat rus tilini bosmang. Xafa qilamiz.
0: Azoblab qo'yishimiz mumkin. 15, yo'q, 65 21 raqam egasi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshi bo'lasizmi?
1: Rahmat, yaxshi. Bizda ishlar yaxshi ketyapti, kayfiyat ham yaxshi. Tanishamiz, ismingiz?
3: Nargiza.
0: Nargiza xon, xursand.
1: O'sha Nargizami?
0: Yo, qaysi Nargizani nazarda tutyapsiz-da, bilmayman, lekin birinchi marta qo'ng'iroq qildingizmi?
1: Yo, bir necha marta ekan.
3: Yo, birinchi marta
1: chiqaman. Sizga har tushunarli.
0: Bugun nechinchisi deb o'ylaysiz qo'ng'irog'ingizni?
3: Bittada tushdim.
0: Yo, umumiy hisobda radioga necha marta bir qo'ng'iroq qilgansiz? Efirga chiqqansiz deylik, efirga chiqqansiz.
3: Mana 2 marta
0: chiqqanman,
3: bu
0: 3-chisi. Bu 3-chisi. Demak, buni yuvamiz. 3-chisi bo'lganiga fano guruhidan siz uchun qo'shiq tayyorlab qo'ydim. Nargiz deya nomlanadi. Yubiley ekan bugun. Yuvamiz buni albatta. Xursamiz. Nargiz opa, qaysi harf ishtirok etsin? Annani tanishlar kerak. Qaysi?
3: L.
1: L. O, yaxshi.
0: O mi, L mi?
1: L.
0: L mi?
3: L.
0: Ha, la bardagi L.
1: Yoki lola degan.
0: Ha, bizga shunaqa tushuntirishgan. Lobardagi la deb tushunmasa baqirishadi-ku. Xursamiz, Nargiz opa, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Kimdir sizga signal chaldi, umid qilamanki bu sizga emas, boshqasiga. Sağ bo'linglar. Rahmat. Xo'p. Faqatgina o'zbeklarda yaxshi ishlayapsizlarmi deb oxirida yaxshi ishlaydilar deb qo'yadi. Faqatgina yo'q, shunaqa-ku. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Do'konga ham kirasiz, charchamayapsizlarmi? Charchaganmiz, qo'sa nima qilasiz masalan, shunaqa payt?
1: Yo'g'inga turgandan keyin turdingmi?
0: Yo'q, charchayapmiz desa nima deysiz? O'pti, charchamaydi. Faqatgina o'zbeklarda charchamaydi. Yo'q, rostdan shunaqa, yo'q. Demak do'stlar, hamma belgilarni biz aniqlab oldik. Birozdan so'ng avtor raqamni e'lon qilamiz.
4: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
5: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
5: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydı. Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
6: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dominic Fire ki ijrosidagi ajoyib taronani tinglab oldik. 11:49 kun kechayam. Ingliz tilida welcome to Tashkent, nimadirlar dedik o'tgan kuni. Ikkinchi ishxonamda Darak Shoes'dagi hamkasbim operator Sanjar aka eshitib ketayotgan ekanlar u payt. Ingliz tilida yangiliklar olamizmi deyman deb yozib yuborgandilar. Mabodo hozir ham eshitib ketayotgan bo'lsalar, eshitib yuradilar har doim. Balki hozir allaqachon ishladilar. Ularga salomlarimni yo'llab qolaman. 14 oktyabr va bizda esa hayajonli daqiqalar tobora yaqinlashmoqda. Chunki hozir yana bir sovg'a o'z egasini topadi. Demak, tinglovchilarimizdan 2 ta 5 va 1 ta 4 raqam aytildi va buni ketma-ketligini o'zgartirmagan holatda siz ayni fursat L harfi ishtirok etgan menimcha tinglovchilarimiz bilishdi qaysi raqamligini. 88-114-90-80 o'sha siz o'ylayotgan raqam.
1: 554.
0: Qani go go go. Hurmatli do'stlar, 554 ni qidiramiz. L harfi ishtirok etgan bo'lish kerak. 88-114-90-80 juda ham tez aytganman, eshitmay qoldi. Tez aytdim, eshitmay qoldi. Elektron pochta belgisi salom KitFM'ga yuborasiz. Demak, birinchilardan bo'lib Umarovdan surat yetib keldi va bu sizga ham anu bo'sh, hozir bo'sh narsani jo'nataman, siz g'olibsiz mana. Qani?
1: Hozir jarayonni sizga ta'riflab beraman. Azizlar, Umarov ismli tinglovchimiz hali raqami taqilmagan mashinani suratini yubordilar. Balki kelajakda shu raqam taqilar.
0: Shotga sovg'a qo'yib olasiz siz ham.
1: Va Umar ham bo'sh joyni suratini yubordi.
0: Shotga sovg'a qo'ymang. Xohlagan sovg'ingiz qo'yishingiz mumkin, bilmadim. Pul qo'yib qo'yasizmi? Yo'q, sizga
1: havola. Mana qo'yib qo'ying.
0: Xohlaganingiz. Xo'p, Umarbek va Mohinur Qashqadaryo yangi Mirishkordan salom. Efir vabshi bomba. Tarelkalik yopchi ovozim tebratish uchun kerak deb sherzi. Ovozi tebratar ekansiz. Beshing tebratishni eshitganman. Endi shu sohada
1: ovoz tebratilganini eshitgansiz. Tebratyapti deb o'ylamagansiz-da siz.
0: Shunaqa bo'lsa kerak. Tebratib turish kerak ovozi.
1: Xo'p, bizga trekeri surat Abdulazizdan yetib keldi. L harfi mavjud, lekin ketma-ketlik biroz boshqacha. 454 ekan bu yerda. Biz qidiryapmiz L raqami ishtirok etgan 554 raqamini.
0: Yaxshi.
1: Xullas nimadir dedim.
0: 554 L harfi ishtirok etgan avtoraqam kerak bo'ladi. L boshdan oxirga o'rtasida farqi yo'q, lekin 554 bo'lishi shart va majburiy. Kobalt surati yetib keldi 455 Nodir Qudratullayevdan. Kengisi esa Sarvar Qurbonov 554, lekin L harfi boshqa joyda sayr qilib yuribdi. Ular Yunusobodda ekanlar. Oq yo'l tilab qolamiz. Yaxshi niyat o'kay deb yozmoqchilar. Yaxshi niyat yarim davlat. Sher Telegram egasidan esa shiddat deya nomlangan bu nima deylardi? Mopet. Mopetcha. Yoki mopetdan ozgina kattarog'ini skuter deyiladimi? Nima bu? 154 yuborgan, lekin bu yoqqa el qo'yib olinglar deb yozyaptilar. Bo'ldi, 554 ham bo'ladi. G'oyibona qo'yib oldik. My Telegram egasi esa hozir pashshani bizga stikerini yubordilar. Pashshami bu? Yo'q, anu yonar qo'ng'iz ekan. Uzr. Yonar qo'ng'iz salom deyapti. Sog' bo'ling, yomon bo'ling, rahmat. Biz hali ham qidiryapmiz. 554 L harfi ishtirok etgan avtoraqam.
1: Belgilarda L harfi mavjud bo'lishi kerak. Allalalalala. Eshitildi, L deganim eshitildi hammaga. Endi 554 ham, aynan 554. Shu ketma-ketlikda raqam bo'lsin mashinada. Agar ko'rsangiz, darhol suratini oling va Telegramdan jo'nating. Telegram manzilimiz salom KitFM yoki 88-104-90-80 raqamini saqlash orqali ham xuddi shu chatni topishingiz mumkin.
0: Xuddi shunday. Abdulaziz aka, hozir bir dunyo avtomobil larni yubordilar. Ishlarni topolarsizlar, o'zingizlar debdilar. 654 ni ko'rishimiz mumkin bu yerda. Qora Gentra, 456 Hyundai Tucson avtomobili, Cobalt 587. Xullas, hech qaysi variant to'g'ri kelmadi. Xo'sh. Alayskida qidirib yurman deb yozmoqdilar. Ehtiyot bo'ling. Tirbandlikda turganda yoki bir joyda to'xtab turganingizda ishtirok etish to'g'rab qolinadi.
1: Albatta.
0: Yo'l qoidasi umr foydasi. Yo'l qoidasi cho'ntak foydasi. Yo'l qoidasi asab foydasi. Yana nimalarga qiyoslash mumkin? Yo'l qoidasi xotirjamlik foydasi. Ana. Xo'p, Malohat ismli Telegram egasi hozir 550 ni bizga yubordilar. Qora BYD. Bu nima model? Song Plus. Yaxshi. Lekin bizga kerakli bo'lgan avtoraqam yo'q. 11:54 bo'lyapti, do'stlar, tezlashamiz. Nimaga yubora olmayapsiz? El harfi yo'q-ku, vashi deb yozyaptilar. Dilnozaxon. Endi biz aytma, bor ekan-ku mana, haqiqat bor-ku.
1: Mana, bor ekan-ku.
0: Bor. Kim bu? Kim uchta nuqta nima degani bu? Hayotingga nuqta qo'yaman degani emasmi ishqilib?
1: Oo!
0: Gap yo.
1: Kobalt.
0: Kobalt. Qani oldidan ham yuboring, qiziqdik. Ismingiz nima? Telefon raqamingiz necha? DJ anonimmi? Tinglovchi anonim. Hech topolmayman deb shu nomerni deb Mirazam aka yozmoqdilar.
1: Nima? Arman bu da damasmi, audimi?
0: Qani? Damas laqabli Audi. Yoki Audi bo'lishni orzu qilayotgan Damas. Audiga havas qilgan Damas deylik.
1: Zo'r mashinalarni suratga.
0: Mana endi Audini haqiqiy originali keldi. Ha, ana.
1: Faqat raqam boshqa.
0: Ha, Audi A6. Zo'r. Furqat Bekhodirov, biz ham bir marta yutaylik. Ikki marta yuting.
1: Duo qilamiz.
0: Duolarimizdasiz. Mirjalil ismim. Hozir oldini olib boraman, yuboraman deb yozyaptilar. Yaxshi. 10:00 raqam egasi Mirjalil akani tabriklaymiz, qutlaymiz. Olqishlar, chapaklar sizga.
1: Top-toza yuvilgan. Kobalt surati va L harfi mavjud 554.
0: Tabriklaymiz. Tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz.
0: Mirjalil aka, g'oliblik muborak bo'lsin. Qalay ekan endi g'oliblik hidi?
1: Hidi
0: ham bormi? G'oliblik nimasini sur deydi? Gashtini sur.
1: Gashtini vaucher olib ketganlardan keyin suriladi.
0: Gashtini sur deyishadi. Endi hidi qanaqa ekan g'oliblik? Musaffomi? Tozami?
1: Siz otanikidan so'rang. Voucher olib ketdilar. Endi so'rang hidini.
0: Oldidan ham yuborildi. Tepasidan hozir tepasidan tagidan ham. Lekin harqatdan yuvib qo'yibdi egasi. Chiroy yaltirlab turibdi. Oppoq bo'lib turibdi. Mirjalil aka tabriklaymiz. Sovg'ani qayerdan qachon olib ketishingiz kerakligi bo'yicha ma'lumotni birozdan so'ng yuboramiz.
1: Hammaga yuboramiz. Kechagi g'oliblarga ham.
0: Parkent bozori oldida turibdi deb yozgan ekanlar.
1: O'sha yerda mashinasi sizga omad keltirdi, qarang-a.
0: Yo, eng o'sha yerda belgi ham bor.
1: Nima?
0: Ano X belgichasi bor edi. To'xtash mumkin emas bo'lgan. O'sha yer to'xtab qopti. Nima qilamiz?
1: Gayga sizga omad keltirgan mashina.
0: Gayga yuboramiz
1: mana. O'zi jarimgacha. Qancha foyda bo'ladi bizga?
0: 10,000.
1: 10,000 he?
0: 10 mashina yuborsangiz 100,000.
1: Shunaqasi bo'ladi. Qani
0: mana nimani o'rgatyapsiz?
1: Yuborilgan suratlar hammasi
0: qarasam. Uyalmaysizmi? Efirda o'tirib olib bunaqa narsalarni o'rgatishga.
1: Musulmon bo'lib turib.
0: Uyat, uyat. Qoyil qolmadim sizlarga. Keyingi soatga o'tamiz.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто

0: Каникул.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston terma jamoasi robototexnika bo'yicha nufuzli xalqaro musobaqa g'olibi bo'ldi. Janubiy Koreyaning Incheon shahri mezbonligida 200 ga yaqin davlat vakillari ishtirokida o'tgan First Global Challenge 2026 xalqaro robototexnika musobaqasida O'zbekiston terma jamoasi 3ta oltin medalni qo'lga kiritib, mutlaq chempionlikka erishdi. O'zbekistonlik yosh muhandislar 16ta o'yinning barchasida g'alaba qozonib, 637 ball bilan musobaqa rekordini qayd etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev musobaqa g'olibi bo'lgan jamoa a'zolari va ularning murabbiylarini mukofotladi. Xususan jamoa bosh murabbiyi sodiq xizmatlari uchun medali bilan jamoa a'zolari, texnik murabbiy, shuningdek menejer, kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandi. Ma'lumot uchun ushbu musobaqa har yili First Global tashkiloti tomonidan o'tkaziladigan robototexnika olimpiadasi hisoblanadi. Unda turli mamlakatlardan kelgan yuqori sinf o'quvchilari tanlab olingan muayyan global muammoning muhandislik yechimi ustida bosh qotirishadi. Gazli ichimliklarga salomatlik uchun zararli ekani haqida ogohlantirish yozilishi mumkin. O'zbekistonda 2027 yildan shirin ichimliklarni tarkibidagi shakar miqdoriga qarab rangli belgilar bilan tamg'alash taklif qilinmoqda. Unga ko'ra har 100 ml'da 5-8 gram shakar bo'lgan ichimliklarga sariq, 8-11 gram bo'lsa to'q sariq, 11 gram va undan ko'p bo'lsa qizil ogohlantirish qo'yiladi. Qizil belgida juda yuqori shakar miqdori tez-tez iste'mol qilish salomatlikka zarar deb yozilishi kerak. Ogohlantirish qadoqning old tomonida joylashib, uning kamida 15%ini egallaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu tartibni hozircha loyiha sifatida jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan. Fransiyadagi yuzlab supermarketlar 11 oktyabrga o'tar kechasi hakerlar hujumiga uchradi. Hakerlar do'konlardagi Daniyaning Danfoss kompaniyasiga tegishli muzlatgich tizimlarini buzib kirgan. Ular uskunalarni muzdan xalos bo'lish rejimiga o'tkazib yuborgan. Buning oqibatida muzlash o'rniga qizib ketgan tonnalab mahsulotlar iste'molga yaroqsiz holga kelgan. Hujumdan Intermarsh, Leclerc va Super U tarmoqlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ulardan ikkitasini zarar miqdori 270 000 yevro miqdorida bo'lganini ma'lum qildi. Umumiy zarar esa bir necha million yevroga yetishi mumkin. Hozircha hujum ortida kim turgani noma'lum. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Afruzi ijrosidagi Sodda yurak uchay deya nomlangan qo'shiq. Ha, sodda yurakli insonlar ham bor, lekin hozirgi qizlar sodda yurak egasi emas. Hozirgi ko'p hammasini aytmaylik. Ayrim qizlar sodda yurak emas.
1: Barbir.
0: Pishiq yurak.
1: Ma'lumot olish ma'lumot olish insonni o'stiradi har
0: tomondan. Ko'p ma'lumot olib yuborgan qizlar.
1: Lekin men ingliz tilida o'qiydigan guruhimdagi qizlar 15-16
0: yoshga nisbatan ma'lumot ko'pda, bu yaxshi emas. Ano juftini topish qiyin bo'ladi-da. Undan panaroq bo'lish kerak-da, shu tomonlari bor.
1: Lekin qizlar so'nggi yillarda o'tkirlashib ketyapti, buni tan olish kerak. Hamma tomondan, rostda yaxshi tomondan ham, bunaqasiga ham agar minusini olib qaraydigan bo'lsak, hamma tomondan o'tkirlashib ketyapti, kuchlilashib ketyapti.
0: Nima qilsa bo'ladi? Yechim.
1: Bir tomondan yaxshi.
0: Bir tomondan yaxshi, yaxshi tomon.
1: Chunki farzandlarni dunyoga keltiradigan, asosiy tarbiyani beradigan.
0: Endi qarang.
1: Ona bo'ladi, ayol bo'ladi.
0: Farzand kecha bo'lgan jarayon bor, juftini topish kerak-ku. O'tkir
1: bo'lsa. Bunaqa tanishlarim bor. Mendan kuchli bo'lsin deyishadi, zo'r pul topishadi, o'ziga ishongan, bir necha tillarni bilishadi, boshqa mamlakatlarga borib ish yuzasidan yoki o'qish yuzasidan borib kelib ko'rib, dunyo ko'rgan, xullas. Shunaqa o'tkir qizlar bor, lekin juft topishga sal qiynalishyapti, to'g'ri.
0: Qizil bayroq, qizil bayroq ko'p. Rostda qizil bayroq, red flag. Qizlar ko'payib ketdi. Mayli, hammani omadini bersin. Sog' bo'lsin.
1: Hammani baribir jufti bilan yaratgan.
0: Shu, kim qanaqa bo'lsa o'ziga o'xshagan juft chiqadi.
1: Xitoy agar mana shu gender masalasida o'zim umuman jinslar masalasidagi inqilob haqida bundan bir necha hafta oldin gapirgan edik. Ya'ni uni siyosatida faqat bir oilaga bir farzand to'g'ri kelishi kerak bo'lgan va o'sha yillarda agar qiz farzand ekanligini skriningda ayollar bilib qolishsa uni oldirib tashlashgan, o'g'il farzandni tug'ilishgan. Chunki faqat bir nafar bo'lishi kerak-ku farzand. Asosiy aksariyat oilalar o'g'il farzandlarni dunyoga keltiravergandan keyin o'sha yillari tug'ilgan o'g'il farzandlar qizlar hozir uylanish yoshiga yetishgan va juft topishda biroz qiyinroq bo'lyapti va buni qarangki, qizlarni Xitoydagi xitoylik yigitlarga qo'yayotgan talablari ham anchagina oshgan. Anchagina oshgan. Hozirgi kunda Xitoyda erkaklar ayollarni o'ta hurmat qilishadi, uy ishlarini baravar bajarishadi, shuningdek pulni ham baravar topishadi ikkalasi. Shunaqa masala.
0: Shu, boshga tushganni ko'z ko'rar. Yashaversak ko'raveramiz shu. Buyog'i bir gap bo'lar.
1: Eng muhimi hammaga, hamma hali uylanmagan, turmushga chiqmaganlarga o'ziga mos.
0: Bu narsalarni o'ylasam miyam og'rib qoladi. Shuning uchun
1: shunchaki yaxshi niyat qiling bo'ldi.
0: Shu. Men anaqaga ishonaman. O'zim qanaqa bo'lsam, masalan, turmush o'rtog'i ham shunaqa bo'ladi degan so'z bor-ku, shu narsaga ishonaman va shunga baribir to'g'ri ham deb o'ylayman. Endi kimma qanaqa fikri har xil. 12:09 bizda esa yangi soat boshlangan. Assalomu alaykum. Siz Hitlanishni tinglamoqdasiz do'stlar. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Kuzning chiroyli bir nafis kunlarida turibmiz, lekin kuz xafasini hali to'liq his qilishga ulgurganimiz yo'q. Aytib o'tilgandek, har xolda hali yomg'irlar bir yog'yapti, bir yog'mayapti. Hali ba'zi qilib yomg'irlarni bahramand bo'lganimiz yo'q. Hididan daraxtlar ham yashil ko'p joyda.
1: Baribir ba'zi ko'chalardan o'tsangiz, yaxshilab ahamiyat bering. Anchagina sarg'ayib qolgan.
0: Bog'i Shamol ko'chasida shunaqa. Bog'i Shamol ko'chasidan ko'p o'tadigan bo'lsa, u yerda ha, to'g'ri, barglar ko'p qismi sarg'ayishga ulgurdi, lekin xazon rezgilarini hali ko'rganimiz yo'q. Mayli, uni ham ko'ramiz shu. Yashaversak ko'raveramiz. Hammasiga ulguramiz, do'stlar. 12:09 14-oktyabr Hitlanish dasturining 3-chi soati boshlandi.
2: O'zbekiston sumosi qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov 17-18 oktyabr Boku, Ozarbayjon sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shonini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi, bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Birozgina gine sokintar onam. Lekin har holda kayfiyatga yaxshi ta'sir ko'rsatgan bo'lsa ajab emas. 12:20 to'g'ri. Jonli efirda so'z yo'nalishda davom etmoqda. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsa nima bo'ldi, Mohinur? Nima muammo?
1: Kuyindim.
0: Kuyming, issiq choy ichdilar Mohinur hozirgina. Qora choy ichdilar. Mamadon qanday choyligi qiziqayotgan bo'lsangiz. Studiyamizda mana shu ajoyib muhit. Qaynoqini choyni ifori, bu yerda parlari mana chiqib turibdi va biz esa mana shu parlar fonida efir olib boryapmiz. Zo'ri radio vibe deylik. Chiroqlar esa yoqiq. Chiroqlarni ba'zi paytlarda o'chirib yoqib o'chirib turamiz.
1: Ayniqsa
0: ertalab.
1: 10 da bo'lsa.
0: Kechqurun o'chirib bo'lmaydi, qorong'i bo'lib ketib qoladi hamma yoq. Hoy, mayli, o'chirish o'z yo'liga. Tinglovchilarimiz qayerda tinglab borishmoqda? 88-114-98 yozing. Suratlar bilan, videolar bilan yuboring. Biz uni ko'rishga, ovozlarni eshitishga tayyormiz. Yoki elektron pochta belgisi salom hitafm. Telegramiga yozyaptilar. Assalomu alaykum deb. Yo, shunaqa ishdimmi ekanda? Assalomu alaykum hitafm deya bizni onlayn tinglayotgan ekanlar. Bu yerda energetik ichayotgan tinglovchimiz Raimov onlayn bizni Moskvada eshitayotgan ekanlar. Shuni ichmang, nimaga keragi bor? Yo, nima? Foyda sezganmisiz shuni?
1: O'rniga bitta qahva ichib ko'ring.
0: Yo, rostdan bu energiya bermaydi. Turgan bitgani ziyon.
1: Men eshitganimda, misol uchun ertangi kun lik energiyani qarzga olib turgandek bo'ladi. Soddaroq tilda tushuntirgan.
0: Yo, undan ham sodda tilda bor.
1: Undan keyingi kuni ikki karra ko'proq lohas bo'lib yuradi va birinchi o'rinda yurak yozadi. Ayniqsa.
0: Keyin nima qiladi? O'sha lohas bo'lib yurganda nimagadir energiyaga yetishmayapti deydi, yana energetik ichadi.
1: Organizmni qiynaydi.
0: Qiynaydi, organizmni charchatadi.
1: U energetik. Shu bankani ichidagi suyuqlikni orasida energiya beradigan nimalardir bo'lmaydi. Shu o'zingizning organizmingizdagi energiyani xullas bir nimalar qilib beradi.
0: Psixologiyada, xuddiki energetik ichyapman, meni energiyam ko'payib ketadi deb o'ylaysiz, lekin buni bir tinli foydasi yo'q. Shunchaki plus ketgani qoladi. Undan ko'ra limon choy iching.
1: Yo'q, agar sal uyqusirab turgan bo'lsalar yoki qo'llar ishga bormayotgan bo'lsalar, rostdan bitta yaxshi qahvadan bitta ichib ko'ring. Foydasini sezasiz.
0: Va bundan yo'q, mana yana bitta narsa bor. Bu narsa, men eshitganman, o'zingizni ichingizdagi belingizdagi energiyani o'zingizga qaytarib ishlab beradi.
1: Ha, aytdim-ku, tashqaridan energiya kelmaydi.
0: Organizm o'zini charchatadi. Ichmang shuni, nima bor buni?
1: Ayniqsa, mana bizda pandemiya davri o'tdi. Butun dunyo bo'yicha koronavirus infeksiyasini yuqtirganlar og'irroq bo'ladimi, yumshoqroq, yengilroq bo'ladimi? Baribir tromblar hosil bo'lish ehtimoli kattaroq ekan. Yurakda ham infarkt bo'lish imkoniyati kattaroq ekan. Kim koronavirus bilan kasallangan bo'lsa, ayniqsa shunday insonlar umuman energetik ichishlari kerak emas ekan.
0: Shunaqa. Xulosa o'zingizdan, biz sizni o'yladik. Endi tanlov o'zingizda. Zarari
1: tanlaysizmi?
0: Foydasiz, foydani tanlaysizmi? Uyog'i o'zingizga havola. Xo'p, Nargiza xonim bizga yozyaptilar. Assalomu alaykum Umarbek. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Mani tomog'im bolalarga baqirib har kuni bir og'riydi. Uy bekalari tushunadi. Qalampir munchoq damlab chaying tomog'i Umarbek deb yozyaptilar. Ha, bo'yi tomog'im og'riyapti deganlarga. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Tushlikka bolalarga free pishirib eshityapman deya. Bu yerda mana katta-katta frilarni mana shuning yoniga men kolbasa yoki sosiska qovurgan va tuxum yoniga qo'shib yuborgan bo'lardim. Pomidor bodringa ham yo'dimayman.
1: Yo, voz zo'r gapirmang. Mayda qayt, mayda-mayda to'g'ilgan Yusuf pomidorlar, maydalab to'g'ralgan piyoz.
0: Kinavli deyishadi-ku.
1: Shunaqa. Maslahat bilan boshlagan ekanmiz. Yana bitta maslahat qilaylik. Endi ja aqlli bo'lib ketmadik-ku, lekin har holda bir mo'min bir mo'minaga maslahat berib qo'ysa yoki eslatib qo'ysa yaxshi va bu orqali boshqa qancha tinglovchilarimiz balki to'g'ri xulosa chiqarishar. Endi bir kattani bir kichikni quloq gapiga quloq sol deyishadi-ku. Ko'p aksariyatingizdamiz yoshimiz kichkina. Nargiza xonga mana har kuni ish qilyapman. Uyim ishlari bilan bandman, farzandlarimga qarayapman, tushlik tayyorlayapman yoki kechki ovqatga nimadir qilmoqchiman deb kun davomida shu uydagi bor masalliqlardan pazanda qo'llaringizni ishga solib shunaqa ko'rinishidan bilinib turibdi-da qanaqa yaxshi tayyorlangani. Turli xil odam zeriktirmaydigan taomlar tayyorlashga harakat qilasiz, baraka toping. Va hozir baqirib tomog'im og'ridi deb hazil tariqasida yozdingiz-ku. To'g'ri, baqirma deyish, bolalarga baqirmanglar deyish oson. hamma odam uchun. Ona bo'lgan, bir nechta bolalari bor, ham uy ishlari, turmush o'rtog'i, o'zini shaxsiy ishlari bo'lishi mumkin va farzandlari bo'lgan ayollarni holiga tushib ko'rmagan inson bu narsani bilmaydi. Ba'zida bexosdan rosa ham onani baqirib yuboradi bolaga.
0: Bilmay qolasiz. Ano, ichingizdan bosimda tepaga ko'tarilib, o'sha payt

0: yig'lab, ta'sirlanib aytyaptilar. Eshitamiz, marhamat.
1: Ayollarning har bitta qilgan ishi o'tgamasin, mayli, har kun takrorlansin. Lekin qilgan yomon ishlarimga, ba'zida qilib qo'ygan gunohlarimga, g'ibatlarimga yoki bo'lmasa kimnidir dilini og'ritib qo'ygan bo'lishi mumkin, onajonimni, otamni yo farzandlarimni qilib qo'ygan gunohlarimga kafforat bo'lsin deb ish qilsangiz, hammasi yengil bo'lar ekan.
0: Ana. Xo'p, keyingi xabarga o'tamiz. Umarov yozmoqdilar. Men faqat palonchi energetik ichaman deyaptilar. Shu energetik ichayotganingizni hech tarkibini o'qib ko'rganmisiz? Umarov Telegramga bitta tarkibini o'qib ko'ring, keyin ichish ichmaslik o'zingizga havola bo'ladi. Gulnur Yunusov o'rniga mana qovun bilan issiq non yeyish kerak deb. Nonni ham uyda pishirgansiz shekilligi. Yap yo, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Abduqahhor aka, yo, qarang.
1: Shu qovunni tezroq yeb tugatish kerak, chunki bejiz aytishmaydi. Qovun yesang zahar ye, zahar yemasang zahar ye deb.
0: Tuxum ham pishiribdilar.
1: Qovun
0: mana qarang, burchida tuxum tiqilib.
1: Ko'pkina yuliklar ichida.
0: Tushib qolibdi rasmiy.
1: Hazm bo'lishi biroz qiyinroq bo'lgan yegulik.
0: Yo'q, mana shu nonlarni bo'lib, tuxumlagan u tuxumni chalab pishirasiz u.
1: Ha.
0: O'sha paytda
1: sarig'iga
0: nomdobda botirib yesangiz zo'r bo'ladi. Yoki tuxumni piyozli qilib, nonlar bilan botirib, momoqlardan yeyarsiz zo'r bo'ladi. Ketidan issiq choy ichasiz. Tishlik vaqti nimayam deymiz do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, keyingisi hammasiga zo'r davo, kompotlar energiya beradi deb yozyaptilar. Yaxshi, bugun o'qiyman.
1: Nima yozgan ekanlar endi?
0: Mana bugun o'qiyotganlar, shuni bildik. Yashayla, tashiyman bugundan boshlab. Rahmat deb yozyaptilar. Energetik ishadigan tinglovchilarimiz ko'p ekan. Ertadan shunday qilaman, qahva ichib boshlayman deb yozyaptilar. Yaxshi. Ismoil aka bizni tinglamoqdilar. Assalomu alaykum, qonoq boshlovchilar, sizlarni ishga ketib eshityapman. Efirga omad, charchamanglar deb xabar qoldiribdilar. Ismoil aka, sizga ham sog' va omonlik, sihat salomatlik tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin.
1: Albatta.
0: Ismoil aka zo'r ketyapti, kuzatib boraman. Moskva pizza asoschisi. Zalni kanda qilmaylar. Hobbi nima deganda, birinchi bo'lib sport deyishlari aniq. Va natijaga erishganlarida ko'rib, ha, mana qisi bo'lar ekan-ku. Deb natijasini sizda ko'rib motivatsiya olib yurish nasib qilsin. Yaxshi, Mikko ichida deb yozyaptilar. Ana, bor ekan-ku haqiqatda aytadigan odam.
1: Yaxshi. Qahvani maslahat beryaptilar. Qaysi biri? So'rayaptilar.
0: Umrimda birinchi hozir, umrimda biron marta energetik ichmaganman deb yozyaptilar. Mana shu bitta hozir keyin qahvaga o'tamiz. Men ichib bo'lganman bir marta. Hamma ichgan. Tengdoshlarim hammaliga energetik ichib yurishgan. Ha, nima ekan endi bu energetik? O'qi, birinchi, qani bir ichib ko'ray deganman. Bir o'ziga tortadigan hech nimasi yo'q. Shirin, taxir, manzali ichimlik. Menga energiya bermagan. Qaytamga olib qo'ygan energiyamni.
1: Endi hamma organizmi individualdi.
0: Shuning uchun bilmadim.
1: Lekin zarari ko'proq bergan.
0: Ana endi qahvaga o'tamiz. Nima demoqchi edingiz?
1: Shu, bo'ldi. Farqi yo'q, qanaqa qahva bo'lishidan qat'iy nazar demoqchi edim.
0: U yog'i endi sizga ta'bingizga bog'liq.
1: Cho'ntagingizga.
0: Cappuccino ichasizmi? Uchtasi birdi ichasizmi? Espresso ichasizmi? Latte, raf? Fleet White, yana qanaqalari bor edi? Xullas ko'p, ko'p. O'sha qichasmi yo o'zingizga havola? Uchtasi birda.
1: Xolasiz makkofechi.
0: Xolasiz cappuccino. Shunaqasi ham bor-ku. Yo o'zingizga havola. Mayli do'stlar, davom etamiz birozdan so'ng yana qaytamiz. Qo'shiqlar eshitib turinglar, xo'pmi?
2: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
3: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Afroz guruhi solisti Jamshid ijrosidagi Pari taronasi 12:46 eslatib o'tamiz. Jamshidagi o'zlari alohida ijod qilmoqdalar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. 14-oktyabr haftaning ikkinchi chorshanbasi jonli feroz yo'nalishida davom etmoqda. Xo'p, bahor bo'lib ketdi bu yog'i. Quyosh charaqlab chiqib, mana bu qo'limni qizdiryapti. Rostakasim qizdiryapti. Chunki studiyani derazasi ochiq va mana shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushyapti-da, qizdiryapti.
1: Issiq. Faqat qo'llariga tushyapti, bitta qo'llariga.
0: Hozircha bitta, yo'q, qani, umumiy bu yoqda tushayotgan ekan. Mohlaroyim keldilar. Ikkita, uchta yo'q.
1: Faqat o'zimizga
0: bo'lib qoldi.
1: Yo, eskisi. Kuchuk olib ketaman uni.
0: Kuchuk olib ketarkanlar uni. Xohlasangiz oling. Kuchuk olib ketarkanlar ular. Xohlasangiz oling. Kelmadi. Tushlik haqida gap ketyapti. Hurmatli do'stlar, nima haqida gapirishyapti bu kuchuk? Mohlaroy Mumutaliyeva keldilar 12:47 da. Va ular hozir qo'shnixonada.
1: Vijdonimiz qiynaladi. Nima uchun? Sizga ham nimadir ovqat olib deb so'ramaganimiz.
0: Yo'q, rostdan ko'nglimga keldi. Liftdan tushayotganda ko'nglimga keldi. Telefon qilib ko'raymikan. Dushanba kuni kelmadilar. Menimcha bugun ham kelmasalar kerak degan xayol keldi-da hamda. Bu yerdan qarama-qarshi, bu yoqqa bundoq. Ya, dushanba kelmadilar-ku. Bugun ham kelmasalar kerak degan narsa bo'ldi. Telefon qilmanman-da. Endi keyingi safar albatta telefon qilamiz. Ularga ham olib chiqamiz. Xo'p, demak, tinochilarimizdan qanday xabarlar bor? Energetik har kuni bitta ichardim, keyin ikkitaga o'tdim. Qarasam qaramlik kuchayib ketyapti. Bir kunda tashavordim ichishni. 2 yil bo'ladi ichmaganimga deb yozmoqdilar. Ahrorov, to'ppa to'g'ri qilgan ekansiz. Boplapsiz. Ichmang. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. Efirga gap yo'q. 25-chi yo'nalishdan Sardor 140-chi yo'nalishdagilarga salom. Siz oldin 140-chi yo'nalishda ishlamaganmisiz? Har doim 140-ga salom yo'l deydilar. Sobiq hamkasblar emasmi deyman-da.
1: Garajdan bo'lishsa kerak
0: balki. Bo'lishi mumkin, to'g'ri. Demak, 517 garajning Nodirga ham salom. Men energetik ichsam, jig'ildog'im qaynaydi.
1: Yaxshi-ku?
0: Yaxshi ekan. Jig'ildoningiz yaxshi ekan. Bilar ekan u.
1: Sizni o'ylar ekan.
0: Jig'ildoningiz nima deb ichishi bilar ekan.
1: Xo'p, yaxshimisizlar? Mohinur Umarbek, sizlarni uzum uzib eshityapman. Kelinglar uzumga de. Kuzgi uzumlarni suratini yuboribdilar. Charchamang, zo'r-ku.
0: Davron aka Abduqodirov bizni. Assalomu alaykum. KTFM radio boshlovchilari, hormanglar. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Hozirda Mirzo Ulug'bek haykallarini oldida mashinamda sizlarni eshitib o'tiribman. Rasmga olaman deb atayin haykallarini oldilariga kelib rasmga olyapman maxsus sizlar uchun. Gapinglarga qo'shilaman. Energetik suvlar inson hayoti uchun o'ta zarar. Yaqinda meni qo'shdim, shundan o'ldi.
1: Ana. Umarov, eshitdingizmi?
0: Ana.
1: Umarov ismlari nima edi?
0: Eslolmayapman. Nimagadir Sardor deb o'ylayman, lekin Sardor emas.
1: Umarov ismingiz nima edi?
0: Boshqacharoq.
1: Ularning xabarlari.
0: Nuriddinmi?
1: Yo'q, Nuriddin emas. Xabarlarni o'qiman.
0: Salohiddinmikin?
1: Yo'q. Hozir o'zlari yozib qo'yadi, jim bo'l.
0: Bo'l. 8802 Davron aka Abduqodirovga surat uchun kattakon rahmat.
1: Erinmasdan.
0: Olqishlar, erinmasdan shunchalik bizni o'ylab yuborganingizga. Menimcha ismlari Azam.
1: Yozdilar-ku, Azam deb. Azam aka qarang, oxirgi paytlar qahva bilan energetikka bir qimmatrog'i bor, O'zbekistonda mashhur, shuni nomini yozgan holda aralashtirib ichishni boshladim, ishoning. Keyin 24 soat uxlamasdim deb yozdilar. Siz Azam aka, o'zingizni o'ylamasangiz ham oila a'zolaringizni o'ylashingiz kerakda birinchi o'rinda. Kim o'zini salomatligiga mana tezlikka oshiradiganlar bor. Shunaqa qahva bilan energetikka qo'shib ichadiganlar bor yoki qadoqlab tamaki chekadiganlar bor. O'zingizni o'ylamasangiz ham hali oho, oldinda qilinishi kerak bo'lgan qancha ishlar, katta qilinishi kerak bo'lgan farzandlar ko'z oldingizga kelsin birinchi o'rinda. Eng avvalo o'zingiz bosh bo'ling farzandlaringizga.
0: Ana, to'ppa-to'g'ri. O'zi nima? O'rgatib qo'yadi. Bo'l.
1: Nasihat qo'yib bo'lib ketdim.
0: Juda. Eng yaxshi energetik bu achchiqini ko'k choy deb yozmoqdilar. Husayn ismli tinochimiz. Assalomu alaykum. HitFM. Mohinur ingliz tiliga emas, ingliz tilini Mohinurga boryapti deb yozyaptilar. Balki men kuniga 10 ta ichmasam turolmayman deb yozgan ekanlar. Voy.
1: Hazillashmayapsizmi?
0: Rostdan buni jiddiy qarang bu narsaga. Organizm charchab qoladi. Assalomu alaykum Marsdan. Bitta ichaman, kuniga kuch bermaydi umuman, lekin mazasi yoqadi. Uyqum kelsa, na energetik, na kofedan kuch olmayman deb yozmoqdilar.
1: Yaxshi. Juda charchab ketasiz-ku, uyqingiz kelib ketadi-ku shu payti. Mashinani chekkiga olib, qulayroq bo'lgan joyda yarim soat uxlab oling. Ro'parasa yarim soatdan keyin uyg'otgichni, yo'q 40 daqiqadan keyin.
0: Bo'sh bo'lsangiz, bo'sh bo'lsangiz.
1: Yo'q qo'ying. Bo'sh vaqt topiladi. Qanaqasiga kun davomida yarim soat yoki 40 daqiqa vaqt bo'lmaydi. Shu kunduz kungi yarim soatlik uyqu anchagina energiya berar ekan. Kamida 1.5 soat uxlagandek manza qilar ekan.
0: Yo'q, mana energetika kimdirlarga ta'mi yoqadi-da. Energetik ta'mli salqin ichimliklar ham bor. O'shani hisoblay ham bo'ladi energetik nimasi.
1: Juda zarar. Misol uchun tasavvur qiling, shakar ko'p qo'shiladi, lekin shu ham shakar
0: emas.
1: Sababi agar rostdan ham shu ichimliklarga shakarni rostdagi ham shakar qo'shilganda, kompaniya bankrot bo'lib ketgan yoki bo'lmasa ichimlik ancha qimmat bo'lgan bo'lardi. Shakarni o'rnini bosadigan undan ham zararliroq boshqa mahsulot qo'shiladi.
0: 9500 Rozi Muhammad aka, 5 yildan keyin yana yozarsiz. Hammasi joyida yoki joyida emasligi haqida.
1: Joyida bo'lsin, joyida bo'lsin.
0: Ha, shu tempda davom eting. 5 yildan keyin bir gaplasharmiz. 12:52 va biz uchun ajratilgan fursatlar ham astalik o'z poyoniga yetmoqda. Sog'-omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.
1: Kecha va bugun bowlingga voucher yutganlar hozir sizga yozib qo'yamiz. Bemalol aynan shu daqiqadan boshlab kelib olib ketishingiz mumkin sovg'alarni.
0: Ungacha esa o'zingizni ehtiyot qilib turasiz. Nasib qilsa ertaga payshanba 15 oktyabr xuddi shu to'lqinda siz bilan g'oyibona ko'rishamiz. Mohinur kelamiz. Kelasiz Mohinur?
1: Albatta. Nasib qilsa.
2: Toshkent.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch.

0: 98 manzilim. Assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? 14-oktyabr. Kuzi deyarli qoq o'rtasiga kelibmiz. Buni qarang, bugun sezibman. Bugungi sanaga qaraganimdan keyin. Assalomu alaykum. Yana bir bora Hitofam 98 ga hamrohlik qilayotgan azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli o'tsin. Haftaning chorshanbasi va lifestyle loyihasi ayni daqiqalardan boshlandi. Chiroyli qo'shiqlar bilan efir soatlariga kirishamiz. Hozir bizda reklama bloki va G'aybulla Tursunov ijrosidagi chiroyli bitta tarona. Ana undan so'ng sekin qaytaman.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitofam reklama bo'limi 33 598 00.

0: qoldiki, o'zim ham mana endi birozgina uyqularim tarqadi desam ham bo'laveradi. Bilmayman nimaga. Garchi harorat 20-21 daraja iliqni ko'rsatayotgan bo'lsa-da, lekin mana bu quyosh undan issiqroq haroratni beryapti nazarimda. To'g'risi, ko'chada bir 20 darajadan ancha issiqqa o'xshaydi, go'yoki. Voy, necha daraja ekan, ha, deb bitta telefonimga kirib, ob-havo ma'lumotiga qarasam, 20 daraja turibdi. Hech ham unga o'xshamaydi dedim. Bilmayman, nimaga, kuz havosigami yoki immunitet birozgina tushyaptimi, bilmayman nima uchun. Bugun xullas roza lunch holda kelgandim. Yo'q, hozir mana hitlanish dasturi boshlovchilari ham kayfiyatimni ko'tarishdi, ham uyqumni qochirib yuborishdi. Xullas, qahvalarni ichib olib, sal o'zimga kelib olib, mana efirlarga kirishib oldim azizlar. Kim uyqusi kelyapti? Xo'sh, yana tinglovchilarimiz orasida menga o'xshab shu tushlik paytida ozgina mizg'ib olsam deganlar ham topilarmikin? Qiziq bo'lyapti. Balki ular allaqachon radioni o'chirib, mashinalarni ham o'chirib, balki allaqachon uxlab yuborishgandir. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Kimda tushlik payti uyqu keladi? Masalan, menda tez-tez bo'lib turadi bunaqa holatlar. O'zimni boshqarishga harakat qilaman. Haftada 3 marta chidab bersang bo'ldi deyman. Ba'zi paytlarda esa bu gapga o'zim ham amal qila olmay qolaman. Xullas, shunaqa gaplar. Yo'l-yo'lakay, bizni tinglab ketayotganlar, manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Shahrimiz yo'llari anchagina ravon, hech qanday tirbandliklar kuzatilmayapti. Qanaqa 20, mohlar oyim, 26 daraja-ku hozir, deya yozishyapti. Buni qarang. Men endi hozirgi gaplarimni shu bir soat oldingi bo'lgan voqea bilan aytib o'tgandim. Demak, bir soat oldin men turgan joyda balki 20 daraja ko'rsatgandir, bilmadim. Omonmisiz, mohlar oyim, deya ana sekin-sekin tinglovchilarimiz Telegramga aytmasimdanoq kirib kelishyapti. Xush ko'rdik barchangizni. Bizni onlayn tinglayotganlar, dunyoning turli xil nuqtalaridan hamrohlik qilayotganlar, sizlarga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Xo'sh, Amerikadan, Yevropadan, Rossiyaning ko'pgina shaharlaridan tinglayotganlar, u yerlarda ob-havo qanday? Bizda kuz fasli, lekin kuzligiga o'xshamayapti. Shu orada bir 3-4 kun yomg'ir yog'ib bermagan bo'lsa, sentyabr oyida yoki shu oktyabr boshlarida, hozircha lekin kunlar juda ham yoqimli. Talab kechqurunlari anchagina salqinu, lekin mana shu kunduz kuni chiqayotgan quyosh birozgina odamni uyqusini keltiryapti. Alla shunaqa gaplar azizlar. Telegramga o'tamiz, Telegramda faollikni qo'lga olamiz, Telegramda gaplashamiz, chiroyli qo'shiqlarni eshitgan holda.
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

98 manzil azizlar, Hit FM Lifestyle loyihasi 13:29 poytaxtimizda soat va bizga hamrohlik qilayotganlar kuningiz xayrli bo'lsin. Mohlar oyim, nimaga hammani uyqusi kelyapti? Faqat uyqu haqida gap ketyapti deya yozgan tinglovchimizga aytar gaplarim bor desam ham. Bilmayman endi, kuz havosi birinchi navbatda, ikkinchidan haftaning o'rtasi, kuz o'rtasiga keldik mana. Balki tashqaridagi ob-havo ekologiya ta'sir qilayotgandir, balki muammolarimiz ko'payib qolayotgandir. Xullas, bilmayman nima uchun, lekin

0: uyquni qochirish uchun mana men hozir bitta sho'x qo'shiq qo'yib qo'yganman. Hurmatli ayollar, ayniqsa bu gapim sizlarga taalluqli. Radio ovozini balandroq qilasiz va sho'x qo'shiqlar jarang sochganda qo'shilib xirgoya qilib, mazza qilib, kerak bo'lsa bitta qo'lda raqsga tushishni ham unutmang. Faqat iltimos, yo'l harakati qoidalariga diqqatliroq bo'lasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mohlaroyim deya Muhammadjon yozyaptilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'sh, Erkin Daminovich bizga suratlar yuborganlar Germaniyadan kuzgi salqingina salomlar deganlar. Vau, chiroyli manzara. U yerlarda allaqachon daraxtlar qizg'ish, sarg'ish tuslarga kirib bo'libdi. Xo'sh, Mohlaroyim, yaxshimisiz? Ko'stemasan ovozingizga deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, bugun yomon uyqum kelyapti. Lanj bo'layapman. Ertalab qora achchiqini qahva ichdim, lekin foyda bermadim deganlar. Bilasizmi, qahva bilan qahvaning ham farqi bor-da. Masalan, men qahvani juda bir qahva sevar insonman deya olmayman, chunki qaysidir vaqtlar kuniga 2-3 mahaldan qahva ichardim va bu kamlik qilardi va o'zimda shu odatni yengganman. Ya'ni ko'p qahva ichaversangiz, endi hammaning organizmi individual bo'ladi. Masalan, meni qonimni juda ham quyiltirib yuboradi qahva ichaverish. Shu sababli ancha vaqt harakat qilganman qahvani tashlashga, chunki yuqorida aytayotganimdek, har kuni 2-3 mahaldan ichish ba'zida o'sha qon quyuqlashib ketgandan boshimga og'riq berardi. O'zimni yomon his qilgan paytlarim bo'lgan, shu sababli kurashganman. Oson bo'lmagan, juda ham ko'p asabiylashganman. Qahvaning o'rnini hech narsa bosa olmagan, lekin irodamni kuchli qilgan holda shu odatni tashlashga harakat qildim va buni men uddaladim. Lekin hozir yana ozgina qaytganman u holga. Endi lekin avvalgidek 3-4 mahallab emas, balki bir mahal qahva ichib olaman. Mana bu do'konlarda sotiladigan qahvalar bor-ku, deylik Jacobs yoki yana nimalar bor. Tam Bourbon bo'lishi mumkin, har xil. Bular qancha damlab ichsangiz ham to'g'risi kimlargadir ta'sir qilishi mumkin uyquni qochirishga, lekin haqiqiy yanchilmagan o'sha dona donali qahvaga hech narsa teng kelmaydi. Ba'zi insonlar qahva uyqumi qochiradi deyishadi-da, boradi kapuchino ichishi mumkin, latte ichishi mumkin, raf ichishi mumkin. Bularni albatta ichiga sut yoki slivki, ya'ni qaymoq qo'shishadi. Bu menimcha uyquni qochirishga juda ham katta yordam bermaydi. Uyqingiz kelyaptimi? Borasiz, achchiqini shakarsiz espresso ichasiz, americano ichasiz, ana u rostdan ham sizga yordam beradi. Keling, shuni uyda o'zingiz uchun tayyorlab o'tirmang-da, ko'chaga chiqasiz. Nima ko'p? Har qadamingizda qahvaxonalar ko'p. Bitta qahvani olasiz, americano yoki espresso, mana shu ikkalasidan bittasi. Garchi sizga yoqmasa-da o'sha achchiq qahvani ichish, sizga to'g'ri kelmasa-da, mazasi, achchiqligi birozgina bir ko'nglingizni behuzur qilsa-da, lekin bitta ichib ko'ring. Ana o'shalar rostdan ham uyquni qochiradi. Xullas, shunaqa gaplar. Mana shu narsani sezganman. Qahva bilan qahvani farqi bor. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon, kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'sh, omonmisiz Mohlaroyim? Rahmat. Elyorbek yozyaptilar. Andijonlikman, hozirda Sankt-Peterburg shahrida ishlayapman. Tasodifni qarang, meni ham 7 yoshli kenja qizimning ismi Mohlaroyim. Men uni erkalab malikam deyman deya xabar qoldirgan ekanlar. Vau, zo'rku, zo'rku, juda ham xursandman. Oldingi efirlarimda Mohlaroyim ismingiz muncha chiroyli deyishganda aytardim, to'g'risi ismimni qizg'anaman derdim. Hozir endi Mohlaroyim ismli qizlar, Mohlaroyim ismi ko'paygan sari anchagina bunga ko'nikish hosil qilganman. Lekin ochig'ini aytaman, kichkina qizaloqlik paytimda ismimni juda ham yaxshi ko'rganimdan qizg'anardim. Endi ayol kishiman, qiz bo'laman, baribir qizg'anchiqligimizga boramizda. Assalomu alaykum. Xo'sh, Qibray tumani O'ngqo'rg'ondan qizim bilan mashinada tinglab o'ynab o'tiribmiz. Ismlari Muhsinaxon deya xabar qoldirganlar. Oho, ana bo'lmasam. Ota va bola maza qilib avtomobilda hitofoyimni tinglagan holda chiroyli qo'shiqlarga raqsga tushyapti. Qizaloqlarini, ko'ngillarini olayotgan ekanlar. Voy, bilasizmi, hayotingizdagi eng shirin damlar, eng unutilmas lahzalarga boy daqiqalar ko'sta emasin. Havasim kelib ketdi. Assalomu alaykum, Hitofam, Mohlaroyim. Xo'sh, yonimda Shohrux bilan ketyapman. Yaxshi radio desam ishonmayapti deya xabar qoldiribdilar. Nimaga ishonmas ekanlar? Bizga ishonmaganlar bilasizmi, bizni eng qadrli muxlisimiz bo'lib qolishadi. Shuning uchun menimcha yoningizdagi Shohrux ismli yigit ham menimcha Hitofam eng sodiq tinglovchilardan bo'lib qolishiga ishonchim komil.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hitofam.

0: tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Хит FM реклама бөлімі
0: 33 598 00.

0: hamma hammaga yaxshi kayfiyat hamrohligini chin ko'ngildan istab qolaman azizlar. Xabarlar to'lib ketdi, uyqusi kelayotgan tinglovchilar juda ham ko'p ekan, lekin biz uyquni qochirishga harakat qilamiz. Xo'sh, uyquni nima qochiradi bilasizmi? Bitta tinglovchimizning xabarlari qochiradi. Xabar yozilgan 6672 raqami egasida. Meni kayfiyatim yo'q, uyqum ham kelmayapti debdilar. Tinchlikmi deb men hayron bo'lib kutib turgandim. Nima yozarkinlar deb. Ayolim yana pul so'radi mendan. O'zi yaqindagina bergandim deya jahli chiqqan, xafa bo'lgan smayliklarni yuboribdilar. Iya, iya dedim, hayron qoldim. To'g'ridan-to'g'ri shu Telegramda javob berib qo'ya qolmoqchi edim-u, lekin yo'q, buni biz tinglovchilarimiz bilan muhokama qilishimiz kerak dedim. To'g'ri, muhokama qilishga haqqimiz yo'q aslida, lekin hurmatli bizni tinglayotgan erkaklar, shu yerdamisiz? Xo'sh, menga qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan, qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan ayollar, siz ham shu yerdamisiz? Unda bo'lsa, darhol Telegramga kirasizda, meni aytadigan gaplarimga qo'shimcha qilib, hurmatli ayollar, ro'yxatni tuzishda davom etasiz. Bugun biz erkaklar bilmaydigan ayollar xarajatlari haqida gapiramiz. Xo'sh, bugun shunday bitta mavzuni, ya'ni aynan mana shu ayollarni erkaklar bilmaydigan, ko'rinmaydigan, lekin katta miqdordagi pulni talab qiladigan xarajatlari. Erkaklar buni eshitib hayron qolishi, ayrim ayollar esa voy, xuddi men haqimda gapiryapti-ku deya, meni dardimni aytyapti-ku deya xursand bo'lib ketishim tabiiy albatta. Keling tan olaylik, erkaklar ba'zida ayollardan so'rashadi. Yana nimaga pul? Yaqinda berdim-ku, kecha ham xuddi shu narsani sotib olganding-ku, pul qayerdan kelyapti o'zi bilmaysan-ham degan bir dunyo gaplarni aytishadi. Lekin hurmatli erkaklar, ayolning xarajatlari faqatgina ko'ylak, tufli yoki sumkadan iborat emas. Oddiygina ayolning yuzini parvarish qilish uchun bitta kremni olaylik, lekin kremdan oldin suriladigan yana 3 narsa bo'ladi. Ishoning, avvallari bizni onajonlarimiz davrida balki bo'lgandir, bitta dona kremni yuzlariga surishgandir. Lekin hozir yuzimizga suradigan kremni tagidan 3 narsasini alohida surmasak, boyagi krem ta'sir qilmaydi. Ishonavering. Siz qimmatga olib beradigan kremingiz yoki qimmat pul to'lab, mana olay o'sha kosmetikangni deb beradigan pulingizni tagidan 3 yana qo'shimcha narsasini surmasak, unda effekt bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam shampunni aytaylik. Oddiygina erkaklar bittagina shampun bilan sochlarini yuvib chiqishi mumkin, lekin bizga sochimizga alohida sprey kerak, haftada bir marta ishlatiladigan skrabi kerak, bosh uchun, soch uchun yoki bo'lmasam konditsioner kerak, balzam kerak. Xullas, hammom o'zi kichkinagina bitta kosmetika do'koniga aylanib qoladi. Bugun esa ayollarning erkaklar ko'pincha bilmaydigan, lekin muntazam pul sarflaydigan xarajatlarini birgalikda sanab chiqamiz. Hurmatli ayollar, Telegramda faol bo'lamiz. Bu birozgina erkaklar g'ashiga tegishi mumkin, lekin hurmatli erkaklar, qancha pul beryapsiz? Bundan qat'iy nazar, nech pulligidan qat'iy nazar, to'g'ri tushunamiz, siz imkoniyat darajangizdan kelib chiqib beryapsiz. Erkaklar hayotga, pulga boshqacha munosabat bilan qarashadi. Ayollar ham umuman o'ziga xos tarzda yondashishadi. Lekin ayollarni xarajati erkaklarnikidan vaqti kelganda 2-3 baravar ko'proq bo'ladi. Xo'sh, nimalarni aytish mumkin? Masalan, yuqorida aytganimda yuz parvarishi uchun ayollarga eng kamida ertalab va kechqurun ishlatishi uchun eng kamida 4 yoki 5 narsa kerak bo'ladi. Sizdan ayol qanday so'raydi? Menga pul bering, mana bu narsam tugab qolgandi. Deylik, misol uchun yuz kremim tugab qolgandi. Siz o'ylaysiz, bitta dona krem. Yo'q, u yerda 4-5 narsa haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, soch parvarishi uchun kerak bo'ladigan narsalarni ham uzun ro'yxati bor. Har oy biz albatta manikyur, pedikyurga borishimiz shart. Garchi uyda uni o'zimiz qila olsak-da, lekin manikyurga, pedikyurga borish bizga xuddi antistress bo'ladi. Borib u yerda charchoqlarimizni chiqaramiz. Ozginagina o'zimizga dam beramiz yoki kayfiyatimizni ko'taramiz. Qaysidir joylarda maza qilib g'ibatlashib olamiz. Xullas, sizlar haftada yoki oyda boradigan choyxonangiz bor-ku, mana biz o'sha manikyur yoki pedikyurga borganda xuddi choyxonaga borgandek bo'lamiz. Pardoz vositalari deysizmi? Har mavsumda olinadigan yangi kiyimlar yoki kerak, zarur bo'ladigan kiyimlar, uy kiyimlari, tana parvarishi uchun bo'ladi. Xullas, bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Shuning uchun yuqorida 6672 raqami egasi, ayolingiz yana pul so'rayotgan bo'lsa, asro kayfiyatingizni buzmang, jahlingizni chiqarmang, ularga jahl qilmang. Agar hozir imkoniyat bo'lmayotgan bo'lsa, uni chiroyli tushuntirishingiz mumkin. Ayol kishi anchagina tushunadigan inson hisoblanadi. Faqat unga muloyimlik bilan, yuzingizda tabassum bilan chiroyli yondashib, chiroyli tushuntirsangiz bo'ldi, ayol kishi yana sabr qilishda davom etadi. Lekin bo'ldi, xursand bo'lib qoldiku, jim bo'lib qoldiku deb buni keyinchalikka surib qo'yish kerak emas. Sizdan demak ayolingiz pul so'rayaptimi? Demak sizni sizga shuncha keladigan joyi bor. Shunisini inobatga oling. Men bu yerda o'tirib aqlilik qilmoqchi emasman, shunchaki ayollarni nomida aytayapman, chunki ko'p hollarda erkaklarga bunaqa narsalar yoqmaydida. Ayol kishi qayta va qayta pul so'rayverishi. Kimdan so'raylik? Sizlardan so'raymizdi. To'g'rimi ayollar? Assalomu alaykum, mohlaroyim deb mana tinglovchilarimiz Telegramda xabarni to'ldirib yuborishdi. Ularni o'qishim kerak, lekin hammasiga ulgurarmikin men? Hozir shu joyi qiziq bo'layapti. Ayollarga 2 chelak shpaklov, nima? Shpaklovka, to'g'ri o'qidimmi? Shunaqa kerak deb yozibdilar O'tkirbek. Yo'q, kechirasiz. Agar ayol kishini yuqorida aytganimdek, shpaklovkagacha bo'ladigan jarayonda ishlatiladigan narsalarni olib bersangiz, ayol kishini bo'yanishiga hojat qolmaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mohlaroyim deganlar, rahmat ketakon. Moskvada taksida ishlayman. Xotinimga har kuni 1000 rubl beraman. Mana ishlatib, deya yozibdilar. 1000 rubl qancha bo'ladi bizni o'zbek so'mida? Xo'sh, menga so'mdan gapiring yoki dollarlardan gapiring. Xo'p, mohlaroyim, yaxshimisiz? Ayollar xarajatlari haqida gapirmang. Bu mavzu tugamaydi-ku, debdilar. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun bu mavzuni ochish ham hojati yo'q aslida. Bu mavzuni ochishimizga sabab o'sha yuqoridagi tinglovchimizni asabiylashgan, jahli chiqqan reaksiyalari sabab bo'lib qoldi-da. Mana shunaqa gaplar. Qolgan xabarlarni esa birozdan so'ng davom ettiraman. Hozir keling, faqat siz yaxshi ko'rgan qo'shiqlari ham emas, menga yoqadigan taronalari ham Hit FM deb bitta eshitaylik-a.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: 98 manzil azizlar, Hit FM 14.4 poytaxtimizda soat va yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. 14 oktyabr eslatib o'taman, kuz faslini deyarli qoq o'rtasiga mana yetib keldik. Tashqarida kuz so'zini haqiqiy jozibasini ko'rsatayapti, lekin kunduz kunlari emas, chunki kunduz kuni hozir issiq bo'lyapti nimagadir. Ob-havo ma'lumotiga qarasam, hafta davomida xuddi mana shunday harorat saqlanib qolar ekan. Birozgina issiqroq nazarimda. Endi soya salqin joylarda tursangiz, albatta yengilgina shabadasi bor, yoqimliyu, lekin men odatda oktyabr oyini ancha salqin bo'ladigan kunlar deb o'ylardim. Xullas, shunaqa gaplar. Nima bo'lgan taqdirda ham bu havo hammamizga birdek kayfiyatimizga yaxshi ta'sir ko'rsatyapti, to'g'rimi? Xo'sh, Telegramda tinglovchilarimiz anchagina faollar, lifestyle loyihasini 2-chi soatiga o'tib oldik va bizni onlayn tinglayotganlar Telegramda bugun anchagina faollar ko'z tegmasin. Hozir mana Finlyandiyadan yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotgan tinglovchimiz xabar qoldirganlar, sheriklariga hattoki salom deb qo'yishimiz iltimos qilayotganliklar. Xullas, bexatar bo'lsin yo'llaringiz deyman. Assalomu alaykum, Mohiroyim, yaxshimisiz? Hit FM boshlovchilari omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'p, o'zimcha davlatda 8 yildan buyon yashayman. Shu bilan birgalikda o'qiyman, ishlayman. Bu yerdagi 21 yoshga kiradigan Shalya qiz do'stimiz saraton kasalligi bilan kurashib kelayotgan edi. Dushanba kuni doktorlarning so'nggi tashxis qarorlari chiqarildi va bu juda ham yomon xabar bo'ldi, debdilar. Xo'p, nima xabar ekan? Juda ham uzun xabar ekan bu yerda. Xo'p, o'qiymiz oxirigacha, mayli birgalikda. Chunki biroz oldin qarab olmadim-da bu xabarga. Xo'p, Shalining ko'p borsa 2 haftalik umri qolgani va ushbu vaqtni chiroyli o'tkazishini, ushbu qisqa vaqtdan lazzat olishini, orzularini amalga oshirishini va keyingi hayotida omad tilab, bu haqda bemorning o'zini ham xabardor qilishdi. Dushanba kuni uning qo'liga nikoh uzugi taqildi kasalxonada. Shanba kuni esa u oq ko'ylakda kelinchak bo'ladi, debdilar. Vau, wow, buni qarang. Bu holatda inson juda ham achinar ekan. Hozirda mening bitta iltimosim bor. Hit FM'ning barcha tinglovchilari shu qizning haqiga duo qilib qo'ying. Yaratganiga mo'jiza ro'y berib, uni ham tuzalib ketishiga sababchi bo'lsin. Ko'plarning duosi ijobat bo'ladi, deganlar. Bilmayman, hozir men nimagadir yig'lagim kelyapti. To'g'risi, bunaqa xabar kutmagandim. Bu xabarni boshini o'qidimda, oxiri sal boshqacharoq tarzda tugisa kerak deb o'ylagandim. Oxirgi paytlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarga kirganda juda ham ko'p insonlarni saraton bilan chalinganini, yosh qizlarni saraton kasalligi bilan aziyat chekayotganini guvohi bo'layapman va bu juda ham achinarli holat. Albatta, biz bilganimiz shuncha, bilmaganimiz qancha. O'shanaqa holatlarni ko'rganimda to'g'risi o'zimni yig'idan tiyib tura olmayman. Hozir ham xuddi shu holatga duch keldim. Nima deymiz? Dardini bergan shifosini ham beradi. To'g'rimi? Menimcha, bizni tinglayotgan tinglovchilar allaqachon chin yurakdan sog'lik tilashdi, duolar qilishadi. Chiroyli taqdir nasib etgan bo'lsa, hali umrlari uzoq bo'ladi. Qilashnaqa gaplar. 82-9 raqam egasi, xabar uchun minnatdorman. Navbatdagi xabarlarga yuz tutamiz. Dimoqchi edim, keling bitta yig'lab olay.
1: 98.

0: Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткязин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе саат 11-дә. Хит FM-дә.
1: Toqson 8 manzilda lifestyle loyihasi 14:26 va davom etamiz birgalikda. Telegramda azizlar salom Hit FM. Aynan mana shu manzilga bemalol bizga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin va men mana hozir Telegramga kiraman. Nima gaplar ekan? Xo'sh, Tillayev yozyaptilar. Assalomu alaykum. Mohlaroyim Avstriyada tinglamoqdaman deganlar, kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'sh, Murahimovich, assalomu alaykum. Xo'p. Abxaziyadan salom deya Botirjon Karimovdan kelgan xabar bor. Bizda ob-havo juda ham o'zgaruvchan bo'lib turibdi deganlar. Tushunarli. Toshkentda esa juda ham quyosh charaqlab chiqib, odamlari kayfiyatini yana ham ko'taryapti. Salom, salom. 35 yil turmush qurgan bo'lsak, aha. Bu o'tgan mavzuyimizga aloqador. O'tgan soatimizdagi mavzuni davomi bo'libdi Shoh Mahmud aka. Xo'sh, Mohlaroyim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xayrli kun deya Abdulla Xoldorov shu yerdalar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Ko'kchadan Ismoiljon deganlar. Oho, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum. Mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Yana bir tinglovchimiz, boya o'yinda yutgandim. Nima bo'ldi? Qachon boring deganlar. Sizga menejerlarimiz albatta aloqaga chiqishadi Telegram orqali. Assalomu alaykum. Mohlaroyim, omonmisiz deganlar. Rahmat. Kattakon. Xo'sh, yana bir tinglovchimiz Madina xon shu yerda ekanlar. Oho, ana bo'lmasam. Xo'sh azizlar, kim qayerdan tinglayapti bizni? Yo'l-yo'l akay, menimcha hozir hamma ishdan, o'qishdan chiqishgan, eshitib ketishyapti. Yana kimlardadir kun endigina boshlangan bo'lsa, ajab emas, to'g'rimi? Kimlarnidir ishi ikkinchi smenada bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam birozgina kechroq boshlanishi mumkin. Har xil. Assalomu alaykum, mebelchilar hamma eshityapti deya yana bir tinglovchimizdan xabar kelgan ekan. Xush ko'rdik, omon bo'ling, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'p, yana qaysi kasb egalari shu yerda ekan? Qiziq bo'lyapti. Haydovchilar mana shu yerda, mana mebelchilar ham. Yana kimlar bor ekan? Ravshan aka, xabaringizni o'qidim, aytmoqchi. Qayta-qayta yozyapsiz bu yerda. Mayli, o'qib eshittirib keta qolaman, chunki yuqorida o'qishga ulgurmay qolgandim. Esingizda bo'lsa, lifestyle loyihasini birinchi soatida dastur boshlanishida uyqu haqida gap ketgandi. Tinglovchimiz yozganlar, doimiy tinglovchimiz Ravshan aka aniqrog'i. Xo'sh, hammada shunaqa bo'lyapti shekilli, men ham ishonasizmi? Juda ham uyquga to'ymayapman. Yaqin anu kuni bir kuni dam olib, hamma ishni yig'ishtirib, telefonlarni o'chirib, faqat uxladim. Tushlik payti turib, ovqatlanib, keyin yana uxlaganman. Kechki taomni tanovul qilib, keyin yana uxladim. Ishoning, baribir to'ymadim, deya yozgan ekanlar. Bahorda daraxtlar kuchob qo'yadigan holatga o'xshayapti, deya xabarlarni davom ettirganlar. Bitta sizda emas, juda ham ko'pchilikda shunaqa holat bo'layotgan ekan. Bu albatta kuzni tabiat qonuni desak ham bo'laveradi. Nima qilish kerak bunaqa paytda? Menimcha, to'g'ridan to'g'ri o'zimizni xalq tabobatiga murojaat qilish kerak. Dori-darmonlarga yugurish kerak emas. Shifobaxsh choylarni damlab ichish kerak, misol uchun. Turshak, namatak, yana nimalar bor edi. Shunaqa narsalarni damlab, o'zimizni, immunitetimizni ko'tarib, to'g'ridan-to'g'ri milliy taomlarga murojaat qilishimiz kerak. Kuz boshlanganda esimdan chiqmaydi. Kuz fasli bu kapuchino va kruassanni olib sayr qiladigan havo degandim. Yo'q, endi fikrimni o'zgartiraman. Sizlarni ham fikringizni o'zgartirishga harakat qilaman. Kuz fasli bu o'rtalab 5 barmoq yeydigan mavsum. 5 barmoq yesangiz kuch ketib olasiz. Quvvatingiz oshadi, immunitetingiz ko'tariladi. O'zi kuz boshlandi deganda hammada bu organizm talab qilishni boshlaydi 5 barmoqni. Kuchli ovqatlarni yoki bo'lmasam qovurilgan baliqlarni, xullas shunaqa narsalar mavsumi ochiq bo'ladi. Bizi o'zbek milliy taomlari shunaqa. To'rtta mavsumga mos bo'lgan eng mazali, eng shirinli ovqatlar hammasi bor, ham shifobaxsh, ham to'yimli, kayfiyatni ko'taradi, kuch beradi, quvvat beradi, shu bilan birga semirtiradi. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, yaxshimisiz deya mana yana bir tinglovchimiz ham shu yerdalar. Mana quruvchilar ham bor, biz ham eshityapmiz deganlar. Rahmat kattakon. Azamat Xolboyev shu yerdalar. Xullas, tinglovchilarimiz safi Telegramda ko'payib boryapti. Siz ham ular qatoriga qo'shilib olishingiz mumkin.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. O'zbekiston sumosi qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov 17-18 oktyabr Boku, Ozarbayjon sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shonini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Eng chiroyli qo'shiqlarni Hit FM 98 manzilida mazza qilib yo'l-yo'lakay tinglab ketishingiz mumkin. O'ylashim bo'yicha taqdim etilayotgan qo'shiqlardan, playlistimizdan tinglovchilarimiz allaqachon radio ovozini baland qilib, mazza qilib, uzoq-uzoq manzillarga harakatlanayotgan bo'lsalar ajab emas. Yevropa yo'llari bo'ylab bizni tinglab ketayotgan hamyurtlarimizga yo'llaringiz bexatar bo'lsin deymiz. Umuman olganda har bitta yo'l-yo'lakay tinglab ketayotgan insonlarga. Endi dasturimiz yakunlanayotgan paytda safimizga qo'shilayotgan tinglovchilar bor. Muzaffar Nurqulov yozyaptilar. Niderlandiyadan ham Hit FM muxlislari bor deya xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat kattakon, bor bo'ling, omon bo'ling. Mahmudjon yozyaptilar. Venetsiyadan eshityapman. Nasib, botqoq ustidagi shaharni ham aylanaman. Yevropa furachilari hamkasblarimga salom deya xabar qoldirgan ekanlar. Tushunarli. Akmaljon yozyaptilar. Besh barmoqqa kelinglar jamoa bo'lib deya yozgan ekanlar. Rahmat kattakon, minnatdormiz chiroyli taklif uchun. O'zi shunaqasiga ham shanba, yakshanba kunlari jamoa bilan maza qilib dam olishga ketish arafasidamiz. Agar o'xshab qolsa hammamiz to'liq bo'lib boramiz jamoaviy, lekin ko'pchilikni allaqachon boshqa rejalashtirib qo'ygan ishlari sababli kimlardir borolmay qoladigan ehtimoli katta bo'lyapti. Shular qatorida men ham borman. Lekin hammasi nasib, to'g'rimi? Nasib etgan bo'lsa, demak biz ham o'sha yerda bo'lamiz. Xullas, Hit FM jamoasi mazza qilib dam olish kunlarini birgalikda, mazza qilib kuzning eng yoqimli lahzalarini birgalikda o'tkazishadi tog' yon bag'irlarida. Xullas, o'zim hamcha qiziqib ketyapman, borgim kelyapti, shu tezroq ruxsat tegsa-yu men buni jamoadagilarimga yetkazsam deya o'zim shoshilib ketyapman aslini olganda. Xullas, shunaqa insonga ba'zida maza qilib dam olish ham kerak, to'g'rimi? Faqat yolg'iz emas, oila bilan, yaqinlar bilan, qadrdonlar bilan, jamoa bilan hammasini o'ziga yarasha gashti bo'ladi. Hammasini o'ziga yarasha qiziq tomonlari, chiroyli xotiralari bo'ladi. Shunaqa gaplar azizlar, siz ham hozirdanoq kelayotgan hafta dam olish kunlarini bugundanoq rejalashtirib qo'ysangiz bo'laveradi. Sekin asta qidirishni boshlaysiz, shu bilan ham oldindagi 2 kunlik ish kunlari o'tib ketadi va bir pasda shanba, yakshanba kunlari ketib qolganimizni bilmay ham qolamiz. Xormen, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Dam olishga jamoaviy bo'lib bormaysizmi deganlar. Shuni harakatidamiz, borish harakatidamiz. Nasib etsa, albatta boraman degan umiddaman. Hozircha boraman deb turaveray. Farishtalar ham amin deydi-ku, to'g'rimi? Shunaqa gaplar azizlar, chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi oldinda sizlarni kutyapti. Kuningiz, chorshanba kuningiz xayrli bo'lsin barchangizga. Yo'l-yo'lakay tinglab ketayotganlar, bugungi kuningiz mazmunli o'tsin deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: Rosa Kiss. Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda issiqxonalarni ekologik toza energiyaga o'tkazish rejalashtirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 13 oktyabr kuni issiqxonalarga yashil texnologiyalarni joriy etish bo'yicha takliflar bilan tanishdi. Toshkent shahri va unga tutash 5 tumanda issiqxonalar uchun maxsus ekologik tartib joriy etish taklif qilindi. Unga ko'ra, shina, plastmassa, mazut va boshqa zararli chiqindilarni yoqish taqiqlanishi ko'zda tutilmoqda. 15 oktyabrdan kelgusi yil 15 martgacha issiqxonalar faoliyatini doimiy ekologik nazorat qilish rejalashtirilgan. Yangi talablarga moslashayotgan tadbirkorlarga har gektar uchun 50 million so'mgacha subsidiya hamda 3 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratish taklif etildi. Shuningdek, Surxondaryoda zamonaviy issiqxonalarni rivojlantirish va sohaga yangi investitsiyalar jalb qilish masalalari ko'rib chiqildi. O'zbekistonlik shifokor 10 ming metr balandlikda koreyalik ayolning hayotini saqlab qoldi. Gap shundaki, 11 oktyabr kuni Toshkentdan Seulga uchgan samolyot bortida favqulodda holat yuz berib, yo'lovchilardan birining tobi qochib qolgan. Yaxshiki, mazkur samolyotda uchayotganlar orasida o'zbekistonlik shifokor Hasan Komilov ham bo'lgan. U ekipaj a'zolari bilan birga zudlik bilan ayolga yordam ko'rsatgan. Bir soat davomida qilingan harakatlardan so'ng ayolning hayoti xavfdan xoli holatga keltirilgan. Uzbekistan Airways aviakompaniya nomidan Hasan Komilovga yuksak kasbiy mahorati va qaltis vaziyatda yordamga kelgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Shifokorning o'zi esa bu qahramonlik emasligini, odamlarga yordam berish, ularning sog'lom va baxtli hayot kechirishiga hissa qo'shish o'zining shifokorlik burchi ekanligini ma'lum qildi. Toshkentda Xitoydan yuborilgan jo'natma salkam 25 kilogram kuchli ta'sir qiluvchi modda bo'lib chiqdi. Davlat xavfsizlik xizmati xabariga ko'ra, poytaxtda tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda Xitoydan yuborilgan jo'natmani kuryerlik firmasining poytaxtdagi ofisida qabul qilib olgan 26 va 28 yoshli ikki shaxs qo'lga olingan. Jo'natma ochib ko'rilganda uning ichida 24 kilogram 974 gram pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi borligi ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, mazkur ikki shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: mendan sovch kutar qiz xo'qonlik to'ylar o'tdi
1: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 16.

mamlakatligim va Yorqinxo'ja ijrosidagi Asalim deb nomlangan tarona to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Men Asal emasman, ismim Shirin va nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida Traffic Show loyihasini olib borishga tayyorman. Shirin Show desam ham bo'lar ekan. Shirin Show yoki Traffic Show qanday sizga yoqsa xuddi shunday aytishingiz mumkin. Mikrofon oldida Shirin Ofurova va chiroyli taronalar ketma-ketligi birinchi musiqiy soatimizni boshlab oldik. Shaharda aynan kun o'z poyoniga yetib, sekingina oqshom pallasiga qadam qo'yadigan mahalda birgamiz va doimgidek loyihalarimizni boshladik. 98

senindaydi. Sog'inaman man seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo'l, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo'l, lekin birga gaplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq. Sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib. Sog'inaman seni daydi. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kuni ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman.

0: Zara shahar ko'chalarida shunday ekan ko'chalarda ketayotganingizda radioni eshiting va shahar ko'chalarining manzarasiga ham bir qiyob boqing. Ko'zlaringiz go'zallikdan quvnasin. 14-oktyabr sanasi bugun Hit FM'dan Traffic Show kechki efirlarimiz boshlandi. Nasib etsa 4 soat birgamiz. 4 soat. Qarang, soat 16:00 dan 20:00 gacha. Yana qaysi boshlovchi ishlashi mumkin aytinglar? Albatta Shirin G'ofurova va nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Birinchi soatimiz doimgidek Tashkent Indeks bilan bozoringizni bersin. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Oldinda loyihalarimiz bor, sovg'alar yutib olish imkoniyati, bugun quest ham o'tkaziladi, undan tashqari futbol ham hikoya qil. Xullas, an'anaga ko'ra hamma loyihalarimiz o'z navbati bilan efirga chiqadi. Sizdan faqat ozgina mehr, ozgina e'tibor va mazza qilib radio tinglashingizni so'rab qolamiz. Tinglayapsizmi? Keldingizmi? Kutyapsizmi? Mazza qilib eshitishga tayyormisiz? Qani Telegramdan yozamiz.
1: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hamgun sevgi muhabbat haqidagi qo'shiqlarni eshitib ezilasizmisiz yoki ezilmaysizmi? Yoki yaxshiyammi hech kimni sevmayman deysizmi? YouTube'm 98 bizni yaxshi ko'radiganlar, bizni kutganlar. Salyut, men shu yerdaman va nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Yo'llarga esing xabarlaringizni ham o'qiymiz. Toshkent Unix bilan bozor yuzbersin loyihasini ham o'tkazishga biz tayyormiz. Hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Kunning yaxshiliklarini sizga tilab qolaman va juda-juda ko'p xabarlar yetib kelishga ulgurdi. Xabarlarni ham imkon qadar o'qiymiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali bizga yozishingiz mumkin. Telegramdan yoki telefonli loyihalarimiz boshlanganda aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sizni eshitib ishlash mazzada, ko'proq gapirib turing, zerikmaylik. Azizbek, bo'ldi, mana hozir gapiramiz. Ketafam 98 shunaqa joy boshlovchini o'tkazib yuborib bo'ladimi? Kutyapmiz sizni, boshlang. Boshladik allaqachon. Shirin G'ofurova, sovuq Yekaterinburgdan qaynoqqina salomlar bo'lsin. Yekaterinburgda sovug'ini his qildim, qorli ob-havo. Bizda esa deyarli yoz, 20 darajadan baland havo ko'rsatkichi va kuzning go'zal davrlarini boshimizdan kechirmoqdamiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lishiga salom deb qo'ying. Yunusov Muhammadova, Muhammadaliman, men uydaman deb yozilgan xabar yetib keldi. Xursandman uyda bo'lsangiz, Muhammadali va hamma yaxshi bolalarga, bizni eshitayotganlarga alangali salomlar bo'lsin. Hitofam 98 Shirin G'ofurova, qalaysiz? Omonmisiz? Keldingizmi? Kayfiyat tushganda, charchaganda, shu uyga kirib ketsammikin degan paytda kelasiz, yana ham ishlagim keladi. Shu ishlang deb kelamanmi, bilasizmi? Shu uyga kirib ketmasin, ishlasin deb kelaman. Va ishlaganingizdan xursand bo'laman. Albatta, mehnatingiz rohatini, barakasini ko'ring. Shipshirin shou boshlandimi? Boshlandi Shipshirin shou. Nazi qilib eshiting. 78-chi yo'nalishdagi Ibrohim akamni juda ham yaxshi ko'raman. Aytib qo'ying, aytib qo'ydik mana. Boysundan salomlar. Loy suvoq qilib eshitamiz. Surxoncha qo'shiq bo'lsin. Oh, surxoncha qo'shiq. Zavod bo'ylab shirin ovozlaringiz jaranglay boshladi. Shkoda zavoddan alangali salom. Praga, Shkoda zavodi. Salyut. Assalomu alaykum sizga. Ayolim Dilshoda, shakar qizim Sadiyaxonlar bilan birga Shahrixonda eshitamiz. Mirjalol, Sharxonga ham alangali salomlar bo'lsin. 100-chi avtobus shu yerda. Oh, mana boshlandi. Barsachilar jimadi bo'ylagandim. Yo'q, jimmas ekan. Shirin G'ofurova, Barsachilarni kechagi yirik g'alaba bilan tabriklaymiz. Bugun Manchester Cityga omad yor bo'lsin. Barsachilarni g'alaba bilan tabriklayman. Manchester United, shu yerdamisiz? Nima bo'ldi kecha, aytinglar, nima bo'ldi? Nega unaqa bo'ldi? Shunaqa ko'nglim og'riydi, shu Manchester United yutqizib qo'ysa. Ketafam 98, lekin Barcelona fanatlarini chindan tabriklayman. Kecha Galatasarayda haqiqiy bir muxlislar bilan to'lgan stadionda juda chiroyli o'yin bo'ldi. O'yinni ko'rganlar uni taftini, uni bir qaynoqligini his qilishgan bo'lsa kerak. Avvaliga 2 ta gol Galatasaray tomonidan kiritildi. Ikkinchi golni afsuski hisobga olmadi. Keyin esa katma-kat gollar yomg'iri yog'ildi-ku Barcelona o'yinchilari tomonidan va o'yinning eng yaxshi o'yinchisi Lamin Yamal bo'ldi 2 ta assisti bilan. Keta bo'lim Shirin G'ofurova, oh, Miyassar bir xil mik ko'chayotgan ekanmiz. Menda ham bugun nokligi. Assalomu alaykum, efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Ortiqman Surxondaryodan, sizni bilamiz. Oilamiz bilan yaxshi ko'rib eshitamiz. 130-chi yo'nalish, radioni baland qilib qo'ydik, quloqni ding qilganmiz. Mir shakar, salyut. 19-chi yo'nalish siz bilan birga. Qo'qonli qiz radioda ketdimi? Demak, siz shu yerdasiz. Albatta, shu yerdaman va shu yerda bo'lishim shart, bilasiz. Chunki 16:00 deyishim boshlandi va 16:00 bo'lganda men radioni yonida shundoqqina turgan bo'laman. Shirin radio boshlovchilarim, 98-chi avtobus haydovchilariga ham salomlar yo'llab qo'ying. Hasanman. Viska Barsa, Viska Kataloniya, mana Barcelona fanatlari yetib kelishdi. Eh, Shirin, kecha o'yinni ko'rdingizmi? Ko'rdim. Qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Hozir sizni eshitmoqdamiz. Qizim bilan birgalikda Angrendan Zuhriddinman. Siz chiqsangiz Shirin xolam chiqdilar deb xursand bo'lib ketadi. Parizoda qizga ham alangali salomlar bo'lsin. Emi uchlar shu yerda Shirin G'ofurova, iltimos gapirmang, eslatmang. Bugun futbol taymda Emi haqida savol ham bermang. Xo'p, mayli. Dardingizni yangilamaymi? Yaringizni tirnab qo'ymaymi? Emi haqida umuman gapirmaymi? Umumanmi? Madhasni ham qo'ymaymi? Qo'ymaymi? Emi uchlar qo'ng'iroq qilsa ham futbol taymda qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymi? Shu darajada yomon bo'ldingizmi?

qilardim. Nafaqat yaxshi ijrochi, chiroyli san'atkor, balki oilada ham, farzandlariga ham juda bir mehribon, namunali oila bekasi desak adashmagan bo'lamiz. Va juda yaxshi oilada tarbiya topgan qiz Ziyoda. Hit FM 98 loyihamiz allaqachon boshlandi. Toshkent Index. Va juda ko'p savollarni berasiz. Toshkent Index'ga bormoqchimiz. Nimalar bor deb, nimalar yo'q deng. Toshkent Index'da hammasi birda. Shunday ekan, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Universal savdo sotiq bozori, ishbilarmonlar uchun ham, biznesmenlar uchun ham va xaridorlar uchun ham juda ham zo'r maskan. Shunday ekan, biz sizni taklif qilamiz. Eslatib o'taman, bugundan boshlab Sam Osh o'z faoliyatini boshladi. Toshkent Index hududida eng muhim yangiliklardan biri. Toshkent Index hududida Ibis mehmonxonasi ham ishlaydi. Bemalol mehmonxona kerak bo'lsa, tashrif buyurishingiz yoki o'sha yerda ish bilan qolib ketsangiz va uyingiz uzoqda bo'lsa, bemalol mehmonxona xizmatidan foydalansangiz ham bo'ladi. Undan tashqari Toshkent Index Outlet test rejimida o'z faoliyatini boshlagan. Mahsulotlarni to'g'ridan to'g'ri tadbirkorni o'zidan xarid qilishingiz mumkin va ulgurji olsangiz ham o'sha narx, bitta don olsangiz ham o'sha narx, narxlar ikki xil, uch xil bo'lmaydi. Shunday ekan, Toshkent Index doimgidek universal, O'zbekistondagi eng katta savdo sotiq bozori, hammasi bitta joyda. Shunday ekan, tashrif buyuramiz. Avtomobil bozori, Index motoskuter bozori, qurilish bozori, ta'mirlash uchun hamma narsalar bor. Toshkent Index Textil Outlet, maishiy texnikalar, xullas restoranlar, kafelar, muzqaymoqlar, limonadlar va ko'ngilochar maskanlar, hammasi ham

qizamiz hammasini o'qishga ulgurmayman, lekin biz avtobus haydovchilari nomidan Tosh shahar transmasul xodimlariga ayting, iltimos, bizga oyliklarimizni vaqtida tashlab berishsa xursand bo'lardik. Men ham xursand bo'lardim, to'g'risi. Tosh shahar trans haydovchilarining oyliklarini ko'p qilib, barakali qilib tashlab berishingizni so'raymiz. Men sizni Fransiyada eshitaman. Xursandman, Odil, Surxondaryolik ortiq do'stimni joni omon bo'lsin. Zominga keling, mehmonimiz bo'lasiz. Oh, mehmonlik yaxshi narsa. Mehmonga borish, ayniqsa zominga, juda chiroyli, tabiat chiroyli joylar. Assalomu alaykum sizga, mabodo savol. Qo'qonli qiz qo'shig'iga klipga tusharmi deb taklif qilishsa, miyasar yo'q, men aktrisa emasman-ku. Bilal o'g'lim bilan maktabdan qaytyapmiz. 5 baholaga o'qigin deb qo'ying, Sherzod Aliyev. Men sizga bitta sirni aytayman. Hayotda faqat 5 baholarga o'qiganlar muvaffaqiyat qozonmas ekan aslida. 3 olganlar ham, 4 olganlar, 5, ba'zida 2 olganlar ham hayotda muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Bu insonni faqat 5 ga o'qisa, a'lochi bo'lsa, muvaffaqiyatli bo'lishini bildirmaydi. Masalan, men a'lochi bo'lmaganman. Men 3 ham olganman. Algebradan, keyin geometriyadan, keyin fizikadan, ximiyadan. Ba'zida 2 ham olganman, ba'zida 4, ba'zida bir xil fanlardan faqat 5 olganman. Bu degani men yomon inson bo'lmadimmi, to'g'rimi? O'z sohamda muvaffaqiyatga erishdim, to'g'rimi? Shuning uchun a'lochi bo'lish emas, o'z kasbini ustasi bo'lishga harakat qilsin farzandlarimiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Efirdagi jaluzichilar sizni eshitmoqda. Bekzodman. Bugun Liverpulga omad, g'alabali yurishlar davomiy bo'lsin. G'alabali yurishlar davomiy bo'lsin. Bo'lsin. Tojikiston, Zafaroboddan salom. Juventus qachon o'ynaydi? Chempionlar ligasi doirasida o'ynamaydi, afsuski. Nonjarkob qilmayapsizmi deb yozgan muxlisimiz. Yo'q, qilmayapman. Nonjarkob odatda yozda qilinadi. O'sha chuchula bilan mazza qilib peshinda qilinadigan ovqatlardan biri. Hozir biz boshqa ovqatlarga o'tganmiz. Berlindan alangali salom. Berlinga ham salutlar bo'lsin. Kofega taklif qilsam, kayfiyat qanaqa, Shirin G'ofurova? Ko'kchadan Ismoil osh bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz taklif qiling, Ismoiljon. Zomindan salomlar bo'lsin. Qalaysiz, yaxshimisiz? Qozog'iston ko'mir konida yomg'ir yog'yapti, sovuq havo. Qozog'istonga ko'mir koniga alangali salom. O'zbekistondagi ko'mir kon oltin konlariga ham alangali salomlar. Mufikka, Mufuch bizni eshitadi. Ularga ham alangali salom. Biz efirimizni boshlab oldik, eslatib o'taman. Index Motoskuter bozori allaqachon ochilgan.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama. We'll be right back.

0: qo'shig'idan keyin esa yangicha varianti, kichkinaroq varianti Hit FM'da mana hozirgina eshitishga muvaffaq bo'ldingiz. 16:39 hali tirbandliklar boshlanmagan shaharda men kelayotganimda shunaqa yam yashil edi yo'llar, ya'ni xaritaga qo'yib olib kelaman, qarab tirbandliklar bo'lsa aylanib o'taman yoki bilib olaman oldindan deb. Yam yashil hamma joy, bir ko'z quvnar ekan xaritada faqat yashil ranglar ko'rinib tursa. Assalomu alaykum, mana Muchbahoga o'qiganman, hozir hammasi yaxshi, to'rtta qizim borishingizga omad. Men aytmoqchimanki, yomon baholarga o'qisin, besh olmasin demoqchi emasman. Bu degani faqat a'lochi bo'lib, faqat besh olishga harakat qilish boshqa maqsadlardan chalg'itib qo'yishi mumkin. Shunday ekan, hayotda odatda statistika ma'lumotlariga ko'ra faqat a'lo baholarga o'qiganlar emas, ora-orada uch olganlar, to'rt olganlar, kam olganlar muvaffaqiyatga erishishi mumkin ekan. Shu baholarni aralashtirib olib turish kerak ekan. Shunday ekan, farzandingiz faqat beshga o'qishing kerak, faqat besh olishing kerak deb urushish to'g'ri emas. O'zimni qizim kichkinaligida maktabdan yig'lab keldi. Nega yig'layapsan, nima bo'ldi desam, sinfdoshim bor dedi, a'lochi qiz, bugun o'sha qiz to'r oldi va shunaqa isterika qildi, sinfda dotlab yerga yotib, nimaga desam, to'r olsam oyisi urar ekan. To'g'risi bolani bunaqa qo'rqitib besh oldirgandan ko'ra uch oladimi, to'r oladimi, o'zi harakat qilib o'qib bilimga intilgani yaxshiroq. To'g'risi bunaqa isterikalar yoki bunaqa bir ruhiy buzilishlar evaziga kelgan beshlar masalan menga hech qachon kerak emas. Men hech qachon farzandlarimni masalan baho uchun urushmaganman yoki faqat beshga o'qiysan demayman, yaxshi o'qi bola deyman, bo'ldi. Boshqa mas'uliyatni o'zi amalga oshiradi, to'rga o'qiydimi, beshga o'qiydimi, ba'zida uch olib turadi. Men asosiysi yaxshi inson bo'lsa, o'zini kasbini ustasi bo'lsa va bir sohani yaxshi egallasa bo'ldi. Faqat beshga o'qiysan deb majburlamang bolalarni, iltimos. Endi bu mani fikrim, siz fikringiz boshqacha bo'lishi mumkin. Brigadirimiz Lobarga salomlar. Charchamasin, hech kim charchamasin. Har doimgidek bitta savol bilan telefon qiladi ayolim. Nima ovqat qiling? Men aytdim, bitta qo'llaringni o'ynatib sergo'sh qilib shilpildoq qil dedim. Zo'r qiladi, ishoning. Keling mehmonga, Ravshan, bo'ldi, lokatsiya tashlang. Shu ta'sirli berdingiz, shu shilpildoyim kelib ketdi. Maxsus trans xodimlari ham sizni eshitmoqda. Biz dam olishdamiz, faxridan xursandman. Keyingi xabar ochamiz. Ohangaron tumani Susan mahallasidan Zuhriddinman. Man taniganlarga salomlar ekan. Rossiyani shimolida eshitamiz. Realga omad, bugun yutadi degan umiddaman. Bugun Real Madrid Roma bilan o'ynaydi. Olimpiko stadionida, eng katta stadionlardan, eng qadimiy stadionlardan biri. Rimni va bilasizlar, Jose Mourinho ishlagan Romada murabbiy bo'lib, mana endi boshqa klub murabbiyligi boshqaruvda Romaga kelib o'yin o'tkazish kerak. Lekin Roma fanatlari Jose Mourinho'ni juda ham yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi, chunki birinchi Yevrokubokni Roma aynan Jose Mourinho bilan olgan, agar adashmasam o'sha konferensiyalar kubogini. Shunday ekan, ko'ramiz bugun ikkita R qanaqa o'yin ko'rsatar ekan, Real Madrid va Roma. Menga albatta Roma yutgani ma'qul, chunki bilasiz, Roma bu Eldor Shomurodov o'ynagan klub, Roma bu Italiya futbol klubi, men esa Italiya futboliga muxlislik qilaman. Assalomu alaykum, mani do'stim deyarli darsga kirmasdi, uchga o'qigan, hozir katta biznesmen Mirrahimovich. Siz hozir darsga kirmaslikka tashviqot uyushtirmang, darsga kirish kerak, darsda o'tirish kerak, darslarni o'rganishtirish kerak. Lekin men demoqchimanki, ota-onalar farzandini anu bir ruhiy bosim o'tkazadi-yu, faqat besh olasan, faqat beshga o'qitasan, o'qiysan deb, o'shanga qarshiman. Besh oladimi, to'rt oladimi, uch oladimi, ba'zida eng asosiysi o'sha o'zini kasbini mutaxassisi bo'lsin, darsga borsin, maktabga qatnasin. Bilasizmi, Misrga birinchi marta borganimda Qohiraga borganmiz va Qohirani oddiy ko'chalarini aylanganmiz. Meni shokka solgan, nimagadir meni Qohir haqidagi tasavvurlarim umuman boshqacha edi. Qanaqadir zo'r, qimmat, top-toza shahar ko'z oldimga kelardi, lekin buni juda aksi bo'lgan. Ko'chalarda musorlar, beton bo'laklari, katta-katta qurilmagan g'alati-g'alati binolar, xullas shokka tushganmiz va oddiy bozorga kirganmiz. Bozori ham bizani bozorlarga o'xshagani, chiroyli, ustalari yopilgan, rastalar qurilgan bozor emas, qanaqadir bir ajoyib bozorlar, xullas mayli. Demak, shu bozorga kirsak, yo'l chetida ikkita qiz bilan bolacha o'tiribdi, opasi va ukasi. Endi opasi bir 10-12 yosh bo'lsa, ukasi 7-8 yosh bo'lsa kerak. Biz ular bilan suhbatlashishga harakat qildik. Yonimizda o'sha bizni olib yuruvchi gid bor edi. Nimaki bu bolalar hozir maktabda emas, bugun masalan bilan o'sha dars kuni nimaga maktabga bormaydi desam, buni o'qimaydi dedi. Nimaga o'qimaydi deb ko'zlarim katta-katta bo'lib ketdi. Yo'q dedi, o'qimaydi. Misrda majburiy ta'lim yo'q dedi. Menga bu juda bir g'alati tuyuldi. Qanaqasiga desam, xohlasa o'qiydi bolalar, xohlasa o'qimaydi. Xohlasa ishlaydi, xohlasa uyda o'tiradi, xohlasa boradi, xohlasa bormaydi. Shunda aytdim, xudoga shukr, biz majburiy ta'lim bor davlatda yashaymiz. Bolalar maktab yoshiga yetdimi, maktabga borishi shart va majburiy bilim olishi shart va majburiy. O'sha bosh qomusimizda ham yozib qo'yilgan, bilim olish huquqiga hech kim xalaqit bera olmaydi. Bolani eng katta huquqlaridan biri bu bilim olish huquqi va shunday ekan darsga borish kerak, maktabga borish kerak. Lekin men o'zimni fikrimni davom ettiraman. Faqat 5 ga o'qiysan deb bolani kaltaklash, unga zug'um o'tkazish, unga bir bosim o'tkazish fikridan yiroqman. Chunki juda ko'p shunaqa holatlarni ko'rganman. O'sha faqat 5 olishga o'rganganlar 4 olib qolsa, qanaqadir bir isterikala qilib, janjal qilib, o'qituvchiga yalinib, o'qituvchi 4 ni 5 ga o'zgartirmaguncha oldida turib yig'lab, men masalan bolamga shunaqa narsani ravo ko'rmasdim. 4 ga loyiqmi bilimi 4 qo'ysin, 3 ga loyiqmi bilimi 3 qo'ysin, keyin safar harakat qiladi ucha olmaslikka. 16:45 O'zbekistonda soat, Hit FM darvoqa Tashkent Broadway. Sechamadan yakshanbaga qadar 17:00 dan o'zimizni qadimiy san'at bo'lgan dorbozlik san'ati namoyishlarini amalga oshirmoqda Tashkent Index Broadway hududida. Shunday ekan, farzandlaringizni o'qishdan keyin ozgina aylantirib kelish kerakligini ham asla unutmang. Tashkent Broadway biz tanlagan joy, biz tanlagan maskan. O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori, undan tashqari bozor hududida restoranlar, kafelar, otellar, mana yaqinda ochilgan, undan tashqari bugun ochilgan Sam Osh, undan tashqari ko'ngilochar maskanlar, fast foodlar, xullas hamma narsani topsangiz bo'ladi bir kichkina shaharchada. Tashkent Index, tashrif buyuring. Biz esa reklamadan so'ng bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa qaytamiz.
1: Reklama. Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 ноябрь soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan Sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

18 Wonderful Life, ya'ni go'zal, chiroyli va ajoyib hayot hammamizga nasib etsin. Qo'shiq ozgina mayin kuylangan ekan, uxlab qolmadinglarmi? Ishqilib bo'ldi. Bu yog'iga shoq-shodon taronalarni eshitishga biz tayyormiz. Loyihamiz esa davom etadi. Yo'llarda nima gap? Toshkent yo'llarida harakatlanayotganlar, dunyo yo'llarida harakat

Hamadalisiz, biz uchun chempionsiz. Assalomu alaykum, Hit FM konditsionerchilar sizni eshitmoqda. Nortoyga salomlar bo'lsin. Jaloliddindan eshitaylik, eshitdik u Jaloliddindan. Cherkovda ham eshitadiganlar bor sizni. Kardiologman, Qibraydan vrach-kardiolog Boriyev Olim Bozorovich. Ishdan ketib sizni eshitaman, doim Hit FM eshitaman, efirga omad. Kardiologlarga alangali salom, yana qanaqa doktorlar bizni eshitmoqda. Go'zal boshlovchim shu yerda o'tiribdilar, shu yerda mana bizni binoni suratga olgan tinglovchimiz. Ayting, Islomga bolgarka ishlatib shovqin solyapti, sizni eshita olmayapmiz. Endi ishlash kerak-u, nima qilsin bechora, radioni balandroq qiling. Hit FM 98. Oh, Irodadan bir xabar keldi. Hozir maktab haqida, o'quvchilar haqida gapirdim-u. Juda katta xabar, lekin Iroda buni hozir o'qishga menimcha vaqtimiz yetmasa kerak. Ma'zur tutasiz, jo'natganingiz uchun minnatdorman. Podolskida ishlayotgan hamma o'zbeklar sizni eshitmoqda. Shokir akaga alangali salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, sizni Qibrayda eshitaman, xursandman juda ham. Hit FM, archi ko'cha yaxshi, tirbandliklar yo'q, tirbandliklar bo'lmasin. Shirong'ofurova, qalaysiz? Gangida eshitib ketyapman, tirbandliklarga uchraganim yo'q, uchramang. Sergeli mashina do'koni, Protect do'koniga ham salomlar ekan. Protect deb o'qilsa kerak, bo'ldi, shina sotadigan do'kon shekilli nomidan. Assalomu alaykum, Hit FM yaxshi bolalarni ancha munchasini yaxshi ko'radi, mazza qilib eshitishadi, ularga salom yo'llab qo'ying, ko'ngillari ko'tarilsin, kayfiyat ko'tarilsin. Yaxshi bolalarga ham salomlar. O'zi bizni hamma yaxshi bolalar eshitadi, ya'ni yomon bolalar eshitmasa kerak. Shunday ekan, hamma yaxshilarga alangali salomlar bo'lsin. Hit FM, qalaysiz? Shirin, yaxshi ishlayapsizmi? Ismim Anvar, sizni doktor ukam ham eshitayotgan bo'lsa

bag'rimizga kelgan va tez diydor nasib etsin. Hamma yoningdagi aka-ukalarga ham alangali salom. Doktor ukamga salom yo'llab qo'ysangiz, dermatovenerolog deb yozib qo'yibdilar. Qoyilman lekin. Doktorlarni yana qanaqalari bizni eshitmoqda? Hitofam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib eshitishni boshladim. Bugun quest bo'ladimi? Bo'ladi. Ozginadan so'ng quest, ya'ni yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz 17:00 da. Keyin 15 daqiqalarda, 10 daqiqalarda albatta questni o'tkazamiz. Shunday ekan, Toshkent bo'ylab harakatlanayotgan tinglovchilarimiz, quloqlarini ding qiling. Ozginadan so'ng agar mabodo yo'lingizdan chiqib qolsa, homiylarimizdan sovg'a yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday ekan, qo'shiq eshitamiz va qo'shiqdan so'ng yangi soatga o'tishga harakat qilamiz. Hit FM 24 ga

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Nafaqat dunyo, balki insonlar ham bir-biriga rahmdil va shafqatli bo'lishlarini chindan istab qolgan bo'lardim. 17:07 O'zbekistonda soat va bizga mehrli, muhabbatli bo'lganlar. Shu yerdamiz. Siz radioni eshitishda davom etyapsizmi yoki endigina yoqdingizmi? 14-oktyabr, haftaning 3-chi kuni, chorshanba va doimgidek Hit FM siz bilan birga. Mikrofon oldi boshlovchingiz Shirin G'ofurova, ananaga sodiq qolgan holda 16:00 dan 20:00 qadar kechki efirlarda, kechki shoularda birgamiz. Shipshirin shou deb boy bir muxlisimiz aytdi-ku, shipshirin bo'lsa shipshirinda. Trafik show boshlandi. Shaharda ham trafiklar allaqachon boshlangan. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz, qoidalarni buzmaymiz va tartibni saqlagan holda harakatlanishga harakat qilamiz. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklar keltirsin ushbu kun. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi siz uchun Hit FM'da jarang sochadi va biz doimgidek trafik shouning zo'r loyihalarini o'tkazishga harakat qilamiz. Ozginadan so'ng Questni o'tkazib yubormang va biz bilan birga qoling. 98

O'zbekiston sumosi qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov 17-18 oktyabr Boku, Ozarbayjon sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shonini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi, bir yurak, bir bayroq, bir maqsad. O'zbekiston sumo federatsiyasi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ella taronasi Hit FM'de 98 jarang sochmoqda. Biz yangi musiqiy soatni allaqachon boshlab oldik. Hammaga assalomu alaykum. 14-oktyabr sanasi haftaning 3-kunchi kuni chorshanba oqshomiga qadam qo'yishga tayyormiz. Quyosh hali sharaqlab turibdi, hali oqshom boshlanmadi. Lekin boshlanishini shunaqa yaxshilik bilan boshlashni yaxshi ko'ramiz. Va hozir Miko brendidan Quest o'tqizsak Toshkent shahri ko'chalarida.
1: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.
0: Miko bilan zavqlanish vaqti boshlandi. Bugun menda Nokli Miko, sizdachi, sizda qanday Miko? Quest chog'ida esa qanday Miko o'ylasharkan? Bilasiz, biz odatda seshanba shanba kunlari Quest o'tkazamiz Toshkent shahri ko'chalarida. Tinglovchilarimizga Miko'dan savat ulashamiz. Savatning ichida mevalar va albatta Miko sharbatlari to'ldirilgan bo'ladi. Lekin kecha ma'lum sabablarga ko'ra Quest o'tkazilmadi. Shu Questni bugun chorshanbaga o'tkazganmiz, ko'chirganmiz va hozir Toshkent bo'ylab harakat qilib ketayotgan va Hit FM'ni doimiy eshitadigan tinglovchilarimiz o'sha sovg'ali Miko savatini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Faqat lokatsiyani men bilmayman. Hozir Sulton e'lon qiladi. Qaysi ko'chadan o'tayotganlar birinchi bo'lib Sultonni topib yoniga yetib kelib, darhol signal ovozlarini bersa va signal ovozlarini biz eshitsak, o'sha savat egasi, Miko'dan sovg'alar egasi aynan shu tinglovchimiz bo'ladi. Assalomu alaykum Sulton, yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum, shunaqasizmisiz? Yaxshi ishlayapsizmi?
0: Kuningiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat sizga, akajon.
0: Bugun yana savatlarni ulash uchun ko'chaga chiqdingiz, a?
2: Xuddi
0: shunaqa. Hozir siz bilan birgalikda joylashuvni e'lon qilamiz. Ya'ni qayerdan o'tib ketayotgan tinglovchilarimiz sizni topishlari mumkinligi va yoningizga birinchi bo'lib yetib kelishlari mumkinligi. Eslatib o'taman, Sulton Miko vakili. Kepka ham Mikoni kim bugun qanaqa kiyimdasiz?
2: Shunda meni ko'rgan odam Mikoni ko'rgani bo'ladi. Adashish mumkin emas. Bitta bo'lib turibman. Hamma Miko.
0: Demak, joylashuv nomini ayting. Qayerda turibsiz? Qayerdan o'tayotgan tinglovchilarimiz signal chalib yoningizga kelishlari mumkin?
2: Bugun shu kelesi yo'lidan sog'bonga qarab keturganda hammamiz biladigan G'alaba parkini shunda ostanovkasi yo'lingizda turibman.
0: Demak, kelesdan kelib sog'bonga chiqadigan yo'lda G'alaba bog'ini shundoqini yonida ko'changizda turibsiz-a?
2: Ko'rgan odam shunda biladi, ko'radi.
0: Ko'rgan odam biladi. Kelesdan kelayotganlar sog'bonga qarab, u yerda mashina qatnovi odatda ko'p bo'ladi. Ba'zi tirbandliklar ham yuzaga keladi. G'alaba bog'ini shundoqqina yonida Sulton turibdi va hozir Miko'dan sovg'alar solingan savatni yutib olish imkoniyati sizda bor. Birinchi bo'lib Sultonning yoniga yetib kelib, signal ovozlarini berishingiz kerak. Biz signal ovozlarini eshitishimiz bilan "O, bo'ldi, g'olib topildi" deymiz. Shunday ekan, Keles tarafdan, Shohim Boboyev Keles tarafdan sog'bon taraf yurganda yoki Qoraqamishi ham qaysidir joylarga chiqish mumkin u yerdan Sulton?
2: Xuddi shunaqa.
0: Xuddi shunaqa. Demak, Kelesdan Shohim Boboyevdan sog'bon tarafga yurganda bilasiz, juda chiroyli G'alaba bog'i qurilgan. Aynan shu G'alaba bog'ini yonginasida turibdi Sulton va biz g'olibni aniqlashga tayyormiz. Umid qilamanki, hozir birinchi bo'lib yetib kelgan tinglovchimiz Miko'dan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Signal ovozlarini bizga eshittirgan holda Sultonning oldiga kelib to'xtaydi va sovg'ani ilib ketadi. Uyga ketayotganda shu Miko'dan savat to'plamini yutib ketishga muvaffaq bo'ladi. Sulton, ko'chada tirbandliklar yo'qmi? Ko'chada nima vaziyat?
2: Svetofor bo'lib qoldi. Hozir endi xudo xolisa ko'p mashinalar o'tishadi.
0: Bo'ldi. Ko'p mashinalar o'tgan, o'tadigan bo'lsa, birinchi bo'lib kim yetib kelsa hozir, aynan svetofordan o'tib va bo'ldi. Menimcha signal ovozi eshitildi yoki shunchaki signal chaldimi?
2: Signal chalib ketishdi.
0: Signal chalib ketmanglar, signal chalib to'xtanglar iltimos. Bizda sovg'alar bor va shu sovg'alarni yutib olish kerak. Miko brendidan biz g'olibni kuchini davom ettiramiz. Eslatib o'taman, Keles yo'lidan Oxun Boboyev yo'lidan Sebzorga qarab ketaverishdi. G'alaba bog'ini shundoqqina yonida Miko brendidan Sulton turibdi va shu Sultonning yoniga signal ovozlarini eshittirib to'xtasangiz va bo'ldi, yutgan bo'lasiz. Savatlarni topshirishga biz tayyormiz. Shunday ekan, Oxun Boboyevdan yoki Kelesdan sog'bonga qarab yurayotgan barcha tinglovchilar, haydovchilar sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Bugun savatga nima solgan Sulton odatda?
2: Bugun katta apelsinlar va olmalar. Olmali hovli va nokli mikko sharbatlarimiz.
0: Bo'ldi. Biz eng yaxshi ko'radigan hovli nokli mikko sharbatlarini solganmiz va hozir o'sha Kelesdan Xumboboyevdan Sag'bonga ketaverishdi. G'alaba bog'ini shundoqqina yonida sulton turibdi va sultonning oldiga kelib, birinchi bo'lib uni topib, signal ovozlarini chalsangiz, sovg'a sizniki bo'ladi. Odatda buni ko'p kutmasdik. Sulton, ko'chada mashinalar bormi ish qilib? Har doimgidek birinchi bo'lib yetib kelishga muvaffaq bo'lishardi, lekin bugun bizni kuttiryapsiz. Kelesdan Xumboboyevdan aynan Sag'bon tarafga yurgandi. G'alaba bog'ini yonida Mikko'ni vakili turibdi. Mikko kepkalarda bo'ldi. G'olibni biladik, xudoga shukr. Va nihoyat, shunaqa uzoq kuttirdingiz bizni g'olibimiz. Qayerdan yetib keldilar bilmayman. Qayerdan keldilar? Qani kim ekan u tinglovchimiz? Shunaqa uzoq kuttirgan bizni.
2: Minnatdor edim. Bo'tsa probka bo'lib qolar ekan, shunaqa shanxobiz. Minnatdor edim.
0: Shu joyni yaxshi tanlang deyman sizga sulton. Tirbandliklar bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Ismingiz nima?
3: Rahmat. Abdug'ani.
0: Abdug'ani, qayerdan kelyotgandingiz?
3: Biz ikkinchi raddom tomondan kelyotgandik.
0: Aha, demak Mikko daragini eshitdingiz va darhol yo'l oldingiz, a?
3: Shunaqa kelib qoluvdi. Shu Qoraqamishda deganlariga to'g'ri kelib oldik.
0: Xursandman, sizni tabriklayman. Xo'sh, sovg'alarni o'sha savatni berishadi. Uyga olib boring va mazza qilib ichish nasib etsin Mikko brendi va Hit FM eshitishda davom eting.
3: Bo'ldi.
0: Rahmat ketakon. Biz esa Nalohan tugatdik. Quest bugun G'alaba bog'ini yonida o'tkazildi va g'olibimiz yetib kelib sovg'ani ilib ketdilar. Ozginidan so'ng ketma-ket sovg'alarni o'ynaymiz. Hit FM'da qoling biz bilan va bizni tinglashda davom eting.
1: Hit FM. Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha.

98 Asalbek ijrosidagi Guli taronasi o'sha 90-chi yillardagi disko uslubini eshitgan, eslatgan holda jarang sochmoqda. Kuningiz xayrli bo'lsin. Mikodan questni o'tkazdik, g'olibni topdik. Ular bilan suhbatlashdik, sovg'ani topshirsa degan umiddaman allaqachon va loyihani davom ettiramiz. 17:27 Osiyo brendidan doimgidek bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynasak maylimi? Hitofomdan mazza qilib nonushtaga yoki tushlikka borsangiz maylimi? Sovg'ani yutganlar, yutmaganlar yutsin. Va eslatib o'taman, biz o'qiyotgan kitob Shukrullohni Tirik ruhlar deb nomlangan asari. Tirik ruhlar ko'proq aniqrog'i o'sha tarixiy manba xotira kitobiga yaqin va O'zbekistondagi o'sha qatag'on yillariga bag'ishlangan asarlardan biri, qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan asarlardan biri. Juda ko'p tinglovchilarimizga ilovani tashlab berganman. Agar o'qimoqchi bo'lsangiz, internetda bor, Shukrullohni Tirik ruhlar deb yozasiz va mazza qilib telefondan ham o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shunday ekan, kitobni o'qiymiz va kitobdagi savollarga javob bergan holda kitobimda har kuni sovg'a yutib olish imkoniyati. Birozdan so'ng eslatib o'taman, Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomam yutib olishingiz mumkin. Shirog'ofurova doktorlar ichida men ham sizni eshitaman deb yozgan tinglovchimiz Dilisher Saitov. Qaysi doktorsiz, qanaqa doktor edingiz Dilisher, shuni ham yozing. Assalomu alaykum, qalaysiz? Endokrinologlar sizni mazza qilib eshitishni boshladik. Karvak qishlog'idan ham tinglaydiganlar bor. Nargizaxon, sog' bo'ling. Shirog'ofurova, bugun 14 yil bo'ldi to'yimiz bo'lganiga, kelasida tirbandliklar yo'q, umid tabriklayman. Assalomu alaykum. Shastri chorak hafta tirbandlik, radio eshitishga vaqt bor, uyda radio yo'q. Bo'ldi unda, mazza qilib tirbandlikda turib Shastri chorak hafta bizni eshitayotganlarga alangali salomlar bo'lsin. Shirin, yaxshimisiz? Mashinam buzildi, 2 kun sizni eshita olmadim. Hozir jiyanim o'zi ishlaydigan ustaxonasida zo'r qilib tuzatib berdi, baraka topsin. Jigarlarim bor bo'lsa endi sizni mazza qilib eshitib maktabga ketyapman. Ibrohim va Feruza, mashinangiz buzilmasin. Qo'llarini o'ynatib nonjarkob tayyorlayotgan Turdigul Uskanovna, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Assalomu alaykum. Akam, man kenim, jiyanim toqqa ketdi. Uzr, to'yga ketyapmiz. Jiyanim Sadiyaxonam bor. Xursandman juda ham. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Veterinarlar ham sizni eshitadi. Salut veterinarlar. Bog'chaga yo'l oldik. Farzandlarim Muhammad, Soliha, Soliha, Muhammad Alilarni bog'chadan oldim. Olim polvonda qimillamay turibmiz. Qimillagandirsiz endi ancha, chunki ozgina vaqt o'tdi-ku. Shirin G'ofurova, Liverpulni bugungi o'yinida omad yor bo'lsin, omad yor bo'lsin hamma sevimli jamoalarimizga. Lord doktorlar ham bor. Ishdan qaytib eshitaman sizni. Muhammad Rizo, lordlarga ham alangali salomlar. Assalomu alaykum. Hitofam 98 Shirinxon yutdimmi deb yozibdilar. Nimani yutasiz? Ozgina tushunmadim. Xullas, xabaringizga. Urologlar ham ishdan chiqib osh yegani ketyapmiz. Doktor Shohurolog, maza ekan deya sizga ham osh yegani qayerga boryapsiz agar sir bo'lmasa? Kim bilan boryapsiz sir bo'lmasa? Qani shularni ham yozing. Bugun birinchi to'yimga 9 yil bo'pti va yurak singan.

degan smaylik qo'yilgan. Birinchi to'yimda yangi qaraganda ikkinchisi ham bo'lgan shunaqaman. Birinchisi nimaga unaqa bo'ldi, ayting. Assalomu alaykum. Moysodan hech ham sovg'a yetmaganman, lekin kitobni ham o'qimaganman. Boshqacha yo'l bilan yutsa bo'ladimi? Endi bilmadim, harakat qilib ko'ring. Boshqacha yo'l bilan yutish mumkinmi yo'qmi? Hozir savolni e'lon qilaman. Eslatib o'taman, Shukrullona Tirik ruhlar asari O'zbekistondagi o'sha qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan tarixiy asarlardan biri. Juda ko'p ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Qanday insonlar yashagan bu zaminda 100 yil oldin, qanday ayblovlar bilan, tuhmatlar bilan u insonlar qamalgan, xalq dushmanisan, millatchisan deb. Undan tashqari o'sha paytdagi O'zbekistondagi ijtimoiy ahvol qanday bo'lgan, insonlar o'rtasidagi ahvol qanday bo'lgan, munosabatlar, tirikchilik hammasini bilish imkoniyatiga egasiz. Shunday ekan, radioni eshiting. Hamza metro, Turband Sergelidan Zilolaxon, Zilolaxon Noza metro, ding Noza ko'z nomi. Jizzaxdagi ustalarimizni eshitmoqdam. Kenjaboy Sanjar Sirojiddin, Bahriddin Shirong'ofurova. Bu Yevropalik furachilarning eng yaxshi ko'rgan boshlovchisi siz bo'lasiz. Hammamiz eshitishni boshladik. Rahmat kattakon. Sergeli Turbandlikdan ham alangali salomlar bo'lsin. New Jersey'de yashayman. 14 yildan beri shirin. Tabriklayman. New Jersey'de yashayotganingiz bilan yaqinlashayotgan tug'ilgan kuningiz bilan ham tabriklayman sizni, Asomiddin. Quest Yunusobodda ham bo'lsin. Jahongir bo'ldi-ku Yunusobodda. Shundoqqina radioni oldida. Qayerda edingiz siz o'shanda Yunusobodda quest bo'lganda? Qayerda yurgandingiz? Xullas, savolni e'lon qilishga tayyorman. Kitobni o'qiganlar hozir Oysha Brenddan, bizni hamkorlarimiz, homiylarimizdan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oysha Brendda xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa mahsulotlarini, sosiskalarni, o'sha dudlangan go'sht mahsulotlarini shunday kesib-kesib nonushtada yeymiz. Non ustiga qo'yib mazza qilib, qazilarni, ruletlarni, til go'shtidan, toy go'shtidan, mol go'shtidan, tandir go'shtidan, xullas go'shtlarni xilma-xilini shunaqa mazali qilib pishirishadi. Siz uni faqat yeyishingiz kerak bo'ldi. Boshqa ishingiz yo'q. Shundoqqina kesasiz, issiqqina yopgan nonga qo'yasiz va mazza qilib tishlab go'shtni haqiqiy ta'midan bahramand bo'lasiz. Osiyo tushonkalari ham o'sha yerda, darvoqa esatib o'taman, har doimgidek Arnasoy 7A'da zavod qarshidagi do'kon bor. Go'sht butik deganda do'kon. Bemalol o'sha do'konga kelib, zavoddan shundoqqina chiqqan mahsulotlarni tatib ko'rib olish imkoniyatiga egasiz. Endi esa savol. Shukrullona Tirik ruhlar degan asarni o'qiyapmiz, bilasiz.

0: qilmasmen, to'xtamasmen degan so'zlar bor. Shu so'zlar kimga nisbatan aytiladi? Ya'ni kimga qarata? Ey arslonlar arsloni deydi kitob qahramonlaridan biri. Arslonlar arsloni kimga nisbatan shu so'zlar aytilgan? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz, hozir g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Qoraqalpog'istondan salomlar bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz, Qoraqalpoqqa ham salomlar bo'lsin. Butun dunyo eshitadi sizni. Qanday kasb egasi bo'lishdan qat'i nazar, at ham xursandman. Bibi taksichilari shu yerda. Shirin qalaysiz? Naushniklarda eshitib, uyga qaytaman. Ustelkom xodimlari ham shu yerdamiz. Shuhrat chorrahasi tirbandlikda. Zuhriddin aka, Rustam, antenni qo'yib qaytyapmiz. Xursandman juda ham. Demak, o'qiymiz-a. To'g'ri javoblar allaqachon kelishni boshladi. Shunaqa oson savol berdimi? Mangu berdiga, Allohga, yaratganga, xalqqa, millatga, payg'ambarlarga, avloniyga, qozilarga, o'g'liga, Said Ahmadga, podshohga, xudoga yo'llaydi bu so'zlarni. Abdurov Fitratga, onasiga Ubaydullaxonga, Ubaydullaxonga, avloniyga juda ko'p xabarlar bor, lekin to'g'ri javob allaqachon yetib kelgan va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz, hozir ismlarini o'qiyman. Mo'minov 54 45 abonenti birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Uzr, bu qarsak emas ekan. Mana endi qarsaklar jarang sochdi. 54 45 abonenti birinchi bo'lib to'g'ri javobni siz yozdingiz. Ikkinchi to'g'ri javob Azbekdan yetib keldim. Uchinchi to'g'ri javob Abdullohdan. To'rtinchi to'g'ri javob Faruxdan, keyin Hamdam, keyin Dilshod to'g'ri javob yozdi. Undan keyin yana kim? Oybekdan to'g'ri javob yetib keldi. Azdan, xolos juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Kamronbekdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Ey arslonlar arsloni deb murojaat qilganda va unga o'ziga xos bir va'da berganda, shukrlarni tirik ruhlar asarida kimga murojaat qilgan bo'ladi? Kimga va'da berdi? Bo'ladi deb savol berdim va shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, tez ism sharifingizni yozing va albatta raqamlaringizni ham yozing. Demak, Hit FM. Ey arslonlar arsloni, meni yozuqlarimdan o't, meni qo'limni tut, belimni bog'la, muqaddas fotihangni ber. Seni dunyolarga sig'magan g'ayratingga ont ichamanki, Turoning eski sharaf va ulug'ligini qaytarmasdan burun oyoqdan o'tirmasman deb va'da beradi. Men 3 kunlik umrimni tinchgina yotib o'tkazmoqchi bo'lmaganman. Men qo'limga topshirig'ing bilan qilichni tashlab cholg'uni olmasa erdim, meni vatanim Turonim talanmas erdi dedi. Va ey arslonlar arsloni, ey xoqonim dedi. Va bu albatta unim nisha chin dildan Turon deganda bizni ko'z oldimizga kim keladi? Amir Temurga bag'ishlangan so'zlari edi bu. Arslonlar arsloni deganda aynan Sohib Qur'onga aytilgan so'zlari. Kitob 98 kitobni o'qing, to'g'risi men juda ta'sirlanib o'qiyapman, chunki bilasiz, ota-bobolarimiz davridagi hayot, ota-bobolarimizni ota-bobolari yashagan davr, qanday qilib millat ozodligi uchun, qanday qilib mustaqillik uchun kurashgani, o'sha bosqinchilarga qarshi qanday kurashgani, lekin afsuski o'sha kurashga otlangan insonlarni millatning aqllilari, millatning ma'rifatlilari qay tarzda zindonga, qamoqqa tashlangani, surgunga jo'natilgani yoki otuvga hukm qilingani haqidagi kitob o'qisangiz ancha-muncha tarixdan boxabar bo'lasiz. Shukrlon Trik ruhlar asari ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlaridan sovg'a o'ynaymiz. Shunday ekan, sovg'alarimiz hali tugagani yo'q. Qaysi brendiga esa minnatdorchilik bildiraman sovg'alar uchun.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: qilsangiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Toshkentga sekin-sekin shom cho'kmoqda. Ehtiyot bo'lamiz. Turbandiklar, harakatlar jadallashadigan vaqt allaqachon. Shunday ekan, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Ketafon balandroq qilamiz, chunki ketma-ket sovg'alar yetib olish imkoniyati sizda bor. Ushbu soatda hozir Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. Shukrlarni Trikurlar kitobini o'qiyotganlar bilan. Keyingi musiqiy soatda bilasiz, futbol time boshlanadi va bugun o'yin qizsa kerak, chunki ketma-ket zo'r top matchlar bo'lmoqda. Chempionlar ligasi qaytgan, shunday ekan, Chempionlar ligasi doirasidagi o'yinlarni kuzatishda davom etamiz. Bugun ham ancha-muncha qaynoq matchlarni ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari, keyingi musiqiy soat, ya'ni hikoya qildi ham sovg'a etish imkoniyati. Shunday ekan, ketma-ket radioni eshitasiz, ham o'yinlarda ishtirok etasiz, ham sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Juda ko'p xabarlar bor, hammasini o'qish ulgurmayman, ma'zur tutasiz. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz, maylimi? Rahmat kattakon. Demak, assalomu alaykum, Hit FM 98 ashulaga shunchalik deb yozibdilar, mana xursandman juda ham. Ashulani eshitib hayron bo'lmadinglarmi? Chunki bu qo'shiq Hamdon Sobirovning bitta o'zi tomonidan ijro etilgandi, oradan vaqt o'tdi va ajoyib duetga aylandi Yulduz Usmonova va Hamdon Sobirov. Hit FM sizni anesteziologlari maza qilib eshitamiz. Muxtorjon, patologa anatomlar shu yerda. Salyut. Ohangaron sementni eshitamiz sizni. İşte maza qilib qahramon Ohangaron sementga ham salomlar. Olmaliq dambadagilar shu yerda, ekskavatorchilar to'lqin. Salomlar bo'lsin ekskavatorchilar, shunaqa katta-katta mashina haydaydiganlar. Radioni maza qilib eshitsangiz men xursand bo'laman. Yashnobod tumani suv oqavat tarmoqchilari ham sizni eshitadi. Timur Zohid, Javlon akalar, galengali salom. 127-chi avtobusni sizni yoqib qo'yishgan. Haydovchiga ayting, sal balandroq qilsin. 127-chi avtobus, sal balandroq qiling, maylimi? Rahmat kattakon, maza qilib eshitishsin. Shimoliy vokzal Tirband. Nega Tirband? Tirband bo'lmasin. Jizzax maxsus qutqaruv otryadi qutqaruvchilari ham sizni eshitadi. Hayot Xolmatovich, xursandman juda ham. Qutqaruv otryadiga hech kimni ish tushmasin ham. Ishingiz kam bo'lsin. Men jarroh Saidov Dilshir do'stimga salom yo'llamoqchiman. Ishlarda charchamasin. Yaxshi eshittirishlar qilib siz ham charchamang. Bo'ldi, bo'ldi. Saidov Dilshirga salomlar. Hasan Boboqulov yozgan ekanlar. Bizni bugun faqat doktorlar eshityapti shekilli. Shumkentda eshitamiz sizni. Xursandman juda ham. Shumkentliklar, salyut. Ayolim ishdan chiqishini kutib o'tiribman. Sizni eshityapmiz. Qoraqamishdan ham alangali salomlar bo'lsin. Bo'lsin. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Hammaga xayrli kun. Xullas, hayot ekan, ismlari jismlariga mos ekan, kasblariga aniqroq qutqaruvchi ekanlar. Qutqaruvchilar rostdan ham shunaqa. Ham ismlari hayot, ham Jizzax qutqaruvchilari. Xullas, mayli, Jizzax milliy taomlaridan xos sovg'a o'ynaymiz. Ozginadan so'ng, reklama o'tgandan so'ng eslatib o'taman, ikkita filialimiz bor. Bittasi o'sha o'zingiz bilgan Olmazor metrodan chiqib Chilonzorga qarab yurasiz va aynan shu Chilonzorga qarab yurganingizda yo'lni o'ng tarafida keladi. Yonida kichkinagina stadionchasi ham bor. Jizzax milliy taomlari deb katta harflar bilan yozib qo'yilgan, yonib turadi kechqurun. O'ng tarafga qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz. Katta avtoturargoh bor. Bemalol mashinangizni xavotir olmasdan bepul avtoturargohga qo'yasiz va kafe ichkarisiga kirishingiz mumkin. Istasangiz suv bo'yida, hali kunlar issiq, istasangiz katta zalda, istasangiz alohida-alohida xonalar ham bor va Jizzaxning eng mazali taomlarini tatib ko'rishni istasangiz tashrif buyurishingiz mumkin. Jizzax buyurtma oshi, Jizzaxning o'sha katta-katta mazali qaynoqqina tandirdan chiqadigan, ustiga sariyog'lar suriladigan souslar bilan taqdim etiladigan somsalari Jizzaxcha jiz soklari bilan taqdim etishadi. Agar iltimos qilsangiz alohida olib kelishadi. Shu nonlarni botirib-botirib birinchi sokni yeb olasizda, keyin go'shtiga o'tasiz. Bug'lima degan taom, go'shtli taom, mazza qilib go'shtni yaxshi ko'radiganlar uchun. Xullas, bilmadim, o'zi bizni xalq go'shtni yaxshi ko'radi. Bir gap ham chiqdi-yu, biz go'shtni ko'p yeb qo'yapmiz deb. Biz azaldan go'shtni ko'p yeganmiz va ko'p yeyishda menimcha davom etsak kerak, chunki azaldan biz go'shtni yaxshi ko'radigan xalqmiz. Shunday ekan, go'shtxo'rlar Jizzax milliy taomlariga tashrif buyurishingiz mumkin. Ikkita filialimiz bor, bittasi o'sha o'zingiz bilgan naqqoshlik 25-da, bittasi esa Zargarlik ko'chasi 23-uy. Makaronka deb joylashgan joy bor, bilasiz, Toshkentda Makaronka deyiladi xalq tilida, Uchtepa tumanida. Bemalol keling, tashrif buyuring. Reklamadan keyin bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa sovg'ani o'ynaymiz. Qani, bugun Jizzax milliy taomlaridan qo'shlik 25-dan sovg'ani kim yutib olar ekan?
1: Reklama.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarini kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'da siz hammaga xayrli kun, xayrli oqshom. Trafik show davom etadi. Shaharda ham ancha-muncha trafiklar boshlanib qolgan. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Shastritdagi trafik haqida xabar bergan akaga kattakon rahmat. Aylanib o'tishga muvaffaq bo'ldim deb tilim. Xursandman juda ham. Tirbandlikda avtobuslarga yo'l berishsin. Bizni vaqtimiz belgilangan. Voydot avtobuslar o'zini yo'lagidan yuradi-yu, o'sha yo'lakdan bemalol yura olmaysizmi yoki bu avtobuslar uchun yo'lak ajratilmagan ko'chalar haqidami? Shirin G'ofurova sheriklar bilan uyga qaytyapmiz. To'lqin aka o'zi o'qisin. Eshitdik deyaptilar. To'lqin akaga salom ekan. Salom sizga. Serbiyadagi o'zbeklar shu yerdan. Said Janubek onlayn eshitamiz. Serbiya zdravo. Agar adashmasam shunaqa ko'rishadi serbiyaliklar. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, patologanatomlar shu yerda. Mazza qilib eshitib ishdan qaytyapman. Aytdim-ku, meni doktorlar yaxshi ko'rib eshitishadi deb. Doktorlar, salyut. Xolalaringiz dard ko'rmasin, bemorlarni joniga oro kirib, ularni dardiga malham bo'lishingizga chin dildan tilakdoshman. Hamma doktorlarga yana bir bor alangali salomlar bo'lsin. Kitofam Shirin G'ofurova, Fransiyada ishlab yurgan olim do'stimga alangali salom. Umuman Fransiyadagi o'zbeklarni hammasiga salomlar bo'lsin. Nazarbek mega turbandlik. Shunday ekan, ehtiyot bo'lib aylanib o'tamiz imkon qadar. Bo'ldi. Olmazor tumani Turin institutidan Tomalikigacha kattakon tirbandlik. Imkon qadar bu ko'chadan yurmaymiz. Jizzax milliy taomlarida umid qilamanki tirbandliklar yo'q, mashinangizga ham joy topiladi va eng mazali taomlar bilan sizni mehmon qilamiz. Eslatib o'taman, Naqqoshlik 25-da bitta filialimiz, Zargarlik 23-chi uyda ikkinchi filialimiz. Ikkalasiga ham tashrif buyursangiz bo'ladi. Hozircha havo issiq, endi jaz sovib ketgani yo'q. Bemalol hovullarda, kalavotlarda, o'sha xontaxtalarda, ko'rpachalarda oyoqlarni uzatib, mazza qilib o'tirishga nima yetsin. Chunki bu kunlar ham hali sovuq tushganda g'animat bo'lib qoladi. Uyga qochadigan bo'lamiz issiqqa. Shunday ekan, bemalol kelsangiz bo'ladi. Jizzax milliy taomlari xos sovuq yutib olish imkoniyatini yana bir bor taqdim etaman. Agar yutgan bo'lsangiz yozmaymiz. Yutmaganlar yozsin, yutmaganlar sovuq egasi bo'lsin. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat kattakon. Joningiz omon bo'lsin. Biz o'qiyotgan kitob Shukrullonim Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi, o'sha qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan kitob. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ushbu kitobda shunaqa bir epizodlar bor. Abdulla Avloniy, Ubaydulla Xon, o'sha otuvga hukm qilingan cho'lpon millatning ma'rifatli insonlari o'sha suhbat mobaynida bu jafo muruvvatsizlikdan dunyo bezor bo'luru, lekin och to'ymas degan bir iborani aytadi. Och to'ymas, o'g'ri nima qilmas? Shunaqa ibora ishlatadi cho'lpon. Turkistonni zuluktek so'rgan bosqinchilar insofga kelishlariga ishonmoq endi haddan ziyod nodonlik bo'lur deydi cho'lpon va shu iborani keltiradi. Och to'ymas, o'g'ri nima qilmas? Qaysi iborani ishlatadi va bosqinchilarga ishonish, bosqinchilar bizga rahim shafqat qilishiga ishonish bu nodonlikning belgisi deydi. O'sha qaysi ibora edi? Qani, yozing. Iboran davomini yozamiz. Och to'ymas, o'g'ri uyog'i. O'g'ri o'lmas, o'g'ri qoniqmas, o'g'ri qaytmas. O'g'ri qamalmas, o'g'ri nima qilmas? O'g'ri bilmas, o'g'ri or qilmas, o'g'ri o'lmas, o'g'ri tavba qilmas, o'g'ri qamalmas, o'g'ri qaytmas, o'g'rini kami bitmas, o'g'ri tutilmas. Juda ko'p javob variantlari yetib kelgan, lekin birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni Elmiraxon jo'natdilar. Elmira Ahmedova, men sizni tabriklayman. 66-61 abonenti. Sizning javobingizga yurakcha qo'yib qo'ydim. Mana birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdingiz. Ya'ni maqolni iborani oxirisini yozdingiz. Tez ism sharfingizni yozing va raqamlaringizni yozing. Menjerlarimiz sizdan bog'lanadi. Sovg'ani qayerdan olib keching haqida ma'lumot beradi. Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 o'sha mashhur somsali setni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Men sizni tabriklayman. Cho'lpon shunday dedi. Bu jafo muruvvatsizlikdan dunyo bezor bo'luru, ammo och to'ymas, o'g'ri boyimas deganlaridek Turkistonni zuluktek so'rgan bosqinchilar insofga kelishlariga ishonmoq endi haddan ziyod nodonlik bo'lur deydi cho'lpon. Och to'ymas, o'g'ri boyimas. Shunaqa maqola eshitganmiz yoki eshitmaganmiz? Agar eshitmagan bo'lsangiz hozir eshitdingiz va bu Shukrullon Tirik ruhlar asaridan cho'lpon ushbu so'zlarni aytadi. 17:54 O'zbekistonda soat. Jizzax milliy taomlaridan navbatdagi sovg'ani o'ynadik, o'z egasiga topshirdik. Elmiraxon, tez raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni va o'sha
telefon raqamlaringizni yozingiz, bilan bog'lanishadi. Sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Chiroyli qo'shiqlar eshitaylik, shirin deganlari eshitamiz hozir mana. Radioni balandroq qiling, chiroyli taronalar ketma-ketligi, undan keyin esa biz soatni yakunlaymiz va yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi va yangi musiqiy soatda doimgidek futbol time, bilasiz, futbol fanatlari shu yerdamisiz? Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarni mazza qilib ko'ryapsizmi? 98.

0: iki to'fondasiz va Munis Rizayeva ijrosida gitarani ikkinchi musiqiy soatimizni tugatib berdi. Futbol taymga o'tishimizga ozgina vaqt qoldi. Futbol fanatlari, futbol xetlar shu yerdamisiz? Ozginadan so'ng bilasiz, yangi musiqiy soatimiz boshlandi va ketma-ket mashinangiz uchun eng yaxshi motor moylarini yutish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Xabarlarni o'qiymiz. Juda ko'p joylardan tirbandliklar boshlangan, shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Tirbandliklar haqida ma'lumot berishingiz mumkin. Bugun kim yutadi? CTmi yoki PSGmi? Kim yutishini istashimni aytaymi? Men CT yutishini istayman, chunki vatandoshimiz o'ynaydi. Lekin PSG kuchliroq bo'lsa kerak, chunki CTni bilasiz, hozir boshida qora bulutlar aylanib yuribdi. Bu qora bulutlar qanaqa ta'sir qilar ekan, bugungi o'yinni mobaynida ko'ramiz. Lekin CT yutsin. Lekin menimcha PSGni qo'li sal balandroq kelsa kerak. Hit FM Inter maydalangani bilan tabriklayman. Oh, qarang, yorqin, bu gapni men aytganim yo'q. Juventus fanati aytmayapti, umuman boshqa futbol fanati aytyapti. Afsuski, kecha Inter imkoniyatni boy berdi. Italiya klublari bugun mana kurashni davom ettirishadi. Real Madrid Olimpiko stadionida qanaqa bo'lar ekan? Gasperini bilan Jose Mourinho'ni navbatdagi to'qnashishi. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Kecha Yamalni benefisi bo'ldi dedi bu yozgan tinglovchimiz, fikringizga qo'shilaman. PSG yutsin deb patologanatimlar yozmoqda. PSG tarafda ekan ular. Chinozli Murod amakimga salom, sizni mazza qilib eshitib ketyapmiz. Xursandman. Hamma amakilarga, tog'alarga, ammalarga, xolalarga alangali salom. Akalarga ham salom. Darvoqa Saidjon aka ham eshitadilar bizni 22-chi maskanda. Saidjon aka, yaxshimisiz, omonmisiz, sog' bo'ling. Kayfiyatlaringiz doim zo'r bo'lsin va tezroq farzandlaringiz yoniga qaytishingizni duo qilib so'rab qolishmoqda. 17:59 O'zbekistonda soat, soatimiz tugab bormoqda. Trafik show 12-chi soatini tugatamiz. Keyin futbol taymga qadam qo'yamiz. Futbol fanatlar shu yerdamisiz? Moy o'ynaymizmi? Moy yutamizmi? Unda radioni yana ham balandroq qiling va bizga aloqaga chiqishga harakat qiling. 88-114-90 80.
1: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang.
1: O'zbekistonda soat 18.

0: qo'shiqni bekor qo'ymadim-ku, chunki hozir biz alo qilamiz, telefonlarimiz ish kechadi va albatta futbol ham boshlanadi o'z vaqtida. 16:00 efirlarimiz boshlangan bo'lsa, 18:00 ni kutadigan futbol fanatlari, sizning vaqtingiz keldi. 18:00 dan 19:00 qadar KitoFM'da har kuni dushanbadan jumagacha futbol tanlovi, futbol hayotlari uchun bo'lib o'tadi. Shunday ekan, o'yinda ishtirok etish huquqini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqing. 88 114 90 83 savolni ichkarisiga to'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz Manol brendidan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Eng yaxshi motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini yutib olish imkoniyati. Endi faqat moy yutib olish imkoniyati. Ertalab antifriz yutib olishingiz mumkin. Avtokosmetikalarni esa bizga odatda bayramlarda sovg'a qilishadi va biz ularni muxlislar orasida o'ynaymiz. Shunday ekan, Manolga rahmat. Yana bir gigant brend, yana bir gigant homiyimiz. Hydrolife brendi har juma maxsus savol beradi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchilarimizga kooler va 10-19 litrli suv taqdim etadi Hydrolife. Qarang sovg'alarni zo'rligini. Oy, mazzami sizlarga, mazzami. Loyihamiz esa davom etadi o'z yo'nalishida. Loyihanim boshladik allaqachon. Eslataman, 88 114 90 80 kecha Umarali Rahmonaliyev zo'r o'ynadi, bugun Abduqodir Husanovga omad yor bo'lsin. O'yin oxirgisini ko'rib qoldim. Umaraliga respekt, gap yo'q, umid qilamanki gollar yomg'irini birin-ketin yog'dirishga muvaffaq bo'ladi Chempionlar Ligasi doirasida. Endi esa qo'ng'iroq qabul qilsak bo'ladi. Futbol time boshlandi. 88 114 90 80 moy yutganlar qo'ng'iroq qilmaymiz, yutmaganlar Alo. Aloqaga chiqing. 18:12 Toshkentda tirbandliklar kuzatilmoqda. Tirbandlikda turib futbol fanati bo'lsangiz, moy yutib olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Qo'ng'iroq qilib tushganingizda iltimos. Radioni pasaytirasiz, telefonni dinamiklarni o'chirasiz, quloqingizga qo'yib biz bilan gaplashasiz. Shunda ovozingiz yaxshi eshitiladi, zo'r eshitiladi va javoblaringizni ham eshitishga muvaffaq bo'laman. Telefonimiz qop-qora, yondi yana o'chdi. Eslatib o'taman, 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Ismim Bahrom.
0: Xursandman.
1: Oloy bozordan.
0: Oloy bozordan baliqchilar chiqishda.
1: Xuddi shunaqa.
0: Chinozga yo'lmi endi?
1: Hali ishdamiz. Endi xudo xolasa.
0: Yo'lda Chinozga ketib eshitasiz?
1: Albatta.
0: Albatta. Oloy bozorda nimaga, Bahrom?
1: Oloy bozorda xudo xolasa ishlar avjiga chiqyapti endi, yozgi sezonga kiryapmiz.
0: Ha, baliq mavsum boshlanadi. Baliq, qizil ikra, qora ikra.
1: Aha.
0: Shu qora ikraning eng qimmati necha pul? Shuni ayting menga, 100 grammini.
1: 100 grammi 2,700,000.
0: Voy dotu, qanaqa ikra? Beluga ikrami yo osetrovaya qora ikra?
1: Beluga, beluga. Osetroviki bor, beluga.
0: Aha, osetroviki sal arzonroq, a?
1: Da, Eronniki sal qimmatroq bo'ladi.
0: Qoyilman, 100 grammini qancha dedingiz?
1: 2,700,000.
0: 2,700,000, o'rtoqlar. Mana shunaqa qora ikra, beluga balig'idan 2,700,000. Eh, Bahrom, xullas mayli. Futbol mavzusiga o'tamiz. Bu ikra time emas-ku, bu futbol time. Shuning uchun futbol haqidagi savollarga javob berishingiz kerak. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Endi oxirgi payt Barselonaning o'yinini ko'ryapman.
0: Unaqa
1: kuchli fanat emasman, lekin Barselonaga fanatlik qilaman.
0: Bo'ldi, mayli. Oson savoldan boshlaymiz. Kecha o'yinni ko'rdingiz-a, Barselona Galatasaray?
1: Ko'rdim.
0: Ko'rdingiz. Gol urgan 4 ta odam ismini aytib chiqing tez.
1: Так. Birinchisi, anaqadan boshlab qolaylik. Birinchi golni. Voy.
0: Ayting, 4 ta odam kim? Kim, qaysi futbolchilar gol urdi kecha o'yinda? 1, 2, 3. Bahrom, uyaltirmang. 2,700,000 ga kira sotasiz, lekin kimlar gol urganini bilmaysiz. Ayting, 1, 2, 3.
1: Gordon urdi, bitta.
0: Gordon, aha.
1: Так, ikkinchisini men ketib bo'yicha ketotdim-da.
0: Xullas, hammasi nomini ayting, ketma-ketlik shart emas. 1, 2, 3.
1: Kanselo urdi.
0: Gordon, Kanselo.
1: Adeyemi urdi, oxirgisini adashmasam keyin.
0: Yana bitta.
1: Lopes urdi.
0: Fermin Lopes, uddaladingiz. Voy, hozir uddalamaganingizni yomon uyaltirardik lekin. Keyingi savolga o'tamiz. Darvoqa shu ikralarni baliqlar sotasiz, o'ziz ham yeb turasizmi yo o'ziz yemaydigan bo'lib ketganmisiz?
1: Endi bir-bir yeb turiladi.
0: Mazasini ta'mini bilish uchun ham.
1: Tushunarli.
0: Keyingi savolga o'tamiz. To'pni futbolchining yuziga otgani uchun kim qizil kartochka oldi?
1: Kechagi o'yinda.
0: Kechagi o'yinlarda.
1: Ha, kechagi o'yinlarda. Qolgan o'yinda lekin. Ha, bo'ldi. Naqada Bavariyadan?
0: Kim?
1: Adashmasam Bavariyadan qizil oldi deb. Men o'yinni ko'rmadim-ku. Abzorni ko'rdim.
0: Şu kimligini aytingiz kerak. Qaysi klub demadim, kim dedim?
1: Kim bo'lsa, davar edan bo'lsa.
0: O'yinchining yuziga to'pni uloqtirgani uchun kim qizil kartochka oldi? Kim?
1: Kim? Harry Kane
0: kecha o'yindan chetlatildi.
1: Yo'q, Alisey.
0: Voy, yomon qilarkan sizlar ekan.
1: Alisey.
0: Uchinchi savolga o'tdik. Uchinchi savolda bunaqa yordam bermayman. Tez o'zingiz javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Va umid qilamanki, uddasidan chiqasiz savollarni. Bugun bilasiz, Real Madrid Barselonaning ashaddiy raqibi Roma bilan Olimpiko stadionida kuch sinashadi. Va aynan shu Romada Roma bilan birga o'ynagan paytida Madrid futbolchilarining ichida 2 ta o'yinchi, sobiq o'yinchilardan 2 ta o'yinchi 5 tadan gol urishga muvaffaq bo'lishgan Roma darvozasiga. Madrid o'yinchilari ichida bittasi Raul 5 ta gol, ikkinchisi kim?
1: Benzema bo'lishi kerak.
0: Benzema 5 ta gol, Raul 5 ta gol. Shunaqami yoki yo'qmi? 1 2 3. Nima deb o'ylaysiz?
1: Benzema, hozir menga Benzema keldi-da.
0: Benzemaga kelmading.
1: Hozir qaysi unda bir o'qidim-da shuni.
0: Sobiq o'yinchilardan biri oltin to'p egasi.
1: Figo.
0: Ura!
1: Figo.
0: Oilman, lekin mana shunaqa aldab suldab ekran narxini aytib bizni o'yinda mo'y yutib olgan tinglovchimiz. Qoilman, HitFM ashaddiy fanati, anchadan beri o'ynaysiz, lekin yutmasdingiz.
1: To'g'ri. Yo'q, birinchi ikkinchi savoldan qulardim bu safar.
0: Qarang, shuning uchun bizga ikra haqida, Oloy bozori haqida ma'lumotlarni yetkazib berib tursangiz, shunaqa yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Oldin yutqizganingizda bozorda ilib sizdan kularmidi?
1: Ha, sizlarni to'g'risi jamoa bo'lib eshitamiz. O'zimizni noutbukdan radioni ochib olamiz, eshitamiz.
0: Bugun kulishmasdan endi yutdingiz-u?
1: Ha, hozir bolalar xursand.
0: Moy kimga berasiz?
1: Voy, o'zimni?
0: O'zingizga olasiz. Bo'ldim, moy bilan sizni tabriklayman. Bahrom, Oloy bozoridagi bizning tinglovchilarimizga ham alangali salomlar. Va biz loyihani boshladik. Hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. G'oliblar bilan odatda menejerlar bog'lanadi va menejerlar moyni qayerdan olib ketish haqida ma'lumot berishadi. 18:17 O'zbekistonda soat. Loyiha boshlandi. Bugun Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlar davom etadi. Kechagi o'yinlarni tomosha qildik. Kutilmagan natijalarga boy bo'lsa mazadim. Bavariyani yutqizgani, Interni yutqizgani, Sabahni g'alabasi. Endi Barselonaning g'alabasini albatta hamma kutgandi. Bugun esa Liverpool LASK bilan o'ynaydi. Como Feyenoord bilan o'ynaydi. Aston Villa Fenerbahçe, Betis Porto, Budo Glimt Borussia Dortmund, Manchester City PSG eng qaynoq o'yin. Roma Real Madrid, Slovan Stuttgart, Shakhtyor AEK. Aynan shu o'yinlarni Chempionlar Ligasi doirasida tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Biz futbol taymi boshladik. Manoldan moy yutadiganlar shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Biror marta yutmagan bo'lsangiz, qo'ng'iroqlarimiz siz uchun ochiq.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: mikrofonda siz va Muhammad Ziyo ijrosidagi tarona to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Futbol time har doimgidek Hit FM'da Manol brendi bilan birgalikda, Gidrolife brendi bilan birgalikda o'tkazadigan loyihamiz. Juma kuni cooler yutishni istayotganlar, kutinglar maxsus savol jarang sochadi Gidrolife'dan va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz uylariga yoki xohlasalar ofislariga cooler va 10-19 litrli suvni eltib berishadi. Gidrolife salyut barcha yetkazib beruvchilarga salom yo'llayman. Gidrolife'ni barcha ishlab chiqaruvchilarga salom, rahbariyatga salom, xolos hammalarga alangali salom, oqshom xayr bo'lsan. Manol brendidan moy yetmagalar aloqa chiqishingiz mumkin. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarni ko'rib mazza qilayotganlar qalban birgamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Dinamiklarni o'chiring. Ismingiz nima?
1: Ha, eshitdim.
0: Rahmat eshitganingiz uchun. Ismingizni so'radim. Ismingiz?
1: Ismim Doniyor.
0: Doniyor, qaysi klub fanati aloqa chiqdi?
1: Barselona
0: fanati, darvoqa Barselona. Mavsum boshida, ya'ni mavsum start olganidan ketma-ket 10 ta o'yinni birinchi bor o'z tarixida yutdi. Hattoki eng zo'r davrlarda ham bunaqa natija bo'lmagan. Ketma-ket 10 ta g'alaba mavsum boshlangandan beri. Bu g'alaba bilan sizni tabriklayman. Savollarimizga javob berishga tayyorsiz-a?
1: Tayyorsiz.
0: Unda savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga ham o'tsak bo'ladi. Manoldan moy yutish imkoniyatini sizga taqdim etaman. Shunday ekan, moy yutish, bilasiz, mashina uchun Manolni eng yaxshi moylarini taqdim etamiz. Mashinangiz ham mazza qiladi, o'zingiz ham mazza qilasiz, xursand bo'lasiz, moy yutib oldim deb. Shunday ekan, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
1: Xo'p,
0: rahmat kattakon. Ruxsat berganingiz uchun unda savolni eshitamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Suddasdan chiqsangiz bo'ldi. Barselonada 18-chi raqam ostida kim o'ynaydi?
1: Hozirgindami?
0: Albatta, hozirgi tarkibda.
1: Gerard Martinmi?
0: Bilmadim endi, siz-ku Barselona fanati.
1: Endi mana qanaqa, nima deydi? Jadushi.
0: Ad dushi degan nima degani? Chin qalbdan emasmisiz?
1: Yo'q, endi qalbdan emasman.
0: Voy xudo, glormisiz? Qaysi klub zo'r o'ynasa o'shanga o'tib oladigan?
1: Yo'q, chiroyli futbol fanatiman aslan.
0: Bo'ldi, to'g'ri javob berdingiz. Jerar Martin, aniq to'g'ri javob. Men hozir ikkinchi savolga o'taman. Hozircha esa mana bu qarsaklarni eshitishingiz mumkin. Yoningizda kimlar bor sizni qo'llab-quvvatlab turgan?
1: Mani bitta o'rtog'im bor, sizlarga har doim boy berdim deb yuradi.
0: Bo'ldi, ikkinchi savolga ham qani, uddasidan chiqarmikansiz, birgalikda to'g'ri javob berishdan tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Barselonaga 2006-yil go'dak chog'imdan kelganman va hamma akademiyani bosqichlaridan o'tib Pep Gvardiola davrida debyut qilgandim. Lekin meni ijaraga berib yuborishgan Seltaga. Ijara meni tarbiyalagan, ijara mendan yaxshi o'yinchini yasagan va Barselonaga Luis Enrique bilan birgalikda qaytganmiz. Luis Enrique La Masiyada ham, Galisiya futbol klubida ham, ya'ni o'sha Seltada ham menga murabbiylik qilgan edi. Nima deb o'ylaysiz, kim haqida gap ketmoqda? Qaysi o'yinchi haqida? Kim o'sha Barselona tarixidagi o'yinchi?
1: Barselona o'ynab yana ketib yana qaytib kelgan.
0: To'rt karra chempion, La Liga, Chempionlar Ligasini yutgan va to'rt karra Qirollik Kubogini yutishga muvaffaq bo'lgan.
1: Men bitta taxminim bor-da, mana.
0: Ayting.
1: Denis Suarez emasmi?
0: Kim?
1: Denis Suarez bor-ku?
0: Luis Suarez, shunaqami?
1: Yo'q, Luis emas, Denis Suarez.
0: Denis Suarez bo'ldi, javobingizni qabul qildik. Bu Denis Suarez emas. Savol oson emasdi to'g'risi, lekin ancha-muncha ma'lumot berdim ushbu o'yinchi haqida va topish menimcha qiyin emasdi. Luis Fergusonning gapi bor-u, futbolchini tarbiyalamoqchi bo'lsang, futbolchini qirralarini ochmoqchi bo'lsang, eng yaxshi yo'l ijara degan. Ijaraga berib, keyin esa shakllanib, yana ham ko'proq mahoratga ega bo'lib qaytgan o'yinchi kim edi? Sanjar, to'g'ri javob yozdingiz, faqat ozgina ismini xato yozgansiz. Oh, Yago Aspas, Delafeu, Thiago Cancelo, Bartra, Delafeu. Yo'q. To'g'ri javobni berishga harakat qilib ko'ring. Hit FM 98 Bavariya yutqizmadi, durang o'ynadi debdi. To'g'ri, durang o'ynadi, uzr, yutqizdi dedim. Endi yutqizganga tengdi durang o'ynagani ham Bavariyani. Yana shu klubga, ya'ni boshqa kuchli top klub bilan durang o'ynasa endi kuchli deb ular ham derdik, lekin Viking, o'rtoqlar Viking degan klub Bavariya bilan durang o'ynashi bu Vikingni 5-0 hisobida Bavariyani mag'lubiyatga uchratgani bilan teng. Shunday ekan, bugun ham shunaqa syurprizli o'yinlar bo'larmikin yoki yo'qmi? Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Futbol Time, Hit FM, Chiron G'ofurova. Uni 18:28 O'zbekistonda soat, ehtiyot bo'ling. Yo'llarda juda tirbandliklar ko'p deb muxlislarimiz yozishmoqda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ulug'bek.
0: Ulug'bek, xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Arsenal.
0: Arsenal fanati, Arsenalchilar shu yerda. Bundan xursand bo'laman. Va Arsenal fanati Ulug'bek, klubingizda nima gaplar?
1: Hammasi zo'r.
0: Hammasi zo'r. Zo'r bo'lsin har doim. Loskni 3-0 hisobida yutgan topchilar, kanonyerlar. Keling, shunaqa oson savoldan boshlaymiz. Kechiga gol mualliflarini e'lon qilamiz. Kimlar kecha Arsenal safida 3 gol urishdi?
1: Shakir, Ezri. Birinchi gol urgan esimda yo'q. O'yinni ko'rmadim, lekin to'sini bilib olganimiz uchun birinchi gol.
0: Yuriyen, siz familiyasini ayting. 1-2-3 Yuriyen.
1: Timber.
0: Yuriyen Timber, Eberichi Eze va Bukayo Sakalar kechi gol mualliflarga aylanishdi. Topchilar anchadan beri qo'ng'iroq qilishmagandi. Mana bugun amalga oshirishdi buni. Bundan juda ham xursand bo'laman va Arteta kuni kecha bergan intervyusida biz yana finalda o'ynashni istaymiz dedi. Arsenal niyatni yaxshi qil dedim. Finalda o'ynashni istashing mumkin, lekin finalda yutqishing mumkin. Biz finalda g'alaba qozonishni istaymiz deb aytish kerak. Shunda menimcha hammasi zo'r bo'ladi.
1: Shunaqa.
0: Demak, Arsenal APLni oldi. Endi esa Chempionlar Ligasi doirasida g'alabani qo'lga kiritsa, Arsenalchilar umuman osmonga uchib ketishadi. Keyin ularni to'xtatib ham bo'lmaydi. Bir necha kun avval umrini bitta klubga bag'ishlagan, umrini bitta klubda o'tkazgan o'yinchilar haqida savol bergandim. Qaysi klubda shunaqa o'yinchilar soni ko'proq bo'lgan dedim. Bu Manchester United edi. Sizning klubingizda esa sadoqatli deganda birinchi bo'lib sahnaga kim chiqadi?
1: Faqat Arsenalda o'ynagan sadoqatli.
0: 19 yilni klubga bag'ishlagan. 19 yil tasavvur qiling. Kim?
1: Eski o'yinchilardanmi?
0: Endi ja yangi emas, lekin biz buni taniymiz. Arsenalchilar uni taniydi.
1: Yaqin tarixdan.
0: Bir. Ikki.
1: Yo'q, to'g'rimas.
0: Uch. Arsenalchilar bu insonni nomini unutgan bo'lsa uyat bo'ladi lekin.
1: Tony Adams.
0: Albatta, Tony Adams, Mr. Arsenal. Amalladiz, xullas, qidirib topdi shekilli, ya?
1: Yo'q. Taxminimni birinchi shekilludi, keyin boshqa variantni chalg'itdi.
0: Yo'q, boshqa variantlar chalg'itmasin. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uchinchi savolga keldik. Moy yutish imkoniyati. Bilasiz, Manol brendidan moy ulashamiz har doim. Va shu moylarni siz yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Va qanday savol? £300,000 haftasiga. Lekin juda ham ko'p to'pni yetkazib berishda yiqilishlar, to'pni yetkazib berishlikda xatoliklar. Sen shu 300 ming haftasiga shu pullarga loyiqmisan? Arsenalni sobiq afsonaviy himoyachisi David O'Leary butun dunyoga eshittirib, toshlarni kimga otdi?
1: Madueke.
0: Madueke, Nonniga.
1: Bravo.
0: Ha dediz, ishonmasdan ha dediz. Ha demadiz.
1: Yo'q. ishondim. İnşallah ishondim.
0: İshonib, ishonib. No ni Madueki. Yo'q, bu Madueki emas. Xe-xe-xe. Arsenal fanati afsuski o'yinda yutqizib qo'ydilar. Hozir Telegram'ga ochamiz. David Oleri 300 mingini minnat qildi endi. Kimga nisbatan shu so'zlarni aytdingiz? Alex Ferguson deng, Luis Ferguson debordingiz. Bugun menga nimadir bo'lyapti. Luis Ferguson dedim, Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson. Sanjar to'g'ri javob yozdingiz. Sanvar Lucky to'g'ri javob. Yetib keldi bizga. Yana kimdan to'g'ri javob yetib keldi? Yo'q, bu Subimendi emas, Gökerish emas, Maskera emas, Havertz ham emas.

bitta yetalaylik ekan. Maylimi, endi Juventus qatnashmayapti. Meni ko'nglim xotirjam yutqizib qo'yadi, sharmanda bo'lamiz deb qo'rqmayman. Bemalol kuzatishda davom etamiz. 98.

0: sizlarni ham mashinadan tushib mazza qilib raqsga tushgingiz kelib ketdimi? Ketafam 98 una matina degani bir kun ertalab deganim. Bella chau bilasiz, go'zalim, sohib jamolim, xayr. Xayr, sohib jamolim, xayr. Bir kun ertalab men ketaman jangi urushga partizanlar orasiga deb nomlangan qo'shiq. Bu sevgi muhabbat haqida ham va vatanparvarlik haqida ham. Bella chau, ketafam. Loyihamiz davom etadi. 88 horizont 90 Hydrolife dan cooler yutmaganlar juma kuni bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hydrolife brendi bizning hamkorlarimiz, gigant brend O'zbekistondagi va har doimgidek maxsus savol jarang sochadi va to'g'ri javob berganlarga kuler bilan 10 19 litrli suv beramiz. Hammasi tinglovchilarimiz uchun, futbol fanatlari uchun. Hozir esa Manol brenddan moy yutmaganlar moy yutishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasayatining telefonni quloqingizga qo'ying. Ismingiz nima?
1: Olimjon,
0: qaysi klub fanatsiz?
1: Chelsea.
0: Chelsea fanati va nihoyat mana Arsenaldan keyin Chelsea fanati aloqaga chiqdi va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib qo'ng'iroq qildingizmi? Bo'ldi. Oson savoldan boshlaymiz. Kecha shu savolni berdim de, hech kim to'g'ri javob bera olmadi, Olimjon. Nima deb o'ylaysiz? Siz to'g'ri javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Harakat qilamiz.
0: Harakat qiling. Harakat qiladigan Chelsea fanatlarim hozir aloqaga chiqqani bilan hamman tabriklayman va savollarni beraman. To'g'ri javob bersangiz xursand bo'lamiz, noto'g'ri javob bersangiz afsuski siz bilan xayrlashishimga to'g'ri keladi. Darvoqa Chelsea agar adashmasam turnir jadvalini hozir 6-chi o'rinda. Yo adashdimmi, tepaga ko'tarildimi?
1: Shunaqa
0: 6-chi o'rinda. Bo'ldi, unda savollarni boshlaymiz va oson savoldan qiyin savolga o'taman. Kecha shu savolni bergandim. Barselonaning hujum triosi natijalar bo'yicha aynan hujum triosi, himoya yoki yarim himoya haqida gapirmayapman. Hujum triosi, Barselonaning hujum triosi eng natijalari balandligi bilan birinchi o'rinda turibdi. Ushbu mavsum natijalariga ko'ra nima deb o'ylaysiz? Qaysi klubning hujum triosi ikkinchi o'rinda?
1: Chelsea.
0: Chelsea, albatta, sizning sevimli klubingiz kutilmaganda Barselonadan keyingi o'rinda. Va biz ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Chelsea'ni hozirgi murabbiyi va hozirgi

0: O'yinchilari ko'nglingizga ma'qulmi yoki nimandir o'zgartirgan bo'larmidingiz?
1: Zo'r ketyapti xudo xohlasa.
0: Nima qiladi?
1: Zo'r, yaxshi deyman.
0: Yaxshi, hammasi joyida.
1: Bo'ldi.
0: Unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bugun Real bilan Roma o'ynaydi, bilasizmi? Lekin qizil kartochka olgan Vinicius Junior diskvalifikatsiyada sochidan tortgani uchun raqib jamoa o'yinchisini ko'rgan bo'lsangiz kerak bu epizodni.
1: Aha.
0: Shu Vinicius Juniorga 7-chi raqamni kim berib ketgandi? Aha, kimdan keyin 7-chi raqamni Vinicius Junior olgan? Endi bilmadim endi qanaqa yordam qilish mumkin. Men qiyin savol bermadim sizga. Bir. Ikki. Uch. Qanday bilmasligingiz mumkin? Vinicius Junior 7-chi raqammi edi nazardan keyin olgan. Azar degan o'yinchingiz bo'lardi, eslaysizmi? Yilning eng yomon transferi, aniqrog'i Real tarixidagi eng yomon transfer deb nom olgan Chelsea zo'r narxga sotgan Realga, lekin afsuski Realda o'zini ko'rsata olmagan o'yinchingiz bor edi, De Nazar degan belgiyalik.
1: Chelsea'ni norozi qilib ketgan,
0: o'shaning uchun omad yurishmadi Realda. Aynan De Nazardan olgandi. Nahotki xayolingizga kelmadi. Men bu savolingizga bekor bermadim.
1: Yaqin orada olgan xayolimda.
0: Eh, De Nazar mana shunaqa sizga ham omad keltirmadi. Eden haqidagi savolimiz. Loyiha esa davom etadi. Reklamamiz bor. Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng esa o'yinga qaytaman. 88 114 90 80. Hozircha bittagina odam moy yotish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Moylarimiz ko'p, serob. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib berish imkoniyatimiz ham bor. Manol bizga, Oil Master bizga shunaqa imkoniyatlarni taqdim etgan. Shunday ekan, agar siz ham mashinangizga moy kerak bo'lsa, uni almashtirmoqchi bo'lsangiz va tajribali yaxshi moy qo'ymoqchi bo'lsangiz, Manolni moylardan mashinangizga eng to'g'ri keladiganini tanlang. Biz yomon narsani tavsiya qilmaymiz. Manolni biz o'zimizning mashinamizga ham qo'yamiz. Ana shunaqa.
2: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
4: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
5: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
4: Shunchalik osonmi?
5: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
7: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: kechalari yoqimli, kechalari sehrli, senga bo'lgan sevgimdan futbol. Biz futbol fanatlari shunday deymiz va bugun xuddi shunday kechalardan biri Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlar qaytgan va biz albatta ularni jon dilimizdan tomosha qilamiz, ayniqsa kechasi, chunki eng top matchlar Toshkent vaqti bilan kechasi 12:00 da, ya'ni 00:00 da boshlanadi. Bu degani navbatdagi kunga o'tish bilan boshlanadi. Shunday ekan futbol fanatlari, yana bir uyqusiz tunlarni qarshi olishga tayyormisiz? Men to'g'risi bugun ko'p adashganimiz sababi futbol ko'rganman, kechayotganman, futbol tugagandan keyin ham uyqum kelmagan, kechayotganman va juda kam miqdorda uxlashga muvaffaq bo'ldim, afsuski. Va bugun ham menimcha futbol matchlari sabab shunaqa uyqusizlik bilan ozgina aziyat cheksam kerak. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Abdurahim Toshkentdan.
0: Abdurahim, radio pasaytiring iltimos.
1: Pasaytirdim bo'ldi.
0: Yoki uzoqroqqa o'tib oling, agar boshqalar ham eshitayotgan bo'lsa. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Barselona. Oh, g'alaba bilan tabriklayman.
1: Rahmat, rahmat.
0: Xursand bo'ldingizmi?
1: Ha.
0: Boshlik turgandachi?
1: Boshlik turganda sal anaqa hayajon bo'ldi, lekin baribir ham yutamiz, yutishga ishondim.
0: Yutishga ishondingiz. O'zingiz klubingizga ishonasiz, a?
1: Ha.
0: Eng yaxshi ko'rgan o'yinchingiz kim Barselonada?
1: Hozircha Lamine Yamal.
0: Nega hozircha? Keyinchalik undan voz kechmoqchimisiz?
1: Yaxshi o'yinchi kelsa, yaxshi o'zini ko'rsatsa, ha.
0: Ha, demak u o'yinchidan bu o'yinchiga o'tasiz.
1: Ha, o'zi Messi, eng yaxshi ko'rgan o'yinchi, Barselona o'yinchisi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Messi va Lamine Yamal 10-chi raqam ostida o'ynaydiganlarni yaxshi ko'radigan Abdurahim aloqaga chiqdi. 32-chi raqamda kim o'ynaydi Barselonada?
1: 32-chi raqamda?
0: Mhm. Uzr, 32-chi raqam, 2-chi raqam. Uyqusizlik ta'sir qilmoqda. 2-chi raqam 32-chi emas, uzr.
1: 2-chi raqamda
0: Pushka. Pushkalar.
1: Kubarsi.
0: Pushkalar.
1: Kubarsi.
0: Kubarsi. Pau. Kubarsi. 2-chi raqam. Pushka. Abdurahim, ishtirok uchunsizga tashakkur. Kubarsi deb hayron bo'lganimni eshitganingizda darhol javobni o'zgartirish kerak. Chunki una hayron bo'lmasdim. Kubarsi deb. Kubarsi 5-chi raqam ostida o'ynaydi, 2-chi raqam ostida Pushka. Pushka deb turdim-u. Pushka gollar muallifi kim oxirgi kunlarda, oxirgi o'yinlarda? Joao Cancelo 2-chi raqam ostida o'ynaydi Barselonada. Afsuski ozgina adashdingiz Abdurahim. Bugun futbol matchlari bor. Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlar davom etadi. Kutamiz va shunaqa kutilmagan natijalar amalga oshar-mikan yoki yo'qmi? Ya'ni outsider deb hisoblangan jamoalar kuchli top jamoalarni yengib qo'yarmikan yoki yo'qmi? Ko'pchilik albatta menimcha o'sha PSG Manchester City o'yinini tomosha qiladi. Finalga teng o'yinlardan biri. Menga lekin Roma bilan Real Madridni o'yini ham qiziq. Qani kuzataylikchi o'yin qay tarzda amalga oshar-kan? Biz futbol taymini tugatamiz. Bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytaman va nima qilamiz? Bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytib, albatta navbatdagi sovg'ani o'ynaymiz. Telegramdagilar uchun maxsus sovg'a, telefon qilib tusholmaydiganlar uchun maxsus sovg'a. Hit FM'da hozir o'ynaladi. Agar biror marta moy yutmagan bo'lsangiz, iltimos moy yuting. Agar yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz. O'rtoqlar, kelishdikmi? Moy yutganlar yozmaymiz, yutmaganlar yozamiz. Agar ja yozgingiz kelib ketsa, qo'lingiz qichib o'zingizni bir qo'lingizni tiya olmasangiz, yoniga yutganman deb yozib qo'ysangiz bo'ldi.
2: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: U deydi, yo deydi. Shu joyi ko'pchilikka yoqqan bo'lsa kerak. Yo deydi, yo deydi. YouTube 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Oh, loyihamizni mazza qilib eshitayotgan tinglovchilarimiz, agar Telegramdan biror marta ham sovg'a etmagan bo'lsangiz, hozir yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday ekan, radio yonida qoling va biz bilan birga qoling. Hozir savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonasiz. Manoldan moy yutib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga ham almashtirib beramiz. Manol brendi, Yevropa brendi, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari. Undan tashqari motor moylari, sovutish suyuqliklarini ishlab chiqaradi. Sovutish suyuqliklarini tongi efirlarimizga yetib olishingiz mumkin. Kechqurun esa moy va moyni yutganlar tekinga almashtirib berishimiz haqidagi ma'lumotlarni yana bir bor takrorlab qo'ymoqchiman. Endi mabodo esingizdan chiqib qolgan bo'lsa. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Endi esa savolga o'tamiz. Yutganlar, iltimos, yutganman deb yozib qo'yamiz. Xo'p, yutganlar yutganman deymiz. Yutmaganlar yutsin. Yutmaganlarni ham mashinasiga manoldan moylar qo'yilsin. Jumani kutayotganlar kuler yutaman deb kuler yutgan bo'lsangiz yana yutolmaysiz, chunki sizning uyingizda allaqachon bor Gidrolife'dan kuler. Yutmaganlar yutishi mumkin. Juma kuni yana bir gigant homiyimiz o'zini sovg'asini taqdim etadi. Maxsus savol bergan holda kuler va 10-19 litrli suv sizning uyingizga yetkazib beriladi Gidrolife tarafidan. Endi esa savol. Ishtirokchilar, qatnashchilar yoki ishtirokchilar registratsiya qilinishi uchun, ya'ni registratsiyadan o'tish uchun, ro'yxatdan o'tish uchun ishtirokchilar, qatnashchilar 35 funt to'lashadi. Keyin esa 250 funt atrofidagi pulni xayriya qilishlari kerak bo'ladi. Bu majburiy xayriya, donat deydi-ku. Eng kami 250, xohlasangiz 2500, xohlasangiz 250 ming donat qilishingiz ham mumkin. Ro'yxatdan o'tish uchun 35 funt va minimal donat, minimal xayriya qiladigan pulingiz 250 funt bo'lishi kerak. MU'ni stadionida qanday xayriya aksiyasi bo'ladi keyin? Shu pulni to'laganlar nima qilishlari mumkin bo'ladi stadionda? Qani? Yozinglar. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Registratsiyadan o'tish uchun 35 funt to'laysiz. Keyin esa minimal donat xayriya qilasiz. Ya'ni ma'lum bir pul qismini, eng kami 250 funt, xohlasangiz 350 funt, xohlasangiz 1000 funt, lekin eng kami 250 funt xayriya qilishingiz kerak bo'ladi o'sha xayriya organizatsiyasiga. Va shundan keyin 20-oktyabrdan keyin Old Traffordda shu aksiya boshlanadi. Shu pulni to'laganlar, ro'yxatdan o'tganlar nima qilishlari mumkin bo'ladi keyin stadionda? Qani yozinglar. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. 88-114-9080. Nima qilishlari mumkin bo'ladi dedim. Legioner bo'lishlari mumkin, fan klub, saraton kasalligi VIP paket, stadionga pivo olib kirishlari mumkin bo'ladi va birinchi to'g'ri javob Javlon Fazliddinovdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. 19:36 abonenti birinchi to'g'ri javob sizdan. Ikkinchi to'g'ri javob ismi ko'rsatilmagan muxlisimiz, eslatib o'taman, ismingiz yozilmagan bo'lsa profilingizda bunaqa profillardan javob qabul qilinmaydi. Ismi yozilgan profillar bo'lishi kerak. Telefon raqamlari ko'rsatilishi kerak. Pivo ichishi mumkin, maydonga tushishi mumkin, kubok ko'tarishi mumkin, maydon o'tini olishi mumkin, ya'ni chimni o'rish mumkin, tug'ilgan kun qilishlari mumkin, futbol o'ynashlari mumkin, o'yinga tushishlari mumkin, ismi yoziladi tribunaga, chimni olib ketishlari mumkin, tekinga kirgizishadi, pivo tekin bo'ladi, salyut otishi mumkin, shaxmat o'ynashlari mumkin, bolboy bo'lishlari mumkin, kiyinish xonasiga kirishlari mumkin, to'pni olishlari mumkin, futbolchilar bilan rasmga tushishlari mumkin. Oh, har xil javob variantlari kelmoqda. Birinchi bo'lib 19:36 to'g'ri javob yozdingiz. Umid qilamanki, manoldan moy yutmagansiz, chunki biz shartlarimizni aytib o'tganmiz. Va ikkinchi to'g'ri javob Dostonbek sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javobni siz yozdingiz. Uchinchi to'g'ri javob kimdan ekan? Xos qidiramiz uchinchi to'g'ri javob egasini. Har xil javob variantlari kelmoqda, lekin to'g'ri javoblar soni judayam kam. Uchinchi to'g'ri javobni hozircha topa olmayapman. Xullas, mayli, topaman desam hozir vaqtim yetmay qoladi. 19:36 ism sharfingiz to'liq yozilsin, raqamlaringizni ham yozing va manoldan moy yutganmisiz yoki yo'qmi shuni ham yozishingiz mumkin. MU fanatlari shu yerdamisiz? Sizda zo'r imkoniyat bor. Agar Angliyaga boraman, Old Traffordda shu xayriya aksiyasida ishtirok etaman desangiz, 20-noyabrdan, uzr, oktyabrda bordim, 20-noyabrdan boshlab shunaqa xayriya aksiyasi bo'lib o'tadi. Sleep out degan xayriya aksiyasi. Va ishtirokchilar 35 funtdan ro'yxatdan o'tish uchun pul to'lashadi. Avvaliga 35 funtdan ro'yxatdan o'tasiz, o'sha pulni to'laysiz. Keyin esa minimal donat, ya'ni bundan ko'p to'lashingiz mumkin, lekin bundan kam to'la olmaysiz. 250 funt to'laysiz. Hammasi bo'lib 285 funt chiqadi. Va shundan keyin shu pulni to'laganlar uxlash uchun maxsus qoplarni sotib olib, Old Trafford stadionida kechasi uxlab yotib qolishlari mumkin bo'ladi. Uxlash uchun maxsus qoplar bor, bilasiz-a, ichiga tushib olasiz, ustini yopib olasiz va mazza qilib issiqqina uxlashingiz mumkin bo'ladi. Aynan shunaqa uxlash uchun maxsus qoplaringiz bo'lsa, ruschalab spalniy mishok deydi, aynan shunaqa moslamangiz bo'lsa, bemalol Old Traffordda tunab qolishingiz mumkin. Men Old Traffordda uxlaganman deb keyin maqtanib yurasiz, agar 285 funt pulingiz bo'lsa. Ushbu xayriya aksiyasi Sleep Out deb nomlanadi va Manchester United Foundation bilan birgalikda o'tkaziladi. Uysizlarning muammosiga e'tibor qaratish uchun, yoshlar orasida qashshoqlikka e'tibor qaratish uchun va qishda bilasiz, sovuqda ko'chada qolib ketadigan uysizlar juda ham ko'p. Aynan ularning muammosiga yordam berish uchun aynan shu xayriya aksiyasi o'tkaziladi va ishtirokchilar to'lagan pullar, shu 285 funt minimal pul aynan shu qishda uysizlar muammosini ozgina bo'lsa ham bartaraf etishga qaratiladi. Ya'ni Manchesterdagi uysizlar muammosi ozgina bo'lsa ham hal bo'ladi. Ya'ni ularga issiq kiyimlar, issiq yeguliklar va issiq o'sha uxlash qopchalari taqdim etiladi. Agar sizning pulingiz bo'lsa, agar 20 noyabrdan keyin Londonga yoki Manchesterga bormoqchi bo'lsangiz, bemalol bu aksiyada ishtirok etishingiz va Manchester United stadioni Old Traffordda uxlashingiz mumkin bo'ladi. Hitofam 98 loyihamiz ispoyoniga yetdi. G'olibimiz ism sharifingizni yozing, raqamlaringizni yozing. Man oldan moy o'tganingiz bilan tabriklayman. Bugun chorshanba, 14-oktyabr sanasi, ertagi payshanba, juma kuni esa maxsus savol. Gidrolife bizni gigant mahalliy brendimiz. Gidrolife brenddan kuler va 10-19 litrli suv yetib olish imkoniyati. Shunday ekan, homiylarga minnatdorchilik bildiraman. Gidrolife brendiga, Manol brendiga sovg'alar uchun muxlislarimizni xursand qilayotganingiz uchun. Biz esa futbol taymi tugatdik. Hikoya qilni boshlaymiz. Hikoya qil loyihasini eshitadiganlar, kutadiganlar, quloqlarini ding qiling, radiodan uzoqqa ketmang.
1: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

реклама. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Kit FM, siz borsizki, biz efirga kelamiz. Siz borsizki, siz bizni eshitasizki, nazi qilib ishlaymiz. Siz borsizki, bizning loyihalarimiz qalbingizdan joy oladi. Siz borsizki, biz efirlarni yana ham qiziqarliroq, yana ham zo'rroq qilishga harakat qilamiz. Boringizga shukr ayting, tinglovchilar. 4-chi musiqiy soatimiz boshlandi, hikoya qil. Odatda jo'shqin o'tadi, bilasiz, tezkor o'tadi efirlarimiz, dinamika bilan birgalikda, shiddat bilan birgalikda, lekin 4-chi musiqiy soatga kelib, maza qilib dam olib, efirni o'tkazsa bo'ladi. Ya'ni men mavzuni e'lon qilaman, sizning ovozli xabarlaringizni saralab, efirga qo'yib, o'zim ham eshitib o'tiraman. Bugun juda bir ajoyib mavzu, to'g'risi, ba'zilarga g'alati tuyulishi mumkin bu mavzuyimiz. Bugun o'zim ham ko'p o'yladim, shu mavzuni olib chiqayman, olib chiqmayman, balki kimgadir ibrat bo'lar, balki insonlar o'zlarini o'nglab olishlari uchun, xatolarini to'g'irlashlari uchun ushbu loyiha xizmat ko'rsatar deb o'yladim. Bir muxlisimiz bugun, bilasiz, 4dan keyin, 5dan keyin har xil xabarlarni yozishadi. Biz u xabarlarni efirda o'qiymiz, bo'lishamiz, tirbandliklar haqida, o'zlarini bir kun davomida boshdan kechirgan sarguzashtlari haqida xabarlarni yozishadi va bir doimiy tinglovchim yozib qoldilar. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Bugun g'aroyib voqea bo'ldi. Agar istasangiz, hikoya qildi, shu voqeani ishlatsangiz bo'ladi, dedilar. Qani aytib bering, dedim. Va ovozli xabarda aytib berdilar, faqat ovozli xabarimni qo'ymang. O'zingiz shuni mavzu qilib e'lon qilsangiz xursand bo'lardim. Juda ko'pchilik ibrat bo'ladigan voqea ekan, dedilar. Mayli, dedim. Lekin avval o'yladim. Bu mavzuni efirga olib chiqish qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Odamlarga erish tuyulmasmikan, odamlarga g'alati eshitilmasmikan yoki shuni ham radioda gapiradimi deyishmasmikan deb o'yladim. Keyin esa uzoq o'ylamay dedim. Agar ibrat bo'ladigan bo'lsa, agar kimdir yaxshi tarafga o'zgarishga xizmat qiladigan bo'lsa, albatta biz bu mavzuni efirga olib chiqamiz va sizning fikringizni bilish men uchun juda muhim. Xullas, o'sha taksist bola yozyapti, chorsiga mijoz tashlab, endi turargohdan chiqib ketaman desam, yoshlari bir 45-50lar atrofida, endi ko'rinishdan yosh aka taksi to'xtatdilar, qo'llarida katta paket va juda ko'p narsa solingan paketga. U to'xtadim va Oltintepa tarafga yo'l oldik, narxini kelishdik, Oltintepa tarafga yo'l oldik. Oltintepa, agar adashmasam, Toshmiy postdan o'tib ketgandan keyingi joylar Oltintepa deyiladi. Har holda yaqin manzil emas. Oltintepaga yo'l oldik va uh tortib, aka yo'l-yo'lakay ketdilar. Nima bo'ldi, aka, tinchlikmi? Mol oldingizmi yoki biror bir tovaringiz sotilmadimi deb so'rasam, yo'q, dedilar. 20 ta kafanli olib ketyapman, dedilar. Hayron bo'ldim. G'alati eshitildi, etim jinchikib ketdi. Kimga shuncha kafanlik? 20 ta odam o'ldimi desam, yo'q, hech kim o'lgani yo'q, lekin sinfdosh ulfatlarga tarqatib chiqmoqchiman choyxonada, dedilar. G'alati emasmi, ketib so'radim. Kafanlik tarqatish bu tezroq o'llaring degani emasmi desam, yo'q. Biz shunaqa voqea bo'ldi, bir sinfdoshimiz to'satdan olamdan o'tib qoldi. Yarim kechasi kafanlik qidirsak, topildi kafanlik, mahallamizdagi bir otaxon berdilar, lekin uyga olib qo'yish kerak ekan. To'satdan o'lim kelarkan va to'satdan o'lim kelgan chog'ida yugurib qolarkan odam, kimdir mozorga chopgan, kimdir yo'g'uchiga chopgan, kimdir qarindosh urug'larni boxabar qilgan, kimdir mozordan joy tayyorlashga chopgan. Uyda kafanlik bormi desak, kafanlik yo'q. Shuning uchun bugun niyat qilgandim, bozorga tushib 20 ta kafanlik sotib oldim va sinfdoshlarimga sovg'a qilmoqchiman. Umid qilamanki, yomon tushunishmaydi, yomon ma'noda tushunishmaydi. Umrlari uzoq bo'lsin, yuzga kirishsin, lekin uyda kafanlik turish kerak ekan deb qoldilar. Qo'llaridagi katta paketdagi narsalar o'sha hamma narsasi solingan kafanliklar ekan. Eshitib g'alati bo'lib qoldim. Men ham yo'lda yuraman, har xil voqealarni guvohi bo'laman, lekin bunaqasini birinchi marta eshitishim. Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz. To'g'risi, men birinchi hayron bo'ldim. Bu voqeani qanaqa qilib hikoya qil loyihasiga olib chiqish mumkin deb o'yladim. Keyin esimga tushib qoldi. Dodasi bilan, buvisi bilan katta bo'lganlar bilishadi. Odatda yoshi katta bo'lganlar shu o'zlariga o'limlik yig'ib qo'yishadi-yu, navaralar eshitsa kerak, o'limligimga olib qo'yaman yoki vasiyat qilishadi, mana buni unga berasan, buni bunga berasan deb. Har holda bizni kichkinaligimizda, navara paytimizda, hali dodam, kotam tirik bo'lganlarida shunaqa gaplarni ko'p eshitardik va bitta narsa esimda qolgan, shu mahallada kimdir
bevaqt olamdan o'tib qolsa yosh odam yoki qarindoshlarning ichida biror bir odam bevaqt olamdan o'tib qolsa, endi hamma narsa sabab bo'lishi mumkin. Yuragi to'xtab qolishi mumkin, avariya bo'lishi mumkin, yo'q, har xil sabablar bo'lishi mumkin. Alloh bunaqa bevaqt o'limdan asrasin, lekin afsuski bunga qarshi chiqa olmaymiz. Kattoyim ko'pchiligi o'zlariga olib qo'ygan o'sha kafanliklarni berib yuborardilar. Bor beringlar. Bormikan, yo'qmikan, hozir qidirib ovora bo'lishmasin. Bu qo'ni qo'shni bo'ladimi, tanishlar bo'ladimi, qarindoshlar bo'ladimi? Keyin esa darhol bozorga tushib, yana o'zlariga yangi kafanlik olib kelib qo'yardilar. Tayyor tursin, dovdirab qolmaysizlar, qidirib qolmaysizlar deb. Endi hozir menimcha bu muammo emas, o'sha davrlarga qaraganda, ya'ni 30 yil, 40 yil, 20 yilga oldinga qaraganda muammo emas. Istagan joyda menimcha buyurtma qilib ham olib kelsa bo'ladi-yu, lekin nima deb o'ylaysiz? Hozirgi aka sinfdoshlariga choyxonada shuni sovg'a qilsalar g'alati bo'lmasmikan? Umuman siz shu haqda o'ylaysizmi yoki yo'qmi? Odatda insonlar o'lim haqida o'ylagilari kelmaydi. Yaxshi niyat qilamiz albatta hammamiz. Uzoq umr ko'raylik, kamida shu 80-90 ga chiqaylik, navara evaralarni ko'rish nasib etsin deb duo qilamiz. Lekin qazoi qadarga iymon keltirganmiz, o'lim qachon kelishini bilmaymiz. Afsuski, 5 daqiqadan keyinmi, 10 soatdan keyinmi, 10 kundan keyinmi, 10 oydan keyinmi, u kutilmaganda keladi. Va nima deb o'ylaysiz? Odam necha yoshda bo'lishdan qat'iy nazar shu marosimlarga tayyorgarlik ko'rib qo'yish kerakmi yoki yo'qmi? Siz tayyorgarlik ko'rib qo'yganmisiz yoki yo'qmi? Bu sizga g'alati mavzu bo'lib eshitilishi mumkin, lekin ko'pchilikka ibrat bo'lar, balki foydali bo'lar deb bu mavzuni bugun olib chiqdim. Bir taksist muxlisimizni yozgan xabarlari sabab bo'ldi bunga. Masalan, men ham hech qanday tayyorgarlik ko'rmaganman. Endi ilohim Alloh umrimizni xayrli qilsin, umrimizni uzoq qilsin, farzandlarimizga uzoq yillar mobaynida bosh bo'laylik, navara baxtini ko'rish nasib etsin, evara baxtini ko'rish nasib etsin, kelinlar qo'lidan choy ichish nasib etsin. Shunaqa yaxshi niyat qilamiz, lekin baribir bilmaymiz-da. Siz shu kunga tayyorgarlik ko'rganmisiz? Yoshingiz nechida bo'lishdan qat'iy nazar yoki buni 60 dan keyin qilsa ham bo'ladi deb o'ylaysizmi? Bugun shunaqa bir ajoyib mavzuni ko'taramiz. Taksist hikoyasidan so'ng, ya'ni taksist mijoz olgan eski shahardan o'sha Oltin Tepa tarafga va katta paketda, katta shu sumkada 20 ta do'stimga choyxonada kafanlik bermoqchiman. O'lim to'satdan kelar ekan, yugurib qolishmasin, qidirib qolishmasin deb shularni sovg'a qilmoqchiman deb yozgan hikoyalardan kelib chiqdik hozir va shu mavzuni ko'tarishga qaror qildim. Balki kimgadir ibrat bo'lar, balki kimdir o'ylab qolar. Nima deysiz? Ovozli xabarlar 2 daqiqadan oshmasin, tiniq yozilsin. Eng ibratli, eng go'zal hikoyalarni kutaman.

0: Assalomu alaykum, ketafam tinglovchilari, shunaqa forvar, yaxshimisiz? Juda ham noodatiy, ajoyib mavzuni ko'taribsiz. Lekin o'lim haq, bunga har bir inson, menimcha, bir kunda bir mahal bo'lsa ham o'lim haqligini eslab tursa, hayotda savobli amallar qiladigan insonlar ko'proq bo'lardi. Men o'zim hayotimda bir bo'lgan voqea bir bo'lishmoqchiman. O'zimni katta oyim rahmatli 3 yil oldin rahmatli bo'lganlar. Salkam 90 yoshda. Ular men esimni taniganimdan beri sandiqga o'limligimga deb shu kerakli narsalarni yig'ib qo'ygandilar. Men har doim sandiqni ochib, silab-silab qo'yib qo'yardilar. Voy oyi desam, yo'q, inson har doim har qanaqa holatga tayyor turish kerakdir dedilar. I juda ham nima deydi, hozirgi zamonda uzoq umr ko'rgan insonlar toifasiga kiradilar-da. Masalan, 90 ga kirish ham hozir oson emas. Va xuddi shunaqa qaynonamlarni onalari. Ular ham hozir 90 ga yaqinlashib qoldilar. 20 yil oldin men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Butun men o'tsam, mana qarindosh urug'larga tarqatasizlar deb materiallar, ro'mollar, o'sha ataganlarni go'rkovga, yo'qchiga deb ataganlarni sandiqqa solib, o'limliklarga shu kafanliklarni tayyor qilib qo'yganlar. Mana lekin 90 ga kiradilar, xudo xolisa. Demoqchi bo'lganim, shu bir qanaqadir primetta dedi-yu, o'limni eslab tursa, insonni umri balkim uzayadimi yoki yaxshi tilaklar qilib o'ziga umr tilaydimi, shu narsa kerakli narsa deb hisoblayman men. Rahmat e'tiboringiz uchun.
1: Assalomu alaykum, Sherin G'ofur va HTFM. Juda ham bir qiziqarli mavzu. Ushbu holat bo'yicha men ham tushganman, shuning uchun gapirib bermoqchiman, to'g'rirog'ini aytganda. Kafanlik tarqatish, menimcha, u o'lim tilash bilan barobar emas, menimcha, o'ylashimcha, u shaxsiy fikrim. Mendagi holat, bir kuni uyimizni to'rida o'sha bobomdan, buvimlardan qolib ketgan tilla sandiq bor, haligacha bor. Onamlar mana 70 yoshdan o'tdilar, umrlari uzoq bo'lsin. Tilla sandiqni ko'p ochib ana qilmasdik. Bir kuni yolg'iz qolib ketdim va Toshkentdan borganman qishloqqa. Qarasam sandiq och o'tiribdi-da. Qani ko'tarib qiziqdim, ichida nima bor ekan onamning sandiqlarini deb. Uyda hech kim yo'q edi. Ochib qarasam kiyim-kechaklar, turli belqas, chopon, yana nimalar. Va ni ko'z bilan ko'rayki, o'sha kafanlik turibdi, bir 5-6 ta. Shoning birinchi seskandim, lekin u kafanligini bilgach qanaqadir bir xuddi tez kunda ota-onamni yo'qotib qo'yadigandek bir holatga duch keldim-da. Shoning yugurib chiqib onamni quchoqlab oldim, yuzlaridan o'pib. Men bu holatga tushganman, shuning uchun gapirdim. Menimcha bu kafanlik haqiqatan beayb. Baribir Parvardigor qancha umr bergan bo'lsa, biz shuncha yashaymiz. To'satdan g'oyibdan keladi deydi-ku, shunga baribir tayyor bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Menda bu holat duch bo'lgani uchun aytib berdim, rahmat hammaga.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofur va HTFM tinglovchilari. Bugungi mavzu juda yaxshi mavzu tanlagansiz. Mani qaynona oyijonim aytadi, har doim uyda kafanlik turish kerak deydilar, chunki u salovat etib turadi deydilar. Onamni lekin bu narsaga unaqa ahamiyat bermasdilar, lekin kafanlik turmasdi. Odamlar kasal bo'lib qolganlar, 3 yil bo'ldi kasal bo'lib qolganlariga. Shunga bitta uzoqroq qarindoshimizda shu kafanlik bo'yicha ular ham qiynalib qolishganda, kelgan onamlar uni eshitib o'zlariga odamlarga shu yozda borib kafanlik olib kelib qo'ydilar. Bizga ko'rsatdilar, bu bunga, bu bunga, buni mana bu narsa uchun ishlatasizlar deb hammasini tushuntirdilar. Anaqa farzandlarini yig'ibdi. hamma narsa tayyorlangan, tayyor qilingandan keyin shu yoz avgust oyida onamlar ketib qoldilar. Buvimga, adamga, o'zlariga, hammaga kafanlik tayyorlab, birinchi onamlar ketdilar. U o'lim hech qachon yosh tanlamas ekan. 58 yoshlarda biz onamlarni so'nggi manzilga kuzatdik. Men ham shuni o'ylab qoldim. O'shaning uchun uyda har doim bu narsa turish kerak. O'lim haqligini hammamiz bilamiz. Baribir turish kerak deb hisoblayman hozir.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Juda ham zo'r mavzuni tanlabsizlar. Avvalambor taksi akamizga, keyin sizga rahmat shu mavzuni ko'tarib eslatib qo'yganingizga. Shaxsan o'zim tayyorgarlik ko'rmaganman. Endi misol uchun 39 yoshga kirdim, lekin o'ylab qoldim. Tayyorgarlik qilib ko'rish kerak, chunki tug'ilish bu o'lish uchun birinchi qadam. To'y maslahat bilan o'lim esa bemaslahat keladi deyishadi. Tayyorgarlik qilib qo'yish kerak. Menimcha ana okani ham ulfatlari xafa bo'lmasa kerak, xudo xolisi xursand bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Rostakasim mana shu mavzuni it bugunishcha badanlarim jimirlab ketdi. Yaxshi ibrat bo'ldi inshaalloh, nasib qilsa o'zimizga shu kafanliklarni tayyorlab qo'yish niyat qilib qo'ydi xudo xolisi. Endi bilib bo'lmaydi, o'lim yosharib ketgan. U undan oldingi mavzudami tekinaga aytib beruvdilar-ku, o'lim yosharib ketgan, oldin kimidir dodasi buvisi o'ldi deb eshitardi, hozir 30 yosh, 35 yosh, 40 yosh. Man tengi o'zim o'rtoqlarim ham nechtasi o'lib ketdi-da. Mana oxiratlarga obod bo'lsin. Charchamanglar. Mana shunaqa ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan mavzularni ko'taraylik.
4: ITFM 98 bugun juda noodatiy mavzu va bu mavzudan biz o'sha taksichi muxlisimiz

0: ovqatlanimi, muzqaymoqlanimi, gamburgerlarni olib kelayotgan odam, tasavvur qiling, qancha planlari bor, rejalari. Va nimadir bo'ladi, avariya bo'ladi va uygacha yetib bora olmaydi. Afsuski, o'sha avariyada joni uziladi, halok bo'ladi, bevaqt olamdan o'tadi. Men shuni avariyalarni ko'rganimda har doim o'ylayman, qayerga ketayotgan edi-ki, na shu odam? Nima rejalarni bugunga amalga oshirmoqchi bo'lgan ekan? Qanaqa bir oyga reja qilgan ekan? Qanaqa bir yilga qilgan ekan? Krediti yo'qmikan, qarzi yo'qmikan shu odamni deb o'ylayman shu vafot etgan odam haqida va har doim shunga ham tayyor turish kerak ekan. Bil bo'lmasa ekan, tirik jonmiz deb o'zimga o'zim aytaman. Lekin baribir insonlar yaxshi niyat qilamiz, yaxshi orzu umidlar qilamiz, umrimiz uzoq bo'lishini, hali 80-90ligacha chiqamiz deb niyat qilamiz. Men har doim aytaman farzandlarimga, shu 80-90ga chiqqanimda chakkalarimga rayhonlar tiqib olaman, keyin Qashqar baldola bor, u katta bo'ladi, zirayli bilasizmi, Qashqar baldo deydi. Qasini haqiqiysidan olib berasan o'g'lim deyman, tillasidan, zo'ridan, og'iridan o'sha Qashqar baldolani taqib olaman, ro'molimni bunaqa tepaga o'rab olib qo'limda yelpig'ichlar bilan o'tiraman, navralarim choyni olib kelishadi, kimdir oyog'imni bosib qo'yadi, ovqatlar qilib berasan bolam deb, xullas o'zimmi qarligimmi tasvirlashga harakat qilaman yaxshi niyat qilgan holda. Lekin biz yaxshi niyat qilamiz, qazo qadarimizni afsuski bilmaymiz. Shunga tayyorgarlik ko'rib qo'yish kerakmikin yoki yo'qmi, bugun shu mavzudan biz ilhomlandik va kimgadir ibrat bo'lar balki degan ma'noda sizni kayfiyatingizni buzish uchun yoki sizni qo'rqitish uchun yoki sizga qanaqadir bir qalbingizga qayg'u solish uchun emas. Umringiz uzoq bo'lsin, uzoq yashang. Va eslatib o'taman, eng go'zal, eng ibratli hikoya egasi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoraniga chempion oshiga kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Oshga borib kelganlar osh bo'lsin. Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan. Juda mazali maskan, 24 soat mobaynida ishlaydi va Qaldirg'och tarmog'i ko'paymoqda. Avvalgi Qaldirg'och Qushbegi ochildi, keyin Qaldirg'och Ko'kcha, hozir esa Qaldirg'och Bodomzor ochilgan. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Navigatorga Qaldirg'och Bodomzor deb yozsangiz, shundoqqina Bodomzordagi yangi filialimizga tashrif buyurishingiz va mazali taomlarni yeb ko'rishingiz mumkin. Yana bir xomiyimiz Tibet sanatoriyasi. Bu sanatoriy emas, bu premium klassdagi davolanishni o'ziga ichiga olgan oliy darajadagi otel desak xato qilmagan bo'lamiz. 5 yulduzli otel. Mildirsoy tog'i yon bag'rlarda joylashgan Tibet sanatoriyasiga sizni taklif qilamiz. Agar o'zingiz uchun eng yaxshini ravo ko'radigan bo'lsangiz, menga faqat premium sifat kerak, menga eng a'lo darajali joy kerak, ota-onam uchun yoki o'zim uchun yoki oila a'zolarim uchun deydigan bo'lsangiz, biz sizga Tibet sanatoriyasini taklif qilamiz. Xilma-xil restoranlar tizimi, o'zingizga yoqqanini tanlaysiz va mazza qilib o'sha qo'li gul, qo'li shirin oshpazlarni mahoratiga tan berishga tayyor turing. Ovqatlanish tizimi, undan tashqari standart xonalar, yarim lyuks xonalar, lyuks xonalar, alohida kottejlarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Agar Tibet sanatoriyasiga tashrif buyursangiz, biling, eng malakali doktorlar sizga qarashadi va eng yaxshi tibbiy uskunalar xizmatidan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, agar yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Tibet sanatoriyasi biz sizga tavsiya qilamiz. Reklamadan so'ng efirga qaytaman va mavzuni davom ettiramiz.
1: Reklama.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. O'zbekiston sumosi qisqa vaqt ichida u o'z yo'lini topdi, o'z o'rnini yaratdi va bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham o'z nomi bilan maydonga chiqmoqda. Endi esa yangi sinov 17-18 oktyabr Boku, Ozarbayjon sumo bo'yicha jahon chempionati. Bu shunchaki musobaqa emas. Bu O'zbekiston bayrog'i ostida maydonga chiqish. Bu yurt shanini himoya qilish. Bu kechagi mehnatning bugungi natijasini ko'rsatish. Har bir qadamda vatan, har bir bellashuvda g'urur, har bir g'alabada O'zbekiston. O'zbek sumochilari tarix yarata oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa kuzatamiz, ishonamiz va bir narsani aniq bilamiz. O'zbekiston sumosi endi jahon maydonida o'z so'ziga ega. Boku, biz kelyapmiz. O'zbekiston sumosi, bir yurak, bir bayroq, bir maqsad.

0: O'zbekiston sumo federatsiyasi.
1: Tarona media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 1111. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radiostansiyasi.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, YTFM, assalomu alaykum, Shannapa. Hammaga xayrli kech. Bugungi mavzu hammamizga saboq bo'ladigan mavzu. Boshimdan o'tgan eng hayotimdagi, umrim davomidagi Alloh bergan sinovlardan biri bu 2020 yil 10-may. Ya'ni roza payti edi, Ramazon rozasi edi. O'shanda odamlar yurib turib, roza og'iz hovlida ishlaganlardi, keyin tahorat olib peshinni o'qigan uyga kirganlar. Shu arterial bosim ko'tarilib, Allohga omonatlarni topshirganlar. Ana o'shanda nima deydi, bir tarafdan Allohga hamdlaydiganman, ikkinchi tarafdan isyon qilmaydi Allohga, chunki o'zim medikman, mana shifoxonamizda jonlantirish bo'limida 18-yil, 20-yil do'dalar, buvilar yotishadi. Ana ularni qiynalishganligini ko'rib Allohga shukr qildim. Allohim, hada jonimni shunaqa osongina omonat topshirganlarga. Shu paytda aytganingizdek, hammamiz ishonolmaymiz, to'satdan kelgani uchun, yurib turgan odam bo'lganlari uchun hammamiz shokka tushganmiz, конечно, lekin amakimlarni ayollari, opoqimlar sirasi uyligi degan o'sha kafanliklarni olib kelib bizaga berishgan odamlarga. Aytganingizdek, hammamiz uyimizda bo'lishi kerak bo'lgan oq mato. Allohim hammamiz umrimizga, rizqimizga baraka bersin. Rahmat hammangizga.
1: Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Yaxshimisizlar? Juda yaxshi mavzu, kerakli mavzu bu. Har bir musulmonni uyida bo'ladigan, bo'lish shart, bo'lish kerak bo'lgan narsa bu deb o'ylayman. Chunki o'limni bir kunda 100 marta eslagan degan gaplar ham bor. Eslab turish kerak o'limni. O'lim haq. Har bir jon borki, o'lim sharbatini totguchi deyiladi. Endi xo'sh, men demoqchiman. Internetda, Instagramni ko'rib o'tirganimda Chorsada Tohir Zuhra degan joy bor, ko'pchilik biladi. Ana o'sha yerda 24 soat, holin kechqurun soat 2-3 ta borasizmi, ochuv bo'lar ekan. Men shuni aytib qo'ymoqchi edim, fursatdan foydalanib. Chorsa bozorida Tohir Zuhra joyida, shu Tohir Zuhra hamma biladi. O'sha yerda 24 soat kafanlik sotilar ekan. Ayollarga, erkaklarga alohida. 24 soat bor. Bemalol borsa bo'ladi. Kalitsiya ko'p deyilgan. O'shani ko'rib men xursand bo'ldim shu narsaga.
2: Assalomu alaykum. Qiziqim yaxshimisizlar, tushimsizlar. O'lim mavzusini olib chiqibsiz. O'lim aytganingizda xohlagan paytda xohlagan insonni olib ketib qoladi. Mani otamlar ham yosh o'tib ketganlar, 36 yoshdan o'tganlar, 36-38 yoshda o'tganlar. O'sha akamlar aytadilar-da, o'sha odamlar o'tganlarida ko'chada turganimizda, endi mani buvimlar ham bo'lganlar, ko'pchilik kelib, buvilar o'tib qoldilar deb aytgan ekan-da akamga-da. Endi akam ham ana qilib odamlar o'tib qoldilar deb aytganlar o'sha paytda. Keyin o'sha to'g'rimizda o'tirgan qo'shnimizda bor edilar, bir kun so'radim, okey. Ashaqa gapdan gap chiqib ketdi-da, endi aytsam aytotdilar-da, man dillar kelib, ishdan kelib, mendan kelib, bunaqa qarasam adelimda chiqdilar-da, moshina keldi, to'xtadi, o'tirishdi, ketishdi. Oshiga bor ekan-da dedim-da, shundoq yotib uxlavordim bir mahal. Ozgina vaqtdan keyin onamni uyg'otyaptilar-da, tur, adham ekan o'tib qopti. Dedi, hozir oshga ketdilar, hozir ko'rdim-ku, turani olib kirishyapti deb yugurib chiqib, keyin o'sha qarashganman deyotdilar. Endi aytyotdilar, men aytmoqchimanki, o'lim xohlagan payt kelib qolishi mumkinda. Mana shu o'zi mana hozir bo'layotgan ishlarni ko'rsangiz, odamlar o'limni eslamayaptimi deb ham o'ylab qolasan endi ba'zida. Lekin har doim iloji borchi, har kuni bir marta bo'lsa ham o'limni eslab qo'yishlik kerak-da. O'zi ana bir insonning gapi bor, tug'ilishlik o'limga qo'yilgan dastlabki qadam deyshadi. Shuning uchun nafaqat kafanli emas, ruhan ham tayyor bo'lishimiz kerak. Ruhimizni ham, jismimizni ham hamma taraflama shu o'limga tayyor bo'lib turishimiz kerak. Rahmat hammangizga.
3: Assalomu alaykum XTFM muxlislari, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Bugungi mavzuimizga keladigan bo'lsak, Shirin G'ofurova, bu mavzuda men kattalardan ko'p eshitganman, onam, onalari, buvilarimizdan, onam o'zlaridan ham ko'p eshitganman. O'limlik oqsurib sandiqda turursan, umr tilab turadi deb aytishadi kattalar. Shunga rioya qilgan holda men ham bir kishilik mana shu o'limlik narsalarini oqsurupi, qaychi, igna tonog'ich sovunlari bilan bir komplekt olib qo'yib qo'yganman. Buni sababi men o'zimcha o'ylashimcha kattalar vaqti bemahal bu o'lim so'rab kelmaydi. O'shaning uchun doimo uyda taxt tursin, erta biron bir kulfat bo'lganda mana shu uydagilar shoshib qolmasin degan maqsadda olib qo'yiladi deb o'ylardim. Lekin kattalarning gapi bor, bu umr tilab turadi degan gaplarini ko'p eshitganman. Shunga men ham shu gapga rioya qilgan holda uyga bitta komplekt olib qo'yganman. Nu niyatim bor yana bir komplekt olib qo'yib qo'yish. Bu yomon kunga bo'lsa ham uyda turgani kerak bo'ladi deyishadi. Endi uyda turish kerak ekanda.
4: Assalomu alaykum XTFM va uni tinglovchilari. Bu mavzuda gap ketganda har doim bitta ko'pchilik eshitganda bitta rivoyat esimga tushadi. Bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh bitta insonni chaqirtirib, unga har kun menga o'lim borligini eslatib turasan va men senga har kuni o'sha aytganingda, eslatganingda bir tanga beraman deb kelishib tuzar ekan. Va o'sha jarayon uzoq yillar davom etgan. Har kuni o'sha inson kelib, unga o'lim borligini eslatib turgan, o'lim bor deb shu gapni aytgan va bir tangasini olib ketgan. Va oradan qanchadir yillar o'tgandan keyin o'sha podshoh o'sha insonga boshqa kema bo'ldi bu yog'iga eslatish shart emas degan ekan. O'shanda nega deb savol berganda sochlarimga tushgan oqni ko'rdim. Endi har kim o'sha oynaga qaraganda buni baribir eslayman degan ekan. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Shu hammamizga o'sha oqargan soch soqollarimizni ko'rib, o'sha yoshlarga yetib, o'sha qazoyimizni ham chiroyli qilib tugallash nasib qilsin. Hamma xalqimizga, tinglovchilarga shu uzoq umr va o'sha rivoyatimni mazmunida aytganimdek, oppoq soch soqollarni ko'rib,

0: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Charchamadinglarmi, kuninglar yaxshi o'tdimi? Juda og'ir mavzu. Hech kim xohlamaydigan, hech kim tan olmaydigan, hech kim uyida kutmaydigan mavzu bu o'lim. Juda qattiq narsa, ayniqsa bularning ichida bevaqt o'lim. Har bitta insonning uyida albatta, menimcha bu narsa bo'lishi kerak. Har xil vaziyat, har xil holat bo'ladi. Inshaalloh hech kimga nasib qilmasin bunaqa bevaqt o'limlar. Lekin olib qo'yganinglar menimcha uyda bo'lgani yaxshiroq deb o'ylayman. Yaxshilikka yo'yganimiz yaxshi baribir. Qarz masalasini ham o'ylab qo'yish kerak, o'sha shirin apetizu krediti bordi. Haqiqatan ham qarzi ham savol-javob og'ir bo'ladi. Avvalo Alloh biladi, lekin qarzlaringni vaqtida yopib, kreditlardan iloji boricha forig' bo'linglar. Mana shu eshitayotgan HTFM muxlislarining ichida ham baribir azgincha mo'jiz qarz borlar bordir. Xudoim kuch-quvvat bersin, iloyim tez orada yopfolinglar. Tuninglar osud o'tsin. Eshitganinglar uchun rahmat. Shirinopek otda sizga rahmat. Mirobatdan do'stim.
1: Xilma-xil mavzularni muhokama qilamiz, ba'zida kulamiz, ba'zida xayolga tolamiz, ba'zida o'ylab qolamiz nimalarnidir. Lekin har bir loyihamiz siz uchun ibratli bo'lishini, siz uchun manfaatli bo'lishini chin dildan istagan bo'lardik. Kitofam 98 hikoya loyihasi o'z poyoniga yetib qoldi. Qaysidir hikoya efirga qo'yilmagan bo'lsa, demak, sifat tomonidan bizga to'g'ri kelmagan. Biz har doim aytamiz, ovozingiz baland, tiniq eshitilish kerak. Undan tashqari ko'chaning shovqini bo'lsa, agar siz past ovozda gapirgan bo'lsangiz, afsuski biz ularni efirga qo'ya olmaymiz. Shuning uchun iltimos, agar ovozli xabaringiz efirga chiqmasa, ma'zur tutasiz va bizdan xafa bo'lmaysiz. Homiylarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Qalrg'och ko'kcham, oilaviy restorani ko'kcha masjidining shundoqqina yonida ro'parasida joylashgan mazali maskan. Bemalol tashrif buyuring, xursand bo'lamiz. 24 soat mobaynida ishlaymiz va albatta, yana bir homiyimiz Tibet sanatoriyasi. Bu oddiy sanatoriya emas, bu premium klassdagi, oliy darajadagi, 5 yulduzli mehmonxonalarga teng bo'lgan ham davolash imkoniyatini, ham dam olish imkoniyatini beruvchi sanatoriya. Biz sizni taklif qilamiz. Tibet.uz deb qidiring va tashrif buyuring. Ota-onangiz uchun eng yaxshisini qidirayotgan bo'lsangiz, eng zo'ri bo'lsin, eng sifatlisi, eng a'losi bo'lsin desangiz, Bildirsoy tog' yonining bag'irlaridagi Tibet sanatoriyasiga sizni taklif qilamiz. Ovqatidan muammo bo'lmaydi. Eng mohir oshpazlar xilma-xil restoranlarda turli xil ovqatlarni og'zingizga yoqadiganini tayyorlashadi. Xonalar top-toza, pokiza, chiroyli, shinam va albatta Bildirsoyni go'zal, toza ob-havosi, tog' yon bag'irlarida joylashgan go'zal manzaralardan Tibet sanatoriyasiga taklif qilamiz. Tibet.uz kiring, ko'ring, sizga yoqadigan umid etaman va albatta tashrif buyuring. Biz xursand bo'lamiz. Hit FM, Shirin G'ofurova.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston terma jamoasi robototexnika bo'yicha nufuzli xalqaro musobaqa g'olibi bo'ldi. Janubiy Koreyaning Incheon shahri mezbonligida 200 ga yaqin davlat vakillari ishtirokida o'tgan First Global Challenge 2026 xalqaro robototexnika musobaqasida O'zbekiston terma jamoasi 3ta oltin medalni qo'lga kiritib, mutlaq chempionlikka erishdi. O'zbekistonlik yosh muhandislar 16ta o'yinning barchasida g'alaba qozonib, 637 ball bilan musobaqa rekordini qayd etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev musobaqa g'olibi bo'lgan jamoa a'zolari va ularning murabbiylarini mukofotladi. Xususan jamoa bosh murabbiyi sodiq xizmatlari uchun medali bilan jamoa a'zolari, texnik murabbiy, shuningdek menejer, kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandi. Ma'lumot uchun ushbu musobaqa har yili First Global tashkiloti tomonidan o'tkaziladigan robototexnika olimpiadasi hisoblanadi. Unda turli mamlakatlardan kelgan yuqori sinf o'quvchilari tanlab olingan muayyan global muammoning muhandislik yechimi ustida bosh qotirishadi. Gazli ichimliklarga salomatlik uchun zararli ekani haqida ogohlantirish yozilishi mumkin. O'zbekistonda 2027 yildan shirin ichimliklarni tarkibidagi shakar miqdoriga qarab rangli belgilar bilan tamg'alash taklif qilinmoqda. Unga ko'ra har 100 ml'da 5-8 gram shakar bo'lgan ichimliklarga sariq, 8-11 gram bo'lsa to'q sariq, 11 gram va undan ko'p bo'lsa qizil ogohlantirish qo'yiladi. Qizil belgida juda yuqori shakar miqdori tez-tez iste'mol qilish salomatlikka zarar deb yozilishi kerak. Ogohlantirish qadoqning old tomonida joylashib, uning kamida 15%ini egallaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu tartibni hozircha loyiha sifatida jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan. Fransiyadagi yuzlab supermarketlar 11 oktyabrga o'tar kechasi hakerlar hujumiga uchradi. Hakerlar do'konlardagi Daniyaning Danfoss kompaniyasiga tegishli muzlatgich tizimlarini buzib kirgan. Ular uskunalarni muzdan xalos bo'lish rejimiga o'tkazib yuborgan. Buning oqibatida muzlash o'rniga qizib ketgan tonnalab mahsulotlar iste'molga yaroqsiz holga kelgan. Hujumdan Intermarsh, Leclerc va Super U tarmoqlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ulardan ikkitasini zarar miqdori 270 000 yevro miqdorda bo'lganini ma'lum qildi. Umumiy zarar esa bir necha million yevroga yetishi mumkin. Hozircha hujum ortida kim turgani noma'lum. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Yunusobod tomonlardan barcha angizga xayrli kech, yaxshimisizlar?
1: Assalomu alaykum, xayrli oqshom, xayrli tunga ozgina bor, lekin sizni biz sog'indik, biz FM-chilar.
0: Maftunaxon, gapirish biroz qiyin bo'lmayapti, bunchalik to'yib ovqatlanishdan keyin.
1: Sizga shu savolni bermoqchi edim. Kegunimchi yeb bo'lgan ekansiz-ku hammasini.
0: Biz nima to'g'risida gapiryapmiz?
1: Men so'ygan ovqat yedim.
0: Endi yaxshi ko'rasiz-ku, shuning uchun ham kech qolib kelasiz. Hamma yo'g'i, bugun ham mana kech qolib keldilar.
1: Kesatmi?
0: Bugun bir qadrdon tinglovchimiz bizni mehmonga chaqirib, qonimizni bo'kkunchi yeylar deb taomlantirdilar. Juda xursand qildilar.
1: Rahmat, rahmat. Juda ham xursand bo'ldik e'tibor uchun. Rahmat. Doim bizni tinglar ekanlar. Fazliddinni hamma tushirgan qovunlarni bitta-bitta sana berdilar. Yodlarda qolgan ekan. Xotiralari juda ham zo'r inson ekan. Qoyil, lekin shunaqa zo'r mehmon qildilar. Zo'r gaplashdik va Fazliddinni xatolarini ham tinglovchilar his qiladi, tushunadi, biladi, eslab qoladi deb hamma tushirgan qovunlarni bitta-bitta aytib berdilar.
0: Qarang. Men xato deyotganimdan qo'rqing hozir.
1: Nima
0: suhbat bo'layotganini to'g'risini aytishim mumkin hozir. Nimalar bo'lyapti? Maftunaxon, sizni hamma qovuningizni bilayotganlardan hech ham xafa bo'lmang. Shu qovuningiz bilan yaxshi ko'ramiz. Tushiravering qovunlarni, deyishdi-ku, to'g'risini ayting.
1: Men xos choy damlab kelay-da.
0: Qo'shqa qo'yib turaymi ungacha?
1: Qo'shqa qo'yib turing. Bo'lmadi.
0: Umuman olganda ham biz nimadan xursand bo'ldik? Mayli, taomni yo'li o'zini yo'liga, baribir hamma endi imkoniyati bor taomlanishga. Asosiysi e'tibor. Kimgadir bir yaxshi kayfiyat berayotganimizni shundan bilyapmiz. Tinglovchilar shunaqa e'tibor qilishayotganidan juda-juda xursandmiz, Nurbek aka. Shirin suhbat bo'ldi. Yaqindan tanishdik. Baribir tinglovchilar bilan ham qandaydir fikr almashish yaxshi. Maktab to'g'risida mana Maftunaxon kerakli maslahatlarni ko'rsatmalarini berdilar misol uchun. Va Nurbek aka ushbu mehmondorchiligi uchun katta rahmat. Yo'llar bexatar bo'lsin.
1: Sog' bo'ling, rahmat. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Miriqib gaplashdik. Kechga qolgan bo'lsam ham, olib qo'ygan ekanlar Fazliddindan shunday bag'irlariga olib bekitib turganlari bor ekan. Yedim.
0: Yeb qo'ydingiz hozir shu gapda.
1: Nega? Qana qilib yedim?
0: Men olib qo'ydim-ku u narsani. Oxirigacha yesam bo'lardi. Masalan, taomlar edi, lekin nafsimni tiydi. Mayli, Maftunaxonni ham og'zi tiysin dedim.
1: Bu ishonish qiyin bo'lgan vaziyat, lekin mayli, xo'p deymiz. Qo'shib qo'ymasak, hozir ikkalamiz ham bir-birimizni.
0: Darvoqa, ushbu soatda mavzu yuzasidan gaplashamiz-ku. Keyin keling, oldingi safar.
1: Mavzuni tashlab qo'yamizmi?
0: Gap o'sha va'da bergan mavzuyimiz bor, ya'ni o'sha yo'llardagi madaniyat haqida, ya'ni yo'l bersangiz yoki bir yaxshilik qilsangiz, o'sha avariya chiroqlarini yoqib o'chirib minnatdorchilik bildirishadi yoki uzr so'rashadi-ku, shu vaqtda gaplashamiz. Sizchi, mana shunday yo'l tutasizmi? Kimdir sizga yo'l bersa yoki uzr so'rash maqsadida o'sha avarinka deymiz-ku, o'sha chiroqlarni yoqib uzr so'raysizmi, rahmat aytasizmi? Tinglovchilar, ushbu haqda
1: bildirasizmi?
0: Fikrlaringizni yozing, bizni Telegram manzilimizga ovozli xabar bo'lsa ham qabul qilaveramiz. Elektron pochta belgisi salom@kitofm va birozdan so'ng kelgan xabarlarni o'qishda davom etamiz. Biz shu yerdamiz. Demak, bu degani eng qiziqarli onlar boshlandi.
1: Boshlandi.
2: Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna. Hit FM. Toshkent. Toshkent.

0: Efemchilar, biz shu yerdamiz. Mavzuni allaqachon e'lon qildik. Ushbu mavzu haqida sizning fikrlaringizni bilishga oshiqmoqdamiz va bu qanday mavzu? Ya'ni yo'llardagi madaniyat haqida. Avariya chiroqlarini qaysi fursatlarda yoqish, uzr so'rash maqsadidami yoki rahmat aytish maqsadidami ishlatasizmi? Ishlatish kerakmi o'zi? Yoki ishlatilmagan vaziyatlardagi fikringiz qanday? Kimdirlar misol uchun o'sha yo'l berganda oldidagi mashinaga o'sha belgini yoqishini xohlaydi. Men yo'l berdim-ku, rahmat aytsin deydi.
1: Albatta, xohlaydi emas. Agar kutmagan vaqtda shu chiroqlarni yoqsa ham xursand bo'ladi, ko'ngli ko'tariladi, ichida arzimaydi deb qo'yadi. Va mana shu, bilasizmi, baholangan yaxshilik yana bir yaxshilikka chog'lanishga turtki bo'ladi. Ya'ni baholanmagan yaxshilik nimaga keragi bor degan bir tushunchaga ham olib kelishi mumkin-da. Sizni qaysidir qilgan oddiy, agar bolalardan oladigan bo'lsak, bolalarimizni agar biron bir ish qilganda maqtaydigan bo'lsak, ular shu ishni yana qilishga harakat qilishadi. Yana ko'proq maqtov eshitishga harakat qilishadi. Bu insonni psixologiyasi. Har bir inson maqtalgan joyda yana o'sha ishni qilgisi, yana maqtov olgisi kelaveradi. Bu psixologiyada. Sizga mana shu kimdir yo'l berdimi yoki qandaydir yaxshilik qildimi, yo'lda imkoniyat berdimi, o'shanda o'sha chiroqni bosib o'chirib qo'ysangiz, shuni o'zi odamni xursand qiladi va keyingilarga yo'l beradi.
0: To'g'ri. Shunaqa yaxshiliklarni ketma-ket qilishga bir sababchi bo'ladi. Va menda ham ochig'i shunday holat, masalan, chunki kimgadir yo'l bersam, kayfiyatim ko'tariladi. O'sha avariya chiroqlarini yoqqanida minnatdorchilik bildirganida.
1: Shunaqa.
0: O'zimda ham shunday odat bor, doim minnatdorchilik bildirish uchun shunday qilaman yoki bo'lmasa uzr so'raydigan vaqtlarda shunday ish qilaman. Va tabiiyki, ortimda bir asabiylashgan insonni ham asablari joyiga keladi. Xatosini bilibdi-ku degan fikrga keladi. Odatda o'zi kamroq xato qilishga harakat qilaman, lekin baribir bo'ladi-ku yo'lda ko'p yurganingizdan keyin.
1: Voy, bo'ladi. Ayniqsa charchagan paytda yoki qayergadir shoshayotgan paytingizda bo'ladi bu holatdan qochib qutulib bo'lmaydi.
0: Sizda-chi, Maftunaxon, ishlatasizmi shunday vaziyatlarda?
1: Juda ko'p ishlataman. Chunki ko'p holatlarda, bilasiz, kechga qolib yuraman. O'sha vaqtlarda mabodo bu yo'l yurmay qolsa yoki bu yo'lda mashina to'xtab qolsa noilojlikdan, men o'sha o'nga burilib yo'limni topib ketishga harakat qilaman. Ko'p hollarda yo'l berishadi. Bundan juda ham xursand bo'laman. Va agar kelib to'xtab qolsa, sezsam, unda uzoqroq yoqib turaman uzr so'raydigan chiroqni.
0: Va hozir yozishyapti shu mavzuda. Assalomu alaykum. Menda ham shunday vaziyat bo'lgan. Ortimdagi inson menga yo'l bergan, yo'l so'raganimda, lekin avariya chirog'ini yoqish yodimdan ko'tarilgan. Shunda yonimga yetib kelib, rahmat deyishni bilmaysizmi deb dakki berishgan degan xabar bor. Va lekin javunchalik emas endi. Rahmatni so'rab olinmaydi-ku. Assalomu alaykum. 67 yo'nalishdagi bolalardan salom. Efir zo'r. 15 yildan beri yoqaman pedalga yo'l berganda deganlar. O'zi tushunarli. Xo'sh, Nargizaxon nima deyaptilar? Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
0: Efirlarga omad ko'z tegmasin. Sizlarni yaxshi ko'raman, joyingiz sog' bo'lsin. Mavzuga kelsak, bizda katta yo'lda piyodalar o'tish yo'li bor. Doim o'tmoqchi bo'lsak, mashinalar yo'l bermaydi. Shunda tezlikni haydab keladi, bosib ketaman deydi. Odam qo'rqadi o'tishga. Ming afsus, shunaqa insonlar ko'p. Yaqinda shu piyoda yo'lida avariya bo'ldi. Odam o'ldi. Keyin svetofor qo'yildi. Ya'ni piyodalar o'tish yo'liga chiroq qo'yildi. Kamera hammasi 2 kunda hal bo'ldi, deyaptilar. Mana shunday vaziyat uchun kimdir o'lish kerakmi?
1: Ha, shu vaziyat bo'lish kerakmi demoqchi edim men ham. Rostdan ham biz ba'zida piyodalarni juda bemalol o'tishini gapiramiz yoki bo'lmasam sal harakat qilmasligini gapiramiz-ku. Baribir yo'l berish kerak ularga. Mana shu narsani unutib qo'ydikmi? Yo'l berish qaysi ma'noda? Ularni o'tish uchun imkoniyat berish kerak. Umuman uzoqdan ko'rsak, menimcha tezlikni o'zi pasaytirishimiz kerak. Mayli, orqamizda shoshib kelayotgan bo'lsa, aylanib o'tsin, lekin baribir o'sha piyodalar yo'lakchasini ko'rganimizda, piyoda bo'lmasa ham iloji boricha sekinroq yurishga harakat qilish kerakmi? Va yana bir tomoni bor. Tangani yana ikkinchi tomoniga o'tadigan bo'lsak, doim piyodalar haq lekin har doim ham ular sog'lom emas degan bir haydovchilar o'rtasida gap eshitganmanda.
0: Ya'ni qaysi ma'noda sog'lom emas?
1: Ya'ni ular men haqman deb o'z yo'ldan yurib ketishadi. Avtomobil esa bu jonsiz temir narsa.
0: To'g'ri.
1: Vaqtida to'xtay olmay qolishi mumkin. Ayniqsa tezligi baland bo'lsa, mayli tezlikka cheklov o'rnatilgani bilan baribir ba'zi bir insonlar bemalol to'xtab olaman yoki o'sha tezlik uchun kelsa to'layman pulini, jarimasini deb bemalol haydaydiganlar ham bor-da.
0: Lekin mana shu piyodalar o'tish yo'lagiga ayniqsa katta yo'llarda yoki bo'lmasa tezligiga katta harakatlanish mumkin bo'lgan yo'llarda shunchaki piyodalar yo'lini qo'yishiga juda qarshiman. Juda bo'lmaganda o'sha tugmali svetoforlar bor-ku, kerakli vaqtda yoqiladigan svetoforlarni qo'yish kerak. Chunki har xil vaziyatda keladi haydovchi, doim ham ulgurmaydi to'g'rimiz bosishga. Tabiiyki bunday vaziyatda hech kimni boshiga solmasin, lekin haydovchi aybdor bo'ladi. Bu narsada baribir menimcha o'sha yo'l nima deydi, shu sohadagi insonlar shu narsani yo'lga qo'yish kerak. Abxaziyadan salom yollashyapti bizga.
1: Xayrli
0: kech, Qushchaqchaq FM'chilar, Fazlina Husniddinova va Avtonaxon Shurova. Sizlarni eshitganimdan bag'oyatda xursandman degan.
1: Biz ham xursandmiz.
0: Xabar bor. Xo'sh, men hech kimga yo'l bermayman va yo'l so'ramayman. Eng tinchi shu, asabni buzmaslik uchun hattoki mashinamdan signalimni ham uzib tashlaganman deganlar.
1: Bunaqasi bo'lmaydi-ku.
0: Endi u o'zingizni asabingizni saqlayapsiz, lekin boshqani asabini buzishingiz mumkin yo'l bermasdan. Har xil vaziyatda bo'ladi-ku. Misol uchun sizni ortingizdan tez yordam mashinasi kelyapti. Hech kimga yo'l bermaysiz, asabingizni saqlab, xotirjam ketafimni tinglab davom etasizmi yo'lda? Bunday vaziyat bo'lmaydi. Kerak bo'lganda yo'l berish kerak
1: bo'ladi. Nima ham kerak bo'ladi?
0: To'g'ri. Misol uchun siz yo'l bermoqchisiz, lekin siz yo'l berishingizga oldingizdagi mashina xalaqit qilyapti. Tez yordam mashinasiga yo'l berishingizga siz nima qilasiz? Sizda signal yo'q-ku. Nima qilasiz shunday vaziyatda? Oynadan boshingizni chiqarib, "Hey, chetroqqa o't, yo'l beraylik" demaysiz-ku. Astro ma'noda bu ham har doim bir qo'l kelmaydigan ish.
1: Ayniqsa ko'p holatlarda mashinada oynalar yopiq bo'ladi. Yozda jazirama issiqda konditsioner yoqish uchun, qishda sovuqda issiqni pechkalarni yoqib olish uchun doim oynalar yopiq. Ichkari esa o'ziga xos, o'ziga mos bo'lgan klimatda bo'ladi. Oynalar doimo ochiq bo'lmaydi.
0: To'g'ri. Shuning uchun ham qaysidir ma'noda baribir vaziyatga qarab ish tutgan yaxshiroq bo'lsa kerak. Xo'sh, biz bir yaxshi taronaga navbatni berishimiz kerak. Hincha bo'lsa yaxshi edi, lekin hincha qo'shiqni nima uchundir topa olmayapman bu yerda.
1: Siz topa olasiz, topkis kelsa topa olasiz.
0: Hozircha esa mana shu qo'shiqni eshitib turamiz. Birozdan so'ng hincha ham jarang sochadi.
1: Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom hit fm.

0: Mavzuda davom etamiz. Maftunaxon FM chalg'i shu yerdamiz. Qanday mavzu bo'lmoqda hozir?
1: Yo'l qoidalari bo'yicha menga agar planshetni bersangiz, men
0: xabarlarni o'qishda davom etamiz. Aynan yo'llardagi madaniyat haqida gaplashyapmiz. Avariya chiroqlarini qaysi vaziyatlarda yoqish kerak? Uzr so'rash uchunmi? Rahmat aytish uchunmi? Ishlatish kerakmi o'zi? Ishlatmagandagi sizning fikringiz qanday bo'ladi?
1: Ravshan aka Abdusalomovich yozibdilar. Tez yordamga beraman. Farani migat qilaman debdilar. Baqiraman, ey qoch deb. Shunaqa.
0: Xo'sh, Nargizaxon, avtobus yo'l bergan, Damas juda tezlikda urib ketgan edi o'sha piyodani, deyaptilar.
1: Mirzohid yozibdilar. Assalomu alaykum. Avariya chiroqlarini ishlatishga harakat qilaman. Uzr so'rash yoki minnatdorchilik belgisi sifatida. Bu yaxshi odat.
0: O'tmasa ham tugmani bosadiganlar bor, ularga deyaptilar. O'sha piyoda o'tish yo'lagida tugmali svetoforlarni qo'yish haqidagi fikrimiz.
1: O'yin qilib, ha.
0: Lekin shunday insonlar ham bor. Chiroqsiz piyodalar o'tish yo'lagidan ko'ra, chiroqli piyodalar o'tish yo'lagi ancha ikki tomon uchun ham xatarsiz.
1: Sardor Mamadaliyev, xayrli kech, quvnoq FM-chilar, yaxshimisizlar? Bugun ham to'liq tarkibda sizlarni efirda eshityapmiz. Efirga omad, fikringizga 100% qo'shilaman, lekin kamina mashinam yo'qda, o'shaning uchun jim o'tiribman. Sizlarning efirlarini eshitib kayfiyatimiz yanada 100% ga ko'tariladi, boru debdilar. Adrenalin quvnoq FM-chilar. Nima 100? Boringlarga shukr, o'rtoqlar, hamma Hitafoy ijodkorlari va muxlislarga Yunusoboddan qaynoq va alangali salomlar yo'llab qo'yinglar. Har doimgidek o'sha bola bor ko'kamina Sardor Mamadaliyev ham shu yerda, katta rahmat. Sog' bo'ling.
0: Zilola Bahriyevni yozmoqdalar. Assalomu alaykum, Maftuna opa, Fazliddin, siz qandaysiz? Rahmat. Menga yo'l qoidalarini o'rgatdingiz, endi mashina olay, haydab amal qilaman. Albatta, hazil. Xo'jayinim doim yo'l beradilar, u tarafdan signal va boshqa qimirlatadi. Xo'jayinim esa bunga javoban bosh qimirlatadilar. Rahmat ma'nosida. Shunda biram faxrlanaman yo'l berganlardan. Charchamanglar deganlar, xursandmiz.
1: Farhod aka yozibdilar. Assalomu alaykum, bomba boshlovchilar. Rahmat, efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Ko'chada ketib eshitib ketyapman. Maftunaxon, yaxshi kelvoldingizmi? Amallab kelvoldim mehmondorchilikdan keyin. Mendekka xotirjam shofyor bo'lmasa, hammaga yo'l beraman. Bo'lmasa kerak demoqchi bo'lganlar, hammaga yo'l beraman, chunki shoshib qatga ham boraman. Yuzda yurma yuzga kir degan maqolga amal qilaman deganlar. Endi maksimum tezlik necha ekan bu insonda, qiziqyapman-da.
0: 50 bo'lsa kerak.
1: Endi 50 ham shoshayotgan odamga to'g'ri keladi-da. Masalan, men 50 da, 40 bo'lsa kerak.
0: Men ham ko'pincha yo'l beraman, aynan yo'l so'raganlarga, lekin ba'zida yo'l so'ramasdan shunchaki
1: subyektlik
0: bilan qiladiganlarga atayin yo'l bermaslikka harakat qilaman.

0: bilaman sizni.
1: Bilaman sizni.
0: Sog' bo'lsin. Shu mavzuda davom etamiz va o'z fikrlaringizni bizning Telegram kanalimizga yozib qoldirishni unutmang. Elektron pochta belgisi salom hitafm. Biz esa blokka navbatni beramiz, birozdan so'ng qaytamiz.
2: Reklama. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hitafm reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: zo'r filmlardan birida ushbu soundtrack jarang sochgan va ko'pchilik hozir yozmoqda. Pultda Maftunaxonmi deyman, Maftunaxon siz qo'yapsizmi qo'shiqlarni degan xabarlar kelmoqda, lekin yo'q, Kamina Fazliddin Husodinov ayni damda pultda va Maftunaxonni talablari va iltimoslariga binoan mana shunday hincha taronlar jarang sochdi. Endi esa mavzuga yuzlanamiz. Qanday xabarlar bor ekan, mana shu ovozli xabarni ham eshitib ko'ramiz. Nimalar haqida bu yerda yozilyapti?
1: Assalomu alaykum. Hit FM FMchilari. Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Charchamayapsizlarmi? Tuzumisizlar? Mana sizlarni Xudo xolisa 8:15 dan beri. Bugun kuni bo'yicha ilk bor radioni eshitmoqdaman. Efir yaxshi bo'libdi. Mavzuga keladigan bo'lsak, albatta iloji boricha hammaga yo'l berishga harakat qilaman, hamda o'sha ya'ni avvalingi chiroqlarini yoqib qo'yaman, ham rahmat ham uzr tarzida. Lekin boya Maftunaxon shuruv etganlaridek, agar kimdirga yo'l berganingizda sizga ham shu rahmat tarzida avvalingilarni yoqib qo'ysa, odamga albatta juda ham yoqimli bo'ladi. Efirlikka omad, charchamanglar, salomat bo'linglar.
0: Tashakkur
2: Farhodbek.
0: To'g'ri aytibdilar. Va ko'pchilik so'radi hozir hincha taronani qo'yilganda Maftunaxon sizmisiz pultda deb. Yo'q. Maftunaxonim talab iltimoslariga binoan qo'yilyapti hincha qo'shiqlar deb aytdi.
2: Bir urib o'zim hal qildim. Yo'q, ancha yalindim lekin.
0: Ana yalinmadingiz bu, bitta aytdingiz bo'ldi, xo'p dedim.
2: Qarashimdan qo'rqdingiz.
0: Chunki oldinda bizni bir suratga olish ishlarimiz bor. Maftunaxon katta hissa qo'shadilar ushbu ishlarda. Yaxshi gapirib turishim kerak, videoyimiz yaxshi chiqishi uchun. Va tez kunda bizning Instagramda yangi bir reelsni tomosha qilishingiz mumkin. Ertaga adashmasam qo'yiladi, nasib bo'lsa.
2: Nasib bo'lsa.
0: Hozir montajlar ketmoqda va tayyor bo'lgandan so'ng albatta qo'yamiz. Maftunaxon nafaqat efir olib bordilar, nafaqat aktrisa vazifasi, balki montaj ustasi hamlar.
2: Menimcha kadrlarni ham yomon olmayman.
0: Yo'q, yomon olmayapsiz. Yaxshi bo'lyapti.
2: Lekin siz meni doim qishiq olasiz.
0: Ko'pincha farzandingiz sizdan ancha yaxshi oladi lekin.
2: Endi
0: u olgan videolar ko'proq ko'riladi nimagadir.
2: Uni har doim ham vaqti bo'lmaydi. Endi bu yog'iga pul so'rayapti.
0: Shu yaxshi o'rgatib qo'ydingiz bu narsani.
2: Shu mamasimi, simamami o'shanga pul so'raydi.
0: Nimaga?
2: Mamasimi, simamami?
0: Simam.
2: Simamami o'shanga.
0: Xo'sh, yana nimalar yozishyapti bu yerda? Aytib o'tdik, Maftunaxon emas, pulta deb. Xo'sh. Eng zo'r hincha qo'shiq deyishyapti. Salom, salom. Juda og'riqli mavzu. Ba'zilar avariya chiroqlarini to'g'ri yo'lda ishlatishmaydi. Yosh boladay ko'ngillarga kelganda yoqishadi. Avarinkani yoqib keturishadi, juda yoqadi-da. Pavorotnikni ham yoqib chiqib keturishadi, deyaptilar.
2: To'g'ri, lekin mana shu narsaga baribir arzimagan narsa bu chiroqchani yoqish va o'chirish. Lekin insonning ko'nglini ko'tarish va o'sha yo'ldagi kayfiyatga ijobiy ta'sir qilish uchun ham hech bo'lmasa shu yo'lini siqib qo'ydingmi, uzr so'ra, yoki yo'l berdimi, rahmat aytib qo'y. Bu hech narsa hech qancha vaqt ham olmaydi. Sizni yo'ldan ham unchalik chalg'itmasa kerak-ku, endi bilmadim, shu borku qaramasdan turib o'sha chiroqlarni topadigan.
0: Yana bir tinglovchimiz boshqa mavzu haqida gapiryaptilar. Hozir oxirgi vaqtlarda, deyaptilar, eng chida bo'lmaydigan holat yo'lda o'rtaga tushib olib 30-40 tezlikda yurishyapti. Chiroqlar ko'payib ketdi, ayniqsa svetofor chiroqlarida keyin kelayotgan odamni tashlab qo'yishadi. O'sha qizilga to'g'ri kelib qoladi-yu.
2: Qop ketadi qizilda keyin. Mana Farhod aka aytgandek, bemalol shoshmasdan ketadilar-yu.
0: Aynan o'sha xabardan keyin keldi bu.
2: Yo'q, Farhod aka 63 km/soat tezligida yurar ekan. Bu degani tushmaslik uchun,
0: radar yaxshi bu, 63 yaxshi. Keyin 30 ga tushib olib yuradiganlar qo'liga telefonni olib, deyishyapti bu yerda. Shunaqalar ham bor. Men ham ko'p telefon ko'vlayman rulda. Lekin tezligim 60 dan tushmaydi.
2: Bizda YPX xodimi bor, tinglovchilarimiz orasida.
0: Qobilmidi ismlari, Qobil aka adashmasam.
2: Mabodo osiga.
0: Xo'sh, Izmirdan salom yo'llashyapti, xursandmiz. Salom,
2: Toshkentda ob-havo qanday deb so'rashganlar bor ekan.
0: Bobur ukamni tavallud kuni bilan tabriklab qo'ying deb Akbar yozganlar.
2: Tabriklaymiz.
0: Oh, vaqtimiz bo'libdi-ku, keyingi soatga o'tadigan. Demak, biz keyingi soatga o'tamiz. Keyingi soatda esa Hit Soundtrack loyihasi sizni intizorlik bilan kutmoqda. Juda ham bir mashhur filmlardan soundtracklarni o'ynaymiz bugun va hamkorlik uchun albatta Miko brendiga tashakkurlarimizni bildiramiz. Miko, ichyapsizmi, ichyapsiz?
2: Men hozir qaynoqqina choy ichyapman.
0: Laqami Miko bo'lgan, choy ichyapsiz hozir. Keyingi soatga o'tamiz azizlar. Hit FM'de.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı Dön ve Maftun'a. Hit
1: FM. Hepin planı firda izler ve biz Hit Soundtrack loyakasını boşladık.
2: Assalamu aleyküm. Yine bir bari ikinci saatlerde hoş gördük ve Hit Soundtrack loyakası ayıtı bütkelerde boşlandı. Cihan kızgalli bölgen filmlerden soundtrackler ve aynen uşa filmden iki de savol sizini kutmakta. Kalplarımız neysin?
1: Miko brendidan salqin ichimliklar kutmoqda. Bir talaygina endi bilmadim, bir xillar sovuqda ham ichadi ichimliklarni, bilasizmi?
2: Baribir mehmon kutadi, o'zbeklarning uyida mehmondorchilik bo'ladi.
1: Muzdagi yo'qmi deb turasiz?
2: Qachon shunaqa dedim? Menda doim qahva yonimda tunu kun har doim hamrohlik qilyapti, lekin shifokorlar aytishicha ko'p qahva ichish zarar ekan, ya'ni o'sha kortizolni oshiradi deyishyapti. Kortizol tushkunlik garmoni ekan, eshitishim bo'yicha ko'p tushkunlikka stress garmoni ekan. Qahva shuni chaqirar ekan. Endi men juda ham achchiq ichaman. Bilmadim, balki shuning uchun ham
1: tushkunvoy bo'lib qolasizmi endi?
2: Tushkunlikka tushmayman, lekin ko'pincha.
1: Bilmasam, men aksini eshitganman. Saraton kasalligini oldini oladi degan ehtimollar bor. Ha, qora qahva.
2: Bunda yomon kasalliklardan aslasi.
1: Lekin bilasizmi, meni shunday bitta gapim bor. Har narsada me'yor bo'lsa, me'daga ziyon yetmaydi degan gapim bor.
2: Qachon aytgansiz buni?
1: Doim aytaman bu narsani. Men oldindan tinglagan insonlar bilishadi. Har narsada me'yor bo'lsa, me'daga ziyon yetmaydi. Bu farzandlarimga ham ko'p aytaman. Chunki foydali.
2: Menimcha farzandlaringizdan so'rasa ham bilishmaydi bu gap. O'zida saqlab qolish olmaydi. Qiyin gap ekan.
1: Qiyin emas, oson gap.
2: Har narsada me'yor bo'lsa, men qaytarishga harakat qilaman.
1: Har narsada me'yor bo'lsa, me'daga ziyon yetmaydi.
2: Har narsada me'yor bo'lsa, me'daga ziyon yetmaydi bilar ekanman.
1: Shuning uchun foydali deb aytilgan narsani ham haddan ziyod ko'p ichib bo'lmaydi. Hattoki suvni ham foydali deyishadi, ammo uni haddan ziyod ko'p ichish ham zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin.
2: Doktor, tahoratni uzoq ushlab bo'lmaydi ko'p suv ichgandan keyin.
1: Oy,
2: zarar ko'p ham. To'g'risku, ayniqsa qish kunlarida baribir yana tahoratni yangilash uchun suvga murojaat qilasiz.
1: Tabiiyki shamollashdi.
2: Qanday zarar bo'lishi mumkin? Suvni boshqa zarari qanday bo'lishi mumkin?
1: Efirlarda.
2: Qanday zarar bo'lishi mumkin? Suvni.
1: Suvni ichish qoidalari bor. Agar tinmasdan, to'xtamasdan ichadigan bo'lsangiz, chanqab kelganda yurakka nima deydi, nagruzkani nima deydi, yurakka bosim bo'lishi mumkin, yurakka og'irligi tushishi mumkin va suvni o'zini ichadigan vaqtlari bor, xohlagan paytda ichilmaydi. Yana o'sha suvni yotishdan oldin ko'p ichsa pochka, buyrakka zarar bo'ladi.
2: Bugun dasturimiz mehmoni tibbiyot fanlar doktori.
1: Oyoq ichib ketishi mumkin, yuz ichib ketishi mumkin, haddan ziyod ko'p ichvorsa. Bilasizmi, yotishdan oldin tibbiyot fanlari emas. Men o'sha ozish uchun ko'p parhez qilganman va dietologlarga borganman. Dietologlar ham soatlarni ko'rsatib berishgan. Bitta stakan suvni soat nechida ichishi o'sha parhez qilgan dietologlarga borgan insonlar buni tasdiqlashadi, soati bo'ladi. Foydasini ko'rmoqchi bo'lsangiz. Shunaqa.
2: Ana, biz endi qo'ng'iroqlarni qabul qilishimiz kerak. Hit Soundtrack loyihasi allaqachon boshlandi. Telefon raqamlarimiz o'sha.
1: 88 114 90 80.
2: Ana, endi qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli kech.
2: Sizga ham xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
3: Rahmat. Zangiotadan Jamol ma har doimgidek.
2: Jamol aka, har doimgidek salomatmisiz?
3: Xudoga shukur, rahmat.
2: Xursandmiz. Nima uchun qo'l telefondan qilmayapsiz?
3: Yo'q, u qo'l telefonim zaryadkasi tugab qoldi. Shuning uchun mashinadan qo'yaman.
2: Aha. Qachon g'olib bo'lgan oxirgi marotaba?
3: Yo'q, lekin g'olib bo'lmaganman. Muntazam tushib turaman, lekin hech o'yinlarga tushmagandim. Endi bugun mana hozir.
1: Ha, g'olib bo'lmagansiz hali. Tushunadim.
2: Omad yor bo'lsin. Shartlari oddiy. Hozir sizga filmda jarang sochgan bir taronani qo'yib beramiz. Siz esa qaysi filmligini to'g'ri ayta olsangiz, undan keyin shu bu filmdan ikkita savol bor. Agar ikkalasi to'g'ri javob bera olsangiz, siz g'olibsiz. Buna qiyin savolli emas. O'sha siz bilgan yoshlikdan tomosha qilgan sevimli filmlarimizdan soundtracklar sizni kutmoqda. Tayyormisiz?
3: Tayyorman, hozir radioda eshitaman.
2: Eshitib ko'ring.

0: ана машҳур фильм. Juda ham mashhur film. Xo'sh, bu film nomi nima edi?
1: Lekin to'g'risini aytaman, hali vaqtingizni olmayman, lekin hind filmlariga unaqa qiziqmayman. O'shaning uchun mayli keyingi tushga muxlislarga imkoniyat
2: beraman. Yordam berishimiz mumkin edi. Mana shu qo'shiqda filmni nomi aytiladi.
1: Endi men hind filmlaridan faqat shu nima deydi, anu Tansor Disco deyishadi, o'shani.
0: Tushunarli.
2: Faqat o'sha filmni ko'rgan ekanlar.
0: Ana endi xayrlashishga majburmiz, afsuski. Salomat bo'ling. E'tibor uchun rahmat. Biz esa blokka navbatni beramiz. Mana shunday shartlarda davom etamiz, birozdan so'ng qaytamiz.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Davr reklama bo'limi 33 598 00. Doktor Musakas.

0: qo'ygan soundtrackga to'g'ri javoblar ham kelgan, noto'g'ri javoblar ham kelgan. Har holda ko'pchilik hind filmlarini yaxshi ko'rib tomosha qilishiga ishonchim komil bo'ldi. Mana ko'rdingizmi?
1: To'g'ri, bunga hech ham shubham yo'q va qarshiligim ham yo'q. Chunki biz bilmagan filmlar ham juda ham ko'p, aynan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan hind filmlari ichida. Ayniqsa bu borada birinchilikni o'sha Oscar mukofotini qo'lga kiritgan film bor-ku. Kim millioner bo'lmoqchimi? Shunday bir xarobadan chiqqan millioner. O'sha film o'zgacha bir rolga ega.
0: Ko'rgansiz? Bog'bon filmi ham tarbiyaviy ahamiyatga ega deyishadi.
1: Yana qaysi film bor edi? Salom shodlik salom ham, u ham tarbiyaviy ahamiyatga ega. Adashmasam o'sha to'g'ri aytayotgan bo'lsam, Shohruxxon akasi bo'ladi, Kajolga uylanadi, qaynota qarshi bo'ladi, ketib qolishadi, to'g'ri aytayapmanmi film nomini? Mana shunday yaxshi filmlar ham ko'p va muhabbatga bir oshno qalblar uchun ayniqsa sevgi haqidagi filmlar juda ham ko'p.
0: O'zi asosan sevgi haqidagi filmlar Bollywoodda-ku.
1: Lekin Hindistonga borsangiz menimcha bunday muhit emas.
0: Yo'q, men hali o'zim borishga imkoniyatim bo'lmagan, lekin dugonam borib kelib, hattoki ko'pchilik birga Hind madaniyat markazida o'qigan kursdosh bo'lgan o'rtoqlarimiz ko'pchilik o'sha yerga borgan. Hattoki Hind filmlarida ham suratga tushgan, bu haqda aytib bergandim ko'p marta. Shohruxxon bilan birga o'ynashgan reklamalarda suratga tushgan. U yerda borib o'qish bilan birga mana shu Bollywoodda qaysidir ma'noda ishtirok etishgan aktyorlarni ko'rish baxtiga muyassar bo'lishgan. O'shalarni ta'rifiga qaraganda biz filmlarda ko'rganimiz faqat chiroyli dekoratsiya.
1: Yoki bo'lmasa boshqa davlatlarda olingan filmlar.
0: Ha, chiroyli joylari juda ham ko'p, lekin shu madaniyat borasida ozgina tanqislik bor va tartib, tozalik unchalik ham rioya qilinmaydigan holatlar ularda.
1: To'g'ri, endi chiroyli joylarga borish nasib qilsin. Nima deymiz, boshqa variant yo'q, lekin juda ham borgim keladi Hindistonga. Bir ona yurtni qadrini ko'proq bilish uchun ham borish kerak ba'zi joylarga deyman. Xo'sh, biz qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum, xayrli kech. Assalomu alaykum, assalom. Va alaykum assalom, xayrli kech. Tanishamiz.
2: Qozog'istondan Nurbekman.
1: Qozog'istonlik tinglovchimiz bizni, Nurbek aka, to'g'ri aytayapmanmi?
2: To'g'ri.
1: Nurbek aka, o'zbek filmlarini tomosha qilasizmi?
2: Albatta tomosha qilaman, hind filmlarini ham tomosha qilaman. Boya mana shu qo'y jarang sotgan filmlarni ham topdim adashmasam.
1: Sizga mutlaqo boshqa film soundtrack bor.
0: Topgandilar u.
1: O shu soundtrackni tinglab ko'ring, radio ovozini balroq qiling, men qo'shiq qo'yaman.

0: Lekin musiqa boshlanganda zo'r harakatga tushdingiz.
1: Shundan.
0: Boshlandi. Jo'q joydan.
1: Mashinaga qo'yib qo'yiladigan kichikchaga o'xshabmi?
0: Nobeka yerdamsiz? Ana, siz bilan meni ovozim.
2: Topdim.
1: Topdingiz.
0: Qaysi film?
2: Bo'rilar.
0: Bo'rilar! To'g'ri, to'g'ri.
1: Bas bora.
0: Ana endi mana shu filmdan ikkita savol bor.
2: Ha.
0: Ushbu filmda radio ovozini bosroq qilib turasiz.
2: Hop.
0: Ushbu filmda bosh qahramon rolini ijro etgan inson bor, to'g'rimi? Aynan mana shu qo'shni ijrochisi Shohrux Xon. Filmdagi ismi nima bo'ladi?
2: Baxtiyor emasmi?
0: Bilmasam. Shu javobni qabul qiling desangiz, qabul qilaman.
2: Qabul qilingchi.
0: Ana. Aynan bosh qahramonning dushman rolini ijro etgan aktyorning ismi kim? U filmda Sherzod bo'ladi uning ismi.
2: Bilmasam, endi hozir esimdan, yodimdan ko'tarilib chiqdi-da shu.
0: Men Sherman, san kimsan deydi. Shu jumlasi mashhur. Ushbu aktyorning ismi nima?
2: Aziz Rametov emasmi?
0: Aziz Rametov, qabul qilaymi?
2: Xuddi qabul qilsangiz.
0: Qabul qilaman. Ikkita savoldan bittasiga to'g'ri javob bor. Biz esa hali hanuz g'olibni izlaymiz.
1: Lupa bilan qidiramiz endi, lupa bilan.
0: Hammaga omad yor bo'lsin va birozdan so'ng qaytamiz.

0: FM 90 Hit FM va Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. 88 Brizondor 90 bu bizning telefon raqamlarimiz. G'oliblarimizni Miko brendi ichimliklari bilan siylaymiz. Aynan Hit FM'da Hit Soundtrack loyihasi ishtirok etish uchun bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz. Sizga bir mashhur filmdan soundtrackni qo'yib eshittiramiz. Aynan soundtrackni qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri aytolsangiz, aynan o'sha filmdan ikkita savol beramiz. Juda ham mashhur filmlardan aynan o'ynaladigan loyiha. Shunday ekan, buncha qiyin shartlari degan fikrdan yiroq bo'ling. Mashhur filmlardan o'ynaymiz va savollar ham juda ham oson. Shunchaki siz filmni miriqib, berilib, bir ichiga kirib ketib tomosha qilgan bo'lishingiz kerak va ayni damda biz navbatdagi qo'ng'irog'ingiz bilan tanishish ixtiyoridamiz. Iltimos qilamiz, g'oliblar bizga qo'ng'iroq qilmay turing. Endi boshqalar ham yutsin. Boshqalarga ham imkoniyat yaratamiz. Hamma g'olib bo'lsin. Ketma-ket ravishda biz g'oliblar nomini yozib qo'yganmiz. Aynan o'sha insonlar qo'ng'iroq qilishmoqda. Maftunaxon, qarshisiz siz ham bu ishlarga?
1: Albatta. Rozi emasman.
0: Va boshqalar ham yutsin azizlar, boshqalarga ham imkoniyat yaratamiz. Bugun bizga yaxshilik qilib bir radio boshlovchilarini hurmatini joyiga qo'yib aynan mehmon qilgan inson ham shu narsani ta'kidladilar. Men sovg'a yutganman Mannoldan moy, lekin hech kelishga vaqtim ham bo'lmagan. Menga shunchaki g'oliblik yoqadi. Sovg'a uchun kurashmayman. Dedilar. Nima uchundir boshqalar bir talashib, tortishib, shu borada bahslashishadi. Hayronman ochig'i. Va navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Radio ovozini pastroq qiling.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Rahmat, charchash yo'q, tanishib olamiz mingiz.
2: Sherzod Toshkentdan.
0: Sherzod Toshkentdan. Bo'rilardagi Sherzod siz emasmisiz?
1: O'shami?
0: Kimsiz?
1: Ayting.
0: Ha, endi kirishyapsiz. Sherzod emas. Men Sherman, sen kimsan deydi. Men Kamina Fazliddin Husnadinov deyman keyin. Sherzod.
2: Labbay.
0: Qaysi filmlar bo'lsin? Gollivud, Bollywood, O'zbek, Koreys, Hind.
1: Nimaga so'rayapsiz? Xuddi so'ragan filmini qo'yib beradigandek.
0: Balki tasodifan hozir to'g'ri javobni aytarlar, men tayyorlab qo'ygan qo'shiqqa.
2: Bollywoodga sayohat qilaman.
0: Bollywood? Keling, sizni uzoqqa olib boraman. Gollivud bo'lsin.
1: Aytdim-ku.
0: Xo'sh, radio ovozini balandroq qiling. Mashhur film bir oy ichida yutmaganmisiz?
2: Yo'q, birinchi marta.
0: Omad yor bo'lsin. Radio ovozini balandroq qiling, boshladik.

0: Manşerman degan inson qani aytingchi bu qaysi film?
1: Ozgina yordam beraverib.
0: Voy! Bu filmni bilmaslik.
2: Hatto men topdim bu filmni. Mana shu musiqa rosa ko'p jaranglaydi.
0: Xo'sh.
2: Har kuni jaranglaydi.
0: Javob bormi? Gollivudning mashhur filmlaridan.
2: Har kuni. Ertalab.
0: Bo'ldi.
1: Ya bitta qo'y berib beraolishsin.
0: Qo'y berib beraveraman, qo'y beraveraman. Eshitib ko'ring. Lekin bir qaysidir ilovalarga solish yo'q, kelishdikmi telefon orqali?
2: Lekin Telegramdan javoblar kelib yotibdi.
0: Eshitib ko'ring.

0: yetadi. Sherzod, ayting endi bu yotirmay odamni. Sug'or kuni degan javobni qaysi tarmoqdan, qaysi bir ilovadan oldingiz? To'g'risini ayting. To'g'risini. Qaysi programma aytdi?
1: Esimga kelib qoldi.
0: Esimga
2: kelib qoldi.
0: Keyingi o'rinlarda omad tilaymiz. Ya'ni ikkita savol bor ushbu filmdan. Endi ayting-chi, bu film qahramonining kasbi nima bo'ladi?
1: Boshlovchi bo'ladi.
0: Nima boshlovchi? Qanday boshlovchi bo'ladi?
1: Televideniye boshlovchisi bo'ladi.
0: Aha. Javobni qabul qildik. Keyingi savolga o'tamiz. Takrorlanadigan kun sanasi qaysi bo'ladi?
1: 31-dekabr.
0: 31-dekabr. Qabul qilaymi javobni o'zgartirasiz?
1: Yo'q, sug'ur kuni yangi yil to'g'risida kino bo'ladi-yu, bu to'g'rimi?
0: Bilmasam.
2: Biz ham esimizdan chiqarib qo'ydik.
1: Yo'q. Ha,
0: yangi yil to'g'risida aytadigan. Boshqa beramiz agar xohlasangiz, xohlasangiz qabul qilamiz.
2: Telegram lekin yonib ketyapti.
1: To'g'ri filmida bu qishi anaqasida, demak.
0: Xo'p, qishi qaysi sana bo'ladi? Balki siz aytgandaydir.
1: 25-dekabr bo'ladi-ku.
0: Rojdestvo bo'ladi.
1: Rojdestvo.
0: Nima aloqasi bor sug'ur kuni bilan Rojdestvoning?
1: Qishni
0: deyarli o'rtasi bo'ladi-ku siz aytayotgan sana.
2: Qish qanday kelishini qishda so'rashadimi?
0: Xo'sh, balki to'g'ridir.
1: Keluvchi 1-dekabr yangi yil kunini aniqlab
0: qolinglar. Xo'p, qabul qildim.
2: O'zlariga o'zlari qarshi chiqdilar hozir.
0: Qish qanday kelishini emas, qish qanday davom etishini.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98.90 telefon raqamlarimiz Hit FM 98 da Hit Soundtrack loyihasi FM-chilar efirda. Xo'sh, Fazliddin Husniddinov hamda men Maftuna Ashurova sizlarga ajoyib soundtracklarni tayyorlab qo'yganmiz. O'yinimiz qoidasi, siz qo'ng'iroq qilasiz va siz uchun biz bitta soundtrackni qo'yib eshittiramiz. Bu qaysi filmdan yoki multfilmdan yoki serialdan olingan soundtrack ekanligini topasiz. Undan so'ng esa biz sizga aynan o'sha filmdan ikkita savol beramiz. Bu savollar unchalik ham qiyin emas ko'pchilikka, lekin sizga hayajonda bo'lgan paytingizda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Osongina savollarni ikkitasiga to'g'ri javob bersangiz g'olib sanalasiz. G'olibimizga esa bizni homiyimiz Miko brendidan to'plam sovg'alarni taqdim etamiz. Bir blok salqin ichimliklar egasi bo'lasiz. Xo'sh, kim bizga qo'ng'iroq qiladi? Kim ishtirokchi bo'lish niyatida?
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu
2: alaykum.
0: Xayrli oqshom sizga ham. Juda ham yaxshi. Ismingiz?
2: Nargiza.
0: Nargizaxon. Nargizaxon, kayfiyatingiz?
2: Alo, sizlar bilan-da?
0: A, biza bilanmi? Muncha yaxshi, unda biz doim siz bilanmiz.
2: Yo, sizlarni eshitib, sizlar bilan har doim alo bo'ladi
0: kayfiyatimiz.
1: Aynan, xursandmiz e'tirofdan. Va qaysi davlat filmlari sizni qiziqtirmoqda ayni damda?
0: Hind.
2: O'zbek, ko'proq hind filmlarini ko'raman.
0: O'zbek va hind.
2: Davlat filmlarini ko'rmayman, to'g'risi.
1: Xo'p. Unda hozir bir filmni soundtrackini eshitib ko'rasiz. Radio bor oldingizda?
2: Boshqa telefonim bor, masalan, onlayn eshitaman. Boshqa telefonda radio qo'yib olganman.
1: Yonimda bor. Marhamat, eshitib ko'ringlar.
0: Omad yor bo'lsin.
2: Rahmat.
1: Yo'q, bu juda ham mashhur bo'lib ketdi. Boshqasini qo'yishga harakat qilamiz hozir. Osonlik bilan topishimiz mumkin. Mana buni eshitib ko'ring. Bu ham mashhur film va juda ham yoqimli tarona bo'lgan. Hozir eshitib ko'rasiz va bittada topasiz.

0: Menimcha yetarli. Mashhur film.
1: Juda mashhur.
0: Endi eshitamiz. Xo'sh, qaysi film ekan bu?
2: Nomini so'rashga ishlamayman, lekin Sharof Muqimov Gulchehra Esonqulova o'ynagan filmida. Jonim seni. Qo'shiq nomi jonim seni. Sino nomini yaxshi eslamayman-da.
1: Eslang, yaxshi eslang.
2: Filmlarimizdan bo'lgan.
0: Juda ham yoqadigan film bo'lgan-a.
2: Yoshligimizda ko'p ko'rganmiz bu filmlarni. Eng yaxshi filmlardan bittasi desam bo'ladi, lekin nomini aniq eslamayman. Film yordam berib olinglar.
0: Aynan.
2: Ikkalamadi.
0: Siz hozir filmning ikkita nomi bor, ikkalasini ham to'g'ri topdingiz, jonim seni. Yoxud egizaklar.
2: Egizaklar bo'ldi.
0: Ikkalasi ham mana shu filmni nomi. Ana endi sizga ikkita savol beramiz. Bu yerda aytilishicha o'sha bosh qahramon rolini ijro etgan Gulchehra Eshonqulovani soddagina qiz obrazi bu Laylo bo'ladi. Eslayapsizmi?
2: Ha, esladim.
0: Uni yoshlikda ajralgan egizagi bo'ladi. Layloni.
2: Ay, ha.
0: O'sha qizni ismi nima bo'ladi?
1: Yaxshilab, yaxshilab xotiralarni bir varoqlang, yaxshilab o'ylab ko'ring.
2: Chunki ko'p ko'rganmizda bu kinolarni.
1: Juda ham yaxshi ko'rib.
2: Zo'r kinolardan bo'lgan.
1: Hit filmlardan bo'lgan.
0: Layloni.
2: Laylimidi.
0: Egzagi.
2: Yo, Laylimasi yo'q.
0: Laylimikan.
2: Yo, unaqa emas. Laylimidi. Yo, eslamadim to'g'risi.
0: Fatimadir balki, balki Zuhradir.
2: Fatima. Yo, unaqa emas. Adashmasam. Bilmadim, to'g'ri qichim esimga kelmadi.
0: Taxminan ayting, mayli, keyingi savolga o'tamiz. Balki to'g'ri aytarsiz. Balki men aytgan ismlar qandaydir bir ishora berayotgandir, yoki siz aytayotgan ismlarda jon bordir.
2: Mayli, Layli bo'la qolsin.
0: Layli. Xo'p, ikkinchi savolga o'tamiz. Yigitni, bosh qahramon roldagi yigitni ismi filmda? Nima bo'ladi ismi?
2: Boshqa xavi Sharof Muqimovni adashmasam, uni ismlari.
0: Bu yerda bir jumla bor. Deganlar siz bo'lasizmi deydi. Xo'sh.
2: Yo'q, eslamadim.
0: Deganlar siz bo'lasizmi deydi. Eslolmadingizmi?
2: Jamshid.
0: Qabul qildik javobni. Qabul qildik.
1: Lekin to'g'ri deb ayta olmaymiz va sizni g'olibsiz deb ham aytishimiz qiyin.
0: To'g'ri. Biz shunchaki
1: qo'shiq
0: navbatini yo'q-e? Bitta ishtirokchi qabul qilamiz, hozircha qo'shiq. Undan so'ng qaytamiz.

0: yuqoridan bo'lgan Gabarju va Darona aynan samandar ijrosida Hit FM sahnasida jarang sochdi.
1: Shunday. Biz esa yana bitta qo'ng'iroq qabul qilishga ulguramiz, nasib bo'lsa.
0: Aha, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yana bir marta.
0: Nega yana bir marta?
2: Toshkentlik
0: Sherzod. Sherzod. Faqatgina bir marotaba imkoniyat bo'ladi-ku axir.
2: Yana harakat qildim.
0: Aylanib o'rgilib yana kichkina to'g'ri kelyapsiz, bilasiz mashina.
1: Yana hinchaga to'g'ri kelyapsiz.
0: Yo'q, boshqalarga imkoniyat yaratamiz, Sherzod.
1: Shunaqa.
2: Hurmatda harakat.
0: Shunaqa ham omadli inson bo'ladimi? Odamlar qo'ng'iroq qilib bog'lana olmayapti. Qanaqa qilib bog'lanyapsiz? Yo'llari bormi? O'rgating bizga. Tanishlarga aytamiz, mana shunday qilsa. Tanishlarga aytamiz, mana shunday qilsang, tezda qo'ng'iroq tushasan deb. Sherzod, boshqalarga imkoniyat yaratamiz. Lekin xursandmiz e'tibor uchun.
2: Oxirgisi.
0: Yo'q, unday bo'lmaydi. Unday bo'lmaydi. Hozir boshqalar norozi bo'ladi.
2: Tartangi.
0: Ana. Keyingi soatda ishtirok etishingiz mumkin. Nima degani kartaxay degani? Maftuna ham bilasmi tarjimasini?
1: O'zlari bilsalar kerak endi, aytyaptilar-ku.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, xayrli kech.
1: Kech xayrli bo'lsin.
0: Tarishamiz.
3: Irodaxon.
0: Ey, doimiy tinglovchimiz Irodaxon. Bir oydan oshdimi sovg'a olganingizga?
3: Yo'q, ancha bo'ldi.
0: Ikki oydan oshib ketdimi?
3: Uch oycha bo'lib qoldi yo'q.
0: Siz Hit FM'dan voz kechdingiz degan xayolda yuruvdik biz. Hali ham eshityapsizmi?
3: Yo'q, hali ham eshitaman. Shunchaki boshqalarga imkoniyat berib, kamroq yozib, kamroq telefon qildim.
0: Boringizga shukur. Irodaxon, tayyor bo'lsangiz mashhur filmdan mashhur tarona.
3: Bo'ldi, xo'p.
0: Eshitib qo'ying.
4: Irodaxon, tayyor.
1: Deko, deko, ay
0: sham paridi bani, dire,
1: dire, ban jay na hoy kahani.
3: Man kechiroq keladi radio. Hop, adashmasam om shantiyom.
0: Adashmadingiz, om shantiyom. Ana endi savollarga quloq tuting va javob berishga shoshiling.
1: Bu filmda Om Kapoor kimni sevib qoladi?
3: Aktrisani.
1: Ismi?
3: Ismi keraman. Tak. Nega shu ingliz kinoga kelganda shunaqa bo'lib qolardi? Tak. Priyami doti? Dipika o'ynagandilar. Aktrisa Dipika o'ynagandilar.
0: Siz qabul qiling desangiz qabul qilamiz. Lekin to'g'ri javob bittada kelishi mumkin xayolga.
3: To'xtanglar, kinoni shanchi.
1: To'liq ismi?
0: Nima uchun birinchi javob?
3: Priya.
1: Priya mı, Shanti mı?
0: Bittasini ayting, bittasini.
3: Oh, xudo. Ikkalasi bittasini emasmi-da?
1: Yo'q, to'liq ismini ayting. Shanti Priya mı? Qabul qilaylik
3: o'shini. Shanti Priya, Shanti Priya.
1: Bu filmning rejissyori kim? O'zi ham rol o'ynagan filmda?
3: Tak, kinoning rejissyori o'zi ham rol o'ynaganmidilar? Tak.
1: Qidirmaymiz. Bir, ikki...
3: Farruxxan. Farruxxan deyaptilar xolam.
1: Farruxxan?
3: Shunaqa kim? Farruxxan ekan. Farruxxan.
1: Google'dan qarab javob beryapsiz, to'g'risini ayting.
3: Yo'q, xolam Google'dan foydalanishni bilmaydilar. Falan kino jinnisilar. O'tgan safar men mahbus bir narsani yutolmaganim uchun ustimdan rosa kuldilar. Hozirgi anaqa nima qanaqa tushuntirib bersam ekan. Juda ham qiziq sharoitdagi filmni bilmasang uyat deb.
1: Chunki Google'danligini qayerdan bilaman, u yerda shunday yoziladi, aslida boshqachada ism. Mayli, qabul qilaylikmi javobni?
0: Endi g'olibni tezroq aniqlashimiz kerak, shuning uchun imkoniyat berganingiz
3: uchun. Mayli. Men o'zimni qalban his qiladigan narsam Shohruxxonni. Shohruxxon o'zi ko'p anaqalarda chiqqanida va ko'p artistlarni chaqirgani uchun zvezdalar kelishgan, shuning uchun men o'ylashimcha Shohruxxon.
1: Rejissyor Shohruxxon.
3: Shohruxxonni o'zi testni bo'lish uchun men o'zimni javobim Shohruxxon.
1: Shohruxxon rejissyor demoqchisiz.
3: Shunaqa.
1: Qabul qilaylikmi?
0: Endi xolangizning gaplariga kirsangiz ham u ham hisobga olinadi. Endi qaysi birini
1: farqi yo'q. Oxiriga oxiriga xullas. Variantingizni aytsangiz bo'ldi.
3: Farq xuddi xolamning gaplari bo'lsa farq hal.
1: Aslida Farah Xan. Farah. Lekin Farux Xon emas. Shuning uchun aytdim Google'dan deb. Asl ismi Farah Xan. U aktrisa, ayol kishi, rejissyor ayol kishi rol o'ynagan. To'g'ri javobmi yoki noto'g'rimi qabul qilish sizdan.
0: Qabul qilamiz. Qabul qilamiz va bizda g'olib aniq iroda
1: bor. Shanti Priya bo'ladi. Om Prakashni yaxshi ko'rgan yori yoki Om Kapurni keyingi hayotida Om Kapur bo'ladi, yaxshi ko'rgan yori Shanti Priya bo'ladi.
0: Har doimgidek sizga qo'ng'iroq qilishadi, ishtirok uchun rahmat. Biz esa keyingi soatga yo'l olamiz.
1: Shunday.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna.
1: Assalomu alaykum. Yana bir bor 3 soatlarda xush ko'rdik barcha-barchangizni. Biz shu yerdamiz, siz ham shu yerdasiz. Ishonchimiz komil.
2: Va bizda Retro Life
1: loyihasi boshlandi. Buni esa shartlari bor.
2: Albatta, bu loyihada ishtirok etish uchun siz elektron pochta belgisi salom hitfm telegram manzilimizga ovozli xabar orqali xotirangizda sodir bo'lgan ajoyib bir voqeani aytib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz qaysi qo'shiqni eshitsangiz hayotingizda sodir bo'lgan qiziqarli qandaydir voqealar esingizga tushaveradi. Mana shu haqda batafsil aytib bersangiz juda ham xursand bo'lar edik. Va albatta 2 daqiqadan oshmagan masligi kerak. Iloji boricha ovozli xabaringiz hamda ovozingiz shovqinsiz, tinch va tiniq holda yozilishi tarafdorimiz va bizda bir soatda xonandalar faqat bir marotaba qo'shiq kuylay oladi. Shuni ham inobatga olasiz degan umiddaman. Va yana bir narsani juda ham xohlagan bo'lardimki, sizni xotirangiz qiziqarli yoki kulgili, kimgadir kayfiyat baxsh etadigan xotiralardan bo'lsa, juda ham mamnun bo'lardik.
1: Va bizni mana shu loyihani madhiyasi bor, u allaqachon jarayon solishni boshladi. Qandaydir ma'noda sizga o'z xotiralaringizni bir yodga solishingizga ko'makchi bo'ladim. Biz boshladik. Parvozga boshlandi. Parvoz boshlandi, to'g'rirog'i. Barchangizda chipta bor va uchamiz o'tmishga, eng go'zal yerlarga.

Assalomu alaykum, Fazliddin Husniddinov hamda Maftuna Ashurova. Xo'p, bugungi Retro Life mavzusi uchun menga anu Yulduz Abdullayevani Leytenant degan ashulasi o'sha 2009-2010 yil o'quv mavsumidagi Toshkent davlat umumqo'shin qo'mondonlik bo'lim yurtiga o'qishga topshirgan paytlari, o'sha endi o'qishga topshirayotgandan keyingi o'sha xudo xohlasa bu o'qishga bitirib leytenant olamiz degan bir ulkan maqsadlar bilan topshirganman o'qishga. U jarayonda bir 6 oy 7 oy har xil o'zini podborlari bo'lardi, o'shalardan o'tardik, poligonlarga borib imtihonlardan, xullas oxirgi shu test imtihonidan yiqilganman. Shu iloji bo'lsa shu Yulduz Abdullayevani

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Retro Life Hit FM radiosida davom etmoqda va biz iltimos qilganimiz sari ko'plab xabarlar kelyapti, biroq biz istagandek, bizni qoidamizga rioya qilgandek emas. Xotirangizni batafsil so'zlab berib, undan so'ng qo'shiq so'rasangiz, aynan mana shu qo'shiqni eshitsam, shu xotiram yana yodimga tushadi deb aytsangiz, qo'yib beramiz. Shunchaki mana shu qo'shiqni emas. Masalan, misol uchun men o'zimni xotiramni aytib beraman. Xuddi shunga o'xshab, siz ham batafsil aytib berishingiz kerak. Shu 2007-2008 yillar edi, men Hindiston madaniyat markazida milliy raqsiga borar edim do'stlarimiz va biz bayramlarda, elchixonalarda tadbirlar o'tkazar edik va repetitsiya ko'p qilardik. Aynan Fana filmida Mere Hatime degan qo'shiq bor, bilasizmi? O'sha qo'shiqga repetitsiya qilyapmiz, ko'pchilikmiz u yerda. Men shunda bilganman shokda qimirla olmay qolishimni. Yer qimirlagandi, juda kuchli qimirlagan. U bino Salom choyxona tarafda edi, hozir ko'chgan Hind madaniyat markazi. Eskiroq bino edi, devorlari o'pirilib, lustralar sharaqlab ketgan, shunaqa aylanib ketgan, hamma chiqib ketgan u xonadan, o'sha repetitsiya qiladigan zaldan hamma chiqib ketgan. Men o'sha yerda shok bo'lib qolganman, nima qilishni bilmay, qayerga bu oyoq qo'lim qimirlamay qolgan. Devorlar bundoq ko'chib ketyapti, kraskalari ko'chib ketyapti, devorlar yorilyapti va lustra qimirlayapti, to'kilib tushadi deb o'ylaganman. Hamma ketgan va o'shanda aynan men bilan repetitsiya qilayotgan bola qaytib kirib, meni qo'limdan sudrab olib chiqib ketgan va o'sha yerda katta gazonli yer bordi, o'sha yerda o'tirganmiz. Yer qimirlayapti, u yerda Meri Xatime ketib yotdi balam bo'lib. Biz bu yerda qo'rqqanimizdan yerda o'tiribmiz, bino ag'anab ketmasin, o'sha ag'anasa ham o'rtaroqqa turib olganmiz. Juda yomon yer qimirlagan. Aynan nechinchi yilligi eslolmayman, shu 2007 yil borganman u yerga. O'shanda hamma meni ustimdan kulgan, hammamiz qochdik, sen esa oyog'ingni ham qimirlatmasdan turgan joyingda repetitsiyada, o'sha ashulaga repetitsiya qilayotgandik, yonimdagi partnyor bola, u chiqib ketdi, hamma gurillab chiqib ketdi, bizdan uzoqdagilar ham chiqib ketdi, men shundoq qotganimcha qolganman. Shokka tushsam qimirlolmay qolarkanman men.
3: Mana shu qo'shiqni eshitsangiz, shu xotirga.
2: Shu qo'shiq, o'sha yer qimirlagani, lustralar ko'z oldimda va yonimga kelib, ismlarini ham eslolmayman. Kelib qo'limdan sudrab, ey deb baqirib.
3: Haqiqiy kino o'shatda bo'lgan edi.
2: Olib chiqib ketgan va u sudragan, men ketyapman, ko'zim lyustrada, devorlarda nima bo'layotganini bilmayman va biz yerda o'tiribmiz, shu qo'shiq baland yangrab yotibdi, yer juda uzoq qimirlagan. Yer qimirlayapti, lyustralar sharaqlayapti, Meri Xatime ketib yotibdi de. Shu xotiramdan hech ham ketmaydi. Mana shunaqa qilib aytib bersangiz, buni hamma eshitadi, hammani tasavvurida gavdalanadi va siz so'ragan qo'shiqni ham qo'yib beramiz. Endi siz hincha qo'shiq qo'yib bermasangiz kerak. Go'ya. Lekin shu qo'shiq bo'lsa yaxshi bo'lardi.
3: Bo'ladi. Mana sizlarga misol, hurmatli tinglovchilar, shunday xotiralarni bo'lishingiz bilan qaysi qo'shiqni eshitganingizni, qandaydir bir hayotingizda bo'lgan voqea yodingizga tushish haqida gapiring. Mana endi Maftunaxonni qiziqarli xotiralari uchun mana shu qo'shiqni qo'ymasak bo'lmaydi. Mazza qilamiz barchamiz.

Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari. Charchamayapsizlarmi? Mana shu sahifalaringni, mana shu tungi nima deymiz, seyaliklaringni, dasturlaringni juda yaxshi ko'raman. Rostdan sizlarni yaxshi ko'rib, nima deydi, tinglayman. Ekskavatorchiman, Bukadan. 2003-2004 yillar edi, bo'ydoq paytim. O'shanda to'g'risi hozirgi ayolimni mana shu ashillar bilan o'raganday hisob bo'lib qolaman. Bu haligi Tohir Sodiqovni Shamol degan ashulasi edi, u menimcha yugur oqshom visoliga, yo shamolmidi demaydi, o'sha yugur oqshom visoliga quloq solmay malomatga, o'shanaqa she'rini aytib o'tirganimda meni yaxshi ko'rib qo'ygan ekan bu bola shoir ekan deb, shu ashulani qo'yib berishdan juda xursand bo'ldim.

0: Retro Life loyihasi davom etadi va bizga ovozli xabarlardan tashqari tekst variantda kelgan xabarlar ham bor. Ayni damda mana shu xabarni o'qiyman. Assalomu alaykum. Fazliddin Maftuna, men taksi haydovchisiman. Hozir mashinamda ketayotgan mijoz efirni eshitib menga juda yoqdi. Zo'r loyiha ekan deb maqtadilar. Iloji bo'lsa Mikhail Shufunskiyni partnoy qo'shig'ini qo'yib bera olasizlarmi? Bu qo'shiq bilan 16 yil avval birga xizmat qilgan samarqandlik do'stlarimni eski olar edim deyaptilar. Do'stlari rus tilini bilmasa ham shu qo'shiqni qayta-qayta eshitishar ekan. Har holda shunday dedilar va mijozim juda ham xohlayaptilar ushbu radio orqali ular xohlagan qo'shiq bo'lishini. Va mijozingiz xafa bo'lmasin, siz ham xursand bo'ling, biz ayni damda mana shu qo'shiqni qo'yamiz. To'g'rimi Maftunaxon?
1: Albatta, biz ham tinglaymiz.

Assalomu alaykum, Maftuna Fazliddin yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bende bir qiziq voqea bo'lgan, bir g'idetda bir 10 yil oldin bo'lsa kerak, adashmasam. 25-moyda bitiruv kechasida, endi men emas, men ko'chada taksichilik qilib yurgan paytimda shu bitiruvchi o'sha qiz, ya'ni kech payt, o'sha oqshomdan qattandir chiqishgan qiz, bitta ikkita qiz moshinaga o'tirishgan. Moshinaga o'tirishganda, nima aytdim, o'sha paytda 25-moyda, unda endi radioni qo'ysangiz, Xayr maktabi, Ro'shan Sobirov, Setora Xayr maktabi aytgan anaqasi bor. Keyin o'shanda aka baland qiling, bir maza qilib eshitinglar degan, xo'p degan, man baland qilib eshitib anaqa qilib ketyapmiz, oynalar ochib, haligi bitta qizni adasi ham shu yonma-yon biza bilan svetoforda turib qolgan, qizini ham ko'rgan edim, mani ham ko'rganda baqirib o'tib ketyapmiz, misol uchun mana bir payt oldingiz qilib to'xtatdi haligi qiz baqa, voy adam deydi, keyin mani yoqamda shu otdi, sen kimsan deydi, baraka topgur, man shopirman desam, ne ani mani qizlarim bilan ashula aytib yursan, boshqa san kimnidir yigiti bo'lsang kerak deb anaqa qilyapti. Yo'q, man shopirman, mani anaqa bitiruv kechasi mana shu ashula bo'lganiga mana endi kayfiyat bo'lsin deb baland qilib, man o'zim ham qo'shilishib aytyotirdim, desam shunaqami ish qilib deb anaqa qilgan edida, prikolniy bo'lgan o'sha paytda, o'shani bitta qo'yib bersangiz maza qilib eshitardim. Rahmat.

Retro Life loyihasi davom etadi va bizga ketma-ket ravishda matn ko'rishdagi xabarlar ham kelmoqda. Assalomu alaykum FM-chilar. Bu safar ham matn shaklida jo'natdim. Shovqinli joydaman. Yoshligimizda bahor faslida sumalak ko'p qilinardi. Navruz bayramida kutardik hammamiz Navruz bayramlarini sumalak qilsa rosa xursand bo'lardik. O'shanda Husniddin Xoliqovni sumalak ya'ni sumalakdan tosh topdim ni eshitib bolalar bilan qo'yib o'ynardik. Zo'r damlar bo'lardi. Bolalik vaqtlarimizda beg'ubor vaqtlar edi. Rahmat, Hit FM 60 ga qaytyapmiz deyilgan ushbu xabarda.

assalomu alaykum FMchilar, Hit FM muxlislari, tinglovchilari. Men ushbu qo'shiqni eshitsam 2005-yildan buyoq bo'lgan paytim esimga tushadi.

Ki daftarlar tutardik alohida shu Rayhonni hatto o'zini qarindoshlari ham bilmaydigan faktlarni yozib u payt kaseta bo'lardi magnitofonda u magnitofonga kasetaga radiodan yozib olardik ashulalarni chunki topish qiyin edi qimmat turardi yana radiodan shu shig'ir shig'ir qilib u yangi chiqqan ashulalarni kasetaga yozardik keyin kasetadan stopni bosib daftarga ko'chirardik karaoke yasardik o'zimizda shu daftardan keyin ana kioskga gazeta sotadigan kioskalarda shu qo'shiqchilarni rasmlarini sotishardi kichkina o'shalarni yig'ish bir qanot trend bo'lardi u paytda hozirgi zamonaviy tilda aytganda noodatiy rasmlarni yig'ish o'ynardik va almashardik qisqasi shu man Rayhonni fanati bo'lganman juda ham uni sevib eshitganman tinglaganman unga o'xshab choch turmaklari hatto kiyimlarigacha o'xshatib tiktirishga harakat qilardim shu ashulani eshitsam shu bolaligim esimga tushadi

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Yetafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Azizlar, bilaman, har xil qo'shiqlarni radio orqali eshitgingiz keladi. O'zingizni ovozingiz jarang sochini xohlaysiz. Biz ham hech ham qarshiligimiz yo'q, lekin hozir bitta insonni agar mana shunday iltimosini yo'lga qo'ygan holatda biz qo'yib eshittirsak, qolganlar ham shu tartibda yozishadi. Shuning uchun qoidalarga amal qilishga majburmiz. Bizga hayotingizda bo'lgan qaysidir voqeani, qaysidir qo'shiq eshitsangiz yodingizga tushish haqida gapirishingiz kerak. Ovozli bo'ladimi, matn ko'rishni bo'ladimi, farqi yo'q. Muhimi mana shu qoidaga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu qo'shiqni eshitganimda ushbu xotira yodimga tushadi qabilida o'z ovozli xabaringizni yoki yozma xabaringizni yozib qoldirasiz. Misol uchun bir ishtirokchimizdan, tinglovchimizdan to'g'rirog'i yana matn ko'rinishidagi xabar kelgan. Assalomu alaykum, Maftuna Fazliddin. 2007-2008 yillarda rus xonandasi Maksimni Chujroy degan qo'shig'i chiqqandi. Har kuni uni martalab eshitardim. Hatto kompyuterxonada bitta dona diskka shu ashulani disk xotirasi to'lguncha yozdirib, oyjonimlarga olib kelib, katta bo'lsam mashina olib

shu ashulani eshitib yuraman deb sandiqqa soldirib qo'yganman. Iloji bo'lsa retro live'da shu qo'shiqni eshitaylik, oldindan rahmat deganlar. Biz esa ushbu qo'shiqni qo'yamiz, mazza qilamiz. Bu inson ham qaysir ma'noda o'tmishga birgalikda Hit FM bilan sayohat qiladilar.

Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Fazliddin Maftunaxon. Yaxshilar assalomu, charchamasdan. Xo'p, 2004-yilda kursdoshim bo'lardi Dildora degan. O'sha yili Tohir Sodiqov bilan Lolani undan nimam kam degan ashulasi chiqqan. O'sha qiz bilan endi azgina bab maytab o'qish payti bo'ladi-yu kursdoshim azgina. Sevgi, muhabbat degan narsalar endi hozir hammamiz o'zimiz yo'limiz topib ketganmiz, u ham oilali bo'lib ketgan, lekin darsdan keyin sinf xonani tozalashga o'sha qiz bilan qolardik-da. O'sha undan nimam kammi, spirgida gitara qilib chalib, shva bilan mikrofon qilib chalib etib, xullasi zo'r paytlar o'tgan. Agar imkoniyat bo'lsa, o'sha ashulani qo'yib bersanglar juda ham xursand bo'lardim. Lola bilan Tohirni undan nimam kam qo'shig'i.

Assalomu alaykum. Fazliddin Maftuna. Etifim dinlovchilari, Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizlarni Germaniyaning Gannover shahrida eshitib ketyapman. Mazza qilib retro life'ni eshityapmiz. Hamma qatori meni ham yodimga bir qo'shiq tushdi. Biz talabalik birinchi kurs paytimizda endi qishloqdan kelgan paytimiz qiziqib vals tushirganganmiz. O'shanda bitta shahzodani o'kinch qo'shig'ini 100 martalab kassetada aylantirib eshitganmiz o'sha qo'shiqni. Qayta qo'yib o'sha vals qilish o'sha payt yoshligimiz esimga tushdi hozir. Rahmat eshitganlaring uchun, sog' bo'linglar. Qo'yib eshittirsalaring juda ham xursand bo'lardik.

assalomu alaykum, Hit FM Retro Life loyihasining boshlovchilari, sog' salomatmisizlar? Sizlarni har loyihalarni eshitganimda shirin shirin orzularim ushalgan kunlar esimga tushib ketadi. Ayniqsa bolalarimni yoshlik davrlari esimga tushadi. Bugun bosh farzandim Sardorimni maktab bitirgan kezlari esimga tushib ketdi. Maktab bitirgan kezlari hamma o'qishga topshirib, harakat qilib yurgan paytlari, sinfdoshlari bilan maktab bitirganda hammasi shu o'qishlarga kirayotgan mahalda mani o'g'lim rossa ham ashulalarga qiziqardi, qo'shiq shinaman desaydi. Shunda har doim studiyalarga borib, qo'shiqlar yozdirib kelardi. O'g'lim, sen o'qishga kirishing kerak, harakat qilgin desam, xo'p ona, o'qishga kiraman deb shu teatralniklarga ham borib, harakat qilib topshirib yurgan paytlari juda ham esimga tushib ketdi. Rossa qo'shiq shinaman desaydi. Shu do'stlari davrasida, to'ylarda qo'shiqlar aytardi. Shu Nasiba Abdullayevani rossa ham qo'shiqlariga qiziqardi. Shu qo'shiqlarni ijro etganda hamma voy san qo'shiqchi bo'lasan deb boshqacha bir qanaqadir shirin havaslar bilan qarashardi. Va yangi bozordan Nargiz opaman shu loyihalardan foydalangan holda shu o'g'limga bag'ishlab shu Nasiba Abdullayevani Dodar akam qo'shig'ini qo'yib berishinglarni iltimos qilaman.

Qo'zovchi bugungi unchamiz ajratilgan vaqt ham o'z payoniga yetdi. Agar sizning ko'nglingizga biroz muddat bo'lsa-da yorug'lik olib kirolgan bo'lsak, juda ham xursandmiz. FM-chilar, sizning xizmatingiz 3 soat davomida bo'lishdi. Keyingi dasturlargacha o'zingizni ehtiyot qiling. Darvoqa bizni Telegram orqali kanalimizga ulangan holatda barcha loyihalarimizni offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. Hozirni o'zda Retro Life loyihasini ham joylab qo'yaman. Shunchaki lotin alifbosida, lotin harflarida FM-chilar, ya'ni FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deya yozasiz, bizni topasiz va o'sha yerda barcha loyihalarimiz, eng qiziqarlilari joy oladi. O'zingiz ehtiyot qiling. So'nggi ovozli xabarni birozdan so'ng eshitamiz va ular so'ragan qo'shiqlar va boshqa insonlar so'ragan qo'shiqlarni ham keyingi soat avvalida qo'yib beramiz. Bunga va'da beramiz. Salomat bo'ling. FM-chilar sizlarni yaxshi ko'rishadi.

Assalomu alaykum. Hozir biz sinani xo'jayinim bilan oshxonamizni remont qilib, plastikini qoqib, eshityapmiz. Bizni to'yimizga 10 yildan oshdi. Qadrli musiqamiz bizani ziyodani sen baxtim. Shuni kelamiz. Haligacha eshitib zavqlanamiz-da. Agar qo'y bersangiz xursand bo'lardim. Xo'jayinim ham eshitib xursand bo'lib ketardilar.

0: seni uchratgan taqdir yo'llarimizni etmasin ayro. Vafo mehr bo'lsa bizga hamroh, baxtimizdan bo'lmaymiz judo.
1: Ber qo'llaringni ko'ksimga qo'y, undagi har bir zarbni his et. Tasavvur ham qilolmaysan senga bo'lgan hislarim bir

0: Men seni shunday baland sevamanki, qanotlar ham bu cho'qqiga eltolmaydi. Osmonlar ham teng kela olmaydi. Ishonmasang ko'zlarimga boq. So'z bilan buni ta'riflab bo'lmaydi.
1: Yuragimni senga berdim. O'zimdan da ko'proq ishonam. Bor dardingni menga ber. Sen shod bo'lsang, men ham bo'larman baxtiyor. Sevgim uchun so'ramayman dunyolarni. Qalbimga bermasang bo'ldi, ozor.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Men seni unutsam qanday yashaysan? Bo'lasanmi intiq? Qolasanmi lol? Saydingdan qutulsam qanday yashayman?

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.